0: ដោះប្រលឹងខ្លួនឲ្យរួចវិញប៉ុន្តែបងឯងប្រាំប្រាប់ដល់មនុស្សសុចរិតដើម្បីឲ្យគេបានរវាំងខ្លួនមិនឲ្យធ្វើបាបឡើយហើយគេក៏វាងចេញពីអំពើបាបទៅនោះគេនឹងរស់នៅជាពិតដោយព្រោះបានទទួលតាមពាក្យប្រាំប្រាប់របស់ឯងយ៉ាងនោះឯងនឹងបានដោះប្រលឹងខ្លួនឲ្យបានរួចផងនោះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតគឺយើងមិនបានបោះបង់មនុស្សដែលមានបាបប៉ុន្តែយើងក៏មិនប្រងើយកន្តើយនឹងបាបរបស់អ្នកនោះដែរដែលជួយឲ្យគេបានឈ្នះវិញនោះហើយជាលក្ខណៈរបស់ក្រុមជំនុំ
1: កុំមើលបំណាំគ្នា
0: កុំមើលបំណាំគ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតយើងជាក្រុមជំនុំក៏មិនត្រូវចាំតែចាប់កំហុសរបស់អ្នកដទៃដែរគឺមិនត្រូវមើលបំណាំគ្នាឡើយព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុះ5ខ12ដល់15បានបង្រៀនថាតែបងប្អូនអើយយើងខ្ញុំអង្វរអ្នករាល់គ្នាថាចូលចំណាំឲ្យស្គាល់ពួកអ្នកដែលខំធ្វើកិច្ចការក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានិងពួកអ្នកដែលនាំមុខអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនិងពួកអ្នកដែលទូមានដែរដើម្បីឲ្យបានរាប់អានជាខ្លាំងចំពោះពួកអ្នកយ៉ាងនោះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រោះការដែលគេធ្វើចូលនៅជាមួយគ្នាដោយមេត្រីចោះបងប្អូនអើយយើងខ្ញុំទូមានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្តដល់ពួកអ្នកដែលគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយជួយកំសាន្តដល់ពួកអ្នកណាដែលមានសេចក្តីទន់ក្រំចិត្តទាំងគំពីពួកអ្នកដែលខ្សោយនិងអត់ឱនចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ស្នងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមការល្អជាដរាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយដែរ
1: 3ក្រុមជំនុំត្រូវចេះផ្សាយដំណឹងល្អ
0: នៅពេលដែលយើងមានរឿងអ្វីមួយយើងចង់ប្រាប់ដល់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងដឹងថាមានគេយកកៅអៅសាប៊ូឬច្រាស់នឹងថ្នាំដុសថ្មិញមកចែកក្នុងភូមិយើងច្បាស់ជារត់ទៅយកខ្លួនឯងហើយប្រញាប់ប្រញាល់ទៅប្រាប់បងប្អូនឬមិត្តភ័ក្តិឲ្យទៅយកដែរឥឡូវនេះយើងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបាននាំសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសង្គ្រោះមកចែកដល់យើងហើយតើលោកអ្នកចាំអីនឹងរត់ទៅយកហើយប្រញាប់យកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ដល់អ្នកដទៃឲ្យមកទទួលផងនោះជាដំណឹងល្អដែលក្រុមជំនុំត្រូវប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះទ្រង់បានសោយអាហារជាមួយអ្នកមានបាបទៅលេងជាមួយគេដល់ផ្ទះព្រមទាំងបានជួយឲ្យគេស្គាល់ពីអំណាចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតគេសពថ្ងៃនេះទ្រង់ចង់ប្រើយើងដែលជាអវយវៈនៃរាងកាយរបស់ទ្រង់ឲ្យធ្វើការដែលទ្រង់បានធ្វើនេះដែរយើងជាជើងនៃទ្រង់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងណាដែលមានមនុស្សនៅដើម្បីប្រាប់គេពីទ្រង់ព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនគេមិនហ៊ានទៅព្រះវិហារដោយយល់ច្រឡំថាគ្រិស្តសាសនាជាសាសនាបរទេសឬខ្លាចអ្នកដទៃសោកយំឬមើលងាយយើងត្រូវតែទៅឯគេកុំឲ្យរងចាំឲ្យគេមករកយើងឡើយព្រោះគេមិនស្គាល់ផ្លូវនោះទេយើងជាត្រចៀករបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែស្ដាប់ការត្អូញត្អែរបស់គេនិងបង្ហាញនូវការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យគេដឹងថាព្រះស្រឡាញ់គេយើងជាដៃរបស់ទ្រង់ត្រូវតែស្វាគមន៍ឬបបោសអង្អែលដល់អ្នកមានជំងឺឬអ្នកមានទុក្ខព្រួយដើម្បីឲ្យគេអាចដឹងនៅព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដោយសារតែអំពើរបស់យើងនេះយើងហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីច្រើនផ្ដល់ឲ្យគេទេប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនត រូវការមិត្តភ័ក្តិដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ដើម្បីជួយកំសាន្តចិត្តឬដោះស្រាយបញ្ហាដល់ពួកគេព្រមទាំងចំណាយពេលវេលាជាមួយពួកគេនិងចែករំលែករបស់របរដល់ពួកគេទៀតផងទោះបីតិចតួចក៏ដោយដូច្នេះយ៉ាងហោចណាស់យើងអាចចែករំលែកនៅចំណេះខាងសុខភាពនិងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារឲ្យបានល្អដល់ពួកគេដែរឬចំណេះដឹងដែលយើងមានដូចជាការធ្វើស្រែចម្ការការថែទាំគ្រឿងយន្តដូចជាម៉ូតូឡាក់ឬវិធីការពារជំងឺជាដើមហើយនៅពេលដែលគេទុកចិត្តនឹងយើងហើយយើងអាចធ្វើជាមាត់របស់ព្រះយេស៊ូវបានដោយនិយាយប្រាប់គេពីព្រះអង្គនិងនគរស្ថានសួគ៌ព្រមទាំងប្រាប់គេពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះយេស៊ូវបានសង្គត់នៅលើឈើឆ្កាងរួចអញ្ជើញគេឲ្យបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដូចជាយើងផងនេះគឺជាសេចក្តីត្រូវការដ៏ធំដែលព្រះចង់បានពីយើងគឺការបង្គាប់ចុងក្រោយបង្អស់ដែលទ្រង់បានប្រទានដល់ពួកសិស្សនៅមុនពេលដែលព្រះអង្គទៅកាន់ស្ថានសួគ៌នោះគឺថាឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានព្រះបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើស្ថានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលលោកអ្នកហាក់ដូចជាមានការអៀនខ្មាស់ក្នុងការធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវដល់អ្នកដទៃលោកអ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកមិនសូវចេះដឹងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងលោកអ្នកជានិច្ចនិងប្រទាននូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយលោកអ្នកផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានរឿងជាច្រើនដែលនិយាយអំពីមនុស្សដែលនៅតែគិតថាពួកគេមានការទន់ខ្សោយនិងមានចំណេះវិជ្ជាតិចតួចតែព្រះអាចប្រទានចំណេះដឹងឲ្យគេធ្វើការបម្រើទ្រង់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយតាមរយៈអ្នកនោះមានមនុស្សជាច្រើនបានសរសើរដំកើងដល់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានពិពណ៌នាអំពីបុរសម្នាក់ដែលមានអរិយចូលហើយក្រោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបណ្ដេញអរិយចេញពីគាត់ទៅគាត់ក៏សុំព្រះយេស៊ូវទៅតាមដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលវល់ទៅឯផ្ទះអ្នកទៅហើយប្រាប់ពីគ្រប់ទាំងការដែលព្រះបានប្រោសដល់អ្នកវិញគាត់ក៏ទៅផ្សាយប្រាប់ពេញក្នុងទីក្រុងពីគ្រប់ទាំងការដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោសដល់ខ្លួនគឺគាត់មិនបានប្រកែកទៅព្រះយេស៊ូវថាទេទូបង្គំមិនធ្លាប់ផ្សាយដំណឹងទេឬទូបង្គំពុំមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពស់ទេនោះឡើយប៉ុន្តែគាត់បានវល់ទៅភូមិរបស់គាត់ហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដោយសារគាត់លោកអ្នកក៏អាចធ្វើដូចបរោះនោះដែរលោកអ្នកមិនចាំបាច់ចេះអធិប្បាយឲ្យពិរោះស្ដាប់នោះទេគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែប្រាប់បងប្អូនលោកអ្នកមិត្តភក្តិឬអ្នកចិត្តខាងរបស់លោកអ្នកអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានជួយនិងការប្រែចិត្តរបស់លោកអ្នកឬចែកចាយដល់គេនៅមេរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវដែលលោកអ្នកបានរៀនឬមួយក៏គ្រាន់តែសរសេរនៅសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះពីព្រះគម្ពីរដាក់លើក្រដាសចែកដល់អ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះក៏ឈ្មោះថាបម្រើទ្រង់ដែរសូមលោកអ្នកកុំមានការស្រយុតចិត្តឡើយនៅពេលដែលគេមិនស្ដាប់អ្នកឬមិនជឿព្រះយេស៊ូវនោះវាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់តែធ្វើម៉េចនោះជាសិទ្ធិនៃជំនឿរបស់គេប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកកុំបោះបង់ការងារផ្សាយដំណឹងល្អដ៏សំខាន់នេះឡើយព្រោះលោកអ្នកជាអវយវៈរបស់ព្រះហើយសូមលោកអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកទាំងនោះហើយរកឱកាសនឹងទៅនិយាយប្រាប់គេសារជាថ្មីប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកជ្រាបថាមុននឹងគេរៀនពីលោកអ្នក គេត្រូវការឃើញការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតលោកអ្នកជាមុនសិនមានបរិសុទ្ធជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់ឈ្មោះសាឡូមុនកេបបឺតដែលបានចូលចិត្តក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវទៅប្រាប់មនុស្សនៅភូមិមួយនោះគេមិនចង់ស្ដាប់ដំណឹងរបស់គាត់ឡើយព្រោះពួកគេគោរពប្រពៃណីរបស់គេយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាពិសេសគោរពវិញ្ញាណអារក្សពួកគេស្អប់គាត់វាយគាត់រហូតថ្ងៃមួយគេបានជួលមនុស្សឲ្យចាំសម្លាប់គាត់នៅតាមផ្លូវពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតនៃយប់មួយឃាតករស៊ីឈ្នួលម្នាក់ក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះសាឡូមុនប្រដាប់ដោយកំភ្លើងមួយដើមផងសាឡូមុនគិតថាបុរសនោះមកសម្លាប់គាត់ហើយតែគាត់អត់មានការតក់ស្លុតឡើយព្រោះគាត់ទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគាត់អធិដ្ឋានទៅព្រះដោយពាក្យយ៉ាងស្រទន់ឲ្យបុរសនោះឮលោកសាឡូមុនធ្លាប់បាននិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវប្រាប់គាត់ដែរឃាតករមកជួបសាឡូមុនទាំងកណ្ដាលយប់បានជាបដូរពីចង់សម្លាប់សាឡូមុនមកថ្វាយចិត្តរបស់គាត់ទៅព្រះយេស៊ូវវិញគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើអំពើបាបសម្លាប់មនុស្សតទៅទៀតដោយបានបដូរកំភ្លើងរបស់គាត់ដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សអស់66នាក់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរមួយក្បាលព្រះប្រហែលជាមិនបានបញ្ជូនលោកអ្នកឲ្យទៅផ្លាស់ប្ដូរជីវិតឃាតករដោយលោកសាឡូមុនទេតែមានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញលោកអ្នកដែលកំពុងត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះហេតុនេះសូមយើងចាប់ចង្វាអមឲ្យស្រស់គ្នាឡើងកុំឲ្យអ្នកណានៅស្ងៀមឬយកជើងរាទឹកឡើយព្រោះដើម្បីស្រោចស្រង់មនុស្សដែលលិចលង់បាននោះតតែយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមជំនុំធ្វើការឲ្យស្រស់គ្នាជាអវយវៈផងព្រះគ្រីសូមលោកអ្នកសេចក្ដីគិតមើលបើមានមនុស្សម្នាក់លង់ទឹកហើយលោកអ្នកត្រូវចុះទៅជួយសង្គ្រោះតែបើលោកអ្នកខឹងនឹងជើងហើយឡើងប្រឹងហែលនោះអ្នកលង់ទឹកក៏ត្រូវស្លាប់ទាំងលោកអ្នកផ្ទាល់ក៏ត្រូវស្លាប់ដែរតើមានអវយវៈណាមួយដែលលោកអ្នកមិនពេញចិត្តដែរឬទេយើងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំឲ្យដូចជាអវយវៈរបស់លោកអ្នកដើម្បីបម្រើព្រះគ្រីស្ទសូមអរគុណក្នុងការតាមដានសិក្សានៅមេរៀននេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: ហើយកូនតូចតូចរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលឯងបានថានឹងតោជារំពាគេព្រមទាំងកូនចៅឯងរាល់គ្នាដែលសពថ្ងៃនេះមិនទាន់ដឹងខុសត្រូវនោះឡើយនោះនឹងបានចូលទៅវិញអញនឹងអោយស្រុកនោះដល់គេហើយគេនឹងបានស្រុកនោះជាគេអាកររួចមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូននេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយចូលប្រយ័ត្នកុំអោយមើលងាយចំពោះកូនតូចណាមួយនោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅឋានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះភ័ក្ត្រព្រះវរបិតាខ្ញុំជានិច្ចដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកណាដែលបាត់បង់ប៉ុន្តែទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានព្រះបន្ទូលថាទុកអោយកូនតូចមកឯខ្ញុំឯណេះកុំខាត់វាឡើយព្រោះនគរព្រះមានសុទ្ធតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាដែរខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលមិនទទួលនគរព្រះដូចជាកូនតូចតូចនោះមិនបានចូលទៅក្នុងនគរនោះឡើយដូច្នេះដែលបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍ដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ហើយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដែរដោយសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរបាត់គ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយបាត់សេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលមិនទទួលនគរព្រះដូចជាកូនក្មេងមួយនេះនោះមិនបានចូលទៅក្នុងនគរនោះឡើយកូនចៅជាមកុដដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូន
1: អំពើបាបគឺជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងហើយអំពើបាបគឺជារនាំងដែលខណ្ឌផ្ដាច់រវាងយើងជាមួយនឹងព្រះហើយចាក់សម័យបើសិនជាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងហើយទីក្រុងនោះគឺគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ទាំងបីតែភ្លើងស្ទប់ក៏មានដែរអញ្ចឹងដល់ពេលតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងជិះលះរហូតនឹងជួបមានគ្រោះថ្នាក់អាចនឹងដល់ថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបង្កថាបានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញដូចគ្នាច្បាប់របស់ព្រះគឺព្រះទ្រង់បង្កើតឡើងគឺដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សមានសុខភាពជួយឲ្យមនុស្សបានរួចផុតពីអំពើបាបរួចឲ្យរួចផុតពីការបោកបញ្ឆោតរបស់អរិយសតាំងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាអំពើបាបបានបំបែកបំបាក់នៅបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់ព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមន្ត
1: ហើយថ្ងៃផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាអំពើបាបដំណឹងល្អហើយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សានៅមេរៀនថ្នាក់ហើយបទសុបរបស់យើងសូមស្រួលចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
2: បាទសូមស្រួលចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្តល់ពេលវេលានេះដើម្បីឲ្យកូនកូនមកភាសាវិព្រឹត្តទូរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរដើម្បីឲ្យគេកាន់តែយល់អំពីមេរៀនដ៏សំខាន់នេះបិតាគង់សុខគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចំចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនប់ដំកើងជំពូក119ខ93និងខ94ទូបង្គំនឹងមិនដែលភ្លេចបញ្ញត្តិទ្រង់ឡើយត្បិតទ្រង់បានប្រោសឲ្យទូបង្គំមានកម្លាំងឡើងដោយសារបញ្ញត្តិទាំងនោះឯងទូបង្គំជារបស់ផងទ្រង់ហើយសូមជួយសង្គ្រោះទូបង្គំផងត្បិតទូបង្គំបានស្វែងរកបញ្ញត្តិទ្រង
1: ់អញ្ចឹងសាក់សម័យមើលបើសិនជាយើងជាអ្នកខកគោហើយនៅជុំវិញកន្លែងដែលយើងធ្វើគោនឹងគឺសិតតែស្រោស្រែរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើគោកំពុងតែប្រលែងគោឲ្យស៊ីស្មៅតាមចិត្តចិត្តនឹងគឺយើងគិតថាការងាររបស់យើងគឺគាត់តែជាអ្នកមើលគោឯងអញ្ចឹងគោវាមិនដែលស៊ីស្រោគេទេអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមយកទូរស័ព្ទដៃបានហើយយកមកលេងហ្គេមនៅពេលដែលក្នុងកំពុងតែលេងហ្គេមជក់ភ្លេចមើលគោបាទគោទៅស៊ីស្រោគេអញ្ចឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងជីវិតរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងអំពើបាបបានជ្រៀតចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺតាមរយៈយើងខ្លួនឯងយើងជ្រើសរើសធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំពើបាបគឺវាជារឿងមួយដែលជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់ជីវិតយើងដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិបាកនឹងដកចេញដកខ្លួនចេញផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលណាដែលយើងឲ្យអំពើបាបគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់យើងនោះយើងនឹងត្រូវរលាយឬក៏យើងនឹងជួបបញ្ហានៅការហិនវិន័យអេផ្សីមផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់របស់យើងគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងរឿងលោកសាំសុនដំបូងគឺលោកសាំសុនគាត់កើតមកគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានគាត់មកគឺ ក្នុងគោលបំណងគឺចង់ឲ្យគាត់ការពារប្រជារាស្ត្រហើយចង់ឲ្យគាត់បង្ហាញថានេះគឺជាព្រះដែលជាព្រះយេហូវ៉ាដែលជាព្រះដែលអ្នកផ្ដល់កម្លាំងដល់គាត់ហើយអាចប្រើគាត់ក្នុងផ្លូវដែលល្អប៉ុន្តែលោកសាមសុនបែរជាគិតថាដោយសារតែសក់វែងរបស់គាត់គាត់មានសក់វែងធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងគាត់គិតតែពីខ្លួនឯងថាដោយសារតែសក់វែងឬដោយសារតែគាត់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងទើបគាត់មានកម្លាំងធ្វើឲ្យគាត់ឆ្លក់វងវែងនឹងភាពជាខ្លួនឯងរត់ដល់ថ្នាក់គាត់លងទៅនឹងស្ត្រីហើយស្ត្រីក៏បានដាក់អន្ទាក់គាត់ឲ្យគាត់លងនឹងសម្រស់របស់នាងហើយនាងក៏លួចកាត់សក់ហើយក៏គាត់ក៏បានចាប់ដើមអស់កម្លាំងហើយជីវិតបញ្ចប់របស់គាត់គឺគាត់ត្រូវស្លាប
2: ់នៅសម័យទំនើបនេះស្ត្រីមិនបាច់មកដោយប្រើតែដាវឡើយពេលខ្លះស្ត្រីវាយកពេលវេលាមកធ្វើជាការរារាំងដល់ចិត្តគំនិតរបស់គ្រីស្ទានស្ត្រីវាមិនចាំបាច់ប្រើតែអាវុធដាវទេគឺវាអាចប្រើនៅទូរស័ព្ទវាអាចប្រើនៅការមមាញឹកក្នុងការងារធ្វើការហួសពេលការរវល់ឥតខ្ជិលខ្ជីពេលវេលាធ្វើដល់ថ្នាក់ខ្លួនឯង

0: នើបនេះយើងក៏ត្រូវតែដាស់តឿនខ្លួនឲ្យចាំថាយើងកំពុងតែមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើដោយប្រុសម្នាក់ដែលឃ្វាលគោមុនមិញចឹងគាត់ត្រូវតែចាំថាគាត់មានការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើគាត់មិនអាចប្រហែសហើយធ្វើឲ្យការងារនោះរលាយបានឡើយ
1: អត្ថន័យនៃអំពើបាបគឺជាការប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះហើយផោផ្លែហើយឈ្នួលនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ផងដែរហេតុនេះបាននិយាយយើងឃើញថាពេលដែលអេវ៉ាបានឆោងបេះផ្លូវឈឺដឹងគាត់ត្រូវភ្លាមហេតុនេះគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញកន្លែងនេះថាអំពើបាបវាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមតូចតូចតូចតូចធ្វើឲ្យយើងអត់ដឹងខ្លួនហើយធ្វើឲ្យយើងនៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងត្រូវបំផ្លាញឬក៏យើងត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយឬក៏យើងត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញថារាល់ថ្ងៃនេះបើយើងតទៅនឹងផលផ្លែនៃអំពើបាបឬជាស្អីស្លាប់នោះគឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់អាចកំណត់ថាខ្លួនឯងកំណត់នៅថ្ងៃណាខ្លួនឯងស្លាប់ឬក៏ឆ្នាំណាខ្លួនឯងស្លាប់នោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំពើបាបគឺជាអំពើមួយហើយគឺជារឿងមួយដែលអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងស្គាល់ថាអំពើបាបពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះថាបើសិនជាដៃអ្នកនាំអ្នកឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើរំលងច្បាប់ណាមួយឬក៏នាំអ្នកឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយដែលឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ហើយដើរចេញពីព្រះសូមកាត់ដៃអ្នកចោលបើសិនជាភ្នែករបស់អ្នកនាំអ្នកឲ្យមើលទៅអ្វីដែលនាំឲ្យអ្នកឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះហើយនាំឲ្យអ្នកដទៃអាក្រក់គឺសូមឲ្យខ្វះភ្នែកអ្នកចេញបោះចូលក្នុងបឹងភ្លឺហើយសុចិត្តឲ្យដើរទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌មានភ្នែកតែមួយជាងបើសិនជាជើងយើងដើរទៅនាំយើងដើរទៅក្នុងផ្លូវខុសនោះសួរឲ្យយើងកាត់ជើងចុះហើយដើរទៅនគរឋានសួគ៌ជើងមកខាងវិញអញ្ចឹងអំពើបាបគឺវាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដូចយើងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាអំពើបាបបានបំបែកបំបាក់ប្រពន្ធការពាររះរបស់ព្រះជាមួយនឹងព្រះហេតុអ្វីគឺយើងសាក់សម័យមើលនៅពេលដែលយើងធ្វើផ្ទះឈើមួយហើយនៅពេលដែលយើងឃើញកន្ទាវាឡើងម្ដងឡើងផ្ទះយើងតិចតិចតិចតិចទូចទូចយើងគិតថាកន្ទាទូចទូចហ្នឹងវាក្ដែទៅធ្វើអីណាស់ណាទេយើងមិនបាច់ចាំទៅខ្វះខ្វាយពីវាទេក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែមិនយូរប្រហែល1ខែឬក៏3ខែក្រោយមកផ្ទះនោះចាប់ដើមផុយពុម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់បើសិនជាមានខ្ជុះភ្លៀងមកទៀតខ្ជុះបក់តាន់តិចបាក់ផ្ទះនឹងប្រាវនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាអំពើបាបមិនមែនមកភ្លៀមឲ្យយើងឃើញផលផ្លែភ្លៀមទេមកភ្លៀមឲ្យយើងដឹងសញ្ញាភ្លៀមទេជួនកាលអំពើបាបវាអាចនឹងរួមបណ្ដុំចេញជារឿងរៀងទូយទូយទូយទូយទូយទូយរហូតដល់យើងអត់ដឹងខ្លួនយើងភ្លេចខ្លួនដូចលោកសាំសុនអញ្ចឹងគឺយើងនឹងត្រូវបានរលីឬក៏យើងត្រូវកិនវិញ្ញានៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខាន
0: ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ12និងខ13ចែងថាបានជាអ្នកណាដែលស្មានថាខ្លួនឈរនោះត្រូវប្រយ័ត្នក្រែងលោដួលត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយក៏នៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបាននៅត្រង់ខនេះយើងឃើញថាការពឹងអាងទៅលើភាពសុចរិតរបស់យើងគឺមិនល្អទេភាពចំណុចល្អរបស់យើងគឺសុទ្ធតែជាចំណុចអាក្រក់នៅមុខព្រះណែតរបស់ព្រះហើយដល់ពេលដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនឯងអរិយវាមានឱកាសក្នុងការល្បួងយើងដើម្បីឲ្យយើងបានធ្លាក់វិញដោយតែខនេះបានថាកុំស្មានថាខ្លួនឯងឈរប្រយ័ត្នក្រែងលោកដួលប៉ុន្តែនៅក្នុងខ13លោកពលគាត់បានបញ្ជាក់អំពីការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងជួបសេចក្តីល្បងនៅពេលដែលអរិយទៀមទានាំចិត្តរបស់យើងរវៀតចេញពីព្រះនោះយើងត្រូវតែរងមមតែសាមញ្ញសេចក្តីល្បងនេះគឺព្រះបានត្រៀមផ្លូវមួយសម្រាប់ឲ្យយើងរួចខ្លួនរួចទៅហើយយើងមិនចាំបាច់ចាញ់បោកឬក៏ចោះចាញ់ចំពោះសេចក្តីល្បងនេះតទៅទៀតឡើយយើងត្រូវតែរងមមយើងត្រូវតែពឹងអាងទៅលើអំណាចរបស់ព្រះហើយនោះសេចក្តីល្បងទាំងនោះនឹងរសាត់បាត់អស់ទៅហើយយើងក៏អាចរស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយនឹងព្រះគុំពឹងអាងទៅលើភោគសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងចូលពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចរបស់ព្រះ
1: ដូចយើងបាននិយាយរួចមកហើយតកតងទៅនឹងអំពើបាបនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានអំពើបាបឬក៏ដៃស្ដាំរបស់យើងឬក៏ជើងឆ្វេងរបស់យើងឬក៏ភ្នែកស្ដាំភ្នែកឆ្វេងរបស់យើងនាំឲ្យយើងធ្វើបាបនឹងព្រះទ្រង់ឲ្យយើងកាត់ចោលឬក៏ខ្វះចោលចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងឮពាក្យថាកាត់ចោលឬក៏ខ្វះចោលនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយពាក្យនិយាយលេងលំលំនោះទេហើយក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាសារមួយដែលបង្ហាញថាយើងគួរតែកាត់ដៃកាត់ជើងយើងនឹងចូលជីវិតប្រកបនឹងផងដែរអញ្ចឹងក៏នៅកន្លែងនេះគឺថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាដៃយើងកំពុងតែបំរុងធ្វើអ្វីមួយហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាម កុំឲ្យយើង

0: យកវាទៅធ្វើប្រឡងទៀតឲ្យយើងកែប្រែឲ្យយើងចាប់ដើមຕົកដៃរបស់យើងកុំឲ្យយើងធ្វើដូចយើងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញតទៅនឹងខព្រះគម្ពីរដូចព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ខ22ខ28ខ29ខ30ហ្នឹងគឺបានមានបន្ទូលកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់បានបន្ទូលថាបើសិនជាភ្នែករបស់អ្នកនៅបែអ្នកធ្វើនៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសឬក៏មើលនៅអ្វីដែលមិនល្អសូមខ្វះភ្នែកចេញហើយបោះចូលក្នុងភ្លើងហើយហើយបើដៃអ្នកធ្វើអំពើបាបសូមឲ្យអ្នកកាត់ដៃចោលទាំងទៅអញ្ចឹងនៅពេលណាតែយើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះតើអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យពួកអ្នកគ្នាឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះតើអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យយើងនឹងឈប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដែលពេលដែលយើងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងព្រះប៉ុន្តែវាមករំខាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវិញអញ្ចឹងសូមបើសិនជាមានអ្វីគឺសូមឲ្យយើងកាត់ចោលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាត់ចោលអំពើបាបហើយកាត់ចោលអំពីរឿងទាំងអស់នោះគឺយើងនឹងឃើញអំពីច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះនឹងគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីយើងជួយការពារយើងកុំឲ្យយើងតាស់គ្នាធ្វើអំពើរឿងទាំងអស់នោះម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ20ពេលដែលយើងនិយាយតទៅទៅនឹងបញ្ញត្តិច្បាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអីគឺជាក្រឹត្យវិន័យប្រកាសរបស់ព្រះគឺជាកញ្ចក់ដ៏បរិសុទ្ធដើម្បីឆ្លុះឲ្យយើងឃើញអំពីអំពើបាបឬក៏សំណាងប្រឡាក់នៅលើមុខរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ20ហើយនឹងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ4នេះគឺយើងឃើញថាខទាំងអស់នេះនឹងជួយយឺតយូរយើងឲ្យយើងឃើញថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនោះយើងនឹងស្គាល់នៅអ្វីដែលថាអំពើបាបត្បិតយើងមិនមែនបានសុចរិតបានរឹបចិត្តសុចរិតដោយសារតែការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាបានសុចរិតដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះហើយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ដល់ពុតរបស់ព្រះនឹងឯងអញ្ចឹងក្រឹត្យវិន័យគឺគួរតែជាឆ្លកបញ្ចាំងដើម្បីយើងឃើញអំពើបាបឲ្យយើងស្គាល់អំពើបាបថាតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចឬក៏យើងគួរតែមិនគួរធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាប
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាក្រឹត្យវិន័យឆ្លកបញ្ចាំងអំពីភាពពិតរបស់យើងហេតុអ្វីបានភាពពិតរបស់យើងមើលទៅអាក្រក់មកម្ល៉េះគឺដោយសារភាពពិតរបស់យើងគឺខុសស្រឡះអំពីភាពពិតរបស់ព្រះក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការគឺជាការឆ្លកបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ30ហើយនិងខ31យើងឃើញអំពីអត្តន័យសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៃក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការរបស់ព្រះហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីគំនិតហើយអស់អំពីកម្លាំងនៃឯងនោះហើយជាបញ្ញត្តិទី1ឯបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងដូច្នេះនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យយើងឃើញអំពីពាក្យថាសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលស្រឡាញ់ដល់ព្រះចូលស្រឡាញ់ដល់មនុស្សបើសិនជាមនុស្សលោកអាចធ្វើនៅក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការនេះបានសម្រេចនឹងលែងមានការវាយតប់គ្នានឹងលែងមានសេចក្តីស្លាប់នឹងលែងមានការឈឺចាប់ដោយសារមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ព្រះហើយស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងខ្លួនឯងនឹងលែងមានការឈ្លាននេះនឹងលែងមានការលួចប្លន់នឹងលែងមានសង្គ្រាមរវាងគ្នានឹងគ្នាទៀតដោយសារមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងរស់ដោយមេត្រីហើយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តយើងឃើញថាក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការមិនមែនបានរៀបចំឡើងពីព្រះដើម្បីធ្វើជាគុកសម្រាប់យើងនៅលើផែនដីនេះទេក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការគឺជាជញ្ជាំងកំផែងមួយនៅជុំវិញយើងដើម្បីការពារយើងពីផលអាក្រក់នៃអំពើបាបហើយនឹងអរិយហើយនឹងអំណាចរបស់វាចឹងយើងគួរតែមើលទៅកាន់ក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការក្នុងកែវភ្នែកនៃសេចក្តីស្រឡាញ់វិញនោះហើយទើបយើងអាចរស់នៅជាមួយនឹងព្រះទើបយើងអាចកាន់តែដើរតាមក្រឹត្យវិន័យនេះបានសម្រេច
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ30-31គឺយើងឃើញតទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះពីរយើងឃើញមានតែពីរទេគឺស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះអ្នកឯងហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងខ្លួនដែលដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្រឹត្យវិន័យទាំងពីរនេះគឺបានគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការដើម្បីយើងកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំថាហេតុអីបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំង20យើងឃើញរហូតដល់10ក្រឹត្យវិន័យប៉ុន្តែហេតុអីបានជាព្រះមកទីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាធំតា2ថាស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងស្រឡាញ់អ៊ីតខាងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងចង់បកស្រាយឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាគឺថានៅចាប់ពីក្រឹត្យវិន័យទី1រហូតដល់ក្រឹត្យវិន័យទី4គ ឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះគឺយើងអត់មានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះមុខព្រះអង្គទេបើមិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងមែនគឺយើងអត់លួចទៅឆ្លាក់ធ្វើរូបណាដើម្បីថ្វាយបង្គំទេបើមិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដមែនយើងមិនបញ្ចេញព្រះនាមរបស់ព្រះជាសាអធិការនោះទេហើយបើមិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដមែនយើងនឹងនឹកចាំពីថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងពីក្រុមនៃទី1ក្រុមនៃទី4គឺតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះហើយចាប់ពីក្រុមនៃទី5រហូតដល់ក្រុមនៃទី10នោះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងអ្នកដតីអញ្ចឹងគឺព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងមិនឲ្យយើងលួចមិនឲ្យយើងប្លន់មិនឲ្យយើងសម្លាប់មិនឲ្យយើងឈ្នាននេះមិនឲ្យយើងលោភឬក៏មិនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងភ្លើតភ្លើនមិនគ្រប់មេត្តាបេតានោះផងដែរអញ្ចឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺជាច្បាប់មួយដែលបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានស្តង់ដារមែនទែនចុះយើងរាល់ថ្ងៃនេះតើក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងតើយើងទាំងគ្នាកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់ព្រះឬទេហើយតើយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬទេអញ្ចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរជាច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយវីដេអូតាមនៅក្នុង page ពហិរបស់យើងដូចគ្នាគឺថាសេចក្តីស្រឡាញ់បាត់បើគ្មានការប្រព្រឹត្តក៏មិនបង្ហាញថាស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នករើគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នករើគ្នានឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ញត្តិនឹងជួយការពារយើងឲ្យយើងរួចផុតពីការបោកបញ្ឆោតរបស់ព្រះបាទ
1: ហើយបញ្ញត្តិប្រៀបដូចជាកញ្ចក់ដែលកំពុងតែឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអំពីផលប្រឡាក់របស់យើងប៉ុន្តែកញ្ចក់នោះមិនអាចសម្អាតយើងបានទេយើងត្រូវតែទៅសម្អាតជំរះកាយរបស់យើងទើបយើងអាចមកកញ្ចក់វិញហើយមើលទៅឃើញខ្លួនស្អាតការជំរះកាយនេះគឺជាដំណឹងល្អរបស់ព្រះសាកសម័យមើលថាអ្នកបានបើកឡានហើយផុតកន្លែងគេថតល្បឿនហើយអ្នកកំពុងតែបើកបលើសប្រមាណល្បឿនកុងតើផ្លូវនោះនៅពេលដែលប៉ូលីសកាក់អ្នកច្បាប់ចែងថាយើងត្រូវតែបង់ថ្លៃនៅកំហុសរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ូលីសនោះបានឆែកមើលនៅបានបើកបលយើងនោះប៉ូលីសនោះនិយាយមកកាន់យើងថាអូខេលើកនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកទៅឲ្យអ្នករួចខ្លួនម្ដងអ្នកមិនបាច់បងទេនេះហើយគឺព្រះគុណនេះហើយគឺជាដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលព្រះបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបយើងធ្វើខុសយើងត្រូវតែបងថ្លៃនៃអំពើបាបរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែព្រះដែលប្រៀបដូចជាប៉ូលីសនោះបាននិយាយទៅកាន់យើងថាទៅចុះខ្ញុំឲ្យអ្នករួចខ្លួនម្ដងប៉ុន្តែកុំប្រព្រឹត្តដូចការនេះតទៅទៀត
0: ពួកយើងទាំងគ្នាមិនមែនគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់ព្រះដោយសារតែយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែគ្រប់ប្រតិបត្តិព្រះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់សង្គ្រោះយើងរួចហើយដោយសារតែព្រះទ្រង់បានស្លាប់សគត់ជួបបាបដល់យើងទើបយើងបានសង្គ្រោះដោយសារលោហិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងគឺការដែលយើងសាងសង់ជីវិតគឺមិនងាយស្រួលទេដូចយើងឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកសាងសង់ផ្ទះ2នាក់ដែលម្នាក់សាងសង់ផ្ទះលើដីខ្សាច់ហើយម្នាក់សាងសង់ផ្ទះលើថ្មអញ្ចឹងម្នាក់ដែលសាងសង់ផ្ទះលើថ្មពេលដែលភ្លៀងឬខ្យល់ខ្ជុះបក់មកគឺមិនមានការដួលរលំទេប៉ុន្តែរីឯអ្នកដែលសាងសង់ផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់គឺពេលខ្យល់ខ្ជុះមកក៏ដួលរលំអស់ទាំងតែអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអ្នកដែលឆ្លាតអ្នកប៉ិនប្រយ័ត្នអ្នកប៉ិនប្រសពដែលគេសាងសង់ផ្ទះទៅលើថ្មដាហ្នឹងគឺគេបានចាក់គ្រឹះជាមួយនឹងព្រះសក្តិជំនឿរបស់គេជាមួយនឹងព្រះមានថាទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងព្រះគឺគេបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយ៉ាងតឹងរឹងហើយគេបានជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងផងដែរគេប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិគេប្រព្រឹត្តតាមការទាំងអស់ដោយគេមិនអាចពឹងថាការវត្តរបស់គេអាចជួយគេបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែគេអាចគិតថាព្រះជាអ្នកដែលអង្គសង្គ្រោះហើយអញ្ចឹងព្រះនឹងចាំជួយសង្គ្រោះគេហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងចាំថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿលើព្រះណាព្រះទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងមានជីវិតអកលហើយព្រះនឹងជួយសង្គ្រោះដល់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនមែនគ្រាន់តែយើងពេលដែលយើងគិតថាយើងជឿព្រះហើយយើងមកជឿព្រះហើយពេលដែលព្រះជាមួយយើងគ្រាន់តែហៅថាព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអម្ចាស់អើយព្រះយេស៊ូវអើយខ្ញុំបានដេញអារក្សដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំបានសង្គ្រោះទេព្រះទ្រង់នឹងទទួលថាត្បិតអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាពួកដែលទៅទឹងច្បាប់ព្រះថាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកឯងទេដោយសារអីដោយសារតែគេគាត់តែធ្វើដើម្បីតែមុខមាត់តែប៉ុណ្ណោះ
1: ហេតុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនមានបន្ទូលបែបនេះគឺដោយសារតែមនុស្សអាចប្រព្រឹត្តបានក៏ប៉ុន្តែគេអាចប្រព្រឹត្តអំពើល្អអំពើអ្វីដើម្បីមើលទៅដូចជាគេកំពុងធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ព្រះក៏ប៉ុន្តែគេគ្មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះដែលហេតុនេះបានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ3ថានេះជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងតើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងមកពីណា មកពីការយល់ដឹងអំពីព្រះគម្ពីរឬក៏មកពីការប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានចែងការសង្គ្រោះរបស់យើងមកពីព្រះអង្គតែមួយហើយព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះជាការល្អរបស់យើងហើយយើងមិនមែនបានសង្គ្រោះដោយការប្រព្រឹត្តរបស់យើងទេយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានសេចក្តីជំនឿដល់ការសង្គ្រោះរបស់យើងប៉ុន្តែយើងនៅដេកចិត្តអត់មានធ្វើអីសោះនោះវាប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែធ្វើដូចមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនិយាយមកកាន់ព្រះថាយើងបានធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកទេយើងធ្វើប៉ុន្តែយើងធ្វើខុសយើងមិនធ្វើដោយសារយើងខ្ជិលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើទោះបីជាយើងមិនបានសង្គ្រោះដោយការប្រព្រឹត្តរបស់យើងក៏ដោយការប្រព្រឹត្តរបស់យើងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងទៅកាន់ព្រះហើយយើងបានសង្គ្រោះតាមរយៈទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះនេះឯង
0: ទោះបីជាយើងឃើញថាអរិយសត្វកំព្យាយាមបំភពបំផុលថាក្រឹតវិន័យច្បាប់របស់ព្រះគឺលំអៀងប៉ុន្តែក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកទីនេះក្នុងផែនដីនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបានបង្ហាញអំពីភាពល្អឥតខ្ចោះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាច្បាប់របស់ព្រះមិនមានលំអៀងទេមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដូចយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28បានរៀបរាប់ប្រាប់យើងអស់ហើយដែលព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញយើងថាអស់អ្នកនៅនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អីចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករស់គ្នាសម្រាប់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចដឹងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សហត់នឿយព្រួយអាចមកព្រះបានតបីជាអរិយបានធ្វើបាបបំផុសបំផុលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទូចិត្តរបស់ព្រះច្បាប់របស់ព្រះគឺជាក្រឹតវិន័យមួយដែលល្អឥតខ្ចោះដើម្បីយើងស្គាល់នៅអំពើបាបដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាអាចនឹងយកគោលជំនឿរបស់យើងជឿទៅលើព្រះមិនមែនឲ្យយើងជឿទៅលើរឿងរបស់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងតើបងប្អូនអស់គ្នាដាំសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលើថ្មឬក៏ទៅលើដីខ្សាច់អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយកុំឲ្យយើងស្គាល់ធម្មតានោះឡើយអញ្ចឹងបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាមានចំណងឬមានសំណួរអីអាចសួរពួកយើងនៅក្នុង comment ពួកយើងនឹងអាចព្យាយាមឆ្លើយនៅសំណួររបស់ពួកអ្នកគ្នាអញ្ចឹងចុងក្រោយសូមសុំចិត្តបើទៅតាមទីមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអព្ភិដាពេជ្រវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់គុណពុតអីប្រងឯកសូមអគុណទ្រង់នៅសព្វព្រះវិញ្ញាណនេះដែលទ្រង់អបទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាដល់ទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះរូបព្រះផងដែរគុណសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាយកបញ្ញត្តិរបស់ព្រះធំជាជាងអ្វីៗទាំងអស់កុំឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែលេងសើចជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយសូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំផងនោះទូលបង្គំនឹងកាន់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់សូមស្ដាប់សំឡេងទូលបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងតាមច្បាប់របស់ទ្រង់ពួកអ្នកដែលរត់តាមសេចក្តីអាក្រក់គេមកកាន់តែជិតគេនៅឆ្ងាយពីក្រឹតវិន័យទ្រង់ទេអែទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់គង់នៅជិតដែរហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សុទ្ធតែពិតត្រង់តាំងពីយូរមកហើយទូលបង្គំបានដឹងដោយសារសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ថាទ្រង់បានតាំងសេចក្តីទាំងនោះឲ្យនៅអស់កលជានិច្ចកាលខ្ញុំមានសេចក្តីវេទនានោះបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់យេហូវ៉ាហើយទ្រង់បានតបមកខ្ញុំអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមជួយប្រលឹងទូលបង្គំឲ្យរួចពីបបោមាត់ដល់កំពូលហើយពីអណ្ដាតដែលបញ្ឆោតអោអណ្ដាតដែលបញ្ឆោតអើយតើត្រូវឲ្យអ្វីដល់ឯងតើត្រូវធ្វើអ្វីទៀតដល់ឯងដល់ម្លេះបានជាគេបណ្ដាលឲ្យដំងោរបស់មនុស្សក្រីក្របានលឺទៅដល់ទ្រង់ទ្រង់ក៏បានលឺសម្រែករបស់មនុស្សដែលត្រូវសង្កត់សង្កិនដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ពីទីជំរុំមកទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមឆ្លើយមកទូលបង្គំផងទូលបង្គំនឹងរក្សាអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយសូមជួយសង្គ្រោះដល់ទូលបង្គំផងនោះទូលបង្គំនឹងកាន់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ពីទីជំរុំមកអោអ៊ីស្រាអែលអើយចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតមានសេចក្តីសប្បុរសនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ា ហើយមានសេចក្តីប្រលោះជាបរិបូរនៅនឹងទ្រង់ដែរដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួនចាញ់ហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនឹងអ្នកជិតខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចាញ់ហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោតបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បត់បំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបងអាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងគឺភ្នែកឆ្មាំងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតផោមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោសមួយបបោមាត់ដែលពលពាកភូតផោជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ពោះល្បត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាស័យភូតភូនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនាសតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភូព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបាន
3: ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះរឿងផ្លែកបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំមិនបានលើករឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងគ្នានោះទេគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងយករឿងដែលលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយនៅលើព្រះវិហារមកប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាសូមចូលរួមសម្ដាប់នៅរឿងនោះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកាលពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងគឺមានបុរស2នាក់បុរសទី1គាត់ឈ្មោះថាកបុរសទី2គាត់ឈ្មោះថាខហើយបុរសទាំង2នាក់នោះគឺគាត់ស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយពួកគាត់ទាំង2ស្នាក់នៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាបុរសកគាត់បានស្នាក់នៅក្រេដែលជាប់នឹងបង្អួចប៉ុន្តែបុរសខគាត់បានស្នាក់នៅក្រេមួយទៀតដែលនៅជាប់នឹងបុរសកដែរហើយជារៀងរាល់ព្រឹកបុរសកក៏តែងតែនិយាយជាមួយនឹងបុរសខថានៅខាងក្រៅបង្អួចគឺមានទេសភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតមានផ្កាមានកន្លែងសម្រាប់ក្មេងលេងមានគូសង្សារថ្មីថ្មោងដែលទើបតែរៀបការហើយដើរសាសងគ្នានៅក្នុងសួនច្បារគាត់តែងតែនិយាយបែបនេះទៅកាន់បុរសខជារៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលគាត់និយាយបែបនេះទៅកាន់បុរសខជារៀងរាល់ព្រឹកទើបធ្វើឲ្យបុរសខមានចិត្តថាច្រណែននឹងបុរសកគាត់មានអារម្មណ៍ថាហេតុអីក៏បុរសកមានសំណាងម្លេះមានសំណាងជាងគាត់អាចមើលឃើញទេសភាពខាងក្រៅចំណែកឯគាត់វិញគ្មានមើលឃើញអ្វីទេក្រៅពីវាំងននរបស់មន្ទីរពេទ្យហើយនឹងជញ្ជាំងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់ផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅឯចិត្តមកអួតវិញគាត់ចង់ឃើញទេសភាពខាងក្រៅដែលបុរសកបាននិយាយប្រាប់គាត់ហើយកន្លងផុតជាយូរថ្ងៃបុរសកគាត់បានក្អកជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់កំពុងគេងនៅពេលយប់ហើយបុរសខគាត់ក៏បានដឹងដែរថាបុរសកកំពុងតែក្អកហើយគាត់ក្អកខ្លាំងទៀតផងប៉ុន្តែបុរសខធ្វើជាមិនដឹងគាត់ធ្វើដូចជាគាត់កំពុងតែដេកលក់អត់ដឹងអ្វីទាំងអស់ចំណែកឯបុរសកវិញគាត់កំពុងតែក្អកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ក្អកកាន់តែខ្លាំងបុរសកគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ច្បាស់ជាស្លាប់មិនខានបើមិនជាបុរសខមិនងើបមកហើយជួយគាត់នោះទេចំណែកឯបុរសកវិញគាត់កំពុងតែក្អកយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ច្បាស់ជាស្លាប់មិនខាននៅពេលដែលគាត់កំពុងតែក្អកគឺស្លេះនៅក្នុងបំពង់ករបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ដកដង្ហើមលែងចេញពេលនោះគឺគាត់លែងក្អកទៀតហើយមានន័យថាគាត់បានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយហើយបុរសខគាត់ក៏បានដឹងដែរថាបុរសកបានស្លាប់ដោយសារតែគាត់លែងលឺបុរសកក្អកទៀតហើយនៅក្នុងយប់នោះបើសិនជាបុរសខគាត់បានងើបឡើងហើយជួយសង្គ្រោះទៅដល់បុរសកគ្រាន់តែការគោះបេតុងបន្តិចដែលនៅខាងស្លាមដៃរបស់គាត់ពេលនោះមន្ទីរពេទ្យនឹងមកហើយនឹងជួយសង្គ្រោះបុរសកហើយបុរសកគាត់ក៏អាចនឹងមានជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែបុរសខក៏បានសម្រេចចិត្ត មិនជួយវិញដោយសារតែគាត់មានចិត្តច្រណែននឹងបរោះកហេតុអីបានគាត់មានចិត្តច្រណែនដោយសារតែបរោះកគាត់បានកេងនឹងក្រេចិត្តបង្អួចហើយគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ដល់បរោះកអំពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញនៅក្រៅបង្អួចគាត់តែនិយាយប្រាប់បរោះកជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ល្ងាចដូចនេះហើយទើបធ្វើឲ្យបរោះកមានចិត្តថាច្រណែននឹងបរោះកខ្លាំងមែនទែនរហូតមកដល់ពេលព្រឹកពេទ្យក៏បានចូលមកមើលអ្នកជំងឺទាំងអស់ពេលនោះពេទ្យក៏បានឃើញថាបរោះកបានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយពេទ្យទាំងអស់ក៏បានរៀបចំរុំសាកសពរបស់បរោះកហើយបញ្ជូនទៅឲ្យសាច់ញាតិធ្វើបុណ្យពេលនោះបរោះកគាត់ក៏បានសួរទៅពេទ្យថាតើខ្ញុំអាចបដូរក្រេរបស់ខ្ញុំទៅកេងនៅចិត្តបង្អួចបានដែរឬទេពេទ្យក៏បានឆ្លើយថាប្រកាសហើយអ្នកអាចកេងនៅក្រេចិត្តបង្អួចបានបន្ទាប់ពីបរោះខគាត់បានសួរទៅដល់គ្រូពេទ្យហើយគាត់ក៏បានផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅក្រេចិត្តបង្អួចវិញដែលជាក្រេរបស់បរោះកដែលបានស្លាប់ហើយគាត់មានចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់គិតថាគាត់អាចនឹងឃើញអ្វីដែលបរោះកបានឃើញហើយតែងតែប្រាប់គាត់ហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលបរោះខគាត់បានផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅឯក្រេចិត្តបង្អួចតើគាត់បានឃើញអ្វីតើគាត់បានឃើញអ្វីដែលបរោះកតែងតែប្រាប់គាត់ដែរឬទេដូចជាសួនច្បារកន្លែងក្មេងលេងក្មេងជិះកង់នៅក្នុងសួនច្បារគូស្រករថ្មីថ្មងដែលទើបតែរៀបការដើរមិនដើរគ្នានៅក្នុងសួនច្បារតើគាត់បានឃើញរបស់ទាំងនេះដែរឬទេចាគឺគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បរោះខគឺគាត់មិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់គឺគាត់បានឃើញត្រឹមតែអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែលជាមន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះហើយអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញថាបរោះកតែងតែលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តមានការតស៊ូទៅមុខបន្តទៀតកុំឲ្យគាត់មានការគិតខ្លីគាត់តែបរោះកគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់បរោះខជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ល្ងាចគាត់តែងតែនិយាយអ្វីដែលគាត់មិនអាចមើលឃើញនៅក្រៅបង្អួចប្រាប់ទៅដល់បរោះខគាត់បាននិយាយលើកទឹកចិត្តទៅបរោះខថាគាត់បានឃើញអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនៅខាងក្រៅបង្អួចរបស់គាត់ទាំងដែលការពិតទៅគឺគាត់បានឃើញត្រឹមតែជញ្ជាំងរបស់មន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះរឿងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានលើកពីលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ចែកចាយនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅក្នុងរឿងនេះគេចង់បញ្យលនិងចង់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសូមយើងកុំមានចិត្តឈ្លានពេកមានចិត្តច្រណែននឹងអ្នកដទៃគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងធ្វើអ្វីមួយបើសិនជាយើងគិតខុសគឺភាពសោកស្ដាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺវានឹងរត់មករកយើងជាមិនខាននេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: ទឹកមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដូចជាកាត់បន្ថយនៅអាកាសកើតជំងឺបេះដូងកាត់បន្ថយនៅការអស់កម្លាំងលាងសម្អាតភាពកខ្វក់នៅក្នុងខ្លួនប្រាណជួយពង្រឹងស្មារតីជួយសម្រួលដល់ដំណើរឈាមរត់ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារជួយព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយបានល្អធ្វើឲ្យអ្នកកើតជំងឺហឺតដកដង្ហើមបានស្រួលនិងធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំ
1: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមញ៉ាំទឹកស្អាតនិងទឹកដាំពុះរួចញ៉ាំទឹកពេលក្រោកពីគេងត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានពី8កែវទៅ10កែវជារៀងរាល់ថ្ងៃជៀសវាងញ៉ាំភេសជ្ជៈកាហ្វេនិងតែចំនួនទឹក
0: ទឹកក៏អាចការពារយើងពី COVID-19 បានដែរដែលយកទឹកនិងសាប៊ូមកលាងដែររយៈពេល40វិនាទីឲ្យបានញឹកញាប
2: ់បើស្រឡាញ់សុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយនាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ

0: 1. ការលះបង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់
1: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាកំណើតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះមានរឿងមួយដំណាលថាមានព្រាបមួយហ្វូងកំពុងហៅរោគចំណីស្រាប់តែព្រាបសម្លឹងមើលមកក្រោមនោះឃើញសត្វតែស្រូវអង្គសណ្ដែកល្ងដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនព្រាបទាំងនោះក៏បបួលគ្នាចុះទៅស៊ីតែព្រាបមេវងខ្វាត់ថាអ្នកមិនត្រូវចុះទេស្រូវអង្គដែលឃើញពេញដីនោះគឺជានុយរបស់ព្រានយ៉ាងពិតប្រាកដបើអ្នករាល់គ្នាចុះប្រកាសជាត្រូវស្លាប់ជាក់ជាមិនខានព្រាបទាំងអស់នោះមិនជឿមេវងឡើយក៏នាំគ្នាចុះស៊ីស្រូវទៅព្រាបមេវងដឹងច្បាស់ថាព្រាបទាំងអស់នឹងត្រូវស្លាប់ដូច្នេះក៏សម្រេចចិត្តចុះទៅជាមួយដើម្បីស្លាប់ជាមួយកូនចៅជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននៅពេលព្រាបទាំងអស់កំពុងចឹកស៊ីចំណីដែលជានុយរបស់ព្រានយ៉ាងសប្បាយនោះព្រានក៏វាយលុបឡើងធ្វើឲ្យព្រាបទាំងអស់ជាប់នៅក្នុងសំណាញ់លុបមិនអាចហៅរួចបានឡើយព្រាបនីមួយៗខំប្រឹងទៅទះស្លាប់ហើតែរៀងខ្លួនតែលុបនៅតែរឹបពួកគេយ៉ាងងំដដែលព្រាបជីមេវងក៏ឲ្យយបល់ឲ្យព្រាបទាំងអស់សំងំចាំស្ដាប់បញ្ជាហើយទូទះស្លាប់ហើឲ្យព្រមព្រមគ្នាព្រាបទាំងអស់ក៏ទូទះស្លាប់ព្រមគ្នាហើយយងទាំងសំណាញ់ជាប់ខ្លួនទៅទៅដល់ដំបូកមួយដែលជាលំនៅរបស់វងកណ្ដុលសព្រាបជីមេវងក៏បញ្ជាឲ្យកូនចៅខ្លួននាំគ្នាចុះស្ដេចកណ្ដុរសក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅខ្លួនកាត់សំណាញ់ដាច់ខ្ទេចខ្ទីព្រាបទាំងអស់ក៏បានរួចជីវិតទៅដោយសារប្រាជ្ញារបស់មេហ្វូងជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍មួយហាក់ដូចជាជាប់នៅក្នុងសំណាញ់នៃអំពើបាបគឺការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ចុះតើព្រះយេស៊ូវបានជាប់នៅក្នុងសំណាញ់លុបនោះដែរឬទេគឺប្រហែលជាដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សហើយទើបបានជាទ្រង់មកជាប់លុបនៃសេចក្តីស្លាប់ជាមួយនឹងយើងដូចមេវងប្រៀបនោះដែរទោះបីរឿងនេះវាពិបាកនឹងជឿបានក៏ដោយតែប្រសិនបើពិតមែននោះវាជាការល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់យើងតើលោកអ្នកគួរបន្តការសិក្សាអំពីជីវិតព្រះយេស៊ូវតទៅទៀតដែរឬទេដើម្បីឲ្យដឹងថាតើទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលមកពីស្ថានសួគ៌ដើម្បីជួយដល់មនុស្សទាំងអស់ទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រនៅលើលោកីយ៍នេះឬយ៉ាងណារឿងខាងលើបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងពលីកម្មយ៉ាងធំធេងរបស់មេវងព្រាបយើងគួរតែកោតសរសើរចំពោះការពលីកម្មនេះមានបុរសម្នាក់ដែលជាគ្រូពេទ្យហើយដែលតែងតែជួយដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងស្រុករបស់គាត់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិតែងតែពឹងពាក់គាត់គ្រប់គ្នាគាត់បានចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ដើម្បីជួយព្យាបាលគេអ្នកខ្លះមានលុយកាក់ជូនថ្លៃឈ្នួលព្យាបាលរីឯអ្នកខ្លះក៏មានល្មមត្រឹមតែបង់ថ្លៃថ្នាំហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គ្មានអ្វីទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់គាត់ក៏បាយចំណាយប្រាក់កាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទិញថ្នាំព្យាបាលនិងជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ពួកគេយើងសូមសរសើរនិងយកគំរូតាមមនុស្សណាដែលមានចិត្តសប្បុរសនិងអាណិតអាសូរបែបនេះដែលបានលះបង់ពេលវេលានិងប្រាក់កាក់របស់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃរីឯមនុស្សលោភលន់និងអាត្មានិយមវិញយើងប្រាថ្នាសូមកុំឲ្យជួបឡើយបងប្អូននឹងប្រហែលជាចូលចិត្តនឹងអ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសនិងពលីកម្មខ្ពស់ដែលពីព្រោះខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងចង់បានមនុស្សបែបនេះណាស់ជាការពិតហើយជីវិតតែងតែជួបប្រទះនូវបញ្ហានិងសេចក្តីត្រូវការមិនចេះចប់មិនចេះហើយដោយពាក្យស្លោកមួយពោលថាជីវិតគឺជាការតស៊ូ ហេតុនេះហើយបានជាយើងតែងតែគិតថាជាការប្រសើរណាស់បើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលស្រឡាញ់យើងហើយអាចជួយស្រោចស្រង់យើងបានដោយមិនគិតពីការលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនមិនរុញរានឹងធ្វើពលិកម្មនោះ
0: ពីកំណើតរបស់ទារកដ៏កំសត់ម្នាក
1: ់មានរឿងមួយស្ដីពីការធ្វើពលិកម្មដ៏ធំដែលមនុស្សជាច្រើនបានដឹងជាយូរណាស់មកហើយហើយដែលមានប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលលោកនេះបានធ្វើបុណ្យរំលឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរចូលយើងស្ដាប់រឿងរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយថាត្រូវលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងទួលនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃរឿងនេះគឺចាប់ផ្ដើមយ៉ាងធម្មតាបំផុតគឺមានស្ត្រីក្រីក្រម្នាក់ដែលរៀបនឹងសម្រាលកូនហើយគ្មានជំរកត្រឹមត្រូវឡើយនាងនិងប្តីរបស់នាងបានធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់គេដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជំរឿនដោយគ្មានញាតិមិត្តក្នុងភូមិនោះនាងក៏ត្រូវទៅរកផ្ទះសំណាក់ដើម្បីសម្រាកតែដោយសារផ្ទះសំណាក់មានមនុស្សច្រើនពេកទើបគ្មានបន្ទប់ទំនេរនាងក៏ឈឺពោះខ្លាំងទើបប្តីនាងអង្វរគេសុំសម្រាកនៅក្នុងក្រោលសត្វពេលនោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានចិត្តធម៌មេត្តាឲ្យនាងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គេឡើយគឺមានតែបុរសម្នាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគេទាំងពីរសម្រាកនៅក្រោលសត្វដែលមានក្លិនស្អុយទៅដោយលាមកសត្វយប់នោះហើយដែលនារីកំសត់ឈ្មោះមារីបានប្រសូតបុត្រដំបូងបានកូនប្រុសមួយដោយគ្មានឈ្មោះគ្មានគ្រូពេទ្យបងប្អូនញាតិមិត្តណាមួយឡើយនេះគឺជារឿងធម្មតានៃកំណើតទារកនោះតើទៅមុខទៀតទារកនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណា
0: បីអ្នកឃ្វាលជាមទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសង្គ្រោះ
1: ព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទានបានកត់ត្រាថាមានអ្នកគង្វាលជាមបានរត់មកពីឃ្វាលវងជាមពួកគេបានមកពីកន្លែងដែលពួកគេឃ្វាលនៅទីវាលហើយស្រែកប្រកាសដល់មនុស្សម្នាដែលគេបានជួបនៅតាមផ្លូវថាមានទារកដ៏សំខាន់ម្នាក់បានប្រសូតឡើងនៅយប់មួយនេះយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញពន្លឺដ៏ភ្លឺចាំងចែងរួចក៏បានឃើញទេវតាលេចមកឯយើងដោយមានបន្ទូលថា
2: តើទេវតាប្រាប់ថាកុំខ្លាចអីមើលខ្ញុំមកប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យដែលសម្រាប់បណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាត្បិតនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករាល់គ្នានៅក្រុងលួងដាវីតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនេះជាទីសម្គាល់ដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញព្រះអរិយមួយរំនឹងសម្ពុតផ្ដេកនៅក្នុងស្នូករ
1: ឿងនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកកងវាជាមបានជួបនឹងព្រះអរិយទារកបានរំនឹងសម្ពុតផ្ដេកក្នុងស្នូកដោយដែលទេវតាបានប្រាប់ដល់ពួកគេមែនរឿងមួយទៀតដែលពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺថាការដែលទេវតាបានមកជួបពួកគេដែលជាអ្នកក្រីក្រមានការងារជាអ្នកថោកទាបដូច្នេះតែបែរជាទេវតាបានមកប្រាប់ពួកគេឲ្យទៅរកទារកដែលសំខាន់ទើបនឹងប្រសូតទៅវិញអ្នកខ្លះបានហៅទារកនោះថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអ្នកខ្លះទៀតបានហៅទារកនោះថាជាព្រះអង្គម្ចាស់តើហេតុដូចម្តេចបានជាគេហៅត្រង់យ៉ាងដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាទារកនោះប្រសូតមកយ៉ាងលំបាកលំបិនបែបនេះតើវាអាចទៅជាការពិតដែរឬទេដែលថាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានប្រសូតមកជាអ្នកក្រីក្រដើម្បីឲ្យអ្នកក្រអាចចូលទៅឯទ្រង់និងស្វែងរកជំនួយពីទ្រង់បានមានរឿងព្រេងខ្មែរមួយបាននិយាយថាមានស្ដេចមួយអង្គចង់រើសប្រពន្ធពីក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គក៏ខ្លែងធ្វើជាអ្នកក្រីក្រដើម្បីផ្សងព្រេងនៅភូមិអ្នកស្រុកទ ទ្រង់ធ្វើដូច្នេះដើម្បីអាចរស់នៅជាមួយអ្នកក្រីក្របានទីបំផុតទ្រង់បានជួបនឹងនារីម្នាក់ដែលបានគោរពនិងបម្រើទ្រង់ដោយមិនដឹងថាទ្រង់ជាស្ដេចឡើយព្រះអង្គយកនាងនោះធ្វើជាមហេសីហើយនាំមកក្នុងវាំងតទៅទៀតតើរឿងដែលទារកនោះកើតជាអ្នកក្រនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមដោយនារីនោះដែរឬទេ
0: បួនពួកហោរានាំយកដង្វាយទៅថ្វាយព្រះអង្គសង្គ្រោះ
1: រឿងនោះបានបន្តទៀតថាក្រោយមកមានហោរា3នាក់មកពីទ្វីបអាស៊ីបានដើរស្វែងរកទីរុនោះហោរាទាំង3អ្នកនោះជាជនជាតិអាស៊ីបានសិក្សាយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីផ្កាយដ៏ធំមួយដែលបានរះឡើងនៅលើមេឃហើយអណ្ដែតនៅលើអាកាសរហូតដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពួកហោរាបានធ្វើដំណើរតាមផ្កាយនោះអស់ជាច្រើនថ្ងៃកងមកដល់រាជធានីនៃប្រទេសនោះគឺទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយបានសួររកទីរក់ដែលបានប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាថា
2: តើព្រះអង្គដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចសាសន៍យូដាទ្រង់គង់នៅឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតមកហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង
1: ់ដំណើរនេះបានធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលពេញទីក្រុងទាំងមូលព្រោះមានបទកំពីពីបុរាណទុះទាយថាព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គនឹងប្រសូតនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេនៅភូមិបេផ្លេហឹមហើយពេលនោះគឺនាងមារីបានប្រសូតបុត្រនៅទីនោះមែនស្ដេចក្នុងនគរនៅក្នុងជំនាន់នោះមានព្រះនាមថាហេរ៉ូតទ្រង់មានព្រះទ័យខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឮដំណឹងនេះស្ដេចហេរ៉ូតមិនដែលភ្លេចម្ដងណាឡើយថាទារកដ៏ពិសេសនោះនឹងធ្វើការល្អដល់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសទ្រង់ហើយសូម្បីតែបានឃើញហោរាដែលជាទីគោរពមកពីប្រទេសដទៃបានមកសួរទ្រង់ដើម្បីថ្វាយបង្គំនោះក៏ដោយក៏ទ្រង់ពុំបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរតែរឿងដែលទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយនិងព្រួយបារម្ភនោះគឺទ្រព្យសម្បត្តិអំណាចនិងរាជបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង
2: ់កាគេបានទទួលបង្គប់នៃស្ដេចស្រេចហើយនោះក៏នាំគ្នាចេញទៅឯផ្កាយដែលគេបានឃើញពីទិសខាងកើតនោះក៏នាំមកគេដល់រាប់ដល់ចំពីលើកន្លែងដែលបាត់តូចនៅទើបឈប់គេមានសក្តីអំណរជាខ្លាំងក្រៃដោយឃើញផ្កាយនោះហើយក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះឃើញបតូចនៅជាមួយនឹងមារាជាមេដារួចក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រមទាំងបើកយកទ្រព្យដ៏វិសេសរបស់ខ្លួនថ្វាយដង្វាយជាមាសជាកញ្ញាជាជលវិញទេដល់បុត្រនោះ
1: នៅពេលដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំង3បានឃើញព្រះយេស៊ូវពួកគេក៏ថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយបានគិតថាព្រះអង្គមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមានប្រាជ្ញាជាងពួកគេទៅទៀតទើបបានជាពួកគេថ្វាយដង្វាយដ៏មានតម្លៃដល់ទ្រង់ដើម្បីសរសើរដំកើងទ្រង់ជាស្ដេចដ៏ដំហេតុអ្វីបានជាពួកគេធ្វើដូច្នេះនៅពេលដែលគេបានឃើញទីរក់ដែលកើតនៅក្នុងផ្ទះដែលក្រីក្រដូច្នេះព្រោះមនុស្សតែងតែយល់ថាកូនដែលកើតជាអ្នកក្រីក្របែបនេះមិនអាចក្លាយជាមនុស្សសំខាន់នឹងល្បីល្បាញនោះបានឡើយហើយគេបែរជាយល់ថាមកពីអ្នកនោះបានធ្វើបាបពីជាតិមុនមកទើបបានជាក្រលំបាដូច្នេះប៉ុន្តែពួកហារ៉ាជាមនុស្សចេះដឹងពុំបានគិតដូច្នោះទេគឺគេបានដើរតាមផ្កាយទៅថ្វាយបង្គំទីរក់នោះវិញហើយដែលទីរក់នោះកើតជាអ្នកក្រលំបាដូច្នេះតើមកពីជាតិមុនកសាងបាបកម្មច្រើនឬយ៉ាងណាឬទីរក់នោះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយបទទំនាយបានទាយមកថាជាអ្នកដែលបានលះបង់ទូនីតិនិងទ្រព្យសម្បត្តិហើយអំណាចនៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីមកជួយស្រោចស្រង់មនុស្សនៅលើផែនដីមែនឬបទទំនាយនេះ ហាក់ដូចជាពិតប្រាកដណាស
0: ់5តើព្រះយេស៊ូវមកចាប់កំណើតនៅលោកីនេះយ៉ាងណា
2: លូកាចំពុះ1ខ30ដល់ខ32តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីម៉ារ៉ាអើយទួតព្រះបានប្រោះមេត្តាដល់នាងហើយមើលនាងនឹងមានកូនប្រសូតបានបុត្រា1ដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវបុត្រនោះនឹងបានជាធំឧត្តមហើយគេនឹងហៅទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាព្រះទ្រង់នឹងប្រទានរាជនៃលួងដាវីតជាអយ្យកោទ្រង់ថ្វាយទ្រង់សោយលូកាចំពោះ1ខ34តែម៉ារាសួរទេវតាថាខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រុសណាផងដូច្នេះតើធ្វើដោយម្តេចនឹងឲ្យការនេះសម្រេចបានលូកាចំពោះ1ខ37ដល់ខ38ត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពំបាននោះគ្មានសោះឡើយនោះម៉ារានិយាយថាមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដោយពាក្យលោកចោះរួចទេវតាក៏ថយចេញពីនាងបាត់ទៅ
1: សូមបងប្អូនសេចក្តីចង្កឹតមើលថាតើមារីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនាងពិតប្រាកដជាមានការរំភើបចិត្តដោយគិតថានាងត្រូវបានក្លាយជាមេដារបស់ទារកមួយអង្គដែលមកពីស្ថានសួគ៌គឺជាអ្នកដែលត្រូវហៅថាជាព្រះរាជបុត្រនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតប្រហែលជានាងបារម្ភផងដែរចំពោះគំនិតអ្នកដតីតើគេនិយាយថានាងមានទម្ងន់ដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមែនឬយ៉ាងណាពិតណាស់យូសាបមានការអាក់អន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែគាត់បានទុកចិត្តថានាងមារីជានារីបរិសុទ្ធតែឥឡូវនាងបែរជាមានទម្ងន់ទៅវិញគាត់មានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះនាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ19ដល់ខ21បានសម្ដែងថា
2: អាយុសាយប្តីនាងជាមនុស្សសុចរិតក៏មិនចង់បើករឿងនាងឲ្យគេដឹងទេបានជាគាត់គិតលែងនាងចេញដោយសម្ងាត់វិញការដែលគាត់កំពុងតែគិតពីការនោះស្រាប់តែមានទេវតានៃព្រះអម្ចាស់លេចមកបញ្យោសពប្រាប់គាត់ថាយូសាបពូជលួងដាវីតអើយកុំឲ្យខ្លាចនឹងយកនាងម៉ារ៉ាជាប្រពន្ធអ្នកឡើយត្បិតបុត្រដែលមកចាប់ទុំទៅនាងនោះកើតពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេនាងនឹងប្រសូតបុត្រា1ហើយអ្នកត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវព្រោះបុត្រនោះនឹងជួយសង្គ្រោះរាសទ្រង់ឲ្យរួចពីបាប
1: ដូច្នេះហើយបានជានៅពេលនោះយូសាបនិងនីមេរីគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការដែលអ្នកឃ្វាជាមបានឃើញទេវតាមកប្រាប់ពីដំណឹងទារកនោះនិងពួកហោរាដើរតាមផ្កាយពីទ្វីបអាស៊ីមកថ្វាយបង្គំបុត្រនោះឡើយប៉ុន្តែរឿងដែលនាងមានមន្ទិលសង្ស័យនោះគឺថាតើព្រះយេស៊ូវនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅពេលដែលទ្រង់មានវ័យធំឡើងយូសាបនិងមារីមានការស្ងប់ស្ងែងដោយគិតថាទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រនឹងអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តពីទារកនោះប៉ុន្តែយប់នោះទេវតាបានលេចមកម្ដងទៀតប្រាប់ហោរាទាំង3ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញតាមផ្លូវមួយទៀតគុំឲ្យទៅឯហេរ៉ូតវិញឡើយហើយទេវតាក៏បានប្រាប់ដល់យូសាបផងដែរឲ្យនាំមារីនិងព្រះយេស៊ូវចេញទៅប្រទេសផ្សេងវិញពីព្រោះស្ដេចហេរ៉ូតចង់សម្លាប់បុត្រនោះអំពើអាក្រក់របស់ស្ដេចហេរ៉ូតមិនអាចយកឈ្នះអំណាចរបស់ទារកតូចនោះបានឡើយព្រះបានតាំងព្រះហឫទ័យថានឹងជួយមនុស្សសង្គ្រោះមនុស្សពីអំពើបាបដូច្នេះគ្មានអ្វីអាចបង្វែរផែនការរបស់ទ្រង់បានឡើយលូហេរ៉ូតបានសុគតរួចហើយនោះទេវតានៃព្រះអម្ចាស់លេចមុខមកពន្យល់សពប្រាប់ដល់យូសាបនៅស្រុកអេស៊ីបថា
2: ចូលក្រោកឡើងនាំបុត្រតូចនិងមាតាទ្រង់ទៅនៅឯស្រុកអ៊ីស្រាអែលវិញទៅ วดอ้อปูเนี่ยได้รอดสำหรับบทโดยบานสลับอหาย
1: ព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាបានអះអាងថាព្រះដែលបានបង្កើតលោកនេះដែលនឹងជំនុំជម្រះមនុស្សទាំងអស់ដោយសារអំពើបាបរបស់គេហើយព្រះដែលស្រឡាញ់មនុស្សដូចជាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូននោះទ្រង់នឹងរងការឈឺចាប់ជំនុំមនុស្សដែរដោយព្រះគម្ពីរបានសរសេរថា
2: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញ
1: ព្រះគម្ពីរបានដោះយោបល់ថាការដែលទ្រង់ធ្វើដូច្នោះគឺដើម្បីចូលឲ្យចិត្តមនុស្សងាយស្រួលក្នុងការជួយដល់ពួកគេគឺទ្រង់មកយកកំណើតជាមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចចូលទៅឯទ្រង់បាននិងអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ផងដែរព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ5ដល់ខ7បានសម្ដែងថា
2: ត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបាត់ទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផង
1: ប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវបានយាងមកពីស្ថានសួគ៌មែននោះទ្រង់ពិតជាបានធ្វើពលិកម្មយ៉ាងធំធេងព្រោះស្ថានសួគ៌គឺជាកន្លែងមួយដ៏ស្រស់ល្អដែលមានអ្វីអ្វីទាំងអស់រាប់ទាំងពពួកទេវតាផងហើយទ្រង់បានបោះបង់ទីនោះចោលដោយជ្រើសរើសយកភាពជាអ្នកក្រនៅលោកីយ៍នេះវិញព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាជីវិតរបស់ទ្រង់ពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់ដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃខុសពីស្ដេចហេរ៉ូតដែលរស់នៅដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គចុះជីវិតលោកអ្នកវិញតើយ៉ាងណាដែរតើអ្នករស់នៅសម្រាប់តែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេឬយ៉ាងណាឬមួយអ្នកបានជ្រើសរើសយកការជួយដល់អ្នកដទៃដោយចំណាយពេលវេលាកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយនិងប្រាក់កាក់ដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកភូមិរបស់អ្នកឬប្រទេសរបស់អ្នកឲ្យคล้ายជាកន្លែងសុខសាន្តឬយ៉ាងណាអ្នកគួរតែចាប់ដើមនៅសកម្មភាពសប្បុរសមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយធ្វើពិសោធន៍មើលថាតើជីវិតលោកអ្នកមានការខុសប្លែកយ៉ាងណាក្រោយពេលលោកអ្នកបានជួយដល់អ្នកដទៃរួចមកសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: មានសក្តីជំនឿហើយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលុះត្រាតែមានសកម្មភាពទៀតទៅវាគ្រប់គ្រាន់យើងជឿថាអូខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែអត់ធ្វើអីផងអត់មានសកម្មភាពអញ្ចឹងហើយបានថាសក្តីជំនឿគ្រាន់តែជឿវាអត់ពេញលេញ
1: ប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំចង់លើកមកគឺនិយាយអំពីសក្តីជំនឿប៉ុន្តែសក្តីជំនឿទាំងនេះខ្ញុំលើកមកក្នុងមួយចំណុចហើយក្នុងចំណុចនោះវាមាន4ចំណុចតូចតូចចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវលើកមកនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ខ20ដែលប្អូនប្រុសហូគាត់បានអានយ៉ាងភ័យញាប់ញ័រដោយគាត់មិនដែលឡើងប្រហែលគ្រប់ឡើងអត់អូអញ្ចឹងមកម្ដងលើកទី1ហ្នឹងភ័យហើយតែមានលើក2 3 4ដងលេងភ័យនេះចង់តឡើងរហូតហើយអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ17ខ20ត្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ប្រកាសថាបើមានសក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចាញ់ពីទីនេះទៅនៅទីនោះចោះនោះនឹងបានដូច្នេះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលបែបដូច្នេះនៅដើមខថាម៉ៃព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខនេះបើសិនយើងអាននៅក្នុង version ផ្សេងគេទៅសេថាត្បិតអ្នករាល់គ្នាអត់មានសេចក្តីជំនឿបន្តិចសោះនៅក្នុង version នេះគេថាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងបើសិនផ្សេងថាបាត់អ្នករកគ្នាគ្មានសេចក្តីជំនឿតែយើងរកគ្នាមានសេចក្តីជំនឿអត់ហើយតើសេចក្តីជំនឿរបស់យើងបានប្រសើរឡើងជាមុនហើយឬអត់នៅក្នុងខព្រះបន្ទូលនៅត្រង់នេះយើងត្រូវយល់អំពីគ្រប់តូចបំផុតត្រូវយល់ពីការគ្រប់តូចបំផុតដែលជាពាក្យប្រៀបធៀបរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងចាប់ដើមដោយការស្វែងយល់អំពីមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រើសរើសពាក្យថាគ្រប់ពូជយ៉ាងតូចបំផុតនៅត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីមកពីពលនីអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងហើយចង់ដឹងថាតើសេចក្តីជំនឿរបស់យើងប្រពន្ធណាតូចជាងគ្រប់តូចឬធំជាងគ្រប់តូចនោះនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលត្រង់នេះគឺនិយាយអំពីគ្រប់ពូជតូចយ៉ាងល្អិតឥឡូវសួរមួយតើតើមានគ្រប់ពូជណាតូចបំផុតមកគ្រប់ឲ្យតែតូចបំផុតតូចជាងគេបំផុតហ្មងលើโลกនេះបាទគ្រប់ជែកគ្រប់ស្បៃមានអីទៀតអេល្ងោចធំជាងគ្រប់ស្បៃហ៎វាសំប៉ែតសំប៉ែតវែងវែងមានគ្រប់ណាដែលតូចបំផុតដែលយើងបានឃើញផ្លែផ្លែស្ទ្រូប៊េរីផ្លែសកានីផ្លែទៀតគ្រប់ល្ងោយើងបាននិយាយមិញសោះតែជាចម្លើយដែលមិនខុសទេប៉ុន្តែយើងមើលចំណុចត្រង់នេះដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានបន្ទូលថាបើសិនជាយើងមានជំនឿប្រប៉ាន់គ្រប់តែតូចបំផុតនៅលើផែនដីនេះយើងអាចបញ្ជាភ្នំឲ្យទៅនេះទៅនោះទៅនេះទៅនោះបានយ៉ាងស្រួលទីទៀតយើងនិយាយអំពីភ្នំឥឡូវចំណុចទី1គឺយើងយល់អំពីគ្រប់តូចយ៉ាងល្អិតសិនគ្រប់ពូជតែតូចល្អិតគឺជាគ្រប់ពូជដែលតូចជាងគេបំផុតប៉ុន្តែតើយើងធ្លាប់ឃើញអាគ្រប់តូចបំផុតคล้ายទៅជាឲ្យដើមឈើយ៉ាងធំដែរអត់ធ្លាប់ឃើញអត់អ្នកផ្សេងធ្លាប់ឃើញអត់ធ្លាប់ទេធ្លាប់ដាំអត់អត់នៅក្នុងនេះយើងឃើញថាគ្រាប់ដែលតូចបំផុតវាតូចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាំវានឹងក្លាយទៅជាដើមឈើមួយយ៉ាងធំហើយដំណើរនៃការរីកចម្រើននេះក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីជំនឿយើងដូចគ្នាមុនពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវតើយើងមានជំនឿធំតែម្ដងឬក៏មានជំនឿដោះមកតិចឬក៏ជំនឿនឹងដោះមកធំតែម្ដងនៅពេលដែលយើងឮដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងបានស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវយើងបានចាប់ដើមពន្លកឬក៏ចាប់ដើមឮបន្តិចបន្ទាប់មកយ៉ាងម៉េចយើងចាប់ដើមស្រាវជ្រាវយើងចាប់ដើមស្វែងរកថាតើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាហើយបន្ទាប់ពីការស្វែងរកយើងក៏មានគ្រូដើម្បីទៅបង្រៀនយើងបន្ថែមទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាតើពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងព្រះវិហារនេះតើយើងជឿព្រះដោយខ្លួនឯងគឺឬក៏យើងជឿព្រះដោយនរណាម្នាក់ជឿដោយខ្លួនឯងឬក៏ដោយពីណាគេទៅ ប្រាប់ហើយយើងលឺឬក៏យើងអីឬក៏យើងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬក៏យើងផ្លាស់ប្ដូរសាលារៀនចេញពីសាលារៀនអឺរដ្ឋមកសាលារៀនឯកជនតែចំសាលារៀនឯកជនជាសាលារៀនព្រះទៀតយើងយើងលឺដំណឹងព្រះតាមរយៈសាលារៀនបាទតាមរយៈសាលារៀនមែនទេហើយជាបងប្អូននៅទីនេះច្បាស់ជាលឺដំណឹងតាមរយៈសាលារៀនហើយវាព្រោះយើងបានចូលរៀននៅសាលានេះជាសាលាព្រះហើយបងប្អូនបងខ្លះខ្លះទៀតក៏គាត់ឮដំណឹងពីឪពុកម្ដាយឬក៏ពីសាច់ញាតិយាយតាដែលបានជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ជឿព្រះតែម្ដងតាមរយៈគ្រួសារដែលជាគ្រីស្ទានតែម្ដងឃើញទេគ្រួសារដែលជឿព្រះតែម្ដងកើតមកប្រុចជឿព្រះតែម្ដងដោយសារម៉ែឪជឿព្រះរួចហើយឃើញទេប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថាកូនដែលកើតនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារដែលជឿព្រះនឹងជឿព្រះដែរអ្នកខ្លះជឿព្រះអ្នកខ្លះអត់មិនឲ្យជឿព្រះតែគាត់ជឿព្រះហងហើយមានចឹងដែរគ្រប់ពូជរបស់យើងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងចឹងយើងចឹងយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពូជតូចដែលយើងជឿហើយនៅពេលដែលយើងជឿហើយយើងក៏ចាប់ដើមថែរក្សាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនេះហើយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនេះក៏ចាប់ដើមលូតលាស់คล้ายទៅជារឹងមាំคล้ายហើយវាអាចផ្ដល់ជីវិតមកដល់យើងហេ

នឹងមានកម្លាំងក្នុងការរៀនបន្ថែមទៀតអ្នកខ្លះអត់មានសង្ឃឹមទេអ្នកខ្លះរៀនមើលទៅមុខម៉ែឪទាំងដូចអត់មានលុយឲ្យខ្ញុំរៀនទេអស់សង្ឃឹមបាទដល់ពេលអស់សង្ឃឹមចាប់ផ្ដើមឈប់រៀនតាំងពីថ្នាក់ទី5ទី6ទី7ទី3ទី4នៅចាំឲ្យខ្លួនធំរួចធ្វើការណាដោយសារអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងជំនឿគឺសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅមុខហើយដើម្បីឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅរូបរាងកាយរបស់យើងឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរនៅអនាគតរបស់យើងដូចយើងជាអ្នកស្រែអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅទីនេះសុទ្ធតែជាអ្នកមិនធូរធារទេតែភាសាខ្មែរថាជាអ្នកស្រែទៅចោះអាខ្ញុំវិញអ្នកស្រែសុទ្ធសាទអត់មានអ្នកក្រុងអ្នកស្អីតិចទេគឺអ្នកស្រែដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពតោយ៉ារបស់យើងក្មេងត្រូវការអីត្រូវការខំរៀនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពពេលដែលយើងរៀនចប់យើងបានការងារខ្ពង់ខ្ពស់យើងច្បាស់ជាមានជីវភាពរៀងធូរធារហើយពីមុនរឹសដល់រឹសក្តាមខ្ចងលក់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងរៀនចប់យើងមានការងារល្អលើនេះយើងលេងដល់រឹសក្តាមខ្ចងហើយយើងដល់រឹសលុយម្ដងយើងធ្វើការគេយើងបានលុយអាយោលុយនឹងឯងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងផងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសារបាទផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសារឥឡូវយើងមើលទៅក្នុងចំណុចទី2ចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីតាក់ទងភ្នំហេតុអ្វីសេចក្តីជំនឿអាចរង្កិលភ្នំឬក៏រើភ្នំឬក៏បញ្ជាភ្នំឲ្យទៅទីនេះឲ្យទៅទីនោះបានតាមចិត្តបាទយើងមើលភ្នំភ្នំគឺជាពាក្យប្រៀបធៀបទេណាគឺជាពាក្យប្រៀបធៀបនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11ខ23 24ដែលយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងភ្នំដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើសិនជាអ្នករកគ្នាមានគ្រប់មានជំនឿប្រប៉ុនគ្រប់ពូចតូចល្អិតអ្នករកគ្នាអាចបញ្ជាភ្នំឲ្យទៅនេះទៅនោះបានត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នកណានិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចាញ់ពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រចោះដោយឥតសង្ស័យក្នុងចិត្តចូលជឿជាក់ថាសេចក្តីអ្វីដែលខ្លួនថានឹងបានកើតមកពិតនោះនឹងបានដោយប្រាថ្នាគ្រប់ជំពូកទាំងអស់ដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូមចូលជឿថាបានដូចហើយបានហើយនោះនឹងបានមែននៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវតើយើងនៅមានការសង្ស័យដែរឬអត់តែយើងសង្ស័យដែរឬអត់នៅពេលដែលយើងមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅក្នុងព្រះវិហារនេះអាចនៅមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរបាទអាចនៅមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរសំបីតែអ្នកជាមួយទឹកហើយក៏អាចនៅមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរអាចនៅចិត្តសង្ស័យទៀតថាជឿព្រះយេស៊ូវគិតអាឡាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាគិតវែងឆ្ងាយគឺវែងឆ្ងាយថាជឿព្រះយេស៊ូវបានអីទេហើយជាពិសេសអ្នកដែលអត់ទាន់ធ្វើបន់ជាមួយទឹកអ្នកកំពុងតែរៀនព្រះគម្ពីរនេះកាន់តែសង្ស័យទៀតហើយកាន់តែស្ទាក់ស្ទើរទៀតហើយពីព្រោះគេពីព្រោះសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់វាញញឹមថាវាតូចជាងអាក្រឹបតូចទៀតអាក្រឹបល្អិតទៀតពីព្រោះគាត់ទៅតែនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅមានភាពសង្ស័យមានការសង្ស័យហើយនៅគិតវែងឆ្ងាយតែឡូវមានការសង្ស័យអត់ធ្លាប់មានការសង្ស័យអត់ទេនៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវអ្នកខ្លះសង្ស័យថាចុះជឿព្រះយេស៊ូវថាបានជីវិតបានទៅឋានសួគ៌នៅសង្ស័យថាបានទៅឋានសួគ៌មានអត់ឬក៏អ្នកខ្លះថាបានជីវិតមានអត់ហើយបើយើងស្លាប់ទៅព្រះយេស៊ូវថានៅពេលព្រះអង្គយាងមកលើកទី2ទ្រង់ប្រោះយើងឲ្យមានជីវិតកាន់តែសង្ស័យទៅស្លាប់ទៅហើយប្រោះយ៉ាងម៉េចបើយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងផងពីព្រោះអ្នកស្លាប់អត់ដឹងអីទេអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងផងតែគិតត្រូវរស់ឬក៏ត្រូវមិនរស់អញ្ចឹងនឹងមានការសង្ស័យប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់នេះមានបន្ទូលថាម៉េចបើសិនជានេះអត់សង្ស័យនេះអាចបញ្ជាភ្នំឲ្យចូលនៅក្នុងសមុទ្របានហើយបើសិនជានេះសមដោយគ្មានការសង្ស័យនេះនឹងបានដោយបំណងណានេះបានដោយបំណងចំណុចត្រង់នេះគឺអ្វីដែលយើងគួរតែយល់ដឹងអំពីសេចក្តីជំនឿ

0: ครบปูยังเอ็ดนู้คือยังตรากาปินิดเมื่อนาวไว้ได้เปรซูเมียนในดอยเปียธารมเกลพนมหรือก็ออยพนมเต้าตินี่ออยเต้าตินู้บาทในขนมเปรกปีพนมเพียชรานคือเตะตองตัวนั้งอปสะอปสะดาวิทอมทอมบมพอดในขนมชีวิตบ่อยิงอันเราซ้ำซัวมวยอุทายยิงโชว์เราตินี่ให้พนมเราขังมุกแต่ยังเมื่อเคยอยากข้างนอกพนมได้หรืออ่อนในเพศได้ยังเต้าพนมก็เล่นแต่ยังไอ้เคยอยากข้างพนมก็เล่นข้างนอกเคยได้อ่อนแทนเอ้ยปรุบิทอมตราเวียบังแต่เวียทอมหรือไงเวียบังนะเวียทอมจังพนมในขนมจมน้อยตรังนี้คือเตะตรงตัวน้องอปสะหรือปัญหาแต่วิเรียเรียงในขนมจิตวิบากยังแต่เธอเอายังนี่เวียน้องเมียนกาซองไซแต่เพื่อไซโดยไซยังมือมันเคยอาข้างมุกนั่งเองเมื่อเคยข้างหมดแต่นี้ยังกูก็สมเกลโดยตรงในท่าให้ไอ้บ้านเจียยมในเยธาพนมคือจีอปสะให้เปรียกปีประท่าบาร์ซันยันเนอร์คณีเมียนจุ่มเนื้อต้อยปันกระปุละเอ็ดอายเรือพนมหรือกับบัญชีพนมอ้อยตินี่ตินู่ให้ระเปย์ละขนมคานนี้ยมในเยธาพนมคือจีปัญหาคือจีอปสะได้เรียงจีวัดบ่อยยังจังพจีอาจกัดอาจกัดในยุลไฮธายำจังยัยแบบใหม่โดยฉะนั้นยังเคยท่าอำนาจในศึกใดจุ่มเนื้อรบบ่อยยังคืออาจรมเกลพนมบ้านคือเมียนในท่าอำนาจในศึกใดจุ่มเนื้อรบบ่อยยังได้ต้อยบำพัดได้ยังเมียนเนี่ยอาจยกเนี่ยกาหลงบาปตัวคล้วนหรือวิบัติในจุ่มเนื้อหรือก็อุปสรรคสำคัญหรือก็ท่อมท่อมในขนมจีวัดบ่อยเยอะบ้านแล้วสมสูมวยพวกแม่อมโอนยีตาโอนโอนเอาตินี่ตาเมียนอุปสรรคเอาไว้คลาดในขนมจีวัดบ่อยเยอะได้ยังเมียนแนวสับทั้งไงนี่สำหรับโอนโอนขยำเจือทาพวกขยำสลบฉลองกัดโดยที่นี่สำคัญสำหรับพวกกดขยำเจือทาเอาไว้ในจีอุปสรรคบกกดคือการเรียนโซการประลองปีพวกกดดังจำลายมุนบกกดดังจำลายมุนก็เมียนอุปสรรคดิคนแต่เราไปได้กดประลองเอาไว้ได้อภิษะคือสมนัวเราไปได้ครูครูด่าสมนัวไอ้กระเถอะกดจับดำมีอภิษะเฮ้แต่เท่ายังไม่สมนัวนี่อัดยุลเนี่ยคลาย้ำทุบมีอภิษะได้หรือก็ย้ำทุบครูเธอครูได้เราทีนี้คนสั่งย้ำคลาสู้สมนัวย้ำหลังใบบุญปรับดองเนาะเราไปย้ำด่าสมนัวเต้ากดโนอัดยุลอันนี้จะอภิษะมากกดจะกดหาย้ำจะสู้สู้ปุยลปุยลปุยลปุยลปุยลลงเซลก่อปนใต้อบสะบอกรกดอาฉลองกัดบานโดยซากดเมียนจุ่มเนื้อลือครูนไอเห็นไหมเมียนจุ่มเนื้อลือครูนไอใช่ไหมพี่ยำยันทากดเมียนจุ่มเนื้อลือครูนไอสำหรับซะโดยซาไปยุบกดบานเรียนนับไปได้กดบานเรียนกดไปปรักลางกดตะบลองกดเมียนจุ่มเนื้อทากดอาเทอร์บานกดอาเทอร์บานน่ะนับไปบ้านด่าสมนัวม้อจอมอ่ะไปได้กดเรียนจอมนั้นกดอายเธอบานเมนปัญแต่สำหรับโอนโอนได้กดอัดบานมือมาเรียนก็อะไรแต่มือตูซับหรือก็เด็กเด็กยิ่งขี้ฉลองฉลอยขี้เลยอ่ะไม่เรียนนู้ไปปรึกลางประลองคือกดใจนี่จีอุปสรรคถมนักลองการศึกษาบอกก่อนหายอุปสรรคถมมือเทียดคือการงี้ให้นั่งจุดบอกก่อนពីព្រោះគាត់គិតថានៅពេលគាត់រៀនអត់ចេះឧទាហរណ៍ចឹងណាមានថាបងប្អូនអត់ចេះទេសិតតែឆ្លាតឆ្លាតទាំងអស់ប្រតែអត់ដឹងឆ្លាតខាងអីទេតែសិតឆ្លាតឆ្លាតបញ្ហាគឺមិនដឹងទៅរកការងារណាបានធ្វើឥឡូវយើងមើលចំណុចត្រង់នេះវិញគឺចំណុចត្រង់នេះគឺគូសបញ្ជាក់អំពីភាពខ្លាំងដ៏អស្ចារ្យរបស់គ្រប់តូចល្អិតនេះហេតុអ្វីខ្ញុំនិយាយថាវាជាភាពខ្លាំងមួយដ៏អស្ចារ្យពីព្រោះអាក្របតូចនេះវាអាចផ្លាស់ប្រែវាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងបានហេផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងបានហេតុអីមកផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងបានពីព្រោះនៅពេលដែលយើងមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវយើងដាក់ការទុកចិត្តយើងដាក់ជំនឿទៅលើព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលជឿទ្រង់អ្នកនោះនឹងបានជីវិតនឹងបានឡើងទៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងហើយ ជំនឿដែលតិចបំផុតរបស់យើងនេះធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមបាទធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមឡើងដើម្បីយើងឈានចោលចាប់យកអាចចំណុចធំដែលនៅខាងមុខយើងគិតថានៅពេលដែលយើងទៅបោះតង់បោះជំរំនៅភ្នំកលែនអង្គរឆ្នាំមុនខែ12នោះខ្ញុំឃើញយាយតាតាខ្លះថាខ្ញុំអាចឡើងភ្នំបានទេគួរអត់ចង់ឡើងទៀតប៉ុន្តែមានពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងជំរុញជួយលើកទឹកចិត្តឡើងទៅយាយអើយឡើងទៅតាអើយតែពីព្រោះគាត់ចង់ឡើងថាគាត់អផលវិបាកឧបសគ្គរបស់គាត់ថាគាត់ចាស់ហើយទី1ភ្នំវាឡើងដូចនេះហើយផ្លូវស្វាក់ថ្មហើយល្អិលបាទល្អិលអ្នកដែលធ្លាប់ឡើងភ្នំកលែនដឹងហើយផ្លូវយ៉ាប់ផ្លូវល្អិលផ្លូវថ្មសម្រាប់ក្មេងៗមិនមែនជាមិនសូវមានឧបសគ្គទេតែសម្រាប់ចាស់ចាស់នៅពេលដែលកលបកលវិបោះជំរំឆ្នាំមុនចុងឆ្នាំតែខែ12យើងឃើញថាមានអ្នកដើរដួលមានអ្នកដើរណាដើរត្រង់ដើរយួរគ្នារហូតទៅដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់ណារហូតទៅដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាឧបសគ្គរបស់យើងយើងត្រូវការរត់ណារត់ទៅរកជំនួយនៅពេលដែលយើងរត់ទៅរកជំនួយយើងនឹងបានឈ្នះរាល់ការឧបសគ្គនោះពីព្រោះគេពីព្រោះជំនួយរបស់យើងគឺគាត់សុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍បាទសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អាចប្រាប់ឬក៏លើកទឹកចិត្តរហូតទាល់តែយើងមានបទពិសោធន៍ដូចគាត់ហើយយកឈ្នះដូចគាត់បានដូចគ្នាបាទបានដូចគ្នាចំណុចទី3ខ្ញុំមានតែ4ចំណុចទេឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី3ហើយចំណុចទី3សេចក្តីជំនឿគឺជាសកម្មភាពសម្បត្តិនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទលូកាចំពោះ17ខ6តែព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿដោយគ្រប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះនឹងនិយាយទៅដល់ម៉ូនីថាចូលអាយរលើងទៅដោះក្នុងសមុទ្រទៅនោះគង់តែនឹងស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដែរសេចក្តីជំនឿគឺជាសកម្មភាពការស្វែងរកជំនឿរបស់យើងនឹងមិនពេញលេញទេដោយមិនគិតពីភាពចាំបាច់នៃសកម្មភាពមិនមែនមានសក្តីជំនឿឲ្យពេញលេញទេណាហើយក៏មិនមែនមានសក្តីជំនឿឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់អត់ទេមានសក្តីជំនឿឲ្យមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលុះត្រាតែមានសកម្មភាពទៀតទើបវាគ្រប់គ្រាន់យើងជឿថាអូខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែអត់ដែលធ្វើឲ្យស្អោះផងអត់សកម្មភាពបាទអត់មានសកម្មភាពអញ្ចឹងហើយបានថាសក្តីជំនឿគ្រាន់តែជឿវាអត់ពេញលេញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចសក្តីជំនឿបើអត់មានសកម្មភាពសក្តីជំនឿនោះយ៉ាងម៉េចដែលជំនឿនោះងាប់ជឿព្រះហើយអត់មានសកម្មភាពងាប់ព្រះយេស៊ូវថាម៉េចដើមណាដែលមិនបង្កើតផលផ្លែកាត់ចោលដាក់ហាលឲ្យស្ងួតដុតវាចោលវានៅទៅអីពីនោះបើទៅគេបើទៅឯងវាអត់មានសកម្មភាពវាអត់មានផ្លែវាអត់មានផ្កាយើងដូចគ្នាអរគុណបងប្អូននៅទីនេះគាត់មានសកម្មភាពចង់និយាយថាគាត់ជួយកម្មវិធីគាត់ជួយអានកម្ពីគាត់ជួយច្រៀងគាត់ជួយដឹកនាំសបាស្គូលប៉ាប៉ាគាត់ជួយដឹកនាំសបាស្គូលយាយៗអង្គុយស្ដាប់យកអ្វីដែលស្ដាប់នេះទៅប្រាប់អ្នកដទៃឬក៏ទៅសិក្សាខ្លួនឯងបង្រៀនកូនបង្រៀនចៅអានឹងគេហៅថាសកម្មភាពគេហៅថាសកម្មភាពហើយចំណុចត្រង់នេះដែលធ្វើឲ្យសក្តីជំនឿរបស់យើងនេះកាន់តែរីកកាន់តែទៅដល់អ្នកដតីហើយឲ្យអ្នកដតីទទួលបានហើយទទួលយកហើយបានសង្គ្រោះដូចយើងដែរប៉ុន្តែនៅពេលយើងជឿហើយយើងគ្របទុកដោយនៅក្នុងព្រះព្រៀបថាអត់ចង្គ្រៀងហើយគ្របតាក់នៅក្នុងថង់មកដល់ខ្ញុំភ្លឺអនាគតទៅចង្គ្រៀងនោះវាលួតព្រោះមានខ្យល់ចែងចូលឬក៏អីហ្នឹងវាហប់ឈឹងអនាគតជាងនឹងវាលុតហើយអញ្ចឹងមានថាវាងឿបដូចគ្នាហ្នឹងមែនអត់ជឿព្រះអត់មានសកម្មភាពងឿបបាទសូមចាំបើចង់រស់ត្រូវមានសកម្មភាពមនុស្សយើងដេកក្នុងកន្ទើលរហូតអត់មានសកម្មភាពអត់មានអារម្មណ៍ចលនាដើរងឿបដូចគ្នាហ្នឹងឯងយូរយូរទៅឈរដេកភ្លឹងអត់មានកម្រើកអីសោះនិយាយមនុស្សងឿបហ៎នឹងស្លាប់ហើយ
1: នៅស្លាប់ត្រង់ភ្លើងបាទដូចគ្នាដូចគ្នាក្រពូចនឹងមិនលូតលាស់ទេលុះត្រាតែយើងយកវាទៅដាំហើយថែរក្សាបានល្អបាទថែរក្សាបានល្អគេក្រពូចនេះវាអត់ដោះទេបើសិនជាយើងមិនយកវាទៅដាំណាបើសិនជាយើងយកមិនយកវាទៅដាំអញ្ចឹងវាអត់ដោះដូចជំនឿរបស់យើងដែរបើសិនជាយើងជឿអត់មានសកម្មភាពសោះក៏អត់ដោះតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យយើងដោះនៅក្នុងសក្តីជំនឿរបស់យើងមកមានអីខ្លះមានអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យសក្តីជំនឿយើងវាដោះវាធំคล้ายទៅជាដើមឈើឲ្យមានផ្លែមានផ្កាតើសក្តីជំនឿយើងត្រូវធ្វើដល់ម៉េចឲ្យវាដោះឲ្យវាធំធាត់ឲ្យវាคล้ายទៅជាដើមឈើមានផ្លែមានផ្កាតើយើងត្រូវធ្វើដូចយ៉ាងម៉េចបាទត្រូវស្រោចទឹកត្រូវថែបំប៉នដាក់ជីទៅវាដោះវាមានផ្លែមានផ្កាចោះជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវដាក់ជីហ៎ត្រូវការស្រោចទឹកហ៎អត់ទៀតត្រូវការមើលថែអត់ទៀតអាបើមើលថែងាប់ទឹកដែលជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាបើយើងមិនស្រោចទឹកបើយើងមិនមើលថែបើយើងមិនដាក់ជីសួរថាទឹកដែលជំនឿយើងដោះយ៉ាងម៉េចវាធំយ៉ាងម៉េចអ្វីទៅជាការដាក់ជីអ្វីទៅជាការស្រោចទឹកអ្វីទៅជាការមើលថែការមើលថែការដាក់ជីការស្រោចទឹកគឺការអានព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋានការថ្វាយបង្គំថ្វាយបង្គំចង់និយាយថាយើងត្រូវការមានអ្នកបង្រៀនអ្នកបង្រៀននឹងឯងគឺជាអ្នកដែលមើលថែដាក់ជីស្រោចទឹកជីកគល់ថែរក្សាដើម្បីឲ្យយើងវាដោះខ្លាចជាផ្លែជាផ្កាណាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់ដែលអធិដ្ឋានសោះជឿព្រះយេស៊ូវអរិយអតិថានសោះមិនដឹងបានចិត្តតែជំនឿយើងដឹងថារីប៉ុណ្ណាហើយជឿព្រះយេស៊ូវហើយអត់ដែលមានបទពិសោធន៍សោះបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតអត់ដែលមានបទពិសោធន៍សោះតើការជឿលើព្រះយេស៊ូវជំនឿរបស់យើងមានដល់កម្រិតណាណាមានដល់កម្រិតណាហើយយើងមើលទៅមុខទៀតស្តៀងគ្នាទៅនឹងសក្តីជំនឿរបស់យើងបើយើងមិនមានសក្តីជំនឿទេយើងមិនអាចបញ្ជាភ្នំបានទេណាដូចខ្ញុំនិយាយមិនហ្នឹងភ្នំគឺអីគេណាហើយសូមយើងមើលទៅក្នុងគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវតើនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅផែនដីនេះតើព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងសក្តីជំនឿរបស់ព្រះអង្គណាក្នុងសក្តីជំនឿរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញថាព្រះអង្គទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលឈឺបាទអ្នកដែលឈឺហើយសំសួរថាពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាក្មេងៗនៅទីនេះធ្លាប់ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលឈឺដែរឬអត់ធ្លាប់ទេធ្លាប់បាទធ្លាប់ណាធ្លាប់ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺធ្លាប់ទៅអតិថានឲ្យគេដែរអត់ពិសេសពិសេសយាយចាស់ចាស់ដែលគាត់មកពហិមបានអញ្ចឹងយើងទៅអាឋានទៅថ្វាយអង្គមទៀះគាត់ដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់គាត់នឹងបានរីកចម្រើនទៅតាមរយៈយើងដែរបាទតាមរយៈយើងដែរចំណុចទី4ជាចំណុចចង់បញ្ចប់ហើយចំណុចចង់បញ្ចប់គឺជាចំណុចមួយដែលយើងរាល់គ្នាកំពុងរងចាំហើយក៏ភ័យអរនៅក្នុងអាចំណុចពិសេសនឹងដែរក្មេងសិស្សានុសិស្សនៅពេលដែលគាត់រៀនហើយដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់ម្នាក់ភ័យអរថាបានលេខម៉ានទេបានលេខម៉ានខ្សឹបខៀវគ្នាដែរបានលេខម៉ានដល់ពេលម៉ែឲ្យដល់ពេលប៉ាម៉ាក់ម៉ាអង្គុយរងចាំកូនអញចង់មើលធ្វើតាមដានកូនវាល្អអត់ចឹងចំណុចសំខាន់ចំណុចចុងក្រោយគឺជាចំណុចដែលល្អនៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងរងចាំអាចំណុចចុងក្រោយនឹងឯងតែអូព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយចឹងឧទាហរណ៍តាស្អែកព្រះយេស៊ូវយើងមកឧទាហរណ៍ណាកុំមែនទេអូថ្ងៃនេះមិនដឹងថាដេកលក់អត់ទេ អូនោះអូអូផងភ័យផងណាអ្នកខ្លះអូអូអូឃើញព្រះសួរហើយចង់ឡើងឋានសួគ៌នៅខ្លះភ័យផងភ័យអូបានឡើងឋានសួគ៌អត់ទេបានភ័យសួគ៌ទេភ័យភ័យធ្លាប់ភ័យអត់ធ្លាប់អត់ធ្លាប់សบายទេបាទឥឡូវចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បាទសេចក្តីស្រឡាញ់ការរួបរមសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់សូមបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ឥឡូវយើងមើលចំពោះ13ខ2មានបន្ទូលថាម៉េចបើខ្ញុំចេះអធិប្បាយហើយស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីអាចកំបាំងនិងគ្រប់ទាំងចំណេះវិជ្ជាហើយបើខ្ញុំមានគ្រប់សេចក្តីជំនឿល្មមនឹងឲ្យភ្នំរើចាញ់បានតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំមិនជាអ្វីទេឃើញសេចក្តីជំនឿមិនពេញលេងទេលុះត្រាតែបករួមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់យើងមានសេចក្តីជំនឿអាចបជាភ្នំទៅនេះទៅនោះទៅនេះទៅនោះអូដេញអរិយពី1ទៅ1អូធ្វើការអស្ចារ្យប៉ះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេតើយើងមានអីពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺធំធេងខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សគ្រប់រូបបើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តទេខ្ញុំនិយាយថារស់ទៅអត់ស្រួលតែម្ដងអត់មានអ្នករូបរោគគេថារស់រស់ក្រៅសង្គមតែម្ដងមានណាស់និយាយជាមួយមានណារូបរោគមានអីទាំងអស់តែម្ដងរស់អត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់បំណាច់ចង់ក្រោយក្នុងការយល់ដឹងអំពីអំណាចនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាដីដែលមានជីវជាតិដែលអាចឲ្យគ្រប់ពូជនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងលូតលាស់ឃើញទេសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាដីដែលមានជីជីគេជីកំប៉ុស្តជីអាចគោជីជីគីមីជីអ្វីផ្សេងផ្សេងអត់តែជីនៅពេលដែលដីដែលមានជីល្អគ្រាប់របស់យើងច្បាស់ជានឹងដោះលូតលាស់ធំធាត់ហើយបង្កើតនៅផលផ្លែបាទបង្កើតនៅផលផ្លែអញ្ចឹងត្រូវចាំចំណុចត្រង់នេះដែលខ្ញុំចង់និយាយថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាដីដែលមានជីវជាតិដែលអាចឲ្យគ្រប់ពូជនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងលូតលាស់បើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេជឿប៉ុណ្ណាក៏វាមិនរីកដែរក៏មិនលូតលាស់ដែរក៏អត់ចម្រើនដែរលុះត្រាតែយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចោះបើយើងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ផងតើឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងម៉េចពីព្រោះគេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងរាល់គ្នាថាម៉េចចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបើសិនជាយើងមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនយើងផងតើយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងយ៉ាងម៉េចឥឡូវសូមឲ្យជួយឲ្យនិយមន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មួយតើសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអ្វីមកអ្នកណាអាចឆ្លើយបានតើសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអ្វីសូមជួយលើកដៃហើយសូមជួយឆ្លើយមួយម៉ាត់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអ្វីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺអត់មានលក្ខខណ្ឌទេចុះចំណុចមួយទៀតដែលភាសាអង់គ្លេសគេចម្លឺអង់គ្លេសគេនិយាយថាម៉េចយកអង់គ្លេសមួយម៉ាត់ដែរមិនចឹងអង់គ្លេសមួយម៉ាត់ដែរអង់គ្លេសគេថា love is blind តើមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យយ៉ាងម៉េចតើវាតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែរឬអត់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនេះបើសិនជាខ្ញុំបកប្រែមិនត្រូវទេគេថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការខ្វាក់ភ្នែកវាមើលអត់ឃើញពីព្រោះគេថាថាខ្ញុំស្រឡាញ់ណាម្នាក់ថាយើងស្រឡាញ់ណាម្នាក់វាអត់មើលឃើញអ្វីទាំងអស់កំហុសគេនឹងសំបីតែគេលួចគេឆក់គេប្លន់ប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់គេថាគាត់ល្អអត់ល្អទាំងអស់ហ្នឹងឯងទេអានោះខ្ញុំបកប្រែមិនត្រូវឯងមិនខុសទេណាខ្ញុំគិតវាអញ្ចឹងឥឡូវគិតអញ្ចឹងដែរអត់ប៉ុន្តែយើងមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវវិញព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាម៉េចសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាសកម្មភាព Love is in action ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងកម្មភាពរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនោះទ្រង់បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញនៅចំណុចត្រង់ណាគឺនៅលើឈើឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងនេះហើយគឺបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គយ៉ាងធំធេងដោយ មនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីមិនអាចធ្វើបានដូចទ្រង់គឺលះបង់ជីវិតណាលះបង់ជីវិតដើម្បីឲ្យយើងរស់ឥឡូវសួរម៉ែឪសួរម៉ាក់ប៉ាទាំងឡាយតើហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីកូនដែរឬអត់តើហ៊ានបូជាជីវិតដើម្បីកូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែរឬអត់ណាម៉ាក់ថាហ៊ានតែម៉ាក់ប៉ាខ្លះមិនអត់ខ្លាចស្លាប់ដែរយើងឃើញថាភាកតិចបំផុតដែលហ៊ានបូជាជីវិតខ្លួនឯងសម្រាប់កូនជាទីស្រឡាញ់ហើយសួរយាយនោះមើលឥឡូវកូនជប់គុកហ៊ានជប់គុកជំនួសកូនអត់អត់បើគេមកអោយជប់គុកជំនួសផងព្រះស៊ូត្រង់មករៀនថាបាត់ឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់អ្នកណាធ្វើអ្នកនោះនឹងទទួលគេថាអ្នកណាប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្នកនោះនឹងស្លាប់ដោយការហូបចុកដូចគ្នាបើម៉ែឲ្យហូបកូនមិនឆ្អែតទេលុះត្រាតែកូនហូបដែរទៅវាឆ្អែតដូចគ្នាហេទៅវាឆ្អែតដូចគ្នាទាំងនៅក្នុងចំណុចត្រង់នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចេះថែរក្សាខ្លួនយើងអ្នកជិតខាងក៏ត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ពីយើងដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ហេគាត់ខ្វះភាពសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសអ្នកឲ្យមានវិបត្តិខាងផ្លូវចិត្តចុះហេអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្ត depression ឬក៏ stress ទៅណាយើងត្រូវការបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅលើកទឹកចិត្តដល់គាត់លើកទឹកចិត្តការលើកទឹកចិត្តនេះគឺបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយយ៉ាងធំធេងពីព្រោះយើងធ្វើអស់អំពីចិត្តទៅដល់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទេជំនឿដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេណាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេដោយក្រពូចវាមិនទំនងដោះនៅក្នុងដីទេបើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏បើអត់មានអ្នកដាំដោះអ្នកស្រោចទឹកឥឡូវយើងដាំក្រពូចយើងដាំក្រពូចហើយយើងអត់ស្រោចទឹកដោះឬក៏អត់បើយើងដាំហើយអាដីស្ងួតទៅដីកាប់ទៅហុយដីកាប់ទៅហុយលោមហើយយើងដាំក្រពូចហើយយើងកប់វាហើយអត់ស្រោចទឹកតើវាទំនងដោះឬអត់បើប្រហែលជាមិនសូវទំនងដោះទេណាវាអត់ទំនងដោះតែម្ដងពីព្រោះវាអត់មានជាសំណើមអត់មានជាតិសើមដែលធ្វើឲ្យវានេះទំនងដោះអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដូចគ្នាណាបើសិនតែយើងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេសេចក្តីជំនឿរបស់យើងក៏មិនរីកក៏វាមិនដោះដូចគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងត្រូវការស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងស្រឡាញ់អ្នកដទៃណាស្រឡាញ់អ្នកដទៃតែចង់និយាយថាយើងគិតអ្នកដទៃជាជាងខ្លួនយើងណាពេលដែលយើងមានបញ្ហាជាមួយនរណាម្នាក់យើងត្រូវទៅឯពួកគាត់ទាំងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលខ្លះយើងមានចំនួនមានបញ្ហាការដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងគឺយើងត្រូវទៅជួបពួកគេហើយទាំងមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងខ្លួនដែរណាទៅបញ្ហាទាំងអស់នោះដោះស្រាយទៅវារលូនបើសិនតែយើងទៅដោះស្រាយបញ្ហាហើយយើងនៅមានកំហឹងទៅដល់និយាយប៉ងប៉ងប៉ងប៉ងប៉ងប៉ងប៉ងប៉ងសួរថាបញ្ហានោះដោះស្រាយបានដែរឬអត់អត់បានទេប្រហែលជាអាចទៅប្រហែលជាបញ្ហានោះអាចជាបង្កកន្តរិចឬដើមទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយហើយមានសេចក្តីស្រឡាញ់និយាយដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់គេខឹងប៉ុណ្ណាក៏អាចស្រទន់ចិត្តក្នុងការស្ដាប់ហើយក្នុងការទៅរកគ្នាដែរតែភាសាខ្មែរយើងថាភ្លើងវាអាចឈ្នះទឹកទេណាតែឆេះឆេះយកទឹកទៅបាញ់ទៅប្រឡុតភ្លើងវាលុតហើយឃើញយើងមានឡានអគ្គិសនីទេទៅពេលភ្លើងឆេះផ្ទះគេយកឡានទៅបាញ់ទឹកមិនបលុតតើយើងអាចបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ របស់យើងដោយរបៀបណាពេលដែលយើងធ្វើតាមសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតាមសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតើសេចក្តីស្រឡាញ់មានអត្ថប្រយោជន៍លើទង្វើរបស់យើងនិងការខិតខំរបស់យើងទៅកាន់ភ្នំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចភ្នំក្នុងជំនឿនេះគឺយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅលើឧបសគ្គធំធំសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានយ៉ាងដូចម្តេចឆ្លើយដល់ខ្លួនឯងនៅផ្ទះ homework ពួកម៉ែបងប្អូនដែលនៅទីនេះវាជារឿងសំខាន់ក្នុងការចងចាំថាជំនឿរបស់យើងទោះបីវាហាក់បីដូចជាតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿដ៏តូចនេះវាមានសក្តានុពលក្នុងការយកជ័យជំនះរាល់ឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតយើងបានអញ្ចឹងកុំមើលងាយអាតូចបំផុតណាតែដែលធ្លាប់ឮគ្នាថាអាតូចវាអាធំយំសក្តីជំនឿរបស់យើងតូចមែនប៉ុន្តែខ្លឹមសក្តីជំនឿយើងតូចមែនប៉ុន្តែអាចយកឈ្នះរាល់បញ្ហារាល់ឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមែនគ្រាន់តែជាមានជាការមានជំនឿប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើសកម្មភាពលើវានិងធ្វើដូច្នេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងហើយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលយើងតាំងចិត្តរបស់យើងក្នុងការថែរក្សាសេចក្តីជំនឿយ៉ាងតូចបំផុតរបស់យើងហើយជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងណាមិនមែនគ្រាន់តែមានសេចក្តីជំនឿហើយទុកចោលទេណាមានជំនឿហើយទុកចិត្តលើវាពីព្រោះវាតូចមែនប៉ុន្តែវាអាចជួយផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងបាទផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចទេនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសូមសួរខ្លួនយើងថាតើខ្ញុំអាចដាក់ជំនឿរបស់យើងទៅក្នុងសកម្មភាពនៃជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវបានដោយរបៀបណាទេបើសិនយើងជួបមានបញ្ហាសូមសួរខ្លួនយើងតើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទៅលើព្រះយេស៊ូវនេះបានដោយរបៀបណាបានដោយរបៀបណាតើយើងអាចយកឈ្នះបញ្ហានេះបានយ៉ាងម៉េចបានយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងមេរៀនព្រឹកនេះយើងបានរៀនចំនួន4ចំណុចទី1ចំណុចទី1យើងបានឃើញថាសេចក្តីជំនឿអាចយើងរើភ្នំបញ្ជាភ្នំបានភ្នំនោះគឺជាឧបសគ្គចំណុចទី2យើងត្រូវការយល់អំពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ17ខ20ចំណុចទី3យើងចង់ឲ្យយល់អំពីសក្តិជំនឿគឺជាសកម្មភាពបាទចំណុចទី4សក្តិជំនឿគឺបូករួមទាំងសក្តិស្រឡាញ់ចំណុច4នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យសក្តិជំនឿរបស់យើងរីកលូតលាស់បាននេះលូតលាស់បានចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាដែលមានវត្តមានទាំងទីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងរាល់គ្នាវាតូចពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែត្រូវចាំថាគឺវាខ្លាំងណាគឺរឹងមាំអាចផ្លាស់ប្ដូរអាចផ្លាស់ប្រែបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងបានអញ្ចឹងអរគុណដល់ការស្ដាប់ដ៏យកចិត្តទុកដាក់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះហើយក៏សូមព្រះទ្រង់ប្រទានពរពរសូមព្រះអង្គគង់នៅនិងធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងរីករាយលាស់ផងដែរអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: នាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់គិតទេថាទឹកអាចព្យាបាលជំងឺរបស់យើងបានដូច្នេះហើយក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់អំពីវិធីព្យាបាលម្យ៉ាងដែលប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានភាពសាមញ្ញបំផុតគឺជាការត្រាំជើងនៅក្នុងទឹកក្តៅ
3: បងតើឲ្យការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅអាចធ្វើចំពោះជំងឺអ្វីខ្លះដែរ
2: ការត្រាំជើងក្នុងទឹកក្តៅយើងអាចធ្វើចំពោះជំងឺច្រើនប្រភេទដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយហៀសំបោរឈឺបំពង់កឈឺចង្កេះជាពិសេសគឺសម្រាប់មនុស្សស្រីឈឺពោះនៅពេលដែលគាត់មករដូវគឺយើងអាចធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅបានដែលធ្វើឲ្យឈាមដំណើរការល្អ
3: បងតើបងអាចបង្រៀនខ្ញុំអំពីរបៀបត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅបានដែរឬទេ
2: ចាបានដូច្នេះមុននឹងចាប់ដើមធ្វើសូមសម្រួមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរព្រះវរបិតាព្រះបុត្រាវិញ្ញាសុតសូមទ្រង់ជួយឲ្យអ្នកជំងឺនេះដែលបានធ្វើដែលបានធ្វើការព្យាបាលដល់ធម្មជាតិក៏សូមទ្រង់ជួយឲ្យគេឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរគ្រប់ការក៏មិនអាចស្រេចបានក៏សូមទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនជាដំបូងដើម្បីនឹងធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅបានគឺយើងត្រូវការទឹកក្តៅហើយសម្រាប់ទឹកក្តៅនេះដែរបងប្អូនអាចលាយនៅក្នុងធុងក៏បានចានដែកក៏បានដែលបងប្អូនអាចមាននៅឯផ្ទះអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកក្តៅនេះគឺយើងចាក់ចូលមកល្មមលាយជាមួយទឹកត្រជាក់ហើយយើងត្រូវតែប្រកាសថាទឹកមិនត្រជាក់ពេកហើយក៏មិនក្តៅពេកព្រោះបើកាលណាទឹកក្តៅពេកនឹងធ្វើឲ្យរលាក់ស្បែករបស់អ្នកជំងឺបន្ទាប់មកយើងដាក់ជើងរបស់អ្នកជំងឺចូលហើយយើងត្រូវការយកកន្សែងធំមួយសម្រាប់រុំជុំវិញ

0: យើងត្រូវតែប្រកាសថាយើងបានរុំកន្សែងជុំវិញដើម្បីកុំឲ្យមានផ្សែងចេញចូលហើយយើងត្រាំជើងនៅទឹកក្តៅបែបនេះរយៈពេល2នាទីបន្ទាប់មកយើងត្រូវការកូនកន្សែងតូចមួយដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ពូតឲ្យរាងស្ងួតបន្តិចហើយយើងយកទៅដាក់នៅលើថ្ងាសរបស់អ្នកជំងឺចឹងសម្រាប់ការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅនេះដែរយើងអាចធ្វើបានចំពោះអ្នកដែលគាត់ដេកនៅលើគ្រែមិនអាចងើបសោះក៏យើងអាចធ្វើបានដែរ
1: បងចុះឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងទាំងការត្រាំជើងនិងការបិទក្បាលហ្នឹងតើយើងឲ្យកំណត់នាទីចំនួនប៉ុន្មាននាទីទៅយើងអាចដកចេញបាន
0: ចាសម្រាប់ការត្រាំជើងនៅទឹកក្តៅនិងបិទនៅលើក្បាលនេះគឺយើងអាចធ្វើបាន2នាទីទៅ5នាទីហើយបើយើងមានពេលច្រើនអាចធ្វើដល់15នាទីហើយក្នុងការដែលយើងដាក់ត្រាំជើងនឹងដែរគឺយើងត្រូវការមើលពិនិត្យមើលថាទឹកនៅក្តៅល្អអត់ហើយបើសិនជាទឹកនោះត្រជាក់យើងអាចចាក់ទឹកក្តៅថែមបាន
1: បងតាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅ
0: ចាយើងធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅនេះគឺយើងមានមូលហេតុ3យ៉ាងគឺទី1គឺយើងធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងដំណើរការពីកន្លែងកកស្ទះនៅក្នុងរាងកាយមកកាន់ជើង2ចំហាយដែលចេញពីទឹកក្តៅវាជួយបន្ធូរដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងសាច់ដុំ3សម្រាប់កន្សែងតូចដែលយើងដាក់ទឹកត្រជាក់ស្អំនៅលើថ្ងាសគឺវាជួយកាត់បន្ថយការឈឺក្បាល
1: បងខ្ញុំមានមួយសំណួរទៀតតើការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅធ្វើបានចំពោះតែមនុស្សចាស់ឬមួយក៏ទាំងមនុស្សគ្រប់វ័យ
0: ចាសម្រាប់ការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅនេះគឺយើងអាចធ្វើបានជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់វ័យប៉ុន្តែគឺយើងហាមដាច់ខាតចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្រិតធ្ងន់អ្នកដែលមានឈាមរត់មិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកដែលខ្សោយបេះដូងអ្នកដែលសន្លប់មិនដឹងខ្លួននិងសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងគឺយើងហាមដាច់ខាតមិនឲ្យធ្វើវិធីសាស្ត្រព្យាបាលមួយនេះឡើយពីព្រោះវាអាចមានផលប៉ះពាល់ហើយនឹងពិបាកក្នុងការធ្វើ
1: អូខ្ញុំយល់ហើយបងអាយប្រហែលជាខ្ញុំនឹងអនុវត្តនៅផ្ទះជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំដែរ
0: បន្ទាប់ពី2នាទីហើយគឺយើងត្រូវការបើកកន្សែងចេញហើយយើងត្រូវការយកទឹកត្រជាក់ដើម្បីនឹងលាងជើងអ្នកជំងឺរបស់យើងហើយបើអាចយើងអាចឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងងូតទឹកដើម្បីឲ្យមានភាពស្រស់ស្រាយបន្ទាប់មកយើងយកកន្សែងដើម្បីជូតជើងរបស់គាត់យើងអាចត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅបែបនេះរយៈពេល2ទៅ3ដងបើសិនជាយើងមានពេលបន្ទាប់ពីជូតស្អាតជើងរួចហើយយើងត្រូវការឲ្យអ្នកជំងឺពិសាទឹក
2: អរគុណច្រើនបង
0: តើអូនមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចបន្ទាប់ពីបានធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅហើយ
1: បន្ទាប់ពីពេលម៉ែងចូលទឹកត្រជាក់មកលាងជើងខ្ញុំនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលហើយស្រស់ស្រាយហើយនឹងសម្រាប់ក្បាលខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាមុនហ្នឹងខ្ញុំរៀងឈឺក្បាលបន្តិចតែឥឡូវលែងអីវិញ
0: អូអូនបងពិតជាស្បែកចិត្តណាស់ដែលបានលើដូចនេះតើអូនគិតថាការធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដែរឬទេ
1: ខ្ញុំគិតថាការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅគឺងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើព្រោះឯការធ្វើបែបនេះគឺតម្រូវយកតែទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់មកធ្វើទៅប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយតើវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំ
0: ដូច្នេះការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសាកល្បងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះក្នុងការព្យាបាលនៅឯផ្ទះទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
3: ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិតើគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺគាត់នឹងលះបង់ពេលវេលារបស់គាត់ពេលវេលាខ្លួនឯងទាំងម៉ោងដេកទាំងម៉ោងពួនដើម្បីទៅជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យគាត់រីកចម្រើនមែនទេ
4: បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់សុខសប្បាយទេបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបានមកដល់ព្រះវិហារនេះទឹកអត់លិចដល់ផ្ទះទេយប់មិញយើងក៏អធិដ្ឋានដូចមកពណ៌គាត់និយាយមិញហ្នឹងយើងអធិដ្ឋានឲ្យក្រុមជំនុំយើងដែលគាត់មកអត់បានសង្ឃឹមថាគាត់អាចតាមដានតាមឡាយបានឬក៏ជុំគ្នាតាមរយៈរបៀបផ្សេងអរគុណព្រះជាខ្លាំងដែលយើងមានឱកាសដើម្បីមកថ្វាយបង្គំនៅទីនេះ ថ្ងៃនេះយើងសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទៀតហើយហើយជាការរំលឹកយូហានចំពុក15ផ្នែកទី1ពន្យល់យើងអំពីអីគេឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដោយដើមហើយនឹងខ្នែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះផ្នែកទី2នៃគម្ពីរយូហានចំពុក15ដែលយើងបានឲ្យសិក្សាកាលពីវគ្គមុនគឺសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រឹះសំខាន់ជាងគេនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ដដែលហ្នឹងយើងឃើញមានបញ្ញត្តិមួយដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងតើបញ្ញត្តិនោះគឺជាអ្វីបញ្ញត្តិនោះយើងឃើញនៅក្នុងខ12ដែលជាបញ្ញត្តិហ្នឹងឯងនៅលើនេះហើយក៏ខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងកាតនេះដែរណាបងប្អូនបើសិនជាអត់បានទទួលកាតនេះទេខ្ញុំមានកញ្ច្រែងមួយនៅពីមុខដែលមានកាតនេះប្រហែលជា100ជាងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអត់បានទទួលសូមយកបើមានមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកដែលអត់បានទទួលសូមយក2ទៅបើបានយក10ទៅកាន់តែល្អទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនេះគឺជាបញ្ញត្តិគោលគ្រឹះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ14ដល់ខ17យើងនឹងឃើញលក្ខណ្ឌនៃការស្រឡាញ់ទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទហើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងគោរពតាមបញ្ញត្តិនៃព្រះគ្រីស្ទបានផ្ដល់ឲ្យយើងជាថ្ងៃនេះយើងក៏លើកដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ14ហើយយើងអានថាបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាញ់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់យើងគឺអ្នកលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយហើយយើងនឹងឃើញនៅក្នុង4ខនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បញ្យលបង្វឹកយើងឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានគំនិតឲ្យคล้ายទៅជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខមិញហ្នឹងយើងឃើញចំណុចទី1គឺអ្នកគឺជាអ្នកដែលគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំនោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាញ់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងតើគោរពតាមបញ្ញត្តិមួយណាមិញបញ្ញត្តិមុនមិញនេះនៅក្នុងខ12នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ញត្តិទី1ដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ30និងខ31យើងឃើញការសង្ខេបអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងបញ្ញត្តិដ៏ធំជាងគេរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយខ្ញុំសូមអានជូនហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីគំនិតហើយអស់ពីកម្លាំងនៃឯងនេះហើយជាបញ្ញត្តិទី1ឯបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខ្លាខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងគ្មានបញ្ញត្តិណាទៀតធំជាងបទទាំងពីរនេះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងហើយយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការគឺនៃក្តោបនៅក្នុងបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះឯងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគោរពតាមហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមសេចក្តីដែលព្រះបានបង្គាប់ដែលជាបញ្ញត្តិនេះនោះមានអីកើតឡើងនោះយើងនឹងក្លាយទៅជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវតើមិត្តសម្លាញ់នេះតំណាងឲ្យអ្វីអ្នកដែលរាប់ខ្លួនជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទតើគាត់រស់នៅបែបយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្ញុំមានសាច់រឿងមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រហែលជា100 200ឆ្នាំទៅហើយគឺមានបរិសម្នាក់គាត់មានអ្នកបម្រើអ្នកបម្រើរបស់គាត់គឺជនជាតិចិនអ្នកបម្រើនោះស្មោះត្រង់ណាស់គាត់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកម្ចាស់របស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយអ្នកបម្រើនោះមកកាន់ម្ចាស់គាត់ហើយនិយាយថាខ្ញុំសូមវិលទៅផ្ទះវិញដល់ពេលមេក៏សួរណាហេតុអីបានអ្នកឯងចង់ទៅផ្ទះវិញអ្នកឯងខ្វះលុយមែនខ្ញុំឲ្យលុយថែមអ្នកឯងខ្វះអាហារមែនខ្ញុំថែមអាហារឲ្យតើអ្នកឯងខ្វះអីហេតុអីបានអ្នកឯងអន់ចិត្តចង់ទៅផ្ទះវិញគាត់ក៏ឆ្លើយថាដោយសារតែនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់ឥឡូវនេះគាត់កំពុងជាប់គុកហើយគេនឹងត្រូវយកគាត់ទៅសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្ញុំគឺមានវិធីជំនួសបើសិនជាបងប្អូនឬសាច់ញាតិណាហ៊ានជំនួសអ្នកដែលត្រូវស្លាប់នោះគេនឹងឲ្យអ្នកដែលត្រូវស្លាប់នឹងរស់បានហើយអ្នកដែលទៅជំនួសនោះអ្នកដែលស្លាប់វិញអញ្ចឹងបរិសចិននេះក៏សុំមេគាត់ទៅគាត់ក៏ទៅមែនដោយសារម៉េចគាត់ស្រឡាញ់បងប្អូនរបស់គាត់គាត់ទៅគាត់ទៅដល់ប្រទេសចិនគេក៏សម្លាប់គាត់ហើយនៅពេលខែទៅមុខទៀតយើងឃើញមានអ្នកបម្រើម្នាក់ទៀតនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងបម្រើឲ្យមេហ្នឹងដូចគ្នាគឺបងប្រុសរបស់គាត់នោះឯង ដែលគាត់បានរួចខ្លួនពីសេចក្តីស្លាប់ហើយគាត់ក៏បំរើដល់មេនឹងបន្តយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដូចយើងឃើញនៅក្នុងបរិសុទ្ធនេះម្នាក់នេះដែរគាត់ស្រឡាញ់បងប្អូនគាត់លោះថាគាត់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសបងប្អូនរបស់គាត់អញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទការរាប់ជាមិត្តសម្លាញ់គឺបែបយ៉ាងនេះឯងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តស្រឡាញ់អស់ពីខ្លួនស្រឡាញ់ដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះហើយគឺបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងខ15ម្ដងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ15ខ្ញុំមិនហៅជាអ្នកបម្រើទៀតពីព្រោះអ្នកបម្រើគេមិនដឹងជាចៅហ្វាយធ្វើអ្វីគឺខ្ញុំហៅអ្នករាល់គ្នាថាជាសម្លាញ់វិញពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំឮពីព្រះហូបបិតាខ្ញុំមកចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញហើយព្រះទ្រង់មិនហៅយើងជាអ្នកបម្រើទេតើអ្នកបម្រើមានលក្ខណៈរបៀបយ៉ាងណាអ្នកបម្រើនៅក្នុងនេះយើងហៅទៀងកំណត់ថាអ្នកបម្រើដែលគេជួលណាឈ្នួលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ12និងខ13យើងឃើញអំពីអ្នកបម្រើដែលជាអ្នកបម្រើដែលស៊ីឈ្នួលតើអ្នកបម្រើស៊ីឈ្នួលតើគេធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងខ12ហើយនិងខ13យើងអានថាតែអ្នកស៊ីឈ្នួលតែមិនមែនជាអ្នកកងវាលពិតហើយជៀមក៏មិនមែនជារបស់ផងវាលុះវាឃើញឆ្កែព្រៃមកក៏រត់ចេញចោលជៀមនោះឆ្កែព្រៃយកទៅទាំងដេញកំចាត់កំចាយវងជៀមផងអ្នកស៊ីឈ្នួលនោះរត់ទៅពីព្រោះវាគ្រាន់តែស៊ីឈ្នួលប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនយកចិត្តទុកដាក់នឹងជៀមឡើយអញ្ចឹងនេះហើយគឺអត្តចរិតរបស់អ្នកស៊ីឈ្នួលយើងឲ្យពេលខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងនៅខាងដំល្ងីល្ងាចពេលយើងធ្វើការងាយៗយើងខ្ញុំឃើញបើមេអត់នៅកូនចៅអង្គុយប៉ុន្តែបើសិនជាឃើញតែលោកគ្រូធីមដើរមកវាចងាយងើបឡើងកັບដីព្រាតហេតុអីបានអត្តចរិតរបស់គាត់អញ្ចឹងដោយសារម៉េចគាត់គិតថាគាត់ជាអ្នកបម្រើគាត់គិតថាគាត់ស៊ីឈ្នួលអញ្ចឹងបើមេមិននៅធ្វើទៅអីតែប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខ11នៃជំពូក10ដដែលយើងឃើញខ11ខ្ញុំជាអ្នកកងវាលល្អឯអ្នកកងវាលក៏ស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជៀមអត្តចរិតរបស់អ្នកកងវាលពិតអត្តចរិតរបស់មិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺបែបដូចនេះនេះឯងអញ្ចឹងជៀមជៀមអញ្ចឹងអ្នកអ្នកស៊ីឈ្នួលណាអត្តចរិតនៃការគិតថាខ្លួនឯងស៊ីឈ្នួលសម្រាប់យើងជាកូនរបស់ព្រះជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគឺមិនល្អទេយើងត្រូវតែប្រែប្រួលអត្តចរិតនេះហើយគិតដូចអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទចង់ឲ្យយើងគិតពេញចេះថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយអ្នកដែលស៊ីឈ្នួលគាត់ធ្វើការមិនប្រកបដីទេគាត់ធ្វើការមិនល្អទេក៏ប៉ុន្តែតើគាត់អាចកែប្រែអត្តចរិតបានអត់គាត់អាចកែបានហើយយើងឃើញមានឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីអ្នកបម្រើដែលបានកែប្រែចិត្តសូមក្រឡេកមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីម៉ូនខ8ដល់ខ17ខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែសង្ខេបទេប៉ុន្តែនេះគឺសាច់រឿងរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរភីលីម៉ូនគម្ពីរភីលីម៉ូនអត់មានចំពោះទេហើយពីខ8ដល់ខ17នៅក្នុងសាច់រឿងនៃសម្បត្តិដែលលោកប៉ូលបានសរសេរទៅកាន់ភីលីម៉ូនតើភីលីម៉ូននេះគឺជាអ្នកណាអញ្ចឹងលោកភីលីម៉ូនគាត់ជាចៅហ្វាយដល់អ្នកមានម្នាក់ហើយបាយបម្រើរបស់គាត់គឺមានបាយគាត់មានបាយច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះបាយមួយបានរត់ចោលគាត់ហើយឈ្មោះរបស់បាវនោះយ៉ាអូនេស៊ីមដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ10អញ្ចឹងអូនេស៊ីមបានរត់ចោលចៅហ្វាយរបស់ខ្លួននៅពេលដែលគាត់នៅធ្វើជាបាវបម្រើនេះមិនមែនបម្រើអ្នកបម្រើស៊ីឈ្នួលទេណានេះបាវបម្រើជាប់ជាបាវបម្រើតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាបាវបម្រើគាត់មិនល្អទេគាត់ខ្ជិលច្រអូសគាត់មិនធ្វើការគាត់អត់ធ្វើដូចគ្រប់អ្វីដែលមេចៅហ្វាយរបស់គាត់ប្រាថ្នាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានរត់ចោលចៅហ្វាយហើយគាត់ក៏ដែលរស័តអណ្ដែតរហូតទៅដល់គាត់ជួបជាមួយសាវកប៉ូលហើយដោយសារយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់បានកែប្រែចិត្តពេលគាត់កែប្រែចិត្តនោះគាត់ក៏បានប្រែទៅអាចជួយសាវកប៉ូលបាននៅក្នុងការងាររបស់គាត់ហើយយើងឃើញនៅយើងឃើញនៅក្នុងខ13ខ11ដល់ខ13យើងឃើញថាលោកអូនេស៊ីមបើយើងឃើញនៅក្នុងខ11ក៏ថាលោកប៉ូលសេថាពីដើមជាអ្នកគ្មានប្រយោជន៍ដល់អ្នកទេតែឥឡូវនេះមានប្រយោជន៍ដល់ទាំងអ្នកនិងខ្ញុំផងខ្ញុំចាត់គាត់មកឯអ្នកវិញសូមអ្នកទទួលគាត់ចុះពីព្រោះជាដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់គាត់ទុកគាត់ឲ្យនៅជាមួយនឹងខ្ញុំណាស់ដើម្បីឲ្យគាត់បម្រើខ្ញុំចំនួនអ្នកដែលខ្ញុំនៅជាប់ចំណងដោយព្រោះទំនឹងល្អហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ16 លោកប៉ូលបានបង្ហាញនៅត្រង់កន្លែងនេះនៅត្រង់ចំណុចនៃយូហានជំពូក15ខ15នឹងឯងនៅក្នុងខ16នៃកាពីភីលេមុនតែមិនដូចជាបាវបំរើទៀតឡើយគឺលើសជាងបាវបំរើទៅទៀតទុកដូចជាបងប្អូនស្ងួនឈាវិញគឺដល់ខ្ញុំជាដើមហើយដល់អ្នកតែលើសជាងយ៉ាងណាទៅទាំងខាងសាច់ឈាមនិងក្នុងព្រះអម្ចាស់ផងចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះលោកសាវៈប៉ូលបានរាប់អូនេស៊ីមជាមិត្តសម្លាញ់ជាលើសជាងអ្នកបម្រើជាបងប្អូនស្ងួនគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះសាវកប៉ូលបានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ធ្វើសម្រាប់យើងដូចគ្នាពីដើមឡើយតើយើងជាប់ចំណងនឹងអ្វីយើងជាប់ចំណងនៅក្នុងអំពើបាបមែនទេបន្ទាប់មកអញ្ចឹងយើងជាអ្នកបាវបម្រើរបស់អំពើបាបបន្ទាប់ពីព្រះបានដោះលែងហើយតើយើងជាប់ជាបាវបម្រើរបស់អ្នកណាយើងជាប់ជាបាវបម្រើរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះកាពីយូហានជំពូក15ខ15អ្នកលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយព្រះបានដោះលែងអ្នកចេញពីភាពជាបាវបម្រើដែលយើងឃើញអតិចរិតរបស់បាវបម្រើហើយដែលខ្ជិលច្រអូសធ្វើការបង្កើតคล้ายទៅជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទវិញអញ្ចឹងយើងឃើញដោយហេតុថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានហៅយើងជាមិត្តសម្លាញ់គឺទ្រង់បានប្រាប់គ្រប់បែបយ៉ាងមកកាន់យើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្យល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមកកាន់យើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការបម្រើទ្រង់បានហើយឥឡូវនេះយើងលែងជាមិត្តភក្តិយើងលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយគឺដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺដោយជាសម្បត្តិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលដាស់តឿនចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងវិលមករកទ្រង់វិញយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក14ខ1ដល់ខ3គឺជាសម្បត្តិមួយដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានទិសេមកកាន់សាអ៊ីស្រាអែលហើយដាស់តឿនឲ្យពួកគាត់កែប្រែចិត្តមកកាន់ព្រះវិញហើយយើងអានថាអោអ៊ីស្រាអែលអើយចូលវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះត្បិតឯងបានភ្លាត់ដួលទៅដោយអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងចូលប្រុងប្រៀបពាក្យសម្ដីហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាចុះត្រូវឲ្យទូលដល់ទ្រង់ថាសូមលើកអស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតចោលចេញហើយទទួលយើងខ្ញុំដោយព្រះគុណយ៉ាងនោះយើងខ្ញុំនឹងថ្វាយទាំងវាយនៃបបោមាត់យើងខ្ញុំជំនួសគោឈ្មោលដែលសម្រាប់ជាយ៉ាញ់បូជាហើយខ3ស្រុកអសើនឹងជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំមិនបានយើងខ្ញុំមិនព្រមជិះសេះទេក៏មិនពោលដល់ស្នាដៃរបស់យើងខ្ញុំទៀតថាលោកជាព្រះនៃខ្ញុំដែរត្បិតនៅក្នុងទ្រង់ទើបពួកកូនកំព្រាបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់សុទ្ធតែគឺជាការដាស់តឿនចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលឲ្យវិលមករកព្រះវិញអញ្ចឹងហោរាទាំងអស់បានបញ្យល់បានស្រក់ទឹកភ្នែកបានព្យាយាមនាំរាជរបស់ព្រះមកកាន់ទ្រង់វិញអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងខ16នៃកាពីយូហានជំពូក15យើងអានតទៀតថាមិនមែនអ្នករស់គ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទេតើដែលរើសអ្នករស់គ្នាវិញទាំងតាំងអ្នករស់គ្នាឲ្យទៅបង្កើតផលហើយជាផលរបស់អ្នករស់គ្នាបាននៅជាប់ផងដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានប្រោសប្រទានអ្នករស់គ្នាបានអ្វីដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំចឹងសំណួរដែលយើងគួរសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំបានរើសព្រះឬក៏ព្រះបានរើសខ្ញុំភាគច្រើនយើងនិយាយថាខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកព្រះមែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះបានជ្រើសរើសយកយើងតាំងពីមុនយើងកើតទៀតផងយើងឃើញថាមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីមនុស្សដែលព្រះបានជ្រើសរើសមិនមែនគេជ្រើសរើសព្រះទេព្រះបានជ្រើសរើសគេយើងឃើញនៅក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់មានមនុស្សជាច្រើនហើយខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ខ្លីៗខ្លះឲ្យដូចជាលោកអ៊ីណុកដែលគាត់បានដើរជាមួយនឹងព្រះព្រះបានរើសគាត់ហើយមិនព្រះរើសគាត់ដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ព្រះដោយសារគាត់ចង់ដើរជាមួយនឹងព្រះលោកណូអេគាត់បានទទួលបានព្រះគុណហើយគាត់បានរៀបចំផ្លូវដើម្បីរត់គេចពីគ្រាដ៏វេទនាព្រះបានរើសលោកណូអេដោយសារលោកណូអេមានចិត្តអាចប្រើប្រាស់បានលោកយ៉ូបហើយមិនព្រះរើសយកលោកយ៉ូបដោយសារគ្មានអ្នកណាផ្សេងទៀតអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអរិយហើយនៅតែឈ្នះបានលោកយ៉ូបបានតទល់ជាមួយនឹងអរិយហើយគាត់បានឈ្នះអរិយមិនអាចបំបាក់លោកយ៉ូបបានឡើយអាប់រ៉ាហាំហើយបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្រះទ្រង់រើសអាប់រ៉ាហាំហើយខយងសម្រាប់នឹងយើងឃើញនៅក្នុងកាឡាទីជំពូក3ខ7លោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាឪពុកនៃសេចក្តីជំនឿហើយព្រះបានរាប់គាត់ជាសុចរិតមុនទាំងគាត់បានកាត់ស្បែកទៀតផងអញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះបានរើសព្រះបានរើសដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាប្រពោដល់អ្នកដទៃលោកម៉ូសេដែលយើងកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងសាបាស្គូយើងជាប្រចាំ
3: លោកម៉ូសេគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះដោយមិត្តភក្តិអញ្ចឹងហើយខយយកនៅយើងឃើញនៅក្នុងកាពីនិខមណងចំពុក33ខ11លោកម៉ូសេនិយាយទៅកាន់ព្រះដោយជាមិត្តភក្តិហើយគាត់ជាមនុស្សដែលរៀបទៀបជាងគេបង្អស់នៅលើលោកគាត់ស្រឡាញ់ព្រះគាត់ខំធ្វើតាមព្រះហើយយើងឃើញថាទោះបីជាមានជម្រើសបែបណាក៏ដោយលោកម៉ូសេក៏រត់ទៅកាន់ព្រះមុនគាត់សួរព្រះទើបគាត់ហ៊ានធ្វើអ្វីមួយហើយបានគាត់ធ្វើចឹងដោយសារការពីដំបងលោកម៉ូសេរើសខ្លួនឯងគាត់រើសខ្លួនឯងជាអ្នកដោះលែងរាជអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនគាត់ត្រូវបរាជ័យលុះត្រាតែគាត់រងចាំព្រះឲ្យព្រះជាអ្នកដឹកនាំនោះទើបគាត់អាចមានជោគជ័យជំនះបានចុះយូស្វេលោកយូស្វេដើរតាមព្រះនៅក្នុងគ្រប់ជំហានបើយើងឃើញនៅក្នុងកាពីនីខមណាំងលោកយូស្វេមិនបានទាំងចេញពីត្រសាលជំនុំដែលព្រះទ្រង់គង់នៅផងគឺគាត់រស់នៅសឹងតែរស់នៅរាល់ពេលរាល់នាទីនៅក្នុងត្រសាលជំនុំយើងឃើញតទៀតពួកចវាយតើអ្នកណាអ្នករើសពួកចវាយតើអ្នកចវាយនោះរើសខ្លួនឯងឬក៏ព្រះអ្នករើសគាត់ព្រះបានរើសពួកគាត់ដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរាជអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញលោកសាំសុនព្រះបានរើសគាត់មុនតែគាត់នឹងកើតទៀតមុនតែគាត់មាននៅក្នុងផ្ទៃទៀតព្រះបានរើសលោកសាំសុនអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានអំណាចក្នុងការរើសយើងឃើញតទៀតសាមយូអែលព្រះរើសគាត់ដោយសារគាត់ចេះស្ដាប់ដាវីតព្រះរើសគាត់ដោយសារគាត់ជាមានចិត្តនៃអ្នកគង្វាលដូចយើងឃើញមកអញ្ចឹងស្ដេចដាវីតគាត់មានចិត្តនៃអ្នកគង្វាលអេលីយ៉ាទោះបីជាត្រូវស្លាប់ក៏ដោយក៏គាត់នៅតែហ៊ានគាត់នៅតែឈររឹងមាំដើម្បីដំណឹងល្អរបស់ព្រះអេលីសេរឹងមាំដូចថ្មដាអញ្ចឹងទោះអីមកបោកបោកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចឲ្យធ្វើឲ្យលោកអេលីសេបានដួលព្រះសិតតែរើសពួកគាត់អេសាយហើយអេសាយហើយបានព្រះរើសគាត់អេសាយគាត់មានបបោមាត់មិនល្អអញ្ចឹងទោះបីជាបបោមាត់អ្នកនិយាយមិនបាននិយាយមិនព្រោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ព្រះនៅតែរើសអ្នកបានដែរយេរេមៀខ្ញុំនៅក្មេងពេកធីម៉ូថេខ្ញុំនៅក្មេងពេកអាយុរបស់អ្នកមិនសំខាន់ឡើយបើព្រះរើសអ្នកហើយធ្វើតាមព្រះចោះហើយយើងឃើញទៀតលោកអេសេគៀលទោះបីជាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែទុកចិត្តលើព្រះលោកហូសេសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅថិតថេដែលមិនចេះចប់ទោះបីជាប្រពន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហូសេនៅតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធដូចនេះចឹងដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងចឹងដានីយ៉ែលមានតែព្រះអង្គមួយគត់ហើយអូរ៉ាផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងកាពីសញ្ញាថ្មីក៏យើងមានដូចគ្នាម៉ារីយូសេបទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់សុខចិត្តធ្វើដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះបានរីកចម្រើនទៅមុខសាវកទាំង12 CV របស់អ្នកអត់សំខាន់ទេបើអ្នកអត់បានរៀនចប់ថ្នាក់ទី1ក៏ដោយក៏អត់សំខាន់ដែរបើព្រះរើសអ្នកហើយព្រះនឹងរៀបចំឲ្យអ្នកមានចំណេះដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នកបានហើយយើងឃើញទៀតសូលសាវកប៉ូលម៉ាញ់ឬក៏លោកសូលពីមុនទោះបីជាអ្នកជាសត្រូវរបស់ព្រះក៏ព្រះនៅរើសអ្នកបានដែរអត់សំខាន់ព្រះអាចរើសអ្នកណាក៏បានដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំលើកបានតែតិចទេខ្ញុំអត់លើកទាំងអស់ទេប៉ុន្តែនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងថាព្រះទ្រង់អាចរើសយើងបានហើយទ្រង់បានរើសយើងពិតមែនហើយរើសយើងធ្វើអីធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់

គាត់ពេលវេលាខ្លួនឯងទាំងម៉ោងដេកទាំងម៉ោងពួនដើម្បីទៅជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យគាត់រីកចម្រើនមែនទេនៅពេលដែលយើងរាប់អានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់តើយើងធ្វើម៉េចបើគាត់ជួបទុក្ខក៏យើងនៅជាមួយគាត់បើគាត់ជួបការជោគជ័យក៏យើងនៅពីក្រោយដើម្បីអរសាទរឲ្យគាត់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិត្តភ័ក្តិគឺនៅជួយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំពេលគាត់រៀបការអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអ្នកឯងរៀបការអូខេកុំខ្វល់ខ្វាយកម្មវិធីទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកដោះស្រាយហើយដឹងមិនទេគាត់នៅមុខខ្ញុំនៅក្រោយប៉ុន្តែគាត់បាញ់ໃຫយឲ្យខ្ញុំដឹងអ្វីគាត់គិតមុនបាត់ហើយត្រូវការធ្វើអីខ្លះខ្ញុំរៀបឲ្យគាត់មុនហើយស្រេចគឺធានាឲ្យគាត់មករលូនដោយស្រួលហ្មងមិនបាច់ចាំខ្វល់ខ្វាយនេះហើយមិត្តភ័ក្តិជួយយើងក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ព្រះតើនៅពេលនេះយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ព្រះអត់ឬក៏យើងនៅតែគិតថាអញឯងខ្លួនមិនតិចព្រះមិនតិចតើក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ព្រះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាយើងគឺជាដៃគូរបស់ព្រះនៅពេលដែលក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិយើងកើតទៅជាដៃគូនៅក្នុងការចែកចាយដំណឹងអបអររបស់ព្រះទៅកាន់លោកីហើយយើងក៏ជាដល់ឲ្យយើងក៏ស្នងតំណែងនៃការទទួលនគរឋានសួគ៌ជាមរតករបស់យើងដែរចឹងព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ការទាំងនេះឲ្យយើងទាំងអស់មរតកនៃនគរឋានសួគ៌នឹងបានមកដល់យើងប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើអ្នកស៊ីឈ្នួលតែយើងសមនឹងទទួលអត់ទាល់តែយើងខ្លាយទៅជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដោយក្នុងនាមជាមិត្តសម្លាញ់នោះទើបយើងអាចមានសិទ្ធិស្នងយកនគរឋានសួគ៌បានហើយនៅក្នុង2យ៉ូហានចំពុក15ដដែលដែលព្រះបានតែងតាំងឥឡូវនេះខ្ញុំមើលរ៉ូម៉ឺនឹងខមិញអត់ឃើញប៉ុន្តែព្រះបានតែងតាំងយើងតែងតាំងយើងឲ្យធ្វើអីយើងឃើញព្រះបានតែងតាំងយើងឲ្យផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីតើដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីគឺជាអ្វីយើងក៏លេចមើលឲ្យជាការរំលឹកមួយសារទៀតកាពីវិវរណៈចំពុក14ខ6ដល់ខ8ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិច្ចសម្រាប់នឹងខ្លែងប្រោះដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់ទាំងសាសគ្រប់ពូជអម្បូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរទេវតានោះបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតទីមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះហើយនៅក្នុងខ8យើងឃើញថាក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសាសផឹកស្រានៃសេចក្តីខុសខើរបស់ការកំពិតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាដំណឹងល្អដែលព្រះចង់ឲ្យយើងចែកចាយទៅកាន់លោកីតើយើងបានចែកចាយហើយឬនៅយើងឃើញឲ្យជាការរំលឹកមួយទៀតអំពីដំណឹងល្អដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងចែកចាយទៅកាន់លោកីចូលកលេចមើលម៉ាថាយចំពុក28មួយទៀតម៉ាថាយចំពុក28ខ19ដល់ខ20ចំពុក28ខ18រហូតដល់ខ20ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចនឹងបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើស្ថានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងដូច្នេះចូលទៅបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនមកអ្នកបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលចឹងនេះហើយគឺជាដំណឹងល្អជាសារដែលព្រះទ្រង់បានតែងតាំងឲ្យយើងបង្រៀនដល់លោកីតើក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវតើយើងបានបង្រៀនសារនេះទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយឬនៅការងារដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងគឺនៅសល់ពេលវេលាតិចណាស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានត្រៀមលក្ខណៈជំនួយមួយទៀតជាគោលដើម្បីជួយយើងដែលយើងឃើញនៅចុងខ16គឺថាម៉េចដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានប្រោសប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអ្វីៗដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំតើយើងត្រូវការអ្វីដើម្បីឲ្យធ្វើបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ព្រះនៅលើលោកីនេះតើយើងសូមព្រះសម្រាប់អ្វីនោះហើយនៅព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលសូមទ្រង់អំពីអ្វីដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងរបស់ដែលយើងចង់បានមានប្រយោជន៍អត់ប្រហែលមានប៉ុន្តែសួរថានៅក្នុងនៃសម្រាប់ជីវិតអកលតើរបស់ដែលយើងចង់បាននៅពេលនេះមានប្រយោជន៍អត់តើយើងគួរសូមព្រះអំពីអ្វីហើយនៅពេលដែលយើងមានចិត្តភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទក្នុងនាមជាមិត្តសម្លាញ់នៅពេលដែលគ្រប់អ្វីដែលទ្រង់ចង់បានចង់ធ្វើគឺយើងធ្វើពីមុនទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើទៀតនោះអ្វីដែលយើងសូមនឹងត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែរហើយយើងនឹងអាចទទួល
ៅគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះទ្រង់ចង់

0: ផលឲ្យយើងជាព្រះពរដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើម្បីយើងអាចបញ្ចប់កិច្ចការនៅលើផែនដីនេះបានតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាហើយយើងឃើញថាគន្លឹះសំខាន់បំផុតនៃការដើរតាមព្រះគន្លឹះសំខាន់បំផុតនៃអត្ថការអធិប្បាយនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់ជាខ17គម្ពីរយូហានជំពូក15ខ17ដែលចែងថាខ្ញុំបង្គាប់សេចក្តីនេះដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចុះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់សុខចិត្តថែមខដដែលស្តៀងខ12នេះឲ្យយើងម្សាទៀតដើម្បីឲ្យយើងចាំសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាគន្លឹះសំខាន់ជាងគេបង្អស់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះឯងនឹងនាំយើងទៅកាន់នគរឋានសួគ៌សេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះទាំងសត្រូវរបស់យើងទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគឺនឹងនាំយើងឲ្យមានចិត្តដូចព្រះដែរដូច្នេះហើយចូលយើងដើរទៅមុខដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលយើងពីថ្ងៃនេះទៅជ្រើសរើសជំហានណាដែលនឹងនាំយើងទៅកាន់ព្រះជ្រើសរើសផ្លូវធ្វើកិច្ចការណាដែលនឹងនាំឲ្យយើងមានចិត្តកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយនឹងទ្រង់ចូលយើងដើរទៅមុខដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងឃើញថាធំធេងហោហៀមិនចេះចប់មិនចេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែស្រឡាញ់ដដែលចូលយើងដើរទៅមុខទោះបីជាយើងត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅលើលោកីយ៍នេះដោយសារយើងនឹងទទួលបានជីវិតអកលនៅនគរឋានសួគ៌វិញចូលយើងដើរទៅមុខទោះបីជាយើងត្រូវបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងប្រាក់កាក់ឬក៏របស់ទ្រព្យលោកីយ៍នេះដោយសាររបស់ទ្រព្យនៅលើនគរឋានសួគ៌គឺច្រើនមហិមាលើសពីអ្វីៗដែលយើងមានទៀតចឹងថ្ងៃនេះចូលទៅមុខព្រោះយើងគ្មានអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីព្រះយេស៊ូវហើយថ្ងៃនេះអ្នកលែងជាបាវបំរើទៀតហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរាប់អ្នកជាមិត្តភក្តិរបស់ទ្រង់ជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ចឹងចូលរស់នៅតាមរបៀបជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលយើងទៅបញ្ចប់កិច្ចការដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងបញ្ចប់កាន់តែឆាប់កាន់តែល្អដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅកាន់ព្រះអាចទៅកាន់កន្លែងរស់នៅរបស់យើងដែលព្រះបានរៀបចំឲ្យយើងហើយការលើកទឹកចិត្តជាការបញ្ចប់នៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមអាននៅព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ1ដល់ខ3សាឡើងវិញសូមយកការនេះធ្វើជាពាក្យសន្យាដែលខនេះចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរចឹងជាការបញ្ចប់សូមយើងយកខនេះជាក្តីសន្យាជាការលើកទឹកចិត្តទាំងតូចទាំងធំទាំងក្មេងទាំងចាស់សូមអ្នកបញ្ចប់ការងារនេះសូមបញ្ចប់កិច្ចការដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅសន្តិសុខសន្តិភាពដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងបាទសូមអរគុណ
1: ត្បិតមិនត្រូវអីឯងរលគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះឯណាទៀតឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះនាមជាព្រះប្រច័ណ្ឌទ្រង់មានព្រះហឫទ័យប្រច័ណ្ឌពេញកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្រូវប្រយ័ត្ននឹងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលអញបានប្រាប់ដល់ឯងរាល់គ្នាហើយកុំអោយចាញ់ឈ្មោះរបស់ព្រះដតៃណាឡើយក៏កុំអោយលឺចាញ់ពីមាត់ឯងរាល់គ្នាអោយសោះតែនៅថ្ងៃនោះអញនឹងកិច្ចមុខចាញ់ជាប្រកតដោយព្រោះសេចក្តីអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានប្រព្រឹត្តដោយងាកបែរទៅតាមព្រះដតៃតែបើមិនស្ដាប់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទេគឺបែរចាញ់ពីផ្លូវដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះទៅតាមព្រះដតីដែលពីដើមមិនបានស្គាល់វិញនោះឯងនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយនោះអញនឹងធ្វើទោសដល់ទីក្រុងទាំងនោះដោយព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិត របស់គេទាំងប៉ុន្មានគឺដែលគេបានបោះបង់ចោលអញហើយបានដុតកំញ្ញាថ្វាយដល់ព្រះដតីព្រមទាំងថ្វាយបង្គំចំពោះរបស់ដែលដៃខ្លួនគេបានធ្វើផងកុំឲ្យទៅតាមព្រះដតីដើម្បីនឹងគោរពហើយថ្វាយបង្គំដល់វាឡើយក៏កុំឲ្យបណ្ដាលឲ្យអញខឹងដោយសារការដែលដៃឯងរាល់គ្នាធ្វើដែរយ៉ាងនោះអញនឹងមិនប្រទូសដល់ឯងរាល់គ្នាទេ
2: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈផ្លេកផ្លៃដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី37ជំពូកទី17ចាប់ពីខ20ដល់ខ37ដែលខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីទីសម្គាល់ពីនគរព្រះដែលនឹងមកដល់សូមឲ្យបងប្អូនបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅពួកប៉ារីសីគេទូលសួរទ្រង់ពីនគរព្រះដែលត្រូវមកដល់នៅវេលាណានោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថានគរព្រះមិនមែនមកបែបឲ្យមើលឃើញទេគ្មានអ្នកណានឹងថាមើលនៅទីនេះឬថាមើលនៅទីនោះបានឡើយក្បិតមើលនគរព្រះក៏នៅកណ្ដាលអ្នករាល់គ្នាហើយរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអ្នករាល់គ្នានឹងចង់ឃើញថ្ងៃមួយរបស់កូនមនុស្សតែមិនឃើញទេហើយគេនឹងប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលនៅទីនេះឬថាមើលនៅទីនោះនោះកុំឲ្យចេញទៅតាមឡើយក្បិតនៅថ្ងៃរបស់កូនមនុស្សនោះលោកនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទូលដែលភ្លឺផ្លេកផ្លេកពីជើងមេឃម្ខាងដល់ជើងមេឃម្ខាងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែមុនដំបូងត្រូវឲ្យលោករងទុក្ខលំបាកជាច្រើនហើយត្រូវមនុស្សដំណនេះបោះបង់ចោលលោកផងនៅគ្រារបស់កូនមនុស្សនោះនឹងកើតមានដូចជានៅជំនាន់លោកណូអេដែរត្បិតនៅជំនាន់នោះគេកំពុងតែស៊ីផឹករៀបការប្តីប្រពន្ធដល់រាប់ដល់ថ្ងៃដែលលោកណូអេបានចូលទៅក្នុងទូកធំនោះទឹកក៏ជន់មកលិចបំផ្លាញគ្រប់គ្នាទៅក៏ដូចជានៅជំនាន់លោកលត់ដែរគេកំពុងតែស៊ីផឹកលូដូដាំដំណាំហើយសង់ផ្ទះតែនៅថ្ងៃដែលលោកលត់ចេញពីក្រុងសូដ ोम មកនោះមានភ្លៀងជាភ្លើងនិងស្ពន់ធរធ្លាក់ពីលើមេឃមកបំផ្លាញគេទាំងអស់គ្នាបងនៅថ្ងៃដែលកូនមនុស្សលេចមកនោះក៏នឹងកើតមានដូច្នោះដែរថ្ងៃនោះឯងបើអ្នកណានៅលើដំបូលហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះនោះកុំឲ្យចុះមកយកឡើយអាយអ្នកណាដែលនៅចំការក៏ដូច្នោះដែរកុំឲ្យត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះចូលនឹកចាំពីប្រពន្ធលោកលត់អ្នកណាដែលរកចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅហើយអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនោះនឹងបានគង់នៅវិញខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅយប់នោះនឹងមានមនុស្ស2នាក់ដេកនៅដំណេកជាមួយគ្នាម្នាក់នឹងបានយកទៅម្នាក់ត្រូវទុកនៅនឹងមានស្ត្រី2នាក់កិនម្សៅជាមួយគ្នាម្នាក់នឹងបានយកទៅម្នាក់ត្រូវຕົកនៅនឹងមានមនុស្ស2នាក់នៅចំការម្នាក់នឹងបានយកទៅហើយម្នាក់ត្រូវຕົកនៅនោះគេទូលសួរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើនៅឯណាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាខ្មោចនៅកន្លែងណាអន្ត្រីនឹងប្រជុំគ្នានៅកន្លែងនោះឯងវគ្គទី37ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី38នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីទីសម្គាល់ពីនគរព្រះតែនឹងមកដល់សូមអរគុណសូមប្រាប់ប្រទានពរ
3: សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូនរួមសួស្តីបងប្អូនរួមជំនឿនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំយើងវិលមកវិញក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលផ្សាយ live តាមរយៈ Facebook ហើយនិង YouTube ពីព្រះវិហារសម្បូរអត្តន្តិថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើក អំពីការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសាតាំងកំពុងតែបញ្ឆោតយើងគ្រប់គ្នារាល់ពេលរាល់នាទីចុះតើព្រះគម្ពីរបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីក្បួនប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសាតាំងសូមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីការអធិដ្ឋានបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌កូនកូនមកទីនេះពេលនេះព្រឹកនេះក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងទ្រង់អំពីក្បួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសាតាំងបិតាកូនសូមឲ្យបល្ល័ង្កវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ចាក់បំពេញនៅពាក្យចេញពីមាត់ទូលបង្គំសូមឲ្យទ្រង់ប្រើមាត់របស់កូនក្នុងការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែទន់ខ្សោយបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបានជាមួយនឹងខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ខ20និងខ21ជាកត្តាដំបូងគេបង្អស់ក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងដំបូងគេបង្អស់គឺយើងត្រូវតែរត់ខ្លាចទេបងប្អូននៅក្នុងលោកីការប្រយុទ្ធតោះតែងគឺដំបូងគេបង្អស់គឺត្រូវតែសម្រុកចូលប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធជាមួយសាតាំងគឺត្រូវតែគេចត្រូវតែរត់គេចសិនខ្ញុំសូមអានជូនយើងក៏ដឹងថាព្រះដល់ព្រះរាជវត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកដែលនៅក្នុងព្រះពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវត្រាទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រកបហើយជីវិតអកលជានិច្ចផងកូនកូនរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើអ្វីទៅគឺជាព្រះរបស់អ្នកតើព្រះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដើម្បីយល់អំពីថាព្រះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីសូមសិក្សានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្វីទៅជាកត្តាសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកចង់បានអីជាងគេតើអ្នកចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីតើអ្នកចង់បានឡានថ្មីតើអ្នកចង់បានផ្ទះថ្មីតើអ្នកចង់បានលុយតើអ្នកចង់បានកិត្តិយសតើអ្នកចង់បានអំណាចនេះហើយគឺជាព្រះរបស់អ្នកយូហានសាវេយូហានបានបង្ហាញថាបងប្អូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលអ្នករាល់គ្នារក្សាឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញរូបព្រះអាចជារូបព្រះដែលថាយើងឃើញមែនប៉ុន្តែរូបព្រះនេះតំណាងឲ្យចិត្តរបស់យើងព្រះគម្ពីរក៏ចែងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់គឺចិត្តរបស់អ្នកនឹងនៅទីនោះជាងបងប្អូនបើបងប្អូនដឹងហើយថាព្រះរបស់បងប្អូនគឺជាអ្វីតើបងប្អូនត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេបងអស់ក៏ត្រូវរត់គុំតាមវាឡើយសោះគុំតាមយកព្រះរបស់បងប្អូនលុយទូរស័ព្ទដៃឡានម៉ូតូផ្ទះគុំដើររត់តាមវាត្រូវតែរត់ចេញពីវាសិននេះហើយគឺជាចំណុចទី1ត្រូវតែរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួនសាតាំងនឹងបញ្ឆោតបងប្អូនទៅតាមរយៈព្រះនឹងឯងចឹងបងប្អូនសូមរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួនគេចំណុចទី2 ចំណុចទី2នៅក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេទី1ចំពុក6ចំណុចទី2បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែចំណុចទី1ទី2បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែដើរតាមយើងត្រូវមិនរត់ដើរតាមទេគឺយើងត្រូវតែរត់តាមនៅបន្ទាប់ពីយើងរត់គេចចេញពីព្រះរបស់យើងយើងត្រូវតែជំនួសព្រះនោះដោយរត់ទៅតាមតែយើងរត់តាមអ្នកណាយើងត្រូវរត់តាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាឧទាហរណ៍របស់យើងទ្រង់គឺជាកម្លាំងរបស់យើងទ្រង់គឺជាទីពឹងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរត់តាមទ្រង់ក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេទី6ចំពុក10:11ចំពុក10:11ត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់ នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានយោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនអោតែអោស្ងួនអោអ្នកសំណប់នៃព្រះអើយចូលឲ្យអ្នករត់ជៀសចេញពីសេចក្តីទាំងនោះហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញបងប្អូននេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវរត់តាមសាវកពោលបញ្ជាក់ទៅកាន់ធីម៉ូថេថាចូលរត់ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយដេញតាមនេះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2របស់យើងដេញតាមសេចក្តីទាំងប្រមាណគឺដេញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញហើយនិងសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដើរតាមត្រូវដេញតាមចូលយកសេចក្តីទាំងនេះធ្វើជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់បងប្អូនហើយយើងត្រូវតស៊ូក្នុងការជឿជាក់ទៅលើជំនឿនេះព្រោះយើងនេះហើយជាឱកាសរបស់យើងសម្រាប់ជឿដល់ព្រះចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅពេលវេលាព្រឹកនេះគឺចេញពីគម្ពីរទំនុកដំណើរជំពូក119សូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំគម្ពីរទំនុកដំណើរជំពូក119ខ9ទៅដល់ខ11តើបន្ទាប់ពីយើងរត់គេចចេញពីព្រះរបស់យើងពីព្រះលោកីយ៍របស់យើងដេញតាមសេចក្តីជំនឿសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនសេចក្តីស្រឡាញ់តើបន្ទាប់មកតើយើងមានអីនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីយើងរត់ហើយគឺយើងមានកម្លាំងព្រះនឹងផ្ដល់កម្លាំងរបស់យើងនៅពេលនេះគឺយើងត្រូវលើកអាវុធហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាំងវិញកូពីទំនុកកាងជំពូក119ខ9ដល់ខ11បញ្ជាក់ថាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីដោយសារអីគឺដោយសារដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ទូបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអោសូមកុំអោយទូបង្គំវង្វេងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយទូបង្គំបានកំណត់ចំណាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំអោយទូបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយនេះហើយគឺជាកម្លាំងរបស់យើងតើអាវុធរបស់យើងគឺជាអ្វីគឺការប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់តើព្រះបន្ទូលតំណាងឲ្យអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេហ្វេសូសជំពូក6ព្រះបន្ទូលតំណាងឲ្យដាវមុខ2នេះហើយគឺជាដាវរបស់យើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាដាវរបស់អ្នកសូមរក្សាឲ្យទូបង្គំដើរនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនចង់ចូលជួបតបរបស់ព្រះនេះហើយគឺជាឱកាសបងប្អូនត្រូវតែរៀនប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាអ្វីគឺជាព្រះគម្ពីរបងប្អូនត្រូវការព្រះគម្ពីរដើម្បីប្រយុទ្ធទាស់ទែងជាមួយនឹងសាតានតើទៅពេលអរិយរបួងព្រះយេស៊ូតើព្រះយេស៊ូប្រើអីព្រះបន្ទូលនៃព្រះបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយរំលឹកទី1ត្រូវរត់គេចចេញពីព្រះរបស់ខ្លួនទី2ត្រូវដើរតាមសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះទី3ត្រូវលើកអាវុធរបស់អ្នកហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាអាវុធនេះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សទេអាវុធនេះគឺជួយឲ្យមនុស្សទទួលបានជីវិតអស់កលបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃនេះពេលនេះសូមបងប្អូនបញ្ជាក់ជាមួយនឹងព្រះដោយខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងដើរតាមទ្រង់ខ្ញុំនឹងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងលើកដើររបស់ទ្រង់ឡើងខ្ញុំនឹងលើកដើរក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះហើយបងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យសូមទិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំ បិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌កូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នៅកម្លាំងរបស់មកដល់កូនកូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នៅអាវុធដើម្បីឲ្យកូនកូនជារាជរបស់ទ្រង់អាចប្រយុទ្ធតតែងជាមួយនឹងសត្វតាំងបានបិតាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេទទួលព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីទ្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយគេនឹងអាចយកជ័យជំនះទៅលើសត្វតាំងបានបិតាសូមទ្រង់ថែរក្សាបងប្អូនក្នុងជំនឿរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេចែកចាយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបិតាកូនសូមថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមកុំភ្លេចមកជួបជុំគ្នានៅពេលអាទិត្យក្រោយក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈសម្ពូ Adventist Church ឬក៏ខ្មែរព្រះវិហារសម្ពូ Adventist ឬព្រះវិហារ Adventist សម្ពូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: កុំឲ្យប្រព្រឹត្តតាមលោកីយ៍នេះឡើយប៉ុន្តែត្រូវបានផ្លាស់ប្រែដោយការកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលល្អគាត់ព្រះហឫទ័យនឹងគ្រប់លក្ខរឿងមេអំបៅមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឃើញដង្កូវតូចមួយកំពុងវាយឺតៗលើស្លឹកឈើគាត់គិតថាដង្កូវនេះមិនស្អាតហើយគ្មានតម្លៃអ្វីឡើយពី3សប្តាហ៍ក្រោយមកគាត់បានឃើញសំបុកតូចមួយជួរនៅលើមែកឈើថ្ងៃមួយសំបុកនោះបានបែកចេញហើយមានមេអំបៅដ៏ស្រស់ស្អាតហោះចេញមកក្មេងប្រុសមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដង្កូវដែលធ្លាប់វាយឺតៗបានក្លាយជាមេអំបៅដ៏ស្រស់ស្អាតព្រោះវាបានឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្លាស់ប្រែដូចគ្នានេះដែរពេលយើងទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវហើយអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់ធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះនឹងផ្លាស់ប្រែយើងពីខាងក្នុងមនុស្សអាចមើលឃើញតែអតីតកាលរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះមើលឃើញអនាគតដែលទ្រង់អាចបង្កើតឡើងសម្រាប់យើងសូមសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់មនុស្សជាច្រើនព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដោយកម្លាំងខ្លួនឯងពួកគេចង់បោះបង់ទម្លាប់អាក្រក់កែអាកប្បកិរិយាឬចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីប៉ុន្តែភាកច្រើនមិនអាចធ្វើបានយូរទេប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្រែដែលព្រះប្រទានគឺជាការផ្លាស់ប្រែពីខាងក្នុងចេញមកខាងក្រៅពេលព្រះយេស៊ូវចូលមកក្នុងជីវិតមិនត្រឹមតែសកម្មភាពរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនិងគោលបំណងនៃជីវិតក៏ផ្លាស់ប្រែដែរ1ព្រះផ្លាស់ប្រែចិត្តមនុស្សយើងនឹងឲ្យអ្នកមានចិត្តថ្មីហើយដាក់វិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងអ្នកព្រះមិនគ្រាន់តែជួសជុលចិត្តចាស់ទេទ្រង់ប្រទានចិត្តថ្មីពីមនុស្សអាត្មានិយមទៅជាមនុស្សចេះចែករំលែកពីមនុស្សគ្មានសង្ឃឹមទៅជាមនុស្សពោពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមនុស្សថ្មីនឹងបង្ហាញដោយនិយាយពាក្យល្អអត់ទោសអ្នកដទៃស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាអ្នកដទៃគួរមើលឃើញព្រះយេស៊ូវតាមរយៈជីវិតរបស់យើងពេលយើងដើរជាមួយព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់នឹងបន្តផ្លាស់ប្រែយើងឲ្យកាន់តែដូចព្រះគ្រីស្ទ
4: អ្នកណាដែលធ្វើស្រ័យខ្លួននោះនឹងបានបាយជាបរិបូរណ៍តែអ្នកណាដែលតាមសេចក្តីឥតប្រយោជន៍នោះគ្មានយុបល់វិញឯមនុស្សអាក្រក់គេចង់បានរបបរបស់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តែរឿងរបស់មនុស្សសុចរិតនោះបង្កើតផលផ្លែវិញ
1: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាប ទៀងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទៀងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបើអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទួនសន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះពីសេចក្តីកំហឹងភ្នួនខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចាញ់ពីមាត់ចោលទៅហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរទ្រង់ក៏ផ្ដាំមកយើងរាល់គ្នាឲ្យប្រកាសប្រាប់ដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយហើយឲ្យធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ថាគឺព្រះអង្គនេះហើយដែលព្រះបានតាំងឡើងឲ្យជំនុំជម្រះដល់ទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ផងដូច្នេះចូលប្រាជ្ញហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោះនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួកក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀកទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រុសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេកល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញ
5: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអរគុណព្រះយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃនេះនិងអរគុណព្រះយើងអាចបើកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងសិក្សាទៀតពីសៀវភៅវិវរណៈថ្ងៃនេះយើងចង់ចូលមើលក្នុងវិវរណៈជំពូក8និងនៅទីនោះវាជួយយើងយល់អំពីពេលយើងអធិដ្ឋាន តើការអធិដ្ឋានរបស់យើងតើណានឹងតើវាប្រយោជន៍ឬទេបន្តែមុនយើងនិយាយអំពីរឿងនោះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតានៅឋានសួគ៌យើងខ្ញុំបានមានរីករាយក្នុងចិត្តនៅថ្ងៃនេះដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងខ្ញុំនៅជាមួយទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌នឹងក្នុងផែនដីថ្មីប៉ុន្តែទ្រង់មានកម្រងនិងកម្រងនោះចិត្តរួចអស់ហើយប៉ុន្តែយើងនៅទៅនៅផែនដីនេះមួយរយៈទៀតសិនពេលយើងបើវិវរណៈចម្ពោះប្របាយថ្ងៃនេះនឹងយមើលនឹងចម្ពោះផ្សេងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងឃើញទ្រង់បានដឹងអំពីរឿងរបស់យើងនឹងទ្រង់រៀបចំដោះស្រាយសូមអរគុណសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវយើងសូមនេះទាំងអស់អាមែន Being about the Vivarana Chumpu Prambai យើងឃើញរឿងនៅឋានសួគ៌និងយើងឃើញរឿងនៅផែនដីនេះយើងឃើញមានត្រៃ7ទេវតា7ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចង់មើលរឿងត្រៃ7ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលអ្វីគេធ្វើនៅឋានសួគ៌ដោយសារវេទនារបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅផែនដីនេះនឹងចង់ឲ្យយើងឃើញអ្វីត្រង់រៀបចំសម្រាប់អ្នកពួកបរិសុទ្ធពិសេសពួកគេជាអ្នកលះបង់ជីវិតរបស់គេសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះ So let's talk about the Vivarana Chumpuk Pumbai នឹងយើងមើលខ2 Vivarana Chumpuk Pumbai ខ2រួចខ្ញុំឃើញទេវតាទាំង7ដែលឈរនៅចំពោះព្រះក៏មានត្រៃ7បានប្រកល់ទៅឲ្យនឹងខបៃមានទេវតាមួយទៀតបានចេញមកឈរនៅចំពោះអាសនាទាំងកាន់ពានមាសហើយមានគ្រឿងក្រអូបជាច្រើនបានប្រកល់ឲ្យទេវតានោះដើម្បីនឹងថ្វាយជាមួយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅលើអាសនាមាសដែលនៅមុខបល្ល័ង្កកូបូននោះផ្សែងនៃគ្រឿងក្រអូបក៏ផ្សាយឡើងជាមួយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធជាងអំពីដៃនៃទេវតានៅចំពោះព្រះកូប្រាំរួចទេវតាក៏យកពៀនទៅដាក់ពេញដៃភ្លើងពីលើអាសនាបោះទៅលើផែនដីនោះកើតមានសំឡេងបកូលនផ្លេកបន្ទោនិងកក្រោកដីសយើងឃើញទេវតាប្រំពេលនៅឋានសួគ៌ឃើញទេវតាមួយទៀតនិងយើងបានឃើញគេមានពីងធ្វើពីមាសក្នុងពីងនោះគេដាក់គ្រឿងក្រអូបនិងផ្សែងគ្រឿងក្រអូបនោះបានឡើងនៅទីនេះពិតថាវាឡើងជាមួយការអធិដ្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅចំពោះបលាំងមុខបលាំងរបស់ព្រះសព្ហាជាយើងឆ្ងល់តើការអធិដ្ឋានរបស់យើងឡើងហួតផ្ទៃយើងឬទេតើព្រះបានឮអត់ពីសម័យរបស់ព្រះយេស៊ូវរហូតដល់សម័យរបស់យើងពួកបរិសុទ្ធធ្លាប់មានវេទនាដោយសារគេផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយើងដឹងអំពីពួកសាវករបស់ព្រះគេទាំងអស់បានមានវេទនាដែលឲ្យសារគេផ្សាយដំណឹងល្អគេចូលក្នុងគុកគេវាយគេវាយខ្លះគេឆ្កាង កកបាល់លោកយ៉ូហានគេដាក់ក្នុងព្រេងពុះហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ស្លាប់អឺយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធច្រើនខាងរងគេឲ្យតោស៊ីគីចខាងឈើឆខាងរូបមែនរពន់មនុស្សដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គេក្រោយមកទៀតពេលយើងមានសាសនារ៉ូម៉ង់កាតូលិកពួកគេបានបៀតបៀននិងសម្លាប់អ្នកណាអត់ថ្វាយបង្គំតាមបង្រៀនមេបង្រៀនរបស់គេយើងបានឃើញគេមានវេទនាច្រើនមានពួកអ៊ូលដិនស៊ីនៅអ៊ីតាលីនិងអូបគិនស៊ីនៅប្រទេសបារាំងគេជួព្រះស្មោះត្រង់និងពួកកាតូលិកទៅតាមគេនឹងចាប់សម្លាប់គេដល់គេជិតអស់ហើយនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក6យើងឃើញត្រាទី5អនុនិយាយអំពីវេទនារបស់ពួកបរិសុទ្ធសូមតើជាមួយខ្ញុំវិវរណៈជំពូក6និងយើងអានខ9វិវរណៈជំពូក6ខ9លោកបត្រាទី5នោះនៅក្រោមអាសនាខ្ញុំក៏ឃើញមានអស់ទាំងព្រលឹងរបស់មនុស្សដែលគេបានសម្លាប់ដោយព្រោះកាន់តាមព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទូលហើយព្រលឹងទាំងនោះក៏ពន្លឺសំឡេងថាអើព្រះដូចជាម្ចាស់ជាព្រះបរិសុទ្ធហើយពិតប្រកបអើយតាត្រង់ចំដោខោណាទៀតបានជំនុំជម្រះហើយសងសឹកដល់ពួកមនុស្សនៅលើផែនដីដោយព្រោះឈាមយើងខ្ញុំរកគ្នាយើងត្រូវយល់គេមិននិយាយខ្លួនឯងពីព្រោះគេស្លាប់ហើយប៉ុន្តែអានេះបង្ហាញអំពីគំនិតរបស់មនុស្ស Hide away ព្រះអត់ឆាប់មកនឹងសងសឹកពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់ទ្រង់ Hide away ទ្រង់ឲ្យគេសម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធមិនតែម្នាក់រូបមែនរូបលៀន Hide away ព្រះអត់មកនឹងដោះស្រាយសំណួរនេះគឺសួរក្នុងជំពូក6នឹងគេសរសើរព្រះគេជឿព្រះជាព្រះពិតប្រាកដមានការចម្លើយនៅទីនោះនោះមានគេឲ្យអោសូវិញតនេទាំងនោះហើយក៏ប្រាប់ឲ្យចប់សម្រាប់ពន្តិកសិនទូលតែពួកបោបំរាជាគូកនហើយជាបងប្អូនដែលត្រូវសម្លាប់បែបដូចគ្នាបានគ្រប់ចំនួនបើជាអនុមិនចម្លើយយើងចង់លឺគេសួរតាព្រះមកវិញកាលណានឹងសងសាកនឹងចម្លើយគេលឺត្រូវចាំតិចទៀតដោយសារពួកបរិសុទ្ធអត់ទាន់ស្លាប់អស់គ្រប់ប្រហែលយើងឆ្ងល់ហើយដើម្បីព្រះចង់ឲ្យគេស្លាប់ទៀតអរងនេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយព្រះធ្វើអ្វីជាត្រឹមត្រូវព្រះជាបរិសុទ្ធគ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើទ្រង់ធ្វើសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្ស នឹងពួកគេគិតលះបង់ជីវិតរបស់គេសម្រាប់ព្រះប៉ុន្តែយើងដឹងពេលមនុស្សឃើញគេហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់គេពីព្រោះគេជឿព្រះជាព្រះដ៏ពិតនិងគេចង់ធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមានអ្នកផ្សេងចង់ជឿដែរអនុសម័យមកពូនឆ្នាំជាងហើយពួកកាតូលិកដូចអនចិត្តដោយសារគេស្លាប់មួយសម្លាប់មួយនិង5-6ទៀតចូលជឿពីគេឃើញពួកបរិសុទ្ធមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តពួក Catholic គេយកគេចង់គេជាប់បង្ខំគេដាក់ចំប៉ាងជំវិញឈើអស់គេដតគេឲ្យមនុស្សឆេះភៀវគេរស់នឹងគេហៅមនុស្សនៅភូមិមកទាំងអស់មើលនឹងពេលអ្នកស្រុកបានឃើញគេឃើញពួកបរិសុទ្ធមិនស្រែកមិនជេរគេច្រៀងរហូតដល់គេស្លាប់គេញញឹមរហូតដល់គេស្លាប់ពួកបរិសុទ្ធឃើញព្រះធ្វើការអស្ចារ្យសម1អ្នកតតៃពេលគេឃើញការអស្ចារ្យនេះច្រើនចូលជឿដែរនៅចុងក្រោយគោយើងអាននៅវិវរណៈចម្ពុះ8យើងបានឃើញរឿងប្លែកសំបាទចម្ពុះ8វិញនឹងយើងអានម្ដងទៀតចម្ពុះ8ខ5រួចទេវតាក៏យកពៀនទៅដាក់ពេញដៃភ្លើងពីលើអាសនាបតទៅលើផែនដីនោះកើតមានសំឡេងកូឡុនផ្លេកបន្ទោនិងក៏ក្រាដីអានេះផ្លែកពីមុនយើងឃើញរឿងនេះនៅឋានសួគ៌ទេវតាបានថែមក្របនៅជាមួយកាអតិថានរបស់ពួកបរិសុទ្ធឥឡូវមានទេវតាមួយយកពេងនោះបានដាក់ភ្លើងពីអាសនានិងប៉ះទៅលើផែនដីមានកូឡុនផ្លេកបន្ទោកុងក្រាផែនដីបីនេះជានិមិត្តសញ្ញាព្រះសម្រាប់សង្សារហើយព្រះបានយាងមកវិញបើយើងបើកទៅវិវរណៈចម្ពោះ11យើងបានឃើញរឿងនេះច្បាស់ជាងវិវរណៈចម្ពោះ11និងខ15ខ15ជាទេវតាទី7ពេលវាផ្លុំត្រៃសំមើលវិវរណៈចម្ពោះ11និងខ15ទេវតាទី7ក៏ផ្លុំឡើងនោះមានឮសំឡេងជាច្រើនពន្លឺឡើងនៅលើមេឃថានគរទាំងប្រមាណនៅលោកីបានត្រឡប់ជានគររបស់ព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានឹងដរាបនឹងជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនៃទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងសោយរាជ្យនៅអស់កលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅតំណាងអកាអតិថានរបស់ពួកបរិសុទ្ធព្រះបានស្ដាប់នឹងពេលដល់ថ្ងៃព្រះរៀបចំព្រះយេស៊ូវ យាងមកវិញហើយទៅវិញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញសម្រាប់ឲ្យពួកបរិសុទ្ធបានរស់ឡើងវិញនិងឲ្យពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកនៅរស់បានឡើងជាមួយអ្នករស់ឡើងវិញចូលពពកជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងសាយរៀតជាមួយព្រះយេស៊ូវគាត់នេះថានគរទាំងអស់នៅផែនដីនេះបានត្រឡប់ទៅនគររបស់ព្រះវិញវេទនានៅផែនដីនេះបានចប់ហើយព្រះបានសង្សងសក់ក្នុងស្ត្រីរបស់ទ្រង់ហើយនឹងមានដំណឹងល្អទៀតយើងឃើញនេះនៅវិវរណៈជំពូក20យើងបានឃើញអ្នកលះបង់ជីវិតរបស់គេសម្រាប់ព្រះបានអធិដ្ឋានសួរតើព្រះសង្សឹកកាលណាយើងបានឃើញឆ្លើយតបហើយពីព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញប៉ុន្តែនៅវិវរណៈជំពូក20និងខ5យើងជួបពួកគេម្ដងទៀតវិវរណៈជំពូក20និងខ4គញមក៏ឃើញបលាំងជាច្រើននិងពួកអ្នកដែលអង្គុយលើហើយមានអំណាចបានប្រកលដល់អ្នកទាំងនោះហើយជំនុំជម្រះនោះប្រលឹងមនុស្សទាំងប្រមាណដែលត្រូវគេកាត់ក្បាលដោយព្រោះធ្វើបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវហើយដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រមទាំងពួកអ្នកដែលមិនបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះឬរូបវាក៏មិនបានទទួលទីសម្គាល់វានៅលើថ្នាក់ឬនៅលើដៃឡើយអ្នកទាំងនោះបានរស់វិញហើយក៏សោយរាជ្យជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅ1000ឆ្នាំព្រះបានមានកម្រងប៉ុន្តែយើងត្រូវការអត់ធ្មត់ពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញទ្រង់យាងមកសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញអ្នករស់នឹងថ្វាយជីវិតទៅព្រះហើយគេបានឡើងចូលពពកជាមួយព្រះនឹងគេទៅនៅស្ថានសួគ៌មួយពាន់ឆ្នាំនៅស្ថានសួគ៌ព្រះឲ្យគេសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់គេមានបលាំងនិងគេមានអំណាចនិងគេជួយធ្វើជំនុំជម្រះជាមួយព្រះនៅក្រោយនោះទៀតព្រះមានកម្រងនាំពួកបរិសុទ្ធមកផែនដីនេះវិញនឹងទ្រង់នៅជាមួយយើងអកលជានិច្ចសូមមើលវិវរណៈជំពូក21នឹងយើងឃើញយើងអានខ3និងខ4វិវរណៈជំពូក21ខ3និងខ4ខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកថាមើលរឿងអបាលរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយត្រង់នឹងខ្វងនៅជាមួយនឹងគេគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ត្រង់ហើយព្រះអង្គត្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះត្រង់នឹងជួតអស់ទាំងទុកភ្នែកពីភ្នែកគេជិងនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទូនឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយតបិតសេចក្តីមិនទាំងប្រមាណបានកន្លងបាត់ទៅហើយតំណាងល្អព្រះមានកម្រងជួយលុបជួយទុកភ្នែកយើងជួយឲ្យវេទនារបស់យើងបាត់ទៅពេលព្រះអាចយើងរួឡើងវិញឬព្រះផ្លាស់ប្ដូររាងកាយយើងនឹងនាំយើងទៅនៅជាមួយព្រះយើងលែងស្លាប់ទៀតហើយយើងលែងមានវេទនាទៀតហើយ យើងបាននៅជាមួយព្រះនិងព្រះនៅជាមួយយើងអានេះមូលហេតុព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះពីពួនឆ្នាំមុននិងសកត់ដល់ជាឆ្កាងត្រង់សកត់សម្រាប់លុះយើងពីអំណាចរបស់អម្ពបាបអំណាចរបស់អម្ពបាបជាសេចក្តីស្លាប់និងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់អកលជានិចនឹងសោយរីកជាមួយត្រង់អកលជានិចប៉ុន្តែពេលយើងរងចាំព្រះយើងមានខាងងារធ្វើខាងងារនោះជាការបផ្សាយដំណឹងល្អអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនិងព្រះគុណរបស់ត្រង់អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់លះបង់ទាំងអស់និងជួយសង្គ្រោះយើងពេលយើងផ្សាយដំណឹងល្អបហាគេបៀនបហាគេដាក់យើងក្នុងគុកបហាគេសម្លាប់យើងកាក់ក្បាលយើងមិនអីទេកុំព្រួយព្រះបានដឹងហើយយើងឃើញក្នុងវិវរណៈហើយនឹងព្រះមានកម្រងទុកចិត្តនៅលើព្រះនឹងត្រង់បានឲ្យអ្នករស់អកលជានិច្ចជាមួយត្រង់នឹងសារីជាមួយត្រង់អានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងកុំឲ្យសាតាំងល្បួងនឹងឲ្យយើងភ័យកុំឲ្យយើងគិតយើងត្រូវធ្វើតាមគេសម្រាប់កុំឲ្យមានវេទនាតាតាមព្រះនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនឹងថ្ងៃចុងបំផុតព្រះបានជួយឲ្យអ្នកទទួលជីវិតអកលនឹងសុភមង្គលជាមួយត្រង់សូមជួយផ្សាយដំណឹងល្អនេះដល់អ្នកជិតខាងនិងអ្នកជិតឆ្ងាយពីព្រោះគេត្រូវការទទួលព័ត៌មាននេះដែរព្រះយេស៊ូវជិតយើងមកហើយយើងចង់ឃើញគេរៀបចំជាមួយយើងសម្រាប់ទទួលព្រះពេលត្រង់មកវិញសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រះគុណព្រះសម្រាប់ដំណឹងល្អនេះត្រង់ដឹងអំពីវេទនារបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅផែនដីនេះប៉ុន្តែត្រង់មានកម្រងកម្រងនោះតាត្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់បានអង្គុយលើបល្ល័ង្កនឹងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់អកលជានិច្ចយើងសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងអត់ធ្មត់ជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបើយើងត្រូវលះបង់ជីវិតសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហាននិងសេចក្តីសង្ឃឹមសង្ឃឹមនោះថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយនិងពេលត្រង់យាមមកត្រង់ឲ្យយើងរួលឡើងវិញនឹងនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយត្រង់សូមឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវយើងសូមនេះទាំងអស់អាមែនអរគុណច្រើនយើងបានជួបគ្នាទៀតនិងសិក្សាទៀតអំពីវិវរណៈនៅថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គទីមើល
6: មានបរិមម្នាក់ដែលរកស៊ីបែបផ្លែឈើក្នុងព្រៃថ្ងៃមួយគាត់បានឃើញផ្លែឈើទុំជាច្រើននៅលើដើមឈើយ៉ាងខ្ពស់នៅជ្រលងភ្នំមួយដែលគាត់មិនអាចឡើងតាមជណ្ដើររបស់គាត់ដល់ឡើយដូច្នេះគាត់ក៏ឡើងទៅលើភ្នំហើយសម្រុតចុះតាមខ្សែពួរមកកាន់ដើមឈើដោយអស់សប្បាយនឹងបានមកដល់ដើមឈើដែលមានផ្លែទុំក្រហមច្រាលនោះក៏លែងខ្សែពួរនោះតោងធ្វើឲ្យខ្សែនោះយល់ចុះយល់ឡើងនៅក្បែរដើមឈើនោះលុះបេះផ្លែឈើបានច្រើនហើយទើបគាត់ភ្ញាក់ព្រឺតដោយឃើញខ្សែពួរកំពុងយល់ម្ដងទៅឆ្ងាយម្ដងមកជិតគាត់គាត់មានការភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ទៅលើមិនរួចទៅក្រោមក៏មិនរួចគាត់គិតថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់នៅកណ្ដាលជ្រលងភ្នំនេះតែម្នាក់ឯងហើយគាត់បានខំវាថ្នមថ្នមមកចង់មេឃឲ្យជិតកន្លែងខ្សែពួរនោះបានយល់កាត់នៅពេលដែលខ្សែពួរនោះយល់មកជិតគាត់គាត់ក៏លែងដៃពីមេឃឈើមកតោងពួរនោះយ៉ាងស្អិតតែមួយពេលព្រិចភ្នែកគាត់ក៏បានមកដល់លើភ្នំវិញជាមួយនឹងផ្លែឈើពេញកន្ត្រកដោយរីករាយគាត់ត្រេកអរណាស់ដោយបានរួចជីវិតដោយសារការសម្រេចចិត្តយ៉ាងប្រថុយប្រឋានមួយនេះលោកអ្នកក៏ដូច្នេះដែរគឺកំពុងប្រឈមមុខនឹងការសម្រេចចិត្តសំខាន់ពីរសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកគឺស្លាប់និងរស់លោកអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីបានជីវិតអស់កលឬលោកអ្នកសុខចិត្តបាត់បង់ជីវិតអស់កលដោយបដិសេធព្រះយេស៊ូវវាជាការដែលគួរឲ្យខ្លាចបន្តិចមែន ក្នុងការដកដៃពីដើមឈើដល់ខ្ពស់ទៅតង់ខ្សែពួរដែលកំពុងយល់នោះប៉ុន្តែបើ

0: កត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូន្មានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកល
1: គ្រីនតទី1ចំពុះ10ខ11តើយើងឃើញសាវៀតបងក៏សរសេរថាអ្វីអ្វីកើតឡើងហើយគេសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ឲ្យយើងមានភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ឲ្យយើងមានមេរៀនសម្រាប់ឲ្យយើងបានយល់ក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយពីព្រោះអ្វីអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវាមានមេរៀនល្អសម្រាប់យើងតាំងចឹងយើងអាចរំលឹកបន្តិចអំពីរឿងរបស់លោកយូស្វេលោកយូស្វេគាត់ជាមេដឹកនាំរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលពេលលោកម៉ូសេស្លាប់ហើយលោកយូស្វេគាត់ជាមនុស្សក្លាហានជាមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយគាត់ចង់ដាក់នាំពួកអ៊ីស្រាអែលស្មោះត្រង់ដែរប៉ុន្តែការងារនឹងជាការងារធ្ងន់មនុស្សច្រើនច្រើនជាងមលាននេះអត់មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងបើសិនអត់មានព្រះគង់នៅជាមួយទៅក្នុងយូស្វេចំពោះមួយដល់បីខ្ញុំចង់សង្កេតក្នុងរឿង3ចំពោះហ្នឹងយូស្វេចាំគាត់ចង់ចាំអំពី away prayer ធ្វើពីមុនឧទាហរណ៍នៅសមុទ្រក្រហមពេលគេចេញពីអេជីបយូស្វេនឹកឃើញថាព្រះបើកផ្លូវអាយគេដាក្នុងសមុទ្រក្រហមអត់មានសាមអត់មានលិចទឹកគេដាឆ្លងបាត់ហើយយូស្វេមានសេចក្តីជំនឿថាព្រះមិនរត់ចោលគេឥឡូវទេពីព្រោះគាត់ឃើញពីមុនព្រះគង់នៅជាមួយគេព្រះបើកផ្លូវឲ្យគេហើយគាត់ជឿថាព្រះគង់នៅជាមួយថែមទៀតមួយទៀតយូស្វេរំពឹងថានឹងលឺថាទ្រង់ឆ្លើយតបទ្រង់ចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់មុនគេឆ្លងទន្លេយូដានមួយទៀតយូស្វេដាក់នាំមនុស្សណៃនាំគេសម្រាប់លន់តួសម្រាប់ការកាយប្រជិតហើយសម្រាប់ចោះចូលតព្រះយូស្វេជាអ្នកដឹកនាំហើយគាត់ណែនាំពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ពីព្រោះគាត់ដឹងថាថ្ងៃចុងក្រោយហើយចូលក្នុងដីកាណានមានអរៈល្បងច្រើនមានបញ្ហាច្រើនបាគេអត់លន់តួបាគេអត់កែប្រែចិត្តបាគេអត់ចោះចូលតព្រះអានឹងគេអត់បានជោគជ័យទេមួយទៀតយូស្វេមិនរត់ទៅច្បាំងលឿនទុយទៅវិញយូស្វេរងចាំរងចាំព្រះបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ច្បាំងនៅក្នុងដីកាណានតើយើងអាចរៀនមេរៀនអ្វីខ្លះក្នុងការអធិដ្ឋានសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងទី1ការអធិដ្ឋានបើកចំហចិត្តរបស់យើងដល់ព្រះអាយព្រះបាននិយាយជាមួយយើងព្រះសូជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវទុកចិត្តលើភាពសន្យារបស់ទ្រង់កុំតស៊ូតែម្នាក់ឯងក្នុងបញ្ហារបស់យើងមនុស្សច្រើនគេគិតថា គេនៅម្នាក់ឯងគេមានបញ្ហាប្តីរត់ចោលឬក៏អត់មានលុយឬក៏អត់មានការងារធ្វើឬក៏អត់មានអាហារបញ្ហាមិត្តភក្តិស្អប់ឬក៏អីហើយគេគិតថាគេត្រូវតស៊ូខ្លួនឯងមែនទេយើងមានមិត្តសម្លាញ់របស់យើងយើងអាចប្រាប់បញ្ហារបស់យើងទៅឲ្យមិត្តសម្លាញ់របស់យើងហើយត្រង់ក្នុងនៅជាមួយយើងត្រង់អាចជួយឲ្យយើងក្នុងបញ្ហារបស់យើងសូមបើពីលិបជំពូក4ខ6និង7
0: កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីទុកសំណងរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហ៊ូសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
1: ខនេះជួយឲ្យកំសាន្តចិត្តយើងថាកុំអាយព្រួយចិត្តប៉ុន្តែក្នុងគ្រប់ការងារដោយការអធិដ្ឋានហើយដោយការសរសើរនាមរបស់ទ្រង់យកអ្វីយើងត្រូវការយើងប្រាប់ព្រះទៅហើយសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះនឹងចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយការពារចិត្តរបស់យើងហើយការពារគំនិតរបស់យើងពីព្រោះព្រះសន្យាមេរៀនទី2ការអធិដ្ឋានណែនាំយើងធ្វើការលន់តួហើយនឹងការចោះចោលសូមបាទទៅព្រះគម្ពីរទំនប់ទំកោង139 23 24
0: អោព្រះអង្គអើយសូមពិនិត្យមើលឲ្យបានស្គាល់ចិត្តទូបង្គំផងសូមលបងលោឲ្យបានជ្រាបអស់ទាំងគំនិតនៃទូបង្គំចុះសូមទតមើលបើមានអំពើអាក្រក់ណានៅក្នុងទូបង្គំហើយនាំទូបង្គំតាមផ្លូវដែលនៅអស់កលជានិច្ច
1: ពេលខ្ញុំនៅក្មេងយើងមានបទចម្រៀងមួយដកចេញពីខព្រះគម្ពីរនេះជួយកំសាន្តចិត្តយើងនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាយើងចង់សូមព្រះសម្អាតចិត្តយើងសូមព្រះជួយឲ្យយើងកែប្រែចិត្តសូមព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តហើយសូមឲ្យព្រះពិនិត្យមើលអ្វីនៅក្នុងចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងពីព្រោះយើងដឹងថាជួនកាលយើងគិតថាអូបញ្ហាហ្នឹងវាមិនបញ្ហាធំវាមិនមែនអំពើបាបធំតើយើងចេះទុកសិនប៉ុន្តែយើងសូមព្រះជួយឲ្យយើងយល់ថាអំពើបាបអីក៏ដោយខុសឆ្គងអីក៏ដោយវាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងលន់តួអស់បានថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះហើយយើងសូមទ្រង់ណែនាំយើងដាក់នាំយើងសូមឲ្យលន់តួទៅវិញទៅមកសូមឲ្យជាប់កន្តោខ្ញុំតន្តាមនុស្សច្រើនគេមានឈឺចិត្តឈឺចុកចាប់នៅក្នុងចិត្តដោយសារមិត្តភក្តិរបស់គេថាឲ្យឬក៏អ្នកណាក្បត់គេឬក៏មានរឿងអីផ្សេងសូមលះបង់ទាំងអស់សូមជាប់កន្តោវាមិនជួយឲ្យយើងបានស្រួលទេវាមានតែធ្វើឲ្យទៅអញ្ចឹងអបស័កអត់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានជាមួយព្រះទេហើយសូមអធិដ្ឋានដោយសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងកិច្ចការនៃគម្ពីរកិច្ចការយើងឃើញថាមនុស្សច្រើនសម័យហ្នឹងសាវករបស់ព្រះពេលព្រះស៊ីទៅឋានសួគ៌វិញគេខំសាមគ្គីគ្នាគេខំអធិដ្ឋានសាមគ្គីគ្នាគេចប់កាន់ទៅជាមួយគ្នាគេគេលន់តួទៅវិញទៅមកតើគេមានភាពសាមគ្គីគ្នាសម្រាប់ការអធិដ្ឋានហើយពេលយើងមានសាមគ្គីគ្នា Dương ai xong vò xong prea tôi ai dương miên prea vị nhiên bởi sợ thaym tiệt tôi kê nơi khăn ông prea công bí kẹt ca mây riêng tì bấy khăn ông riêng yếu xuế dương khoanh thà ca a tì thán vì sang song ca trong chăm nơi khăn ông yếu xuế cho bụ buôn ខ 7 និង 8 ពួកអ៊ីស្រាអែលគេឆ្លងគេកំពុងឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានកំពុងឆ្លងកាត់ជាការអស្ចារ្យណាពីព្រោះទន្លេយូដានវាដល់ខែទឹកចំនួនវាហៀរហូរខ្លាំងទាំងសងខាងប៉ុន្តែយ៉ូស្វេទុកចិត្តលើព្រះព្រះអើយសដែកសងចូលជាមួយហັບនៃព្រះចូលក្នុងទឹកទៅពេលជើងរបស់គេចូលក្នុងទឹកទន្លេយូដានឈប់ហូរវាទុកម្ខាងហើយវាមានផ្លូវឆ្លងកាត់ទៅពួកអ៊ីស្រាអែលគេឆ្លងកាត់ទាំងអស់គ្នាអត់មានទឹកទន្លេយូដានទៅពេលគេនៅឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានយ៉ូស្វេប្រាប់អ្នកដឹកនាំរបស់12ក្រុមរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលសូមអាយម្នាក់ដឹកនាំយកថ្មអត់ដឹងថ្មធំប៉ុណ្ណាប្រហែលធំល្មមសូមយកថ្មមួយម្នាក់មួយទាំងអស់12ថ្ម12ដុំហើយយកថ្មនឹងពេលគេឆ្លងកាត់ហើយនៅមកខាងដីខាណានវិញយកស្វ័យអាយគេធ្វើដោយអាសនៈជាមួយថ្ម12ដុំនឹងហើយអាសនៈនឹងមានសម្រាប់ថ្វាយបង្គំថ្វាយបូជាអាសនៈនឹងសម្រាប់អាយការចងចាំយើងសពថ្ងៃច្បាស់ជាយើងមានរឿងក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះធ្វើការអស្ចារ្យឬក៏ព្រះជួយថែរក្សាឬក៏អ្វីកើតឡើងយើងដឹងថាព្រះគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមុនតាយើងអាចសរសេរ12រឿងអំពីព្រះជួយមើលយើងព្រះជួយថែរក្សាយើងព្រះផ្ដល់អ្វីយើងត្រូវការពេលយើងត្រូវការបើយើងអាចសរសេរ12រឿងហ្នឹងហើយយើងអាចយករឿង12ហ្នឹងយើងទៅប្រាប់អ្នកដទៃអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្រាប់យើងអានឹងដោយអាសនៈការចងចាំរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលយើងអាចរំលឹកយើងអាចចាំយើងឲ្យប្រាប់អ្នកតន្ត្រីថាត្រង់ស្មោះត្រង់ពីមុនហើយត្រង់ស្មោះត្រង់ក្នុងភាកសន្យាថាត្រង់យាងមកលើកទី2ហើយយកយើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយសូមមើលសូមបើកមើលទៅយ៉ូហានជំពូក14ខ3ហើយយើងចាំខនេះយ៉ូហានជំពូក14
0: បើខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នានៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
1: អានេះដោយខចូលចិត្តជាងគេព្រះព្រះយេស៊ូវសន្យាមុនព្រះយេស៊ូវស្គាល់ថាបើខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នកជឿជាក់ថាខ្ញុំមកវិញហើយយកអ្នកទៅនៅជាមួយខ្ញុំភាកសន្យារបស់ទ្រង់ទ្រង់សន្យាភាកច្រើនហើយយើងឃើញទ្រង់ស្មោះត្រង់ក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំយើងនៅកម្ពុជា30ឆ្នាំហើយក្នុងច្រើនឆ្នាំយើងពឹងលើព្រះទាំងអស់សម្រាប់អ អ្វីយើងត្រូវការរៀងរាល់ថ្ងៃត្រង់ស្មោះត្រង់ជាមួយយើងហើយត្រង់ចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តឲ្យជឿថ្ងៃទៀតឲ្យទុកចិត្តថ្ងៃទៀតមេរៀនទី4របស់យ៉ូស្វេក្នុងរឿងនេះមេរៀនទី4ថាការអធិដ្ឋានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបង្ហាញផែនការរបស់ទ្រង់យ៉ូស្វេមានបញ្ហាមួយក្នុងរឿងបញ្ហាមួយថាទីក្រុងយេរីកូទីក្រុងយេរីកូជាទីក្រុងធំហើយមានរំភើងធំនៅជំវិញមានតាហានច្រើនហើយគេមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងបំផ្លាញទីក្រុងរបស់គេពួកអ៊ីស្រាអែលតបមកពីធ្វើទេសកនៅអេជីបគេនៅ40ឆ្នាំនៅទីរហោស្ថានគេមិនសូវចេះធ្វើច្បាំងអានេះបញ្ហាធំរបស់យ៉ូស្វេប៉ុន្តែយ៉ូស្វេចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ូស្វេទី1យ៉ូស្វេគាត់ថាអធិដ្ឋានហើយស្ដាប់ផែនការរបស់ព្រះហើយពីតបញ្ជារបស់ព្រះយ៉ូស្វេមិនថាខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំគាត់ថាយើងធ្វើនេះធ្វើនោះយើងយកព្រួយយើងបាំងគេអានឹងច្បាស់ជាឈ្នះមែនទេយ៉ូស្វេដឹងថាគាត់អត់មានប្រាជ្ញាគ្រប់សម្រាប់ការងារធំនេះតើយ៉ូស្វេទុកចិត្តលើព្រះហើយគាត់អធិដ្ឋានហើយគាត់ចងចាំស្ដាប់ចងចាំស្ដាប់ព្រះមានផែនការយ៉ាងម៉េចទី2យ៉ូស្វេសម្រេចចិត្តថាស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើតាមអ្វីអ្វីព្រះប្រាប់ទោះបីជាវាមិនមែនផ្លូវយ៉ូស្វេសម្រេចខ្លួនឯងឬក៏វាផ្លូវដូចមើលថាឯដូចផ្លូវនឹងឆ្កួតនោះអត់មានអ្នកណាបានឈ្នះបើសិនដើរជំវិញមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងប៉ុន្តែយ៉ូស្វេថាទោះបីជាផ្លូវដ៏ស្រាយដូចអត់យល់ក៏ទុកចិត្តលើព្រះហើយគាត់ស្ដាប់បង្គាប់សូមបាទទៅយ៉ូស្វេចំពុក5ខ14
0: អ្នកនោះឆ្លើយតបថាទេអញមិនមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះយ៉ូស្វេក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបផ្កាប់មុខនឹងដីថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូបង្គំចង់មានព្រះបន្ទូលដល់ទូបង្គំជាបែបបម្រើទ្រង់ថាដូចម្តេច
1: យ៉ូស្វេឃើញម្នាក់ក្រោយទៀតក៏ដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងជាព្រះមកសម្រាប់និយាយជាមួយគាត់ប៉ុន្តែពេលគាត់ឮសូរថាអ្នកនោះជាអ្នកមិនតបរបស់ទាហានរបស់ព្រះគាត់ក្រាបហើយគាត់សួរថាមិនតបមានរឿងអីមានដំណឹងអីសម្រាប់ប្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកបម្រើយ៉ូស្វេអត់គាត់ថាគាត់ចេះហើយគាត់រងចាំថាព្រះឲ្យគាត់ធ្វើអីតើយើងឃើញក្នុងរឿងយ៉ូស្វេយើងមានមេរៀនច្រើនសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយការអធិដ្ឋានគឺជាផែនការរបស់ឋានសួគ៌សម្រាប់ជោគជ័យផែនការរបស់ឋានសួគ៌សម្រាប់ជោគជ័យការអធិដ្ឋានដូច្នេះសូមឲ្យយើងទី1អធិដ្ឋានដោយសារសេចក្តីជំនឿទី2រងចាំសម្រាប់ឯព្រះបានបង្ហាញផែនការរបស់ទ្រង់ទី3សុខចិត្ត ក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអានោះសំខាន់បើយើងស្ដាប់បន្តែយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់អាហ្នឹងបញ្ហាហើយទី4សូមទុកឲ្យលទ្ធផលជាមួយព្រះច្បាស់ជាព្រះជួយឲ្យជោគជ័យសូមព្រះទីពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យថ្ងៃសប្បាយរីករាយហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានអធិដ្ឋានរហូតដល់ព្រះសុខៀងមកលើកទី2សូមអរគុណ
2: គឺថាតើសេចក្តីសុខសាន្តហើយនឹងភាពសប្បាយរីករាយរបស់អ្នកនៅជុំវិញយើងសំខាន់ជាងភាពសប្បាយនិងសេចក្តីសុខសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងឬនៅ
3: If the answer is yes then you love like Jesus
2: បើសិនជាយើងអាចឆ្លើយថាបាទឬចាស់នោះមានន័យថាយើងអាចស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវហើយ
3: សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃវរស័ក When Jesus gathered his disciples together to celebrate the Lord's Supper he spoke some important words
2: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រមូលសាវករបស់ទ្រង់ជុំគ្នាពេលដែលទ្រង់រៀបនឹងធ្វើកម្មវិធីបុណ្យលៀងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយពាក្យពិសេសខ្លះ
3: He said it is time for me to show you the end of my love
2: ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថាគឺដល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញនៅទីបញ្ចប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំ
3: So what he was saying is that this whole supper they were about to eat was about understanding his love for us
2: ដូច្នេះអ្វីដែលត្រង់ចង់និយាយហ្នឹងគឺថាការដែលគាត់ត្រង់អង្គុយញ៉ាំនៅនឹងតុជាមួយសិស្សជាលើកចុងក្រោយនោះគឺដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ដល់សិស្ស
3: And about how he wants us to love each other
2: ហើយក៏តាមរបៀបដែលត្រង់ចង់ឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ
3: So I want us to go to a verse at the end of John 13
2: ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទៅខ1នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ហើយនៅចិត្តចុងជំពូក
3: Oh Jesus has washed their feet
2: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងឲ្យសាវករួចហើយ
3: They've eaten together
2: ហើយគាត់ទាំងអស់គ្នាបានទទួលទានអាហារជុំគ្នា
3: And now Jesus gives them a new commandment
2: ហើយនៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវក៏បានផ្ដល់នៅបទបញ្ជាថ្មីមួយ
3: John 13 verses 34 and 35
2: ចឹងយ៉ូហានជំពូក13ខ34និង35
3: A new commandment I give unto you that ye love one another as I have loved you that ye also love one another By this shall all men know that ye are my disciples if you have love one to another
2: ខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក
3: It was Jesus' desire that we should love one another with the same love as Jesus loved us
2: ចឹងជាបំណងព្រះហឫទ័យព្រះចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចដែលព្រះវរបិតាស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ
3: And he gave us a tangible a physical way of seeing that love
2: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នេះតាមរយៈរបៀបមួយដែលយើងអាចនឹងមើលហើយដឹងឮបាន
3: Jesus took a bowl of water and he went around and he washed each of the disciples' feet
2: គឺដោយត្រង់បានយកទឹកមួយផាំងមួយចានដែកហើយទៅលាងជើងឲ្យសាវកម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដង
3: Jesus was creator
2: ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលបង្កបង្កើត
3: He's God
2: ជាព្រះ
3: But he bowed down and washed his disciples' feet
2: តែត្រង់សូត្រចិត្តលុតជង្គង់ហើយលាងជើងឲ្យសាវករបស់ត្រង់
3: was a way of showing his love for them
2: ដោយជាវិធីមួយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ចំពោះសិស្សរបស់ទ្រង
3: ់ it was very symbolic
2: គឺមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅ
3: because as he washed their feet he washed the dirt off their feet
2: ព្រោះតាមការលាងនោះគឺលាងឲ្យដីឬក៏ធូលីហ្នឹងចេញផុតពីជើង
3: he made them clean
2: គឺទ្រង់សម្អាតពួកគាត
3: ់ and that was what Jesus was about to do
2: ហ ឲ្យនេះក៏ជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវហៀបនឹងធ្វើផងដែរ
3: But not the dirt that's on the ground was he going to wash away
2: តែលើកនេះមិនមែនដីដែលនៅជុំវិញយើងហ្នឹងទេ
3: This was the dirt of sin in our lives
2: គឺដីដែលជាអំពើបាបដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
3: And he wasn't going to wash it sin away with water but with his own blood
2: ហើយលើកនេះមិនមែនលាងដោយប្រើទឹកទេប៉ុន្តែដោយប្រើព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់
3: So as Jesus got down washed the disciples' feet he was demonstrating what he was about to do with his own life to wash away their sins
2: ដូច្នេះតាមរយៈការលាងជើងឲ្យសាវកទ្រង់ធ្វើជានិមិត្តរូបនៅអ្វីដែលទ្រង់នឹងធ្វើសម្រាប់ប្រោះលោះឬក៏លាងសម្អាតនៅអំពើបាបរបស់សិស្សទ្រង់ផងដែរ
3: And when he'd finished he spoke to his disciples
2: ហើយពេលដែលរួចរាល់ហើយទ្រង់ក៏បាននិយាយទៅសាវក
3: And he said do you understand what I've done
2: សួរថាតើគាត់យល់អត់នៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើនោះ
3: You know often we think we understand but we don't really understand
2: ជាញឹកញាប់យើងគិតថាយើងយល់តែជាក់ស្ដែងអត់ទាន់យល់ទេ
3: I don't think they really understood
2: ហើយខ្ញុំគិតថាសិស្សប្រហែលជាអត់ទាន់យល់ទាំងស្រុង
3: It wasn't until after Jesus resurrection that it all began to make sense
2: ទោះតែព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយបានចាប់ផ្ដើមយល់ខ្លះ
3: that this act of service of washing their feet was a symbol of something much greater
2: គឺថាការដែលព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺជានិមិត្តរូបនៅរឿងមួយដែលធំជាងហ្នឹងទៀត
3: a symbol of washing away their sin by shedding his blood
2: គឺការលាងសម្អាតនៅអំពើបាបដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
3: and Jesus said to the disciples if you are my disciples then do like I have done
2: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់សាវកផងដែរថាបើសិនជាអ្នកជាសិស្សរបស់ខ្ញុំមែនសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើជាគំរូនេះ
3: Love one another as I have loved you
2: គឺស្រឡាញ់អ្នកដទៃគ្នាទៅវិញទៅមកដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់អ្នកផងដែរ
3: What does that mean?
2: មានន័យយ៉ាងណា
3: When we look at the life of Jesus what came first his life or the lives of those around him
2: ចឹងពេលដែលយើងសង្កេតមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវដាក់ជីវិតរបស់អង្គទ្រង់មុនគេឬក៏ជីវិតរបស់អ្នកដទៃមុន
3: Silence
2: ដូចស្ងាត់ចុះ
3: Which one came first?
2: មួយណាមកមុនជីវិតរបស់ទ្រង
3: ់ Was Jesus thinking about himself or was he thinking about those around him?
2: ឬក៏ជីវិតរបស់អ្នកដទៃនៅជុំវិញទ្រង់អ្នកដទៃ
3: And Jesus was saying love one another as I have loved you
2: ហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ហើយថាឲ្យស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចដែលព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងផងដែរ
3: Can we love like Jesus?
2: តើយើងអាចស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងឬអត់
3: It's a difficult question.
2: សំណួរនេះរឿងពិបាកបន្តិច
3: If you say yes,
2: បើសិនជាយើងឆ្លើយថាធ្វើបាន
3: But you're not loving like Jesus.
2: តើយើងអត់មានសកម្មភាពស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវ
3: Then you know there needs to be some change in your life.
2: នោះយើងដឹងថាយើងត្រូវកែប្រែជីវិតរបស់យើងខ្លះខ្លះហើយ
3: How's that change going to happen?
2: តើតើការផ្លាស់ប្រែនេះនឹងកើតឡើងដោយរបៀបណា?
3: Can you make it happen yourself? Can you make yourself love like Jesus loved us?
2: តើយើងអាចកែប្រែខ្លួនឬក៏បង្ខំខ្លួនឲ្យស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងបានឬអត់?
3: The answer is no.
2: ចម្លើយគឺថាមិនធ្វើបានទេ.
3: You cannot make yourself love like Jesus loves.
2: ពីព្រោះយើងមិនអាចស្រឡធ្វើឲ្យខ្លួនស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវទេ
3: But Jesus said to his disciples ask anything in my name and it will be given to you
2: តែព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់សិស្សដែរថាឲ្យសូមអ្វីក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហើយនឹងបានដល់អ្នក
3: That means we can go to God and ask him in Jesus name to give us Jesus love
2: ដូច្នេះយើងអាចនឹងទៅទូលសុំព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងផ្តល់ឲ្យ
3: And when we receive the gift of Jesus love
2: ហើយពេលដែលយើងទទួលបានហើយ
3: then we can love like Jesus
2: នោះយើងអាចនឹងស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវផងដែរ
3: Now if we don't have Jesus love
2: តែបើយើងអត់ស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវ
3: If we don't have Jesus love then we will be likePaul describes in 1 Corinthians 13
2: បើយើងអត់ស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់ទេនោះយើងនឹងក៏នឹងដូចអ្វីដែលលោកពលបាន បង្ហាញនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1
3: I'm going to ask you to open your Bibles to 1 Corinthians 13
2: ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងបើកគម្ពីរយើងទៅកូរិនថូសខ្សែទី1
3: To read chapter 13 verse 1 to 8
2: ចឹងកូរិនថូសទី1ចំពុក13ហើយយើងចង់អានខ1ដល់ខ8
3: It says there Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, have not love, I am become as a sounding brass or a tinkling cymbal.
2: ទោះបើខ្ញុំចេះនិយាយជាភាសារបស់មនុស្សជាតិទាំងប៉ុន្មាននិងភាសារបស់ពួកទេវតាផងតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាលង្ហិនដែលឮខ្ទរឬដូចជាឈឹងដែលឮទ្រហឹងប៉ុណ្ណោះ
3: And though I have the gift of prophecy,and understand all mysteries and all knowledge and though I have all faith so that I could remove mountains and have not love I am nothing
2: បើខ្ញុំចេះអធិប្បាយហើយស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនិងគ្រប់ទាំងចំណេះវិជ្ជាហើយបើខ្ញុំមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីជំនឿល្មមនឹងឲ្យភ្នំរើចេញបានតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់No khnyom man chea avai te
3: And though I bestow all my goods to feed the poor and though I give my body to be burned and have not love it profited me nothing
2: Ba khnyom chaek os tiang trop sambat khnyom chea aha dol ke hoy ba khnyom prokol rup kai khnyom ta oy ke dot ta khmien sekdai srolang no khmien proyoy dol khnyom soh
3: Charity or love suffereth long and is kind. Love envieth not, love vaunteth not itself, is not puffed up.
2: ឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីសមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផង
3: Love does not behave itself unseemly, it seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil.
2: មិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោស
3: Rejoiceth not in iniquity but rejoiceth in truth
2: មិនដែលអសប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញ
3: Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things
2: ក៏គ្រប់បាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រាំទ្រទាំងអស
3: ់ Love never fails
2: រីឯការអធិប្បាយនោះនឹងត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដទៃនឹងត្រូវឈប់ហើយចំណេះក៏ត្រូវសាបសូន្យទៅដែរតែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយ
3: Jesus wanted to us to understand love
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយល់នៅអត្តន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ
3: ់ He demonstrated it by washing his disciples' feet
2: ហើយទ្រង់ក៏បានបង្ហាញតាមរយៈការលាងជើងឲ្យសាវករបស់ទ្រង
3: ់ He demonstrated it by dying on the cross for us
2: តាមរយៈដែលទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់យើង
3: And he wants his love to flow through us to those around us
2: ហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានបញ្ចេញពីយើងដល់អ្នកដទៃ
3: Turn to 1 John chapter 4
2: ឥឡូវសូមយើងមើលទៅគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក4ម្ដង
3: First John chapter 4 verses 7 to 11
2: ចំណុចយូហានទី1ចំពុក4ខ7ដល់ខ10ដល់ខ11
3: Beloved let us love one another for love is of God and everyone that loveth is born of God and knoweth God He that loveth not knoweth not God for God is love
2: ពួកស្ងួនភ្ញាក់អើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះត្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
3: In this was manifested the love of God towards us because that God sent his only begotten son into the world that we might live through him
2: សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ដោយទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ដោយសារទ្រង
3: ់ Herein is love
2: នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ
3: ់ Not that we love God
2: មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេ
3: But that he loved us
2: And
3: sent his son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.
2: ពួកស្ងួនភីអើយបើព្រះបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាជាខ្លាំងទាំងម្លេះនោះត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរ
3: So today I want you to ask yourself a question
2: ដូច្នេះព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសួរសំណួរខ្លួនយើងមួយសំណួរ
3: Do you love like Jesus loves you
2: តើយើងបានឬក៏អាចស្រឡាញ់ដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងឬនៅ
3: Search in your hearts ask yourself that question
2: ហើយយើងខំរករកក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយសួរសំណួរដល់ខ្លួនយើងថាតើយើងអាចស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវឬនៅ
3: Ask yourself this also
2: ហើយសូមសួរសំណួរមួយទៀតផងដែរ
3: Is the peace and the happiness of those around me more important than my own peace and happiness
2: គឺថាតើសេចក្តីសុខសាន្តហើយនិងភាពសប្បាយរីករាយរបស់អ្នកនៅជុំវិញយើងសំខាន់ជាងភាពសប្បាយនិងសេចក្តីសុខសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងឬនៅ
3: If the answer is yes, then you love like Jesus.
2: បើសិនជាយើងអាចឆ្លើយថាបាទឬចាស់នោះមានន័យថាយើងអាចស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវហើយ
3: But if you are more important than those around you,
2: តែបើយើងគិតថាខ្លួនយើងសំខាន់ជាងអ្នកនៅជុំវិញយើង
3: You need Jesus to wash away the selfishness in your life.
2: នោះយើងត្រូវឲ្យព្រះយេស៊ូវបានលុបលាងចេញនៅអាភិបអាត្មានិយមដែលជាប់ក្នុងចិត្តរបស់យើង
3: You need to ask for God to live in you.
2: ហើយយើងត្រូវការឲ្យព្រះមករស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
3: We read here in 1 John that God is love.
2: ហើយយើងបានអានហើយនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទី1នេះថាព្រះយេស៊ូវព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ
3: ់ Therefore if you have God you have love.
2: ដូច្នេះបើយើងមានព្រះយេស៊ូវហើយនោះយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយ
3: But you have to be willing to let that love flow from you to those around you
2: តែយើងក៏ត្រូវព្រមព្រៀងឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនឹងបានហូរចេញពីយើងដល់អ្នកដទៃផងដែរ
3: Praise God that not only does he love us but he wants to put his love in us
2: គឺយើងចង់អរព្រះអរគុណព្រះដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងតែទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងផងដែរ
3: So that we can love as Jesus has loved us
2: គឺស្រឡាញ់តាមរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើង
3: It's time for the foot washing
2: ដល់ឥឡូវនេះគឺដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
3: A simple way of showing that we want to love as Jesus loved
2: គឺជាការបង្ហាញដ៏សាមញ្ញមួយដែលបង្ហាញថាយើងចង់ស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើង
3: As we wash someone else's feet
2: ហើយពេលដែលយើងលាងជើងឲ្យអ្នកម្នាក់ទៀត
3: We show that desire to do as Jesus did
2: គឺយើងបង្ហាញការដែលចង់ធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនោះ
3: And this morning I want to encourage you to do this
2: ហើយព្រឹកនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើរបៀបនេះ
3: If there is somebody here that you don't like
2: បើសិននៅក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាយើងមាននរណាម្នាក់ដែលយើងមិនពេញចិត្តមិនចូលចិត្ត
3: Choose that person to wash their feet
2: សូមយើងទៅស្នើសុំគេដើម្បីទៅលាងជើងឲ្យគាត
3: ់ Pray that God will put his love in your heart and take away the dislike for that person
2: ហើយសូមឲ្យព្រះបានកែច្នៃចិត្តរបស់យើងដើម្បីដកអាភាពដែលយើងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយបុគ្គលម្នាក់នោះចេញដើម្បីយើងអាចស្រឡាញ់គាត់ដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើង
3: Pray for them that God will bless them
2: ហើយសូមឲ្យព្រះបានប្រទានពរដល់គេ
3: Forgive one another
2: ហើយឲ្យយើងអត់ទោសបាបទៅវិញទៅមក
3: When you come back in this church you have someone who's now a friend not someone you dislike
2: ដើម្បីពេលដែលយើងត្រឡប់មកក្នុងព្រះវិហារវិញយើងលែងមានខ្មាំងសត្រូវហើយតែយើងមានមិត្តភក្តិវិញ
3: Someone you can love as Jesus has loved you
2: ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងអាចស្រឡាញ់គេដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើង
3: So the night that Jesus did the communion service the Passover He took bread and he ate it with the disciples. He took grape juice and they drank it.
2: ចឹងយប់ដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រារព្ធពិធីពលិកព្រះអម្ចាស់នេះក្រោយដែលបានលាងជើងហើយទ្រង់ក៏បានយកនំប៉័ងហើយបានកាច់ប្រទានឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ញ៉ាំហើយនឹងទឹកទំពាំងបាយជូរផងដែរ
3: The Passover service was something that the Israelites had celebrated for more than 2,000 years.
2: ចឹងពិធីបុណ្យរំលងនេះត្រូវបានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើរយៈពេល 2,000 ឆ្នាំ
3: When they left Egypt, God had them start celebrating the Passover.
2: ពេលដែលពួកគាត់បានចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបព្រះបានចាត់ចែងកម្មវិធីពិសេសនេះ
3: It symbolized two things.
2: ហើយបុណ្យរំលងនេះបានមាននិមិត្តរូបពីរយ៉ាង
3: The deliverance from Egypt
2: គឺមួយគឺការរំដោះចេញពីស្រុកអេស៊ីប
3: And ultimately the deliverance from sin
2: ហើយចុងបញ្ចប់គឺការរំដោះចេញពីអំពើបាប
3: And when Jesus celebrated the Passover he was bringing the second point to a reality
2: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើពិធីបុណ្យរំលងនេះត្រង់បានលើកនៅចំណុចទី2នេះជាចម្បង
3: For the Passover they had to take a lamb
2: សម្រាប់កម្មវិធីបុណ្យរំលងនោះគឺគេត្រូវរកកូនចៀមមួយ
3: They had to cut its throat and collect the blood
2: គេត្រូវកាត់កកូនចៀមនោះហើយស្រង់យកទឹកឈាមហ្នឹង
3: And the blood they would take it and they would paint it on the doorpost and on the lintel of the door of the house
2: ហើយគេយកឈាមមកដាក់ជុំវិញក្របទ្វាររបស់ផ្ទះ
3: Jesus said I am the way I am the door
2: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាទ្រង់ជាទ្វារទ្រង់ជាផ្លូវ
3: And so that blood on the doorpost represented that Jesus was the way to salvation
2: ដូច្នេះឈាមដែលនៅនឹងក្របទ្វារនោះគឺតំណាងឲ្យឈាមព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាវិធីផ្លូវតែមួយ
3: But the sacrifice of a lamb went much further back than Israel.
2: តែការដែលបូជាកូនចៀមនោះគឺវាលើសពីកាលដែលចេញពីអេស៊ីបទៅទៀត
3: The first animal that was killed on this earth was killed as a sacrifice.
2: សត្វទី1ដែលបានស្លាប់ងាប់នៅលើផែនដីនេះគឺបានងាប់ដោយសារការធ្វើជាបូជាយ៉ាញ់បូជា
3: And that animal was killed by Adam after he had sinned.
2: ហើយសត្វនោះគឺត្រូវលោកអាដាមជាអ្នកដែលសម្លាប់ក្រោយដែលលោកអាដាមបានធ្វើបាប
3: And Adam understood that animal that he killed represented the death of his creator.
2: ហើយលោកអាដាមគាត់យល់ថាការដែលកូនចៀមហ្នឹងវាត្រូវស្លាប់ហ្នឹងត្រូវងាប់នោះគឺជាដំណិតរូបនៅការដែលអ្នកដែលប្រោះលោះរបស់លោកអាដាមនឹងត្រូវស្លាប់ផងដែរ
3: In the time of Moses the Israelites were told to set up a sanctuary
2: ហើយក្នុងសម័យលោកម៉ូសេជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានស្នើដោយព្រះឲ្យធ្វើទីរសាលមួយ
3: And they would bring animals to there to sacrifice
2: ហើយគេក៏ត្រូវបានឲ្យយកសត្វមកបូជានៅកន្លែងនោះ
3: And the priest would cut the throat of the animal
2: សង្ឃគាត់នឹងអាកររបស់សត្វនោះ
3: And take the blood
2: ហើយយកឈាម
3: And sprinkle it on the altar
2: ហើយយកឈាមនោះទៅប្រោះនៅទីអាសនា
3: In each of these cases the blood was on the outside
2: ហើយក្នុងករណីទាំងអស់នេះគឺឈាមនៅខាងក្រៅ
3: But it was a symbol of what Jesus would do for them.
2: តែសត្វជានិមិត្តរូបនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើសម្រាប់ពួកគាត
3: ់ But now as Jesus sat with his disciples,
2: តែលើកនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែអង្គុយជាមួយសាវក
3: He picked up a glass of grape juice.
2: ព្រះយេស៊ូវបានលើកការដែលមានទំពាំងបាយជូរមួយ
3: And he said, "This grape juice is my blood."
2: ហើយព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថាទឹកដែលមានបាយជូរនេះគឺជាឈាមរបស់ខ្ញុំ
3: He didn't say, "Take the blood and put it on the doorpost."
2: ព្រះយេស៊ូវមិនបានប្រាប់ថាឲ្យយកឈាមហ្នឹងទៅដាក់នឹងក្រោ
4: ម God loves everyone.
2: ព្រះស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នា
4: Jesus loves Christians.
2: ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ពួកគ្រីស្ទាន
4: And Buddhists and Hindus and atheists
2: ពួកដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាហិណ្ឌូគឺព្រះស្រឡាញ់ទាំងអស
4: ់ Morning and happy Sabbath to you
2: អរុនសួស្តីហើយរីករាយថ្ងៃសាបាតថ្ងៃបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នា
4: And a very happy New Year's Sabbath to you
2: ហើយរីករាយនឹងថ្ងៃបរិសុទ្ធពិសេសដែលសារឆ្លងឆ្នាំមកចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែរផង
4: So Lori my wife and I are very happy to be here to visit with our daughter Carissa And also to meet you and to be able to worship together with you.
5: ចឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបានមកកន្លែងនេះទាំងសបាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីនៅជាមួយនឹងកូនហើយក៏បានមកថ្វាយបង្គំជុំគ្នាជាមួយយើងផងដែរ
4: We have been enjoying your beautiful country and toured a little bit yesterday.
5: ហើយយើងពិតជាសប្បាយក្នុងការដើរទស្សនាខ្លះៗនៅក្នុងប្រទេសដ៏ល្អហើយស្អាតរបស់យើង
4: It is a little warmer here than where we live.
5: ប៉ុន្តែថាវារៀងក្តៅជាងធម្មតាជាជាងកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅ
4: Just within the last 2 weeks at our house we had a little bit of snow.
5: គ្រាន់តែ2សប្តាហ៍ដែលទើបតែផុតនេះគឺមានធ្លាក់ព្រិលខ្លះនៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
4: Maybe that's why we don't take our shoes off.
5: ប្រហែលមូលហេតុនោះបានជាពួកខ្ញុំអត់ងាយដោះស្បែកជើងទេ
4: Well, we are so glad to be here. You know that that this morning when I got up early, there was a refreshing cool breeze from the fan.
5: ចឹងយើងសប្បាយចិត្តមែនទែននឹងមកលេងកន្លែងនេះហើយព្រឹកមិញពេលដែលភ្ញាក់ឡើងក៏មានខ្យល់ត្រជាក់មកពីកង្ហារ
4: And it reminded me of the cooling, refreshing breeze of the Holy Spirit.
5: ហើយក៏រំលឹកខ្ញុំពីខ្យល់ត្រជាក់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលមកលើយើង
4: So I pray that all of us will be filled with the Holy Spirit today and each day.
5: ចឹងការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃផ្សេងផ្សេងទៀតក៏សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបំពេញចិត្តរបស់យើង
4: Let's pray.
5: សូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
4: Dear Father in heaven, send the Holy Spirit that we may understand and be changed by your word in Jesus' name. Amen.
5: អរព្រះបិតាសូមទ្រង់បានមកហើយចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកគង់ក្នុងចិត្តយើងដើម្បីយើងនឹងយល់នៅពេលដែលយើងនឹងស្ដាប់នៅពេលខាងមុខនេះអរគុណក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
4: Amen. So, why did Jesus travel through the middle of Jericho?
5: ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺថាហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កណ្ដាលទីក្រុង Jericho?
4: Why did he go there just a few weeks before he was crucified?
5: ហេតុអ្វីបានជាត្រង់ទៅទីក្រុងនេះតែប្រមាណសប្តាហ៍មុនដែលត្រង់ត្រូវសគត
4: ់ Jesus went through Jericho to help and heal Mr. Filth and Mr. Clean
5: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានឆ្លងកាត់ទីក្រុង Jericho នេះដើម្បីនឹងទៅជួបជាមួយនឹងបុរសដែលប្រឡាក់យ៉ាងខ្លាំងឬលោកប្រឡាក់ខ្លាំងហើយនឹងបុរសម្នាក់ទៀតយើងហៅថាលោកស្អាតអញ្ចឹងមានបុរសប្រឡាក់ខ្លាំងលោកស្អាតណាលោកស្អាតនិងលោកប្រឡាក់ខ្លាំង
4: And Jesus went there to show his love for Jericho and for you and me today
5: ព្រះយេស៊ូវបានទៅទីក្រុង Jericho នេះដើម្បីបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះទីក្រុងនោះហើយចំពោះយើងម្នាក់ៗផងដែរ
4: Jesus knew it was almost time for the Passover celebration
5: ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាជិតដល់ពេលបុណ្យរំលង
4: And he knew exactly what he would suffer.
5: ហើយទ្រង់ក៏ជ្រាបដឹងនៅអ្វីដែលទ្រង់នឹងត្រូវរងទុក្ខនៅពេលខាងមុខផងដែរ
4: He had left Galilee, came south, preached across the Jordan River.
5: ទ្រង់បានចាកចេញពីស្រុកកាលីលេហើយបានមកបែកខាងត្បូងឆ្លងកាត់ទន្លេយូដាន
4: Then he crossed back over the Jordan River to Jericho.
5: រួចហើយក៏បានឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានម្សាទៀតដើម្បីចូលទៅទីក្រុង Jericho.
4: And as he approached Jericho, a huge crowd gathered around him.
5: ចឹងពេលដែលជិតដល់ទីក្រុង Jericho, ក៏មានមនុស្សមួយក្រុមធំបានព័ទ្ធជុំវិញព្រះអង្គ.
4: Everybody wanted to see Jesus.
5: ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវ.
4: So more and more people were pouring into the street.
5: ដូច្នេះមានមនុស្សកាន់តែកើនចំនួនទៅរត់មកចូលក្នុងផ្លូវ
4: Instead of going on the road around Jericho, Jesus went toward the gate of the city.
5: ហើយជាជាងទៅតាមផ្លូវដែលវៀងកវែលក្រុងព្រះយេស៊ូវបែរទៅជាដើរចំទៅរកអាទ្វារក្រុងតែម្ដង
4: And just then when the crowds were gathering, there was a loud voice that screamed out.
5: ហើយពេលដែលមនុស្សកំពុងតែចោមរោមទ្រង់ក៏មានសំឡេងមួយស្រែកយ៉ាងឮ
4: the voice said, Jesus, Son of David, have mercy on me.
5: សម្លេងបានស្រែកថាព្រះសូជាពូជពងលោកដាវីតសូមទ្រង់មេត្តាដល់ខ្ញុំផង
4: And suddenly everybody looked at that poor blind beggar.
5: ហើយអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវក៏គលេចមើលអ្នកដែលកំពុងទៅរងទុក្ខជាអ្នកដែលថាទៀបថោកឬក៏អត់មានលុយហើយជាអ្នកដែលសុំទានផងដែរ
4: Jesus stopped.
5: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈប
4: ់ And then all the crowd stopped.
5: ហើយដោយសារព្រះយេស៊ូវឈប់អ្នកដែលតាមទ្រង់ក៏ឈប់ដែរ
4: And then Jesus said,Bring him to me.
5: រួចព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលសុំឲ្យគេដឹកនាំអ្នកដែលខ្វះហ្នឹងមករកទ្រង
4: ់ And maybe one of Jesus' disciples ran over to blind Bartimaeus.
5: ហើយយើងស្រមៃស្រមៃឃើញថាអ្នកដាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់បានរត់ទៅរកលោកបាទីម៉េសដែលខ្វះ
4: And said to him, Sir, come quickly. Jesus wants to talk to you.
5: ហើយក៏ប្រាប់លោកបាទីម៉េសថាក្រោកឡើងមកឆាប់ឆាប់ព្រះយេស៊ូវចង់និយាយជាមួយនឹងអ្នក
4: And so instead of waiting to be led to Jesus Bartimaeus jumped up and ran blind to Jesus
5: ហើយយើងសម្ដៅឃើញសម្ដៅសម្ដៃឃើញគាត់នឹងអត់ចាំបាច់ណាដើដៃទេឮប៉ុណ្ណឹងក៏ក្រោកហើយខំរត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវទោះមើលមិនសូវឃើញច្បាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
4: And what did Jesus say to him
5: ហើយតើព្រះយេស៊ូវបាននិយាយអ្វីដល់គាត់
4: Jesus simply said, "What do you want me to do for you?"
5: ព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែសួរសំណួរសាមញ្ញមួយថាតើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីដល់លោក?
4: And Bartimaeus said, "I want to be able to see."
5: ហើយលោកបាទីម៉េសក៏គាត់ឆ្លើយមកវិញថាខ្ញុំចង់មើលឃើញវិញ.
4: Luke chapter 18 verses 35 through 42.
5: ចាំលូកាចំពុក18ខ35ដល់ខ42ហើយខ្ញុំអានជូនកាលជិតដល់ក្រុងយេរីកូហើយនោះមានមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់អង្គុយសុំទាននៅមាត់ផ្លូវគាត់ឮសូរសន្ធឹកមនុស្សទាំងហ្វូងដែលដើរតាមនោះក៏សួរគេថាតើមានការអ្វីគេប្រាប់គាត់ថាគឺព្រះយេស៊ូវពីស្រុកណាសារ៉េតទ្រង់យាងមករួចគាត់ស្រែកឡើងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះវងលួងដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូបង្គំផងឯពួកអ្នកដែលដើរមុនគេកំហែងគាត់ឲ្យគាត់នៅស្ងៀមតែគាត់ស្រែករត់តែខ្លាំងឡើងថាអោព្រះវងលួងដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូបង្គំផងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ឈប់ហើយបង្គាប់ឲ្យគេនាំគាត់មកកាលមកកាលគាត់មកចិត្តហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីឲ្យអ្នកគាត់ទូថាឲ្យព្រះអម្ចាស់អើយសូមឲ្យភ្នែកទូបង្គំបានភ្លឺឡើងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាឲ្យភ្លឺចុះសេចក្តីជំនឿអ្នកបានជួយសង្គ្រោះអ្នកហើយ
4: So Jesus said be healed your faith has saved you
5: ចឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានគ្រាន់តែប្រាប់ថាអ្នកជាហើយដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានជួយសង្គ្រោះអ្នក
4: So what is faith?
5: ចឹងតើសេចក្តីជំនឿជាអ្វី?
4: Faith is trusting in Jesus.
5: ចឹងសេចក្តីជំនឿហ្នឹងគឺការទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវ.
4: Faith is believing that Jesus knows you and loves you and has a wonderful plan for your life.
5: សេចក្តីជំនឿគឺការដែលដឹងថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកហើយការជឿថាព្រះយេស៊ូវក៏មានគម្រោងពិសេសសម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក
4: ់ There's a lesson for us here. There are three things that Bartimaeus did.
5: ក្នុងរឿងនេះយើងមានមេរៀនមួយសម្រាប់យើងដែរហើយលោកបាទីម៉េសបានធ្វើ3យ៉ាងក្នុងរឿងនេះ
4: Notice what the Bible says in verse 43.
5: អព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងនៅក្នុងខ43ចឹងចំពុក18ខ43ស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺភ្លាមហើយគាត់ដើរតាមត្រង់ទាំងពរនីសរសើរដល់កើងព្រះឯមនុស្សទាំងអស់ដែលឃើញក៏សរសើរដល់ព្រះដែរ
4: Okay so what three things did Bartimaeus do?
5: អ្វី3យ៉ាងដែលលោកបាទីម៉េសធ្វើគឺអ្វីខ្លះ
4: He followed Jesus
5: Mui ke kot da tam trong, da tam preso.
4: And second, he praised God.
5: Ti pi kot sa sa dam kang dal pre.
4: And third, he told others what Jesus had done for him.
5: Hai a ti bai ke kot ban prap ne da tay chum vinh kot pi a vay da preso ban thua sam rap kot.
4: So I'm going to ask you today, are you following

0: Bartimaeus praised God. He knew it was a miracle.
1: ចឹងលោកបាទធីម៉េគាត់សរសើររំកើងព្រះដែលសារគាត់ដឹងថាអ្វីដែលកើតឡើងនេះជាការអស្ចារ្យមកពីព្រះ
0: Are you praising God every day?
1: តើយើងបានសរសើររំកើងព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃឬអត
0: ់ When you begin your prayer, do you begin by praising and thanking God?
1: ហើយពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមការអធិដ្ឋានរបស់យើងតើយើងផ្ដើមដោយការសរសើររំកើងព្រះឬអត់
0: And third,Are you sharing with others what Jesus has done for you?
1: ហើយផ្នែកទី3តើយើងបានចែកចាយជាមួយអ្នកដទៃនៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់យើងឬអត
0: ់ Bartimaeus said have mercy on me.
1: ចឹងលោកបាទីម៉េគាត់សូមទូលងវល់ព្រះឲ្យមេត្តាដល់គាត់
0: And what is mercy?
1: ចឹងតើក្តីមេត្តានឹងជាអ្វី
0: Mercy is like grace.
1: ចឹងមេត្តាក៏ដូចស្តៀងនឹងព្រះគុណដែរ
0: And it means that God loves us and gives us what we do not deserve.
1: ចឹងមានន័យថាព្រះស្រឡាញ់យើងតែទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់នូវអ្វីដែលយើងមិនគួរណានឹងទទួល
0: I'm so thankful for that, aren't you?
1: ហើយខ្ញុំក៏អរគុណព្រះជាខ្លាំងចំពោះរឿងនេះចុះយើងវិញ
0: God does not wait until we're perfect to love us
1: ព្រះមិនរង់ចាំឲ្យយើងនឹងធ្វើជាអ្នកដែលល្អឥតខ្ចោះទើបទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទេ
0: God loves everyone
1: ព្រះស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នា
0: Jesus loves Christians
1: ព្រះសូស្រឡាញ់ពួកគ្រីស្ទាន
0: and Buddhists and Hindus and atheists
1: ពួកដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាហិណ្ឌូសាសនាអត់មានព្រះគឺព្រះស្រឡាញ់ទាំងអស
0: ់ He loves them as much as he loves you
1: ហើយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ពួកគាត់ដូចដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដែរ
0: He does not wait until you are good to love you
1: ទ្រង់មិនរង់ចាំឲ្យយើងនឹងធ្វើជាមនុស្សដែលល្អសិនទើបទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទេ
0: The Bible says while we were still sinners Christ died for us
1: ព្រះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាពេលដែលយើងនៅមានអំពើបាបនៅធ្វើអំពើបាបនៅឡើយព្រះបានសុគតជំនួសយើង
0: On that very same day just a few minutes later a very rich man saw the crowd
1: ចឹងនៅថ្ងៃដដែលប្រហែលតែប្រមាណនាទីក្រោយរឿងដែលយើងទៅតែនិទាននេះគឺមានបុរសអ្នកមានម្នាក់បានឃើញមនុស្សកំពុងដដែលតាមផ្លូវ
0: Zacchaeus saw the huge crowd surging through the gate into the city.
1: ចឹងលោកសាខេគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាមានមនុស្សមកក្រុមធំកំពុងតែដើរចូលក្នុងក្រុងយេរីកូនេះឯង
0: And Zacchaeus heard a man shouting, "I've been healed, I can see."
1: ហើយលោកសាខេក៏ឮមានបុរសម្នាក់កំពុងតែស្រែកថាខ្ញុំជាហើយខ្ញុំមើលឃើញហើយ
0: Now Zacchaeus was a very rich man.
1: តែលោកសាខេនេះមិនមែនជាអ្នកមានធម្មតាទេគឺអ្នកមានស្ដុកស្ដំខ្លាំងបំផុត
0: And he was also a cheater
1: តែក៏ជាអ្នកបោកប្រាស់គេដែរ
0: Because he was not only a tax collector he was the chief tax collector
1: ពីព្រោះគាត់ជាអ្នកដែលទារពន្ធប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកទារពន្ធថ្នាក់ទាបទាបទេគឺគាត់មេលើគេ
0: And so as a chief tax collector he would make peopleGive money to the hated Roman government.
1: ហើយជាអ្នកដែលទាបប៉ុណ្ណោះគឺគាត់ជាអ្នកដែលបង្ខំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលយកពន្ធដារទៅឲ្យប្រទេសរ៉ូមដែលពួកគាត់ស្អប់ទាំងអស់គ្នា
0: And then worse than that, he would charge even more than the government and pocket it in his own pocket.
1: ហើយដែលរឿងដែលយ៉ាប់ជាងនេះទៀតហ្នឹងគឺគាត់ទៀលើសពីកម្រិតដែលគេត្រូវទៀនឹងហើយអាកន្ទុយសេះសល់ក៏ដាក់ក្នុងកប៉ាល់ខ្លួនឯង
0: And the Bible calls that stealing
1: ហើយព្រះគម្ពីរក៏ប្រាប់យើងថាទង្វើបែបនេះគឺទង្វើលួច
0: Now Zacchaeus had heard the preaching of John the Baptist
1: លោកសាខេក៏គាត់ធ្លាប់ឮនៅការអធិប្បាយរបស់លោកយូហានបាបទីស
0: And he had heard John the Baptist say you must be honest and you must help others
1: ហើយក៏ធ្លាប់ឮអ្វីដែលលោកយូហានបាបទីសបានប្រាប់ថាអ្នកត្រូវស្មោះត្រង់អ្នកត្រូវជួយអ្នកដទៃ
0: He heard John the Baptist say repent because the Messiah is coming
1: ហើយក៏បានឮអ្វីដែលលោកយូហានបាបទីសបាននិយាយថាឲ្យ

0: កែប្រែខ្លួនដោយសារព្រះមេស៊ីមកដល់ហើយ
1: Suddenly a thought went through Zacchaeus's mind.
0: រំពេចនោះក៏មានគំនិតមួយឆ្លងកាត់ខួរក្បាលរបស់គាត់លោកសាខេ
1: I want to see this Jesus.
0: ខ្ញុំចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវនេះដែរ
1: I want to hear this Jesus.
0: ខ្ញុំចង់ឮនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយ
1: I wonder if he really is the Messiah.
0: ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះមេស៊ីឬអត
1: ់ But how could I see him? There's so many people around him.
0: តើតើខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងណាដែលសារមនុស្សចោមរោមត្រង់ច្រើនមែនទែន
1: Then he got a crazy idea.
0: រួចមកក៏មានគំនិតដូចរឿងឆ្កួតមួយ
1: He thought, I'll run ahead of the crowd and I'll climb up a tree.
0: គាត់គំនិតគាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងរត់ទៅមុខមនុស្សដែលកំពុងដើរហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងឡើងដើមឈើមួយ
1: He didn't even think how embarrassing that would be for a rich man to climb a tree like a kid, like a child.
0: ហើយអត់មានគិតអីមិនតិចថាការឡើងដើមឈើសម្រាប់អ្នកមានវាដូចហួសហេតុពេកគាត់ពេញវ័យហើយមិនកូនក្មេងទេ
1: So picture him there in his rich robes, just like New Year's special clothing.
0: ចាំយើងសម្មោសម័យឃើញលោកសាខេកំពុងតែស្លៀកពាក់រ៉ូបដូចរ៉ូបស្ដាច់ហើយក៏អាវស្អាតមែនទែនដូចកំពុងតែឡើងទៅចូលឆ្នាំហ្នឹង
1: He reached up to a limb and he hoisted himself up into the tree.
0: ហើយគាត់ខំឆោងរោមេឃមួយហើយគាត់លើកខ្លួនគាត់ឡើងទៅក្នុងដើមឈើ
1: And he thought he was hidden.
0: ហើយគាត់គិតថាគាត់នៅលើដើមឈើនេះអត់មានណាដឹងថាគាត់នៅលើទេ
1: The crowd was approaching.
0: តែមនុស្សកំពុងតែដើរមកជិតហើយ
1: And in the crowd he saw a tall man.
0: ហើយនៅក្នុងក្រុមដែលកំពុងតែដើរហ្នឹងគាត់ឃើញបុរសដែលខ្ពស់ម្នាក
1: ់ Said that man has a kind face.
0: ហើយគាត់មើលមុខទៅគាត់ថាអូបរិសម្នាក់ហ្នឹងដូចជាមានមុខដូចគួរឲ្យស្រឡាញ់មែន
1: This must be Jesus
0: ប្រហែលជាម្នាក់នេះជាព្រះយេស៊ូវទៅដឹង
1: So he got a good look at Jesus as he's coming by under the tree and he was so glad
0: ហើយគាត់បានមើលឃើញព្រះយេស៊ូវយ៉ាងច្បាស់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវដើរក្រោមដើមឈើ
1: But then something terrible happened Jesus stopped right under his tree.
0: ហើយក៏គាត់សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងតែអ្វីដែលគួរឲ្យយ៉ាប់បានកើតឡើងគឺព្រះយេស៊ូវបានឈប់នៅចំក្រោមដើមឈើហ្នឹង
1: Oh no, Zacchaeus thought.
0: ហើយលោកសាខេថាអឺកូនអើយ
1: He's discovered me.
0: ត្រង់ដឹងថាខ្ញុំនៅលើទៅដឹង
1: And all the people now see me in the tree.
0: ហើយឥឡូវទាំងអស់គ្នាដែលនៅជុំជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងឃើញខ្ញុំទៀត
1: This is terrible.
0: អូឥឡូវគួរឲ្យខ្មាស់គេមែន
1: Oh, this is a terrible day.
0: ពិតជាថ្ងៃដ៏អាក្រក់មែន
1: But then he heard Jesus speak.
0: តែក្រោយមកក៏ឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូល
1: And Jesus said, "Zacchaeus, come down from the tree because I must stay at your house."
0: ព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៅលោកសាខេថាឲ្យចុះមកពីព្រោះខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះអ្នក
1: Zacchaeus was shocked
0: លោកសាខេដូចភ័យ
1: Jesus wants to come to my house
0: ព្រះយេស៊ូវចង់មកនៅផ្ទះខ្ញុំ
1: And how does he know my name
0: ហើយហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវស្គាល់ខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំ
1: Zacchaeus dropped down out of the tree and stood in front of Jesus
0: លោកសាខេទម្លាក់ខ្លួនចុះមកពីដើមឈើយ៉ាងលឿនហើយក៏ឈរនៅមុខព្រះយេស៊ូវ
1: And he probably said, Sir, Master, you are welcome at my house.
0: ហើយប្រហែលជាគាត់បាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវឬក៏លោកគ្រូខ្ញុំស្វាគមន៍អ្នកមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
1: You know, some of the people around probably laughed.
0: ប្រហែលជាមានអ្នកនៅក្នុងក្រុមមនុស្សហ្នឹងសើច
1: Probably they pointed a disgusting finger at Zacchaeus. They didn't like him.
0: ហើយគេចង្អុលដាក់មុខសាខេថាណាស្អប់ឯងមែនណា
1: But Zacchaeus didn't care.
0: តែសាខេអត់ខ្វល
1: ់ because he had felt the love of Jesus.
0: ពីព្រោះគាត់បានដឹងបានស្ទាបឬក៏ប៉ះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះយេស៊ូវ
1: He had felt the forgiveness of Jesus.
0: ហើយគាត់ក៏បានដឹងនៅការអត់អន់ទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: And Zacchaeus said to Jesus I'm trying to be honest now
0: ហើយលោកសាខេក៏មានបាននិយាយទៅព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើជាមនុស្សស្មោះត្រង់ដែរ
1: And if I have stolen money from anybody, I'll pay them back 4 times over.
0: ហើយបើសិនជាខ្ញុំបានលួចរបស់លុយពីអ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំនឹងសងទៅគេវិញគុណនឹង4
1: And that made Jesus so happy.
0: ហើយរឿងនេះបានធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
1: This man, Zacchaeus, was getting a new heart.
0: លោកសាខេគាត់បានទទួលនូវចិត្តថ្មី
1: Now what's amazing about this story is something that you may not know.
0: ចុះបើដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យនៅក្នុងរឿងនេះប្រហែលជាអ្វីមួយដែលយើងអត់ធ្លាប់ឮដឹងពីមុន
1: The names in this story are very important.
0: ឈ្មោះរបស់បុគ្គលនៅក្នុងរឿងទាំងពីរនេះគឺសំខាន
1: ់ Because Zacchaeus means pure or clean.
0: ពីព្រោះឈ្មោះរបស់លោកសាខេមានអត្ថន័យថាបានស្អាតឬក៏បរិសុទ្ធ
1: So we'll call Zacchaeus Mr. Clean. អ
0: ញ្ចឹងយើងថាយើងហៅលោកសាខេដាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់ថាលោកស្អាត
1: And Bartimaeus means son of the unclean.
0: ហើយបាទធីមេហ្នឹងឈ្មោះរបស់គាត់មានន័យថាកូនរបស់អ្នកដែលមិនស្អាតឬក៏អាក្រក
1: ់ Which probably means that his father was a leper.
0: ប្រហែលជាមានន័យថាឪពុករបស់គាត់ជាអ្នកដែលកើតរោគខ្លុង
1: And so we could call Bartimaeus Mr. Filth. អ
0: ញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យលោកបាទធីមេថាលោកប្រឡាក់ខ្លាំង
1: And so those who heard this story or in Bible times they immediately understood the contrast between Mr. Clean and Mr. Filth.
0: ចឹងសម្រាប់គេដែលនៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបើគាត់បានស្ដាប់រឿងនេះគាត់នឹងយល់ភ្លាមថាមានការប្រៀបធៀបពីរឿងលោកស្អាតហើយនឹងលោកប្រឡាក់ខ្លាំងក្នុងរឿងនេះ
1: Now notice what Jesus did for Mr. Filth.
0: តែសូមយើងចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់លោកប្រឡាក់ខ្លាំង
1: Jesus gave him a clean heart.
0: ព្រះយេស៊ូវបានបំផ្លាស់ឲ្យគាត់មានចិត្តស្អាតមួយ
1: And he used him to be a witness for Jesus.
0: ហើយក៏បានប្រើប្រាស់លោកប្រឡាក់ខ្លាំងហ្នឹងឲ្យធ្វើជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អសម្រាប់ទ្រង់
1: Because he was telling everybody, Jesus healed me.
0: ពីព្រោះលោកបាទធីមេកំពុងតែប្រាប់អ្នកដទៃជុំវិញគាត់ថាព្រះយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យគាត់ជា
1: And so what about Mr. Clean?
0: ចុះបើលោកស្អាតវិញ
1: Zacchaeus, Mr. Clean,
0: លោកសាខេគឺលោកស្អាតហ្នឹង
1: He had had a very dirty heart.
0: គាត់ឈ្មោះលោកស្អាតប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់ប្រឡាក់យ៉ាងខ្លាំង
1: He had been proud and selfish and he had been a bad man.
0: ពីព្រោះគាត់មានចិត្តដែលអាត្មានិយមហើយចិត្តដែលលោភលន់ហើយគាត់ជាមនុស្សដែលអាក្រក់មួយ
1: But Jesus loved him even when he was a wicked man.
0: តែព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់គាត់ទោះជាគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ក៏ដោយ
1: But Jesus wanted to change his life.
0: តែព្រះយេស៊ូវចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតរបស់គាត
1: ់ And as he sat at the table eating across the table from Zacchaeus they talked
0: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិងលោកសាខេកំពុងតែអង្គុយនៅតុញ៉ាំអាហារគាត់កំពុងតែសំណេះសំណាល
1: And Zacchaeus knew that he could trust Jesus
0: ហើយលោកសាខេដឹងថាអាចទុកចិត្តព្រះយេស៊ូវ
1: So he told Jesus everything all his sins all his mistakes all his stealing more money from the people
0: ដូច្នេះគាត់ក៏បើកចំហនៅចិត្តរបស់គាត់ជីវិតរបស់គាត់ដល់ព្រះយេស៊ូវទាំងការលួចពីគេទាំងចិត្តអំនួតរបស់គាត់ប្រាប់ទាំងអស់
1: And he forgave Zacchaeus of all his sins
0: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានអត់អោនទោសនៅលោកសាខេនៅអំពើបាបដែលលោកសាខេមានទាំងអស់ផងដែរ
1: Isn't it wonderful that Jesus forgives our sins
0: ពិតជាអស្ចារ្យមែនដែលព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់យើងមែនទេ
1: How many of you are thankful that Jesus has forgiven your sins? Let me see your hand.
0: បើសិនជាយើងចង់អរព្រគុណព្រះដែលព្រះបានអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់យើងសូមលើកដៃ
1: Yes, praise God. He's forgiven us.
0: ចាំសូមអរគុណព្រះដែលទ្រង់បានអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើង
1: But he doesn't just stop there.
0: តែទ្រង់ក៏មិនឈប់កន្លែងហ្នឹងដែរ
1: Jesus changes our lives.
0: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តរបស់យើងជីវិតរបស់យើង
1: He uses us to be a witness to others
0: ទ្រង់ចង់ប្រើប្រាស់យើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្នកដទៃ
1: Friends Jesus loves you
0: ចឹងមិត្តទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នក
1: He knows your name
0: ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ឈ្មោះរបស់អ្នក
1: He knows when you have troubles
0: ព្រះសូដឹងពេលណាដែលយើងមានទុក្ខកង្វល់ក្នុងចិត្ត
1: He has a good plan for your life
0: ហើយទ្រង់ក៏មានគម្រោងពិសេសល្អមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ And the Bible says in Jeremiah 31 verse 3 it says that he is drawing you with his love to himself
0: ហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ3ថាព្រះចង់ទាញយើងមកជិតទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់
1: So Bartimaeus and Zacchaeus were completely changed by the power of Jesus.
0: ចឹងទាំងលោកបាធីម៉េទាំងលោកសាខេត្រូវបានព្រះផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគាត់ដោយអំណាចរបស់ទ្រង
1: ់ And how did that amazing change happen?
0: ហើយតើការផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យនេះបានកើតឡើងដោយរបៀបណា?
1: It happened by faith in Jesus.
0: គឺបានកើតឡើងដោយមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវ
1: So faith in Jesus means I believe Jesus can change my life
0: ចឹងសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះយេស៊ូវមានន័យថាព្រះយេស៊ូវអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំ
1: Faith is having a personal trust in Jesus
0: ចឹងសេចក្តីជំនឿហ្នឹងមានន័យថាយើងមានសេចក្តីជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវថាយើងអាចទុកចិត្តត្រង់
1: Young people, I'm speaking to you now.
0: ចឹងក្មេងយុវជនខ្ញុំចង់និយាយដល់យើងទាំងអស់គ្នា
1: God has a wonderful plan for your life.
0: ព្រះមានការគម្រោងអស្ចារ្យមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង
1: I didn't say an easy plan for your life.
0: ខ្ញុំអត់បាននិយាយថាគម្រោងរបស់ទ្រង់នឹងងាយស្រួលទេ
1: But he has a good plan for your life.
0: តែទ្រង់មានគម្រោងដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នក
1: So if you'll pray and ask God to guide your life, he will.
0: ដូច្នេះបើយើងអធិដ្ឋានទៅត្រង់សូមឲ្យត្រង់ដឹកនាំជីវិតរបស់យើងត្រង់នឹងដឹកនាំជីវិតរបស់យើង
1: Psalm 32:8, one of my favorite promises.
0: ទំនុកតម្កើងជំពូក32ខ8ជាសេចក្តីអស្ចារ្យមួយពីព្រះសម្រាប់យើង
1: Says I will lead you and guide you in the way that you should go.
0: ព្រះបានប្រាប់យើងថាទ្រង់ចង់ដឹកនាំយើងតាមផ្លូវដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើរ
1: What does faith mean in everyday life?
0: តើសេចក្តីជំនឿមានយ៉ាងណាយ៉ាងណាក្នុងជីវិតរបស់យើងរៀងរាល់គ្នា
1: Do you want to come closer to Jesus?
0: តើយើងចង់កាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអត
1: ់ Here's what you do.
0: នេះជារបៀបដែលយើងត្រូវធ្វើ
1: Start each day with a special time to talk to Jesus in prayer and listen to Jesus in his word the bible
0: ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនីមួយៗរបស់យើងដោយមានពេលវេលាពិសេសមួយសម្រាប់ការអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយមានពេលវេលាអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីស្ដាប់ឮនៅគម្រោងរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនោះ
1: So young people make that a habit every day
0: ចឹងពិសេសសម្រាប់យុវជនសូមឲ្យគាត់បានធ្វើគម្រោងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: If you're going to be a friend of Jesus, you've got to spend personal time with Jesus, right?
0: បើសិនជាយើងចង់ធ្វើជាមិត្តជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងទ្រង
1: ់ The power comes from Jesus.
0: អំណាចចេស្តានឹងមកពីទ្រង់មកពីព្រះយេស៊ូវ
1: And so as we live our lives and we look into the future, we don't know what's going to happen.
0: ចឹងក្នុងការរស់នៅជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងអត់ដឹងថាតើថ្ងៃខាងមុខនឹងមានអ្វីកើតឡើងទេ
1: But Jesus knows
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាប
1: So you can ask God to guide you. Faith is surrendering your plans to God's plans.
0: តែយើងអាចសូមឲ្យព្រះជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់យើងហើយសេចក្តីជំនឿគឺការឲ្យគម្រោងការរបស់យើងទៅព្រះហើយឲ្យគម្រោងការរបស់ទ្រង់ជាគម្រោងការរបស់យើង
1: Having faith in Jesus means we agree to be part of Jesus' mission in this world.
0: ចឹងការមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវក៏មានន័យថាយើងមាននឹងយល់ព្រមជួយទ្រង់ក្នុងគម្រោងការផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អរបស់ទ្រង់ក្នុងពិភពលោកនេះ
1: How many of you today want to raise your hand and say I want to come closer to Jesus? Let me see your hand.
0: ក្នុងចំណោមគ្នាយើងតើមានអ្នកណាចង់និយាយទៅព្រះថាខ្ញុំចង់កាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់បើសិនជានឹងជាគម្រោងរបស់យើងសូមលើកដៃ
1: Praise God.
0: សូមអរគុណព្រះ
1: How many of you want to ask Jesus to give you strong faith to follow him?
0: ចង់តើមានប្រមាណអ្នកចង់ឲ្យព្រះជួយបង្កើនសេចក្តីជំនឿរបស់យើងលើទ្រង់សូមលើកដៃ
1: Amen. Praise God. Praise God. So, may God bless you and may you be a strong man or woman of faith in Jesus.
0: ចង់សូមទ្រង់ប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងអាចក្លាយជាបុរសឬស្ត្រីដែលមានជំនឿមាំលើព្រះយេស៊ូវ
1: And don't ever forget Mr. Clean and Mr. Filth.
0: ហើយសូមកុំភ្លេចនៅរឿងដែលយើងបានរៀនពីលោកដែលប្រឡាក់ខ្លាំងហើយនិងលោកដែលស្អាត
1: And don't ever forget that Jesus changed their lives and he can change yours.
0: ហើយសូមកុំភ្លេចថាព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តរបស់បរោះទាំងពីរអ្នកនោះហើយទ្រង់ក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តរបស់យើងផងដែរ
1: May God bless you.
0: សូមព្រះប្រទានពរ
2: ដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់បើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអត្រូវរវីត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅអស់ទាំងដំណរមនុស្សតទៅត្បិតព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ដែរត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ចំពោះយើងរាល់គ្នានោះធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីពិតនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃសេចក្តីស្មោះត្រង់នៃទ្រង់ក៏ដល់ពពកផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានកើតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដកុំអោយសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចាញ់ពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរមិនមែនយើងខ្ញុំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយមិនមែនយើងខ្ញុំដែលគួរលើកដំកើងទេសូមទ្រង់លើកដំកើងព្រះនាមនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់ ឯសាច់នឹងចាត់ទួលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទួលបង្គំជាដរាបដែរត្បិតមើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនាសទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចាញ់ពីទ្រង់ឯទួលបង្គំដែលទួលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទួលបង្គំទ ូលបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅដោយប្រាជ្ញារបស់មនុស្សឡើយគឺដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលើហើយដែលលើនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះជានិច្ចពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាហើយកាលណាយើងខ្ញុំអធិដ្ឋាននោះក៏តែងដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាដោយនឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿនិងពីការនឿយហត់ដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុំមួនដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងផងអោបងប្អូនដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អើយយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាហើយត្បិតដំណឹងល្អរបស់យើងខ្ញុំមិនបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះទេគឺដោយព្រះចេស្តានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរហើយដោយសេចក្តីជំនឿដ៏មោះមុតជាខ្លាំងថែមទៀតផងដូចជាអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយពីដំណើរយើងខ្ញុំដែលនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាជាយ៉ាងណាសម្រាប់នឹងជួយដល់អ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាក៏បានត្រាប់តាមយើងខ្ញុំហើយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយបានទទួលព្រះបន្ទូលដោយសេចក្តីអំណររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងកាលដែលកំពុងតែកើតទុក្ខលំបាកជាខ្លាំងផងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់យើងទៅជាមួយនឹងឯងដើម្បីច្បាំងនឹងពួកមំសត្រូវជំនួសឯងហើយនឹងជួយសង្គ្រោះឯងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដាវីតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាថាចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានឡើងហើយធ្វើសម្រេចចុះកុំអោយខ្លាចឬរសាយចិត្តឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះគឺជាព្រះនៃអញទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងជួយឯងឡើយក៏មិនបោះបង់ចោលឯងដែរដរាបដល់អស់ទាំងការដែលធ្វើព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានេះបានសម្រេចចំណែកគេមានតែដៃខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះតែខាងយើងវិញមានព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាសម្រាប់នឹងជួយហើយធ្វើចំបាំងជំនួសយើងពួកបណ្ដាជនក៏ផ្អែកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលនៃហេសេគៀជាស្ដេចយូដាទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបាវដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅអ្នកខ្លះពឹងនឹងរទេះចម្បាំងខ្លះទៀតពឹងនឹងសេះតែយើងខ្ញុំនឹងនឹកចាំពីព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាទីមុំមួនសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងអោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លួសប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកាត់ទុកព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះបើយើងទ្រមទ្រនោះយើងនឹងសោយរាជជាមួយនឹងទ្រង់តែបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ទេនោះទ្រង់ក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់យើងដែរ

ម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវាមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយរំស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏បាននិយាយពីទីក្រុងមួយដែលនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រទីក្រុងមួយនេះគឺមានប្រជាជនតិចខ្លាំងមែនទែនដែលរស់នៅពីព្រោះថាវាអាចនឹងមានបញ្ហានៅពេលដែលពួកគេរស់នៅជិតឆ្នេរសមុទ្រប៉ុន្តែប្រជាជននៅក្នុងភូមិមួយនេះគេមិនបានភ័យខ្លាចនោះទេគេបានរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខនៅថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់ក៏ឈ្មោះថាសែមសែមគាត់គឺជាអ្នកលក់នំប៉័ងនំប៉័ងរបស់គាត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនឹងមានក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនហើយមានអ្នកស្រីម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាម៉ារ៉ាអ្នកស្រីម៉ារ៉ាគាត់គឺជាអ្នកលក់បន្លែផ្លែឈើនៅខាងមុខហាងនំប៉័ងរបស់លោកសែមនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះអ្នកណាអ្នកណាគេក៏ស្គាល់គាត់ទាំងពីរដែរពីព្រោះថាគាត់ទាំងពីរគឺមានចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែននៅថ្ងៃនោះមានក្មេងប្រុសម្នាក់បានជិះកង់មកលេងពួកគាត់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះឈ្មោះថារ៉ាម៉ុនរ៉ាម៉ុនគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលចូលចិត្តជិះកង់ខ្លាំងមែនទែននៅយប់មួយមានរឿងដ៏អាក្រក់បានកើតឡើងមកកាន់ភូមិរបស់ពួកគេគឺមានរលកមួយដែលបានបក់ភក់ចេញពីសមុទ្រមកកាន់ភូមិរបស់គេពួកគេពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនោះគឺលោកសែមហើយនិងអ្នកស្រីម៉ារ៉ាពីព្រោះថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មិនអាចយកនំប៉័ងហើយនិងបន្លែទៅលក់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាននោះទេរួមទាំងប្រជាជនផ្សេងៗទៀតផងដែរពេលនោះរ៉ាម៉ុនក៏មានកំណត់មួយគាត់បាននិយាយទៅកាន់លោកសែមហើយនិងអ្នកស្រីម៉ារ៉ាថាចុះបើសិនជាពួកយើងធ្វើស្ពាននៅលើភក់នេះតើវាល្អដែរឬទេសែមគាត់ពិតជាឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនអ្នកស្រីម៉ារ៉ាគាត់បានសរសើរដល់រ៉ាម៉ុនគាត់ថារ៉ាម៉ុនពិតជាពូកែមែនទែនជាក្មេងប្រុសដែលមានគំនិតវៃឆ្លាតហើយពូកែទៀតផងរ៉ាម៉ុនគេមានអារម្មណ៍ថារៀងអៀននៅពេលដែលអ្នកស្រីម៉ារ៉ាបានសរសើរដល់គេពេលនោះអ្នកស្រីម៉ារ៉ាលោកសែមហើយនិងក្មេងប្រុសរ៉ាម៉ុនពូកែបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពានអ្នកស្រីម៉ារ៉ាគាត់បានយកក្តារដែលគាត់បានដាក់លក់បន្លែដែលមានប្រវែងវែងខ្លាំងមែនទែនដើម្បីធ្វើជាស្ពានហើយលោកសែមគាត់បានរកខ្សែពួរយ៉ាងធំហើយនឹងឈើជាច្រើនដើម្បីយកមកតុបហើយនឹងចងដើម្បីធ្វើជាស្ពានចំណែកឯរ៉ាម៉ុនវិញគេបានរកដែកគោលហើយរកសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដើម្បីមកជួយអ្នកស្រីម៉ារ៉ាហើយនឹងលោកសែមរួមទាំងមានប្រជាជនផ្សេងផ្សេងទៀតផងរ៉ាម៉ុនមានអារម្មណ៍ថាគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីធ្វើស្ពានរួចពីព្រោះថានៅពេលដែលធ្វើស្ពានរួចមិនត្រឹមតែអាចឲ្យប្រជាជនឆ្លងកាត់ស្ពាននោះដើម្បីទៅហាងនំប៉័ងរបស់លោកសែមហើយនិងហាងបន្លែរបស់អ្នកស្រីម៉ារ៉ានោះទេថែមទាំងប្រជាជនទាំងអស់អាចឈរមើលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលចាំងពីលើមេឃមកយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយមើលផ្កាយនៅពេលយប់ផងដែររ៉ាម៉ុនគេមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងភូមិក៏បានកោតសរសើរដល់គេជាខ្លាំងពីព្រោះថារ៉ាម៉ុនគឺជាក្មេងប្រុសដែលមានភាពវៃឆ្លាតហើយនឹងការចេះដឹងអ្នកនៅក្នុងភូមិទាំងអស់សុទ្ធតែស្រឡាញ់រាប់អានដល់រ៉ាម៉ុនទាំងអស់គ្នាមិនថាចាស់មិនថាក្មេងនោះទេជាពិសេសនោះគឺអ្នកស្រីម៉ារ៉ាហើយនិងលោកសែមគាត់ពិតជាស្រឡាញ់និងចូលចិត្តដល់រ៉ាម៉ុនខ្លាំងមែនទែនសាច់រឿងមួយនេះផងដែរគឺចង់បង្រៀនយើងពីការសាមគ្គីពីព្រោះថាការសាមគ្គីនឹងនាំឲ្យយើងមានភាពរុងរឿងភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានព្រះគង់នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់នឹងដឹកនាំយើងដើម្បីឲ្យយើងមានភាពជោគជ័យហើយទ្រង់នឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកទ្រង់ដើម្បីឲ្យមកគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយនឹងបង្ហាញទិសដៅដែលយើងត្រូវទៅទ្រង់តែងតែរៀបចំផ្លូវសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាហើយនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនតូចៗយើងត្រូវតែមានភាពសាមគ្គីគ្នាមិនថានៅក្នុងថ្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារឬក៏នៅក្នុងការងារបម្រើព្រះនោះទេគឺយើងត្រូវតែមានភាពសាមគ្គីដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាបរិបូរណ៍ទ្រង់តែងអត់ទោសនៃសេចក្តីទុច្ចរិតនិងការរំលងតែមិនមែនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាគ្មាននោះឡើយគឺទ្រង់តែងធ្វើទោសនៃការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅទាំង3ដំណហើយ4ដំណផងបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនឹងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណផងអស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតតែងតែឈ្នះទូលបង្គំឯការរំលងរបស់យើងខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងជម្រះចោលចេញគេមិនព្រមធ្វើតាមបង្គប់ឡើយក៏មិននឹកចាំពីអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើនៅកណ្ដាលពួកគេផងគឺគេបានតាំងករឹងវិញក្នុងគ្រាបះបរនោះគេបានតម្រូវម្នាក់ឲ្យធ្វើជាមេដើម្បីនឹងនាំវិលទៅឯសន្តានជាបាវបំរើវិញតែទ្រង់ជាព្រះដែលប្រងនឹងអត់ទោសទ្រង់ក៏សន្តោសហើយមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍បានជាទ្រង់មិនបោះបង់ចោលគេឡើយអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំអើយទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលតបនឹងអ្នកទាំងនោះទ្រង់ជាព្រះដែលអត់ទោសឲ្យគេទោះបើទ្រង់បានធ្វើទោសចំពោះអំពើរបស់គេក៏ដោយត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ទោសវិញដើម្បីឲ្យគេបានកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងញាញ់បូជាទៅទៀតអមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតាព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនឹងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតនោះអស់ទាំងសះនឹងឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងហើយសេចក្តីទាំងឡាយនឹងឃើញសិរីល្អរបស់ឯងដែរឯងនឹងមានឈ្មោះថ្មីជាឈ្មោះដែលព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសម្រេចឲ្យ
1: ហេតុនោះអអ៊ីស្រាអែលអើយអញនឹងប្រព្រឹត្តនឹងឯងរាល់គ្នាយ៉ាងនោះតទៅហើយដោយព្រោះអញនឹងប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះដល់ឯងបានជាអ៊ីស្រាអែលអើយចូលរៀបចំដើម្បីជួបនឹងព្រះនៃខ្លួនចុះបាទមើលព្រះដែលទ្រង់សូនធ្វើភ្នំទាំងប៉ុន្មានក៏បង្កើតខ្យល់ហើយថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សអំពីគំនិតដែលនៅក្នុងខ្លួនគេព្រមទាំងធ្វើឲ្យពេលព្រឹកប្រហៀមទៅជាងងឹតហើយយើងលើទីខ្ពស់ទាំងប៉ុន្មាននៃផែនដីផងព្រះនាមរបស់ទ្រង់គឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារគឺនៅទីនោះហើយដែលឯងនឹងមកជួបនឹងឯងហ ហើយនឹងនិយាយនឹងឯងពីលើទីសណ្ដោះប្រុសនៅកណ្ដាលជេរូប៊ីនទាំងពីរដែលនៅលើហេបនៃទីបន្ទល់ដើម្បីប្រាប់ឯងពីអស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងនឹងបង្គាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវឲ្យធ្វើតុមួយពីឈើនាងនួនបណ្ដោយពីហាត់ទៅទឹងមួយហាត់ហើយកំពស់មួយហាត់កន្លះរួចត្រូវស្រោបដោយមាសសុទ្ធហើយធ្វើកែមាសនៅជុំវិញព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់នឹងយាងមកប្រោះដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ទ្រង់នឹងឲ្យទូលបង្គំឃើញបំណងចិត្តធ្លាក់លើពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់ទូលបង្គំសូមកុំឲ្យសម្លាប់គេក្រែងរះទូលបង្គំភ្លេចតែអព្រះអង្គម្ចាស់ដោយជាខែលនៃយើងខ្ញុំអើយសូមកំចាត់កំចាយគេដោយព្រះចេស្តាទ្រង់ហើយទម្លាក់គេចុះវិញសូមឲ្យគេជប់ទោសដោយសេចក្តីអំណួតរបស់គេដោយព្រោះបាបរបស់មាត់គេនិងពាក្យដែលចេញពីបបោមាត់ព្រមទាំងសេចក្តីបណ្ដាសានិងសេចក្តីភូតភរដែលគេពោលនោះផង។

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីអាការៈស្លេស។ស្លេសគឺជាសារធាតុរាវខាប់ស្អិតស្អិតដែលបណ្ដាលមកពីការរលាកក្រពះនិងបរិវេណបំពង់កផ្នែកខាងក្នុង។ស្លេសផ្ដល់ផលវិបាកក្នុងការដកដង្ហើមធ្វើឲ្យយើងតឹងច្រមុះក្អករ៉ាំរ៉ៃនឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការបើកភ្នែកផងដែរនឹងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកទ្រាំត្រង់បំពង់កចឹងមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យយើងកើតស្លេះគឺជាការញ៉ាំអាហារព្រោះអាហារគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានស្លេះហើយអាហារនេះផងដែរនឹងធ្វើឲ្យមានអាការៈរលាកក្រពះនិងបំពង់កប្រភេទអាហារដែលបង្កឲ្យយើងកើតស្លេះមានដូចជាផលិតផលទឹកដោះគោអាហារផ្អាប់ដូចជាផ្អកប្រហុកជាដើមទឹកសណ្តែកសៀងអាហារដែលមានជាតិផ្អែមស្រូវសាលីសាច់ដែលគេកែច្នៃនិងសាច់ក្រហមច្រើនពេកមានវិធីច្រើនក្នុងការទប់ស្កាត់និងព្យាបាលស្លេះទី1គឺបញ្ឈប់ការបរិភោគអាហារដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់អមិញនេះការបង្ខំក្អកឲ្យស្លេះចេញក្រៅចាការខ្ពុលមាត់និងទឹកក្តៅឧណ្ហៗឬទឹកអំបិលនឹងអាចគូតទឹកក្តៅឧណ្ហៗផងដែរការធ្វើសំឡេងក្រហឹមអាចជួយបំផ្លាញស្លេះដែលមានជាប់នៅក្នុងបំពង់ករបស់អ្នកបានរកកន្លែងសមរម្យមួយដើម្បីខាកស្លេះរបស់អ្នកអ្នកមិនគួរលាបស្លេះរបស់អ្នកចូលទៅក្នុងពោះនោះទេព្រោះថាស្លេះដែលអ្នកលាបនឹងនៅជាប់បំពង់ករបស់អ្នកដដែលអ្នកអាចយកដបទឹកក្តៅឧណ្ហៗមកដាក់ត្រង់បំពង់ករបស់អ្នកការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យស្លេះរលាយនិងជំរុញស្លេះឲ្យចេញមកក្រៅបានក្រៅពីនេះអ្នកអាចទទួលទានភេសជ្ជៈដែលជួយកម្ចាត់ស្លេះឬថ្នាំពេទ្យផងដែរចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់អ្នកខ្ញុំអំពីស្លេះក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ជួបពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងដំកើងទ្រង់ឡើងហេតុដូច្នេះអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសន៍ហើយនឹងច្រៀងទំនុកសរសើរថ្វាយដល់ព្រះនាមទ្រង់អរព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងសរសើរទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តហើយនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់ជាដរាបតទៅចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់ពីចិត្តនៅក្នុងចំណោមនៃមនុស្សទៀងត្រង់ហើយក្នុងពួកជំនុំជនសូមបើកទ្វារនៃសេចក្តីសុចរិតឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងចូលទៅហើយនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាទូលបង្គំបានរៀនអស់ទាំងខុសច្បាប់ដល់សុចរិតរបស់ទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ដោយចិត្តទៀងត្រង់ទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តទូលបង្គំនឹងច្រៀងសរសើរទ្រង់នៅចំពោះមុខនៃអស់ទាំងព្រះដើម្បីឲ្យចិត្តទូលបង្គំបានច្រៀងសរសើរដល់ទ្រង់ឥតនៅស្ងៀមឡើយអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតោអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដយ៉ាងនោះយើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលទ្រង់យើងខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតទៅយើងខ្ញុំនឹងសម្ដែងសេចក្តីសរសើររបស់ទ្រង់នៅអស់ទាំងដំណរតរៀងទៅ
2: បើសិនយើងជាលោកចរណាប៉ូលីវិញតើយើងយល់ឃើញទស្សនៈយ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះទូកពេញដោយត្រីហើយមនុស្សត្រូវការជួយមនុស្សស្រង់ពីទឹកឡើងមក
3: រុនសួស្ដីអរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃសប្បាយដ៏រីករាយទៅកាន់អរលោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីនៅវេលាព្រឹកនេះ
4: Morning everyone have we said withdraw you again
3: ហើយយើងក៏សូមមេត្តារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធម្ដងទៀតនៅវេលាព្រឹកនេះ
4: Thank you for your kind introduction Pastor Andara
3: ក៏សូមអរគុណដល់ខ្ញុំដែលបានណែនាំដ៏ពុស្ដាសម្រាប់លោក
4: It's such a privilege for me to come and worship God with you this Sabbath with so many people
3: ជាឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់រូបខ្ញុំបាទដើម្បីមកថ្វាយបង្គំជ
2: ជាបងប្អូនជាច្រើននៅក្នុងទីកន្លែងនេះ
4: We want to thank God for the harvest 2025 and the hope for Cambodia that Pastor Handara and his team are leading
2: ហើយយើងក៏សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានពរឲ្យយើងមានកម្មវិធីផ្សាយល្អ Harvest 2025និងកម្មវិធីស្អីសង្ឃឹមនៃកម្ពុជាតាមរយៈមីសិនរបស់អាបទីកម្ពុជា
4: We want to thank all the special music and the testimonies for this worship
2: ហើយក៏សូមអរគុណដល់ចម្រៀងពិសេសគ្រប់ក្រុមទាំងអស់និងទីបន្ទាល់អស្ចារ្យរបស់អរិយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
4: We also thank God for the opportunity that this service is recorded for his namesake
2: ហើយដូច្នេះក៏សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះកម្មវិធីស្វែងគុំដែលបានកត់ត្រានិងថតទុកដើម្បីដំកើងដល់ព្រះនាមផងព្រះអង្គ
4: We hope that this will benefit so many people who hear about God's word
2: យើងសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានស្គាល់និងស្ដាប់នូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ
4: When we think about God's work we think about the light that goes to everywhere
2: នៅពេលដែលយើងគិតអំពីការងារព្រះជាម្ចាស់យើងបានគិតអំពីពន្លឺដែលទៅកាន់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
4: The gospel of Jesus Christ the plan of salvation will go to everywhere by his power
2: ដូច្នេះយើងឃើញអំពីសេចក្តីអំណាចវិជាស្ដេចអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានផ្ដល់តែសង្ឃោះកាន់គ្រប់ទីកន្លែងអស់ទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គអាចធ្វើទៅបាន
4: In Matthew chapter 5 verse 16
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ16បានសម្ដែងថា
4: It says let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your father which is in heaven
2: ដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយសរសើររំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌
4: Every time someone gets up to sing the songs that teach God's word to share the gospel that is sharing the light with everyone
2: រៀងរាល់ពេលដែលអរិយបងប្អូនច្រៀងសរសើររំកើងព្រះចែកចាយព្រះបន្ទូលនោះគឺជាពន្លឺទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតលោកីយ៍នេះ
4: Every time someone gets up to give testimony of how God has blessed them, how God has led them in their lives, is sharing the light.
2: នៅរៀងរាល់ពេលដែលអ្នកបងប្អូនបានចែកចាយទីបន្ទាល់កាន់អតីតទៀតនោះគឺជាពេលវេលាដែលយើងផ្សាយពន្លឺទៅកាន់បងប្អូនអតីតទៀតនិងលោកីយ៍ផងដែរ
4: Also, any time that a church member invites a friend who is not a church member, who is not a Christian, to a church service, to a Bible study, that is sharing God's light
2: ដូចគ្នាផងដែរនៅពេលដែលបងប្អូនពួកជំនុំយើងសមាជិកព្រះវិហារទាំងអស់បានអញ្ជើញបងប្អូនដាច់ស្គាល់ឲ្យមកដើម្បីចូលព្រះវិហារនោះក៏ជាការចែងចាំងនៅពន្លឺទៅកាន់លោកីយ៍ផងដែរ
4: Sharing God's light sometimes takes sacrificial part of our lives
2: មានពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងបង្ហាញពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់លោកីយ៍យើងត្រូវលះបង់អ្វីៗដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
4: There is this man an Italian fishermanHis name is John Napoli.
2: មានបរមម្នាក់គាត់ឈ្មោះ John Napoli.
4: He was fishing one morning in the harbor in San Francisco Bay.
2: គាត់គឺជាអ្នកនេសាទនៅពេលវេលាព្រឹកមួយគាត់បានទៅនេសាទនៅឯផែមួយនៅឯក្រុង San Francisco.
4: Apparently he had caught a lot of fish that morning.
2: ហើយព្រឹកនោះគឺជាព្រឹកដែលគាត់បាននេសាទបានត្រីជាច្រើន.
4: His boat was full of fish.
2: ទូករបស់គាត់កណូតរបស់គាត់ពេញទៅដោយត្រី.
4: As he was on his way home, he heard some noises.
2: នៅខណៈដែលគាត់បើកនាវារបស់គាត់ត្រឡប់មកឯលំទៅលំនៅឋានវិញគាត់បានឮសំឡេងចម្លែកមួយ
4: He heard somewhere someone crying, "Please help me, I'm drowning, please help me."
2: សំឡេងនោះស្រែកថា"សូមជួយខ្ញុំផងសូមជួយខ្ញុំផងខ្ញុំលង់ទឹកហើយ
4: " Then he looked far away, he saw people in the water.
2: ហើយគាត់ពេលគាត់សម្លឹងមើលទៅឯនាយឆ្ងាយមុខកណូតរបស់គាត់នោះគាត់ឃើញមនុស្សកំពុងតែនៅក្នុងទឹក
4: Some were struggling for their lives.
2: កំពុងតែត្រូវការដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត
4: ់ help me, I'm drowning.
2: សូមជួយខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំខ្ញុំកំពុងលង់ទឹក
4: So he went closer to the people.
2: ដូច្នេះគាត់ក៏បើកនាវាគាត់ទៅកាន់មនុស្សដែលកំពុងលង់ទឹកនោះ
4: What happened was that the hospital ship collided had an accident with a boat that carry oil
2: បាទនោះគឺជានាវាមួយដែលមានការនាវាបុកគ្នាហើយក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការ មន្តរាយនោះកើតឡើង
4: The people in the hospital ship were in the water
2: ហើយពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់ក្នុងទីពេទ្យហ្នឹងគឺនៅក្នុងទឹក
4: So John and Polly when they got to them and he started pulling one person at a time on board because he was the only one on his boat
2: លោកចនគាត់បានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះពួកគេម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដល់ការលើកឡើងពីទឹកមកដាក់លើទូករបស់គាត
4: ់ He pulled another one
2: ហើយគាត់ទាញម្នាក់ទៀតឡើងមកទៀត
4: But remember he got his boat full of fish
2: ប៉ុន្តែសូមនឹកចាំពីព្រោះទូកគាត់ពេញដោយត្រី
4: What should he do
2: តើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច
4: If you were John and Polly you had a fish a lot of fish your boat is full of fish then you have a lot of people in the water you have two people on your boat
2: ហើយពីព្រោះបើសិនយើងជាលោកចនណាប៉ូលីវិញតើយើងយល់ឃើញទស្សនៈយ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះទូកពេញដោយត្រីហើយមនុស្សត្រូវការជួយមនុស្សស្រង់ពីទឹកឡើងមក
4: Should he go home now
2: តើគួរគាត់សម្រាប់ចិត្តទៅផ្ទះវិញ
4: Oh it was very difficult for John and Polly because that's 2000 pounds worth of fish
2: ពីព្រោះពិបាកសម្រាប់លោកណាស់ពីព្រោះទូកគាត់នឹងផ្ទុកទៅដោយត្រីចំនួន2តោន
4: It was very hard decision to make for him but he started unloading his fish
2: ប៉ុន្តែនេះជាការសម្រាប់ចិត្តមួយរបស់គាត់លោកបានទម្លាក់ត្រីទៅក្នុងទឹកវិញទឹកសមុទ្រវិញ
4: More people on board
2: គាត់សុខចិត្តជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីទឹកឡើងលើទូក
4: All he fish and then finally got 70 people on his boat
2: ដូច្នេះត្រីទម្លាក់ចេញទាំងអស់ពីទូកគាត់ហើយស្រង់មនុស្សឡើងវិញចំនួន70នាក់ដាក់លើទូកនោះ
4: You think John Polly was sad about not having his fish
2: តើបងប្អូនបានយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរថាតើលោកចនណាប៉ូលីនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំស្ដាយសំណោះត្រីរបស់គាត់ទេយ៉ាងណា
4: Not at all
2: អត់ទេ
4: Saving 70 peoplemeant a lot to him
2: ពីព្រោះការដែលគាត់ជួយស្រង់មនុស្ស70នាក់គឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យរំភើបនៅក្នុងជីវិតរបស់លោក
4: years afterwards he continued to meet with some of those people and talked about the good time in life that they had
2: ពេលក្រោយមកប្រហែលមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយពួកអ្នកគាត់បានជួយសង្គ្រោះនោះមានពេលវេលាសាសងសន្ទនាគ្នាអំពីអ្វីដែលគាត់បានជួយគេ
4: And their relationship, there is always hope about eternal life.
2: នោះហើយគឺជាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អដែលផ្សារភ្ជាប់រវាងជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមួយពួកគេ
4: Sharing good news, sometimes we have to sacrifice.
2: ដូច្នេះការដែលយើងចែកចាយដំណឹងល្អមានពេលខ្លះយើងត្រូវលះបង់អ្វីដែលយើងមានផងដែរ
4: In the book of Matthew, chapter 4, verse 16, it says, The people living in darkness...have seen a great light. And of those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Jesus was there to give the light, give the hope of salvation.
2: នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 4ខ16ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាឯបណ្ដាជនដែលអង្គុយក្នុងស្រីងងឹតគេបានឃើញពន្លឺយ៉ាងធំមានពន្លឺរះឡើងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយក្នុងកកំឡុងហើយនឹងមលុបនៃសេចក្តីស្លាប
4: ់ When Jesus was on this earth preaching for 3.5 years
2: នៅពេលព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញៈនៅលើផែនដីនេះប្រងបានចំណាយពេល3ឆ្នាំផ្លាយ
4: Basically initially he spent about a year working in Judea and Jerusalem
2: ហើយព្រះអង្គក៏បានចំណាយពេលប្រហែល1ឆ្នាំជាងនៅក្នុងប្រទេសយូដាលោកទីនោះផងដែរ
4: Then he felt that it would be better to go to Galilee where there were more lost people
2: ហើយលោកសំទោសព្រះអង្គក៏មានអារម្មណ៍យល់ឃើញថាព្រះអង្គចង់ធ្វើដំណើរទៅឯសមុទ្រកាលីលីមុនកាលីលីដើម្បីទៅសង្គ្រោះវិជ្រាណមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះនាមព្រះ
4: His disciples his followers must have asked him Lord why do you want to go to Galilee we are doing well in Judea and Jerusalem big city
2: ពួកសាវកក៏បានទូលថ្វាយព្រះអង្គត្អូញត្អែថាព្រះអង្គមិនក៏ព្រះអង្គស្រុកណាទៅកាលីលីទៅវិញមនុស្សម្នានៅស្រុកយូដានិងយេរូសាឡិមជាទីក្រុងដែលត្រូវការព្រះអង្គមិនក៏ព្រះអង្គទៅឯជនបទនៅឯកាលីលីទៅវិញ
4: No God's word the plan of salvation needs to go to Galilee where there areMany, many more lost people.
2: ពីព្រោះដំណឹងអំពីព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែនាំទៅកន្លែងដែលកំពុងតែបាត់បង់ជាច្រើននៅឯទីជនបទនោះ
4: Talking about the lost people, there is a great commission by Jesus Christ to all of us.
2: និយាយអំពីកិច្ចការងារនៃការបាត់បង់នៃសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស គឺជាការងារសំខាន់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះវារិះរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះ
4: The book of Matthew chapter 28 the last chapter of Matthew
2: នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ជាជំពូកចុងក្រោយ
4: Matthew 28 verses 19 and 20
2: នៅក្នុងខ19និងខ20
4: We start with verse 18
2: យើងចាប់ផ្ដើមពីខ18
4: Then Jesus came to them and said All authority in heaven and on earth has been given to me
2: នៅក្នុងខ18បានសម្ដែងថាពេល

0: baptized.
1: ព្រះអង្គក៏អាចធ្វើការតាមរយៈយើងតាមរយៈបងប្អូនដែលបង្រៀនព្រះគម្ពីរអ្នកជាមួយទឹកទាំងអ្នកជាមួយទឹកក៏ព្រះអង្គប្រើបានដូចគ្នាទាំងអស
0: ់ Sometimes we say, "Oh, how should we do so that we could be successful?"
1: ហើយជួនកាលយើងឆ្ងល់យើងសួរសំណួរថាតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចទទួលនូវភាពជោគជ័យក្នុងការនាំព្រលឹងមនុស្សថ្វាយព្រះបាន
0: In anything we do, we want to succeed, don't we?
1: យើងអស់គ្នាដល់ពេលយើងធ្វើយើងអស់គ្នាតែងតែរំពឹងនូវភាពជោគជ័យមិនចឹងមែនទេ
0: We give Bible study, we hope that the Holy Spirit will work through the Bible students so that they will understand God's word.
1: នៅពេលយើងបង្រៀនព្រះបន្ទូលព្រះទៅកាន់សិស្សរបស់យើងយើងរំពឹងថាព្រះមោសុតនឹងធ្វើការអស្ចារ្យចិត្តគាត់តាមរយៈការបង្រៀននេះឲ្យគេបានជឿដល់ព្រះ
0: It is very interesting that God has given us a formula.
1: ប៉ុន្តែជាការអស្ចារ្យមែនទែនដែលព្រះអង្គបានប្រទាននូវរូបមន្តនូវគំរូមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងរាល់គ្នា
0: This good formula is recorded in the Ministry of Healing page 143.
1: គំរូដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញក្នុងសិភៅទេសាឡូនីកវាយសិភៅពុនកិច្ចនៃការព្យាបាលនៅទំព័រ143ដូច្នេះថា
0: And it says Christ's method alone will give true success in reaching the people
1: វិធីសាស្ត្រព្រះសុតតែមួយគត់ដែលនាំឲ្យទ្រង់អាចជោគជ័យបានគឺ
0: The Savior mingled with men as one who desired their good
1: ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានប្រឡូកជាមួយមនុស្សទាំងអស់មានបាបទាំងអស
0: ់ He showed his sympathy for them and ministered to their needs and won their confidence
1: ទ្រង់បានបង្ហាញនូវភាពអាណិតអាសូរហើយទ្រង់ក៏បានធ្វើការងារផ្ដល់គេនឹងទេសឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ក៏បានទាញទឹកចិត្តគេឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គបាន
0: Then he bade them follow
1: បន្ទាប់មកទៀតព្រះយេស៊ូវក៏បានដល់ឱកាសឲ្យគេដើរតាមព្រះអង្គ
0: You know in our Asian culture building relationship is very important
1: នៅក្នុងសង្គមអាស៊ីរបស់យើងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាជារឿងមហាសំខាន
0: ់ Sometimesin Asia is not what we know it's who we know
1: ដូចជួនកាលនៅក្នុងវប្បធម៌របស់អាស៊ីយើងមិនមែនគឺជាអ្វីដែលយើងដឹងនោះទេគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងអំពីបុគ្គលមួយនោះ
0: and in Christianity who we know is very important we know Jesus Christ as our Lord and Savior he will guide and direct our lives each day
1: នៅក្នុងសាសនាគ្រីស្ទរបស់យើងការដែលសំខាន់ដែលយើងដឹងបុគ្គលណានោះជានរណាឲ្យច្បាស់លាស់នោះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលយើងអាចនាំគេឲ្យស្គាល់ព្រះបាទ
0: And because Jesus died for us on the cross that gives us the opportunity assurance of salvation
1: ត្បិតដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសក្ដិដូចជាឆ្កាងព្រះអង្គបានផ្ដល់នូវការធានាអះអាងមួយដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលនូវសេចក្ដីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គ
0: So for the formula is we have to have Jesus
1: ដូច្នេះរូបមន្តឬគំរូនេះគឺធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: And the Holy Spirit will help us through
1: ដូច្នេះព្រះមោសុតជាជំនួយជួយឲ្យយើងឲ្យសម្រេចកិច្ចការនោះ
0: So Jesus mingle with others
1: ពីព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចុះផ្ទាល់ប្រឡូកជាមួយមនុស្សទាំងឡាយ
0: When he did so some people some leaders in his time and even some of his enemies they said why do you do this
1: នៅពេលដែលព្រះអង្គមានជនផែនដីនេះមានអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកដែលមិនចូលចិត្តព្រះអង្គមួយចំនួនថាម៉េចបានជាព្រះសុនចូលចិត្តធ្វើយ៉ាងដូច្នេះ
0: Why do you eat food with sinners?
1: ហេតុអីបានជាទ្រង់ទៅសោយអាហារជាមួយមនុស្សមានបាប
0: You are supposed to be where you claim to be God but why are you eating with sinners?
1: ព្រះអង្គប្រកាសថាព្រះអង្គគឺជាព្រះតាមរបស់ព្រះមិនក៏ទៅសោយអាហារជាមួយមនុស្សមានបាប
0: Jesus says I came to seek and save the lost
1: ពីព្រះសុនមានបន្ទូលថាខ្ញុំមកដើម្បីស្វែងរកនិងសង្គ្រោះអ្នកដែលបាត់បង
0: ់ So we can follow his example in sharing his word with others with our friends with our relatives
1: ដូច្នេះយើងអាចធ្វើតាមគំរូនិងរូបមន្តរបស់ផងព្រះអង្គយើងចេញទៅរកអ្នកបាត់បង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើដូចជាព្រះអង្គយ៉ាងដូច្នោះដែរ
0: It is in the Seventh Day Adventist Church from headquarters down to every level to all the way to local churchinvite every church member to be involved in witnessing
1: នៅក្នុងប្រព័ន្ធការងាររបស់ព្រះវិសវណ្ណទេបន្តិយើងបានបង្កើតនៅរូបមន្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយដែលវាអញ្ជើញបងប្អូនសមាជិកទាំងអស់ឲ្យចូលរួមក្នុងការផ្សាយល្អនេះផងដែរ
0: One church member can invite a friend to church
1: សមាជិកម្នាក់អាចអញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ឲ្យចូលមកព្រះវិហារ
0: One church member can invite someone to the Bible study
1: ហើយសមាជិកម្នាក់អាចចេញដំណើរទៅ បង្រៀនព្រះគម្ពីរទៅកាន់មនុស្សម្នាក់នៅឯខាងក្រៅបាន
0: One young person can invite a friend to a AY meeting
1: យុវជនម្នាក់អាចអញ្ជើញមិត្តភក្តិម្នាក់ឲ្យចូលក្នុងកម្មវិធីយុវជននឹងព្រះវិហារនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យ
0: If you have Pathfinder club here a Pathfinder can invite a friend to a Pathfinder class
1: បើសិនយើងមានក្រុម Pathfinder ក្នុងកាយរិទ្ធរបស់យើងចំនួន500នាក់យើងអាចអញ្ជើញ500នាក់ឲ្យចូលទៅក្នុងក្រុមកាយរិទ្ធក្រុម Pathfinder យើងបាន
0: I know this we like singing here
1: យើងចូលចិត្តច្រៀងផងដែរ
0: So a member of a choir can invite someone who loves to sing to join the choir
1: ដូចគ្នាផងដែរក្រុមចម្រៀងពិសេសនេះដែលចូលចិត្តច្រៀងនេះអាចអញ្ជើញអតីតទៀតដែលគេមានជំនាញខាងច្រៀងចំណងខាងច្រៀងឲ្យចូលរួមច្រៀងជាមួយយើងផងដែរ
0: I heard that someone does a cooking class so a friend can invite someone else to join the cooking class
1: ហើយយើងបានឮលោកចាស់ទុំព្រះវិហារក្រុងសៀមរាបថាភិយាលោកចូលចិត្តអញ្ជើញអ្នកដតីមកឲ្យរៀនថ្នាក់ចំអិនអាហារអញ្ចឹងយើងអាចអញ្ជើញគេឲ្យចូលថ្នាក់ចំអិនអាហារបានដូចគ្នា
0: So each one can find his own way of reaching other people for God's work
1: ដូច្នេះយើងម្នាក់ម្នាក់អាចមានវិធីជាច្រើនក្នុងការអញ្ជើញអ្នកដតីទៀតឲ្យគេចូលមកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវបាន
0: In the book of Gospel Workers
1: នៅក្នុងសៀវភៅមួយដំណឹងល្អរបស់អ្នកបម្រើព្រះ
0: Page 352 says
1: នៅក្នុងទំព័រ362បានចែងយ៉ាងដូចនេះថា
0: The work of God in this world can never be finished until the men and women comprising our church membership rally to the work
1: កិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនអាចបញ្ចប់បានទេនៅក្នុងរហូតដល់ពេលវេលាដែលបរិសុទ្ធស្ត្រីទាំងឡាយនាំគ្នាជាសមាជិកជួបជុំគ្នាជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចការថ្វាយព្រះនេះ
0: And unite their efforts with those of ministers and church officers
1: ខំប្រឹងខ្លះខ្នែងដល់រួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្សាយអំពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតឲ្យគេស្គាល់ព្រះ
0: So when we put our effort together then the gospel will go to everywhere
1: នៅពេលដែលយើងខំប្រឹងខ្លះខ្នែងរួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាដំណឹងល្អបានទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតយ៉ាងអស្ចារ្យ
0: You know, we talked about Peter a few times. Peter, the Jesus disciple.
1: I just don't know if he's a very person. I can't be looking at him.
0: Peter, he was a very, very active person.
1: Look, Peter, could you be cool? Mean a cup, get ya, chin ya, get ha, sakam.
0: And he was very devoted and very quick to do things for God.
1: God mean ជំនឿសុបច្បាស់លាស់ហើយចូលចិត្តធ្វើការឲ្យលឿនលឿនមែនទែន.
0: But also thought that the gospel is only for the Jews.
1: ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់លោកថាដំណឹងល្អសម្រាប់តែពួកជនជាតិយូដាតែប៉ុណ្ណោះ.
0: Not for other people.
1: អត់មានសម្រាប់សាសនាដទៃទៀតទេ.
0: But God impressed him that he should go and work among others who are not Jews.
1: ព្រះជាម្ចាស់ក៏បានបណ្ដាលគាត់យល់ថាទេដំណឹងល្អត្រូវការសាសនាដទៃផ្សេងទៀតមិនតែសំសាសយូដានោះទេ
0: Peter was the first apostle to proclaim salvation to the Gentiles
1: ពីព្រោះលោកពេត្រុសគឺជាសាវកដំបូងដែលប្រកាសអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះទៅកាន់សាសនាដទៃទៀត
0: The Gentiles were those who were not Jews
1: ពីព្រោះពាក្យ Gentile ភាសាអង់គ្លេសនេះគឺសាសនាដទៃនេះគឺមិនរាប់ជាសាសយូដាទេក្រៅសាសយូដា
0: And when he witnessed to the Gentilesand they were believers they became believers
1: ហើយនៅពេលពួកសាសនាគេបានស្ដាប់អ្វីព្រះបន្ទូលតាមយ៉ូពេត្រុសពួកគេក្លាយទៅជាអ្នកមានជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នា
0: then there was a difference between the Gentiles culture and the Jews culture
1: ប៉ុន្តែបងប្អូនកុំភ្លេចវប្បធម៌របស់ជនជាតិយូដាខុសពីវប្បធម៌សាសនា
0: but Peter worked very hard very well so that these two groups of people could be united
1: លោកពេត្រុសលោកពេត្រុសបានធ្វើការងារនៅចន្លោះវប្បធម៌ទាំងពីរវប្បធម៌សាសនាយូដានិងវប្បធម៌សាសនាក្នុងលក្ខណៈប៉ិនប្រសពអស្ចារ្យមែនទែនដែលគេកាន់នៅទៅមុខរលូនល្អ
0: And as time went on many more people were won into the church because of his enthusiasm
1: ពេលវេលាចេះទៅមុខជាលំដាប់មនុស្សក៏បានចូលព្រះវិហារយ៉ាងច្រើនកកដោយសារតែពុនកិច្ចរបស់លោក
0: We all can be enthusiastic in serving and being witnesses for God
1: យើងដូចគ្នាផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមានអារម្មណ៍រីករាយសាទរក្នុងការនាំនឹងល្អព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតដូចជាលោកពេត្រុសផងដែរ
0: In closing I like to tell a story in the Bible
1: មុនបញ្ចប់ការអធិប្បាយព្រឹកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីសាច់រឿងមួយ
0: About a soldier
1: គឺរឿងរបស់នាយទាហានមួយរូប
0: His name is Cornelius
1: លោកមានឈ្មោះថាជាលោក Cornelius
0: Cornelius was a soldier Roman soldier
1: គាត់ជានាយទាហានរបស់ ពួកសាសរ៉ូមសាសអ៊ីតាលីបច្ចុប្បន្ននេះ
0: He probably had some 600 soldiers under his care.
1: លោកជានីតិហ៊ានដែលមានកូនទាហានជាង600នាក់នៅក្រោមបង្គាប់របស់លោក
0: Yet Cornelius the Bible said that he prayed often, he prayed always.
1: ពីពួកព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាលោកកូនេលៀសនឹងគាត់អធិដ្ឋានញឹកញាប់មែនទែន
0: And in his house he had an altar
1: ហើយក្នុងផ្ទះរបស់លោកមានអាសនា
0: And he wanted to study God's word
1: ហើយពីព្រោះលោកតែងតែសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ
0: It's interesting that because he was interested in truth about God whatever he heard about God he shared with others through his alms giving to helping the Jews
1: ជារឿងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះនៅពេលណាដែលលោកឮអំពីព្រះបន្ទូលត្រង់ណាមួយលោកអត់លាក់ទុកទេយកតែចែកចាយគេបង្រៀនគេបន្តទៀត
0: And he had many friends who were Jews
1: who
0: were believers
1: លោកក៏មានមិត្តភក្តិជាច្រើនជនជាតិយូដាដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវច្រើនផងដែរ
0: So he was very kind
1: ហើយគាត់មានចិត្តសប្បុរសណាស់ចិត្តល្អណាស
0: ់ But he prayed to God God I want to know about you
1: គាត់ក៏ទូលថានថាព្រះអង្គហើយទូលបង្គំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គច្រើនថែមទៀតសូមជួយទូលបង្គំផង
0: My family also wants to know about you
1: ពីព្រោះគ្រួសារខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គចង់ជឿដល់ព្រះអង្គ
0: We want to believe in you
1: យើងចង់ជឿដល់ព្រះអង្គ
0: We want to follow you
1: យើងចង់ធ្វើតាមព្រះអង្គ
0: So he prayed to God
1: ហើយគាត់បានទូលថានចំពោះព្រះជាម្ចាស
0: ់ And God heard his prayer
1: ហើយព្រះអង្គក៏បានឮនឹងការទូលថានរបស់លោក
0: God sent an angel
1: ព្រះអង្គក៏ចាត់ទេវតាមក
0: And said you send men to this personcalled Peter
1: ហើយក៏ប្រាច់ចាត់ឲ្យលោកថាទៅជួបមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះលោកពេត្រុស
0: And he will explain to you God's word
1: ហើយលោកនឹងពន្យល់ទៅកាន់អ្នកអំពីកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស
0: ់ You know that Peter we're talking about he was very active but then Cornelius I don't know him
1: តែពេលយើងដឹងមិញនិយាយថាលោកពេត្រុសជាអ្នកសកម្មមែនទែនមែនទេពេលលោកពេត្រុសឃើញលោកកូនីលៀសចាប់ថាអូខ្ញុំមកស្គាល់គាត់ទេនេះទៅហ៊ាន
0: He's a Roman
1: គាត់ពួករ៉ូមរ៉ូមធ្វើដៃទៅទៀត
0: He's a soldier
1: ហើយគាត់ជាទីហ៊ានណាសុំទោសសុំទោស
0: But then the Holy Spirit said you go
1: But you go តែមិនសុទ្ធមកសិបតិចគាត់ថាចេញទៅចូលទៅចូលទៅ
0: So Peter went
1: លោកពេត្រុសក៏ធ្វើតាមការបង្គាប់នេះចេញទៅ
0: Sometimes we can be stubborn in our own ways
1: ជួនកាលយើងដូចគ្នាយើងតែងតែទទួលនូវអារម្មណ៍សម្ពាធយ៉ាងដូចនោះផងដែរ
0: we want to do what is comfortable
1: យើងចង់ធ្វើអ្វីដែលវាមានភាពសុខស្រួលស្រីយើងអាចធ្វើទៅបាន
0: we only tell about God's love among friends among Christians
1: យើងតែងតែប្រាប់គេអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់យើង
0: but when we have to share God's word good news with other people we feel very reluctant
1: ជួនកាលនិយាយអំពីដែលយើងចែកចែកម្ដងទៅកាន់ស្អីស្រឡាញ់ទៅកាន់អតីតទៀតយើងតែមានខ្លះស្ទាក់ស្ទើរយើងអល់ឯកយើងញញើតចំពោះអ្នកដែលមានបាប
0: So what I said earlier about being a gentile this is an example you know Cornelius was a good example of being a gentile
1: ដូចជាខ្ញុំទៅតែនិយាយអំពីរឿងសារតីហ្នឹងពួក gentile ហ្នឹងគឺលោក Cornelius នេះជាទៅរ៉ូម៉ានហ្នឹងគឺជាគំរូស្រាប់ហើយ
0: So Peter went
1: ដូចជាលោកពេត្រុសក៏សម្រេចចិត្តចេញទៅលោក
0: And they met and they studied God's word together
1: ដូច្នេះលោកពេត្រុសក៏បានជួបជាមួយលោក Cornelius ហើយក៏សិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នា
0: So sometimes we believers find ourselves in different situation that we don't want to do God's word because it's inconvenient
1: Yeah ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់ទៅធ្វើកិច្ចការងារនឹងទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់យើងឲ្យចេញទៅធ្វើដូចជាលោកពេត្រុសនិងលោកកូនីលៀសផងដែរ
0: But God used Peter he answered Cornelius' prayer and they both grew in faith
1: ព្រះជាម្ចាស់បានប្រើលោកពេត្រុសឲ្យចេញទៅធ្វើការជាមួយលោកកូនីលៀសបង្រៀនគាត់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការទិដ្ឋានរបស់លោកកូនីលៀស
0: Not only Cornelius believed in God his family
1: មិនមែនគ្រាន់តែលោកកូនីលៀសតែម្នាក់គត់ដែលជឿព្រះទេក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដទៃទៀតក៏បានជឿដែរ
0: So all of you can do the same
1: បងប្អូនអរគ្នាលោកអ្នកអរគ្នាក៏អាចធ្វើដូចជាលោកកូនីលៀសផងដែរ
0: When you share God's word let the light be shine and this will hasten the second coming of Jesus Christ
1: នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្ទាល់ចែកចាយអំពីព្រះបន្ទូលព្រះប្រអងនេះគឺជារឿងដែលយើងចែងចាំងពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតនៅពេលចុងក្រោយនេះ
0: May God bless each of you and that it will draw you closer to him every day
1: សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានកាន់តែជោគជ័យទៅព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃ ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ
0: May God bless each of you as new members come into our big family of God but please also care for them
1: សូមព្រះអង្គប្រទានពរអរអ្នកបងប្អូនដែលទើបមានជំនឿថ្មីឲ្យបានคลายខ្លួនទៅជាកូនផងព្រះអង្គជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលដឹកនាំក្រុមនេះឲ្យបានទទួលយកគាត់ជាសមាជិករបស់ក្រុមរបស់លោកអ្នកបងប្អូនផងដែរ
0: When you care for them these new souls will be stronger
1: នៅពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាមេដឹកនាំមានការខែចំពោះពួកគាត់ស្រឡាញ់ពួកគាត់នោះគឺជារឿងមួយដែលមានកម្លាំងដែលព្រះអង្គប្រទានអំណាចដល់លោក
0: They will also help the church to be even stronger
1: ដើម្បីជួយឲ្យក្រុមញោមយើងមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើង
0: Thank you and may God bless each one.
1: សូមអរគុណអ្នកបងប្អូនអរគ្នាសូមអរគុណបងប្អូនសូមអរគុណ

0: ក្រោយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទាំងនេះហើយទ្រង់ក៏ត្រូវបានលើកឡើងខណៈដែលពួកគេកំពុងមើលហើយពពកមួយបានបាំងទ្រង់ពីភ្នែករបស់ពួកគេទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញដោយដែលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញទ្រង់យាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌រឿងស្ដេចដែលសន្យានឹងត្រឡប់មកវិញមានភូមិមួយដែលមានស្ដេចល្អនិងស្រឡាញ់ប្រជាជនរបស់ទ្រង់ថ្ងៃមួយស្ដេចត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់នគរដូចឆ្ងាយដើម្បីទទួលអំណាចនិងរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ទ្រង់មុនចេញដំណើរស្ដេចបានប្រាប់អ្នកបម្រើថាចូលបន្តការងាររបស់ខ្ញុំថែរក្សាប្រជាជនស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយកុំបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញជាមិនខានអ្នកបម្រើខ្លះជឿលើសម្ដីស្ដេចពួកគេបំពេញការងារដោយស្មោះត្រង់ជួយអ្នកក្រីក្រនិងប្រាប់អ្នកដទៃអំពីសេចក្តីល្អរបស់ស្ដេចតែអ្នកបម្រើខ្លះទៀតគិតថាស្ដេចមិនត្រឡប់មកទេដូច្នេះពួកគេរស់តាមចិត្តខ្លួនឯងហើយភ្លេចបេសកកម្មដែលបានទទួលថ្ងៃមួយស្ដេចបានត្រឡប់មកវិញភ្លាមៗអ្នកដែលបានបំពេញភារកិច្ចដោយស្មោះត្រង់ទទួលបានការសរសើរនិងរង្វាន់រីឯអ្នកដែលមិនស្មោះត្រង់មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពួកគេមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ស្ដេចសូមសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការយាងឡើងឋានសួគ៌របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់នៃព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃការបំពេញបេសកកម្មរបស់ពួកសិស្សនិងរបស់ក្រុមជំនុំព្រះយេស៊ូវបានសោយទិវង្គតហើយរស់ឡើងវិញទ្រង់បានយាងឡើងឋានសួគ៌នៅចំពោះមុខពួកសិស្ស1ការយាងឡើងបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះទាំងស្រុងព្រះបានលើកព្រះយេស៊ូវអង្គុយនៅខាងស្ដាំព្រះបិតាដែលជាកន្លែងនៃសេរីរុងរឿងនិងអំណាចការយាងឡើងមានន័យថាព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់ពេលយើងមានបញ្ហាយើងមិនបម្រើព្រះដែលចាញ់ទេប៉ុន្តែបម្រើព្រះដែលមានជ័យជំនះជារៀងរហូតព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឲ្យយើងគ្រាន់តែមើលទៅលើមេឃទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យយើងចេញទៅបម្រើព្រះនិងនាំមនុស្សមកស្គាល់ទ្រង់
1: សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទរីករាយមកកាន់ថ្ងៃបរិសុទ្ធយើងម្ដងទៀតហើយក៏រីករាយមកកាន់ការថ្វាយបង្គំការអធិប្បាយប្រចាំព្រះវិហារសម្បួរដែលយើងធ្វើរៀងរាល់សប្ដាហ៍អរគុណច្រើនដែលបានមកចូលរួមហើយនៅពេលនេះយើងនឹងមានការសិក្សាពីបទព្រះគម្ពីរដែលសំខាន់មួយដែលសំខាន់សម្រាប់ពេលវេលានេះហើយសំខាន់សម្រាប់ការតម្រូវការដែលធំបំផុតរបស់យើងសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំពីមុនចាប់ផ្ដើមបិតាដែលគង់នៅក្នុងគោលឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះកូនដឹងថាកូនមិនបានត្រៀមបានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែកូនដឹងថាទ្រង់គឺជាអ្នកដែលអាចត្រៀមឲ្យកូនបានព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់គឺអាចនឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យកូននិយាយហើយក៏ប្រើអ្វីដែលកូននិយាយឲ្យតាក់ទិនចិត្តរបស់អ្នកដែលស្ដាប់ដែរបៃតាអើយកូនត្រូវការត្រង់គ្រប់គ្រប់គ្នាត្រូវការត្រង់ហើយថ្ងៃនេះកូននឹងសិក្សាអំពីតម្រូវការពិសេសដែលត្រង់បានផ្ដល់ឲ្យកូនដែរបៃតាគ្រប់ទាំងអស់កូនសរសើរក៏ថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងតើយើងត្រូវការអីខ្លាំងជាងគេតែយើងត្រូវការឡានផ្ទះការងារធំដុំបានលុយច្រើនតើយើងត្រូវការសុភមង្គលគ្រួសារអ្នកមានបានកូនមានផ្ទះមានផ្ទះនៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងមានដីតើយើងត្រូវការអីតែខ្លាំងជាងគេយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្លាប់ហើយត្រៀមនឹងយាងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌វិញទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅសាវករបស់ទ្រង់ហើយយើងនឹងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ7កិច្ចការជំពូក1ខ7តែទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាមិនត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពេលដឹងកំណត់តែព្រះវរបិតាបានទុកនៅក្នុងអំណាចរបស់ទ្រង់នោះឡើយប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានព្រះចេស្តា ហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតផងអញ្ចឹង នេះគឺជាតម្រូវការដែលព្រះបានដាក់ឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ហើយក៏ជាអ្វីដែលយើងត្រូវការខ្លាំងជាងគេបង្អស់ដែរគឺជាព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងក្លេចមើលនឹងកន្លែងចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សប្រហែលជា30នាក់ជាងរួមជាមួយនឹងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដែលសល់តែ11នាក់ព្រះបានថាអ្នកនឹងយកដំណឹងល្អនេះទៅសុបសាយជុំវិញពិភពលោកយើងគិតតើពួកគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើសាវករបស់ព្រះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវទ្រង់រៀបនឹងយាងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ហើយទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់គេថានេះជាអ្វីដែលអ្នកនឹងត្រូវធ្វើយើងត្រូវយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលយើងត្រូវចាំនៅសម័យនោះมันមានឡានมันមានយន្តហោះมันមានលុយកាក់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយมันមាន Facebook มันមានបែបបត់ណាដើម្បីជួបតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សច្រើនបាននេះបាទនេះគឺជាការផ្ដើមនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏អស្ចារ្យចឹងតែតើគេត្រូវការអ្វីយើងក្លែកមើលខ8ភាសាទៀតប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានព្រះជេស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ខ្ញុំចឹងតើតម្រូវការរបស់គេគឺជាអ្វីគឺជាព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើពួកគាត់ត្រូវការអីពួកគាត់ត្រូវការព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយតើពួកគាត់នឹងទទួលព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាយើងឃើញថានៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយូហានព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលសុំនោះនឹងតែងនឹងបានចូលរកនោះតែងនឹងឃើញចូលគោះនោះតែងនឹងបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកអញ្ចឹងតើព្រះចង់ឲ្យគេធ្វើអីព្រះចង់ឲ្យគេសុំឲ្យគេរកហើយឲ្យគេគោះដើម្បីទទួលបាននៅព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញយើងអានតកាលទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះរួចជាស្រេចហើយពួកសាវកកំពុងតែមើលនោះព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងទៅរួចមានពពកបំបាំងទ្រង់ពីភ្នែកគេបើសិនជាយើងនៅក្នុងចំណោមគេនោះតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាយើងមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យដែលថាព្រះសុបានយាងទៅនគរឋានសួគ៌ឬក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាចង់សោកសៅដែលព្រះទ្រង់បានលាចាកយើងទៅតែតើសាវករបស់ព្រះមានអារម្មណ៍បែបណាយើងឃើញថាតទៅទៀតខ្ញុំឃើញថាគេនៅតែសម្លឹងមើលទៅលើរហូតត្រួតលុះត្រាតែមានទេវតាពីរមកហើយទេវតាពីរអ្នកនោះបានផ្ដល់នៅកិច្ចសន្យាមួយដ៏អស្ចារ្យហើយដែលលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតើយើងឃើញនៅក្នុងខ11ពួកអ្នកស្រុកកាលីលេអើយហេតុអ្វីបានជាឈរងើយមើលទៅលើមេឃដូច្នេះព្រះយេស៊ូវនេះឯងដែលព្រះបានលើកពីអ្នករាល់គ្នាឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបដែលដែលដូចជាអ្នករាល់គ្នាបានឃើញទ្រង់ទៅនោះដែរហើយនេះគឺជាកិច្ចសន្យាព្រះទ្រង់នឹងយាងមកតាមបែបដែលទ្រង់បានយាងទៅតើទ្រង់បានយាងទៅតាមរយៈតាមបែបណាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងតើទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមរបៀបណាទ្រង់នឹងយាងចុះមកវិញតាមរបៀបដែលទ្រង់បានឡើងទៅហើយយើងឃើញថានេះបានលើកទឹកចិត្តសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងប្រមាណឲ្យមានសេចក្តីអំណរមានសភៅមួយដែលតកតងជាមួយនឹងព្រះវិហារដំបងរបស់យើងបានសេថានៅពេលដែលពួកអ្នកស្រុកនេះយេរូសាឡិមគាត់ឃើញសាវករបស់ព្រះគាត់គិតថាសាវករបស់ព្រះនឹងកំសត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាសោកសៅនឹងមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តដោយសារព្រះបានបាត់ពីគេប៉ុន្តែតើគេឃើញអីគេឃើញស្នាមញញឹមគេឃើញភាពសប្បាយគេឃើញសេចក្តីរីករាយនៅលើទឹកមុខរបស់សាវករបស់ព្រះ ហើយតើគេធ្វើអីបន្ទាប់ពីនេះយើងឃើញនៅក្នុងខ14ហើយខ្ញុំនឹងអានជូនពួកអ្នកទាំងនេះមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាដោយព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកស្រីស្រីព្រមទាំងម៉ារ៉ាជាមេដាព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនទ្រង់ដែរហើយយើងឃើញថាគេមានអីគេយើងលេខមើលម្សិលចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាគេមានភាពមេត្រីគេបាត់បង់នៅភាពឆ្លោះផ្ទះតេងដើម្បីចង់ទទួលបានអំណាចខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងនគរគេបានបាត់បង់ភាពអំណួតបាត់បានបាត់បង់ភាពដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកខ្លាំងដែលបានដើរជាមួយព្រះគេមានអីវិញគេមានភាពមេត្រីឬក៏យើងនិយាយថាសាមគ្គីភាពគេចេះសាមគ្គីគ្នាគេបានរួមតែមួយហើយគេបន្តធ្វើអីទៀតគេបានអធិដ្ឋានហើយគេបានអធិដ្ឋានគេព្យាយាមក្នុងការអធិដ្ឋានគេបានព្យាយាមក្នុងការអធិដ្ឋានតើព្រះយេស៊ូវបានសន្យាអ្វីឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ពីមុនដែលទ្រង់យាងទៅនគរឋានសួគ៌យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក24ខខ49ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាហើយមើលខ្ញុំនឹងឲ្យសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបិតាមកសន្ធិលលើអ្នករាល់គ្នាចូលអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមដរាបដល់ព្រះចេស្តាពីស្ថានលើបានមកគ្របដណ្ដប់លើអ្នករាល់គ្នាតើព្រះចង់ឲ្យគេធ្វើអីឲ្យគេនៅយេរូសាឡឹមរង់ចាំនៅព្រះចេស្តារបស់ព្រះដែលជាព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើព្រះបានកំណត់ថ្ងៃទៀតព្រះបានកំណត់ថ្ងៃឲ្យទេហើយតើគេធ្វើអីបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវយាងទៅគេបានអធិដ្ឋានព្យាយាមក្នុងការអធិដ្ឋានយើងឃើញព្រះគម្ពីរចែងថាគេបានអធិដ្ឋានអស់រយៈពេល10ថ្ងៃហើយដូចសព្ទាមមុនប្រមាណមុនយើងបានធ្វើកម្មវិធីអធិដ្ឋានរយៈពេល10ថ្ងៃនៅព្រះវិហាររបស់យើងក៏ឃើញមានព្រះចេស្តារបស់ព្រះបានសន្ធិដ្ឋហើយធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងយើងក៏អធិដ្ឋានសម្រាប់ការរៀបចំគណៈកម្មការរបស់ស្ថាប័នមីសិនរបស់យើងឲ្យព្រះបានគង់នៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំកាន់សារពហិរបស់យើងក៏ឃើញថាព្រះបានគង់នៅមែនហើយព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋជាខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលរួមអញ្ចឹងយើងឃើញថាសពរបស់ព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋានគេអត់ដឹងថាគេត្រូវអធិដ្ឋាន10ថ្ងៃទេគេបានអធិដ្ឋានរហូតដល់សេចក្តីសន្យាបានប្រទានមកហើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលគេអធិដ្ឋាននៅពេលដែលគេអធិដ្ឋានគេបានសម្លឹងទៅអ្វីដែលព្រះបានរៀបរាប់ប្រាប់គេគេបានពិនិត្យមើលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សារឡើងវិញដើម្បីឲ្យយល់ថាតើសេចក្តីជំនឿរបស់គេស្ថិតនៅលើអ្វីគេបានឃើញនៅការទំនាយជាច្រើនដែលទាមពីព្រះយេស៊ូវដែលហារ៉ារួមទាំងម៉ូសេអេសាយស្ដេចដាវីតហើយច្រើនអ្នកទៀតបានបង្រៀនពីព្រះយេស៊ូវហើយជំសេចក្តីជំនឿរបស់គេកាន់តែរឹងមាំជីវិតរបស់គេនៅក្នុងរយៈពេលនៃការទីឋាននោះបានផ្លាស់ប្រែគំនិតរបស់គេបានឆ្ពោះទៅរកតែព្រះវិញហើយយើងឃើញបន្ទាប់ពី10ថ្ងៃនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានគង់នៅលើសន្ធិដ្ឋលើគេយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានជឿព្រះហើយទួលការបន់ជាមួយទឹកហើយទទួលព្រះធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេចឹងមិនខ្ញុំចង់សួរថាតើយើងត្រូវការអ្វីខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវការព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្បួនវិធានការដើម្បីឲ្យយើងទទួលនៅព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនេះគឺជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃលោករបស់យើងព្រះចិត្តយើងមកហើយប៉ុន្តែរាជរបស់ទ្រង់កំពុងតែសម្រានលក ត្រូវតែមានអ្នកស្រែកត្រូវតែមានអ្នកដែលផ្លុំត្រែតាស់គេឲ្យគេភ្ញាក់ឡើងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែធ្លាក់មកលើរាជរបស់ទ្រង់ទាំងអស់គ្នាដោយអំណាចហើយចេស្តាហើយយើងឃើញថាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលជឿខាងព្រះយេស៊ូវហើយខាងសេវនដេរបស់យើងក៏បានចែងថានៅពេលដែលអំណាចនៃព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្លាក់នៅលើរាជរបស់ទ្រង់នៅសម័យចុងក្រោយគឺនឹងមានការអស្ចារ្យទ្វេដងពីលើអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយពេលវេលារបស់យើងមកដល់ហើយតើយើងនឹងជ្រើសរើសអ្វីតើយើងនឹងជ្រើសរើសការអធិដ្ឋានដើម្បីសុំលើនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឬក៏អត់ហើយយើងឃើញចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងការទទួលយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺចំណាយពេលគិតអំពីព្រះចឹងចំណុចដែលខ្ញុំលើកមកនេះគឺមាន3ចំណុចទី1គឺសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលគឺជាចង្កៀងព្រះបន្ទូលព្រះគឺជាដាវព្រះបន្ទូលព្រះគឺជាពន្លឺដែលបំភ្លឺដល់ផ្លូវរបស់យើងទី2អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះសូមនៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បើយើងបានព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយនោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងបានមកយើងវិញយើងអត់ត្រូវការអ្វីមុនព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះទេគឺយើងត្រូវការព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះមុនគេបង្អស់ការទិដ្ឋានរបស់យើងគឺមិនត្រូវផ្ដោតទៅលើខ្លួនឯងឡើយគឺត្រូវផ្ដោតទៅលើព្រះអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយនឹងការជួយដល់អ្នកដទៃហើយបន្តមកចុងចប់ទី3តើយើងត្រូវការអ្វីយើងត្រូវតែជួយដល់អ្នកដទៃយើងត្រូវតែប្រាប់នៅអ្វីដែលយើងបានសិក្សាទៅកាន់អ្នកដទៃទីមតរបស់ខ្ញុំគឺរយៈពេល1ខែកន្លះនេះគឺខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងលក្ខណៈថាក្រិនទ្រូងវាក៏ការងារដែលខ្លាំងបំផុតដែលវាហត់ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានខ្ញុំគិតថាដល់ថ្ងៃគេត្រូវយកគឺខ្ញុំនឹងអត់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានអធិដ្ឋានហើយក្នុងរយៈ10យប់10ថ្ងៃនោះខ្ញុំក៏បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាមួយនឹងគេចូលរួមក្នុងពិធីទោះបីជាការងាររបស់ខ្ញុំត្រូវខកខានក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះមានចេស្តាក្នុងការជួយគំនិតជួយកម្លាំងជួយនៅឧបករណ៍ដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យហើយខ្ញុំឈរនៅមុខនេះនៅពេលនេះដោយទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារនោះហើយតាន់ម៉ោងតាន់វេលាទៀតហើយខ្ញុំបានជួយដល់អ្នកដទៃក្នុងការអធិដ្ឋានក្នុងការលើកទឹកចិត្តទៀតផងអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទក៏សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងការបិទបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់អំណាចព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ក្នុងការជួយដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នាកូននៅតែសូមអង្វរទ្រង់ឲ្យទម្លាក់ព្រលឹងវិញ្ញាណចុងក្រោយរបស់ទ្រង់ដែលអង់គ្លេសថា Latheran ឲ្យធ្លាក់មកលើរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់អាចបំពេញនៅកិច្ចការចុងចប់នៃព្រះវិហាររបស់កូនបិតាសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងអ្នកស្ដាប់សូមទ្រង់បន្តលើកទឹកចិត្តគេផ្ដល់កម្លាំងឲ្យគេហើយជួយបំពេញព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យគេបិតាអើយសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏សូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់មេត្តាកូនអរព្រះគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណច្រើនអាទិត្យក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងការសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជាមួយនឹងលោកគ្រូធីមប៉ុន្តែនៅពេលនេះសូមព្រះអង្គប្រទានពររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាអាមែន

សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពយើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគឺលើកជូនជាមួយនឹងមុខបង្អែមដែលសាមញ្ញមួយដែលមានឈ្មោះថាបាយដំណើបស្វាយទុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចូលចិត្តទទួលទានជាមួយនឹងបាយដំណើបក៏ជាមួយនឹងស្វាយទុំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកវិធីថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាធ្វើជាមួយនឹងបង្អែមមួយមុខនេះបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងចង់ដឹងអំពីគ្រឿងផ្សំក៏រួមជាមួយនឹងវិធីធ្វើនៃមុខម្ហូបនេះផងដែរបាទជាមួយនឹងបង្អែមនេះគឺគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាបាយដំណើបបាទបាយដំណើបនេះគឺយើងដាំវាឲ្យបានរៀងក្រៀមល្មមកុំឲ្យវាជ្រាយខ្លាំងពេកដាំឲ្យល្មមឆ្ងាញ់ហើយយើងនឹងមានស្វាយទុំមានខ្ទិះដូងកំប៉ុងរបស់យើងមានអំបិលបន្តិចស្ករត្នោតបន្តិចរួមជាមួយនឹងល្ងបាទគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺតិចហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងស្រួលចាំហើយមកតិចតិចនេះពុកម៉ែអរគ្នានឹងដឹងអំពីរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលជាភាពងាយស្រួលនោះគឺខ្ញុំបានមានជាមួយនឹងបាយដំណើបស្រេចរួចរាល់ហើយបាទបាយដំណើបរបស់យើងដូចខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងដាំមកបានឆ្អិនល្មមកុំឲ្យវាជ្រាយខ្លាំងពេកនិងយើងមានស្វាយទុំស្វាយទុំរបស់យើងគឺគ្រាន់តែចិតជាចំណិតចំណិតហើយយើងអរគ្នានឹងរៀបជាមួយនឹងស្វាយទុំរបស់យើងនៅចិត្តជាមួយបាយរបស់យើងបាទជាមួយចំណែកនឹងខ្ទិះដូងវិញគឺយើងអរគ្នានឹងត្រូវការកូរវាដើម្បីឲ្យវាឡើងខាប់បន្តិចហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងអំបិលហើយនឹងស្ករបាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមកូរខ្ទិះតែម្ដងបាទនៅពេលនេះខ្ទិះក្ដៅគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្ទិះចូលកូរតែម្ដងបាទអ្វីដែលយើងត្រូវការដាក់បន្ថែមនោះគឺជាមួយនឹងស្ករបាទពីព្រោះខ្ទិះដូងយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការផ្អែមខ្លាំងដោយសារតែបើសិនជាខ្ទិះដូងរបស់យើងផ្អែមខ្លាំងគឺវាធ្វើឲ្យលក្ខណៈផ្អែមខ្លាំងពេករហូតធ្វើដល់ទ្រលាន់បាទយើងដាក់អំបិលបន្តិចមកវាជួយជ្រុងជាតិស្ករឡើងមក

នៅពេលនេះខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺឡើងខាប់ល្មមគឺយើងបិទភ្លើងបិទវាតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងបាយដំណើបរបស់យើងយើងគ្រាន់តែយកស្វាយទុំមកដាក់គៀនគៀនវាតែប៉ុណ្ណោះគឺរួចរាល់ជាការស្រេច

0: បាទជាមួយនឹងបង្អែមរបស់យើងជាមួយនឹងបាយដំណាប់ស្វាយទុំរបស់យើងគឺបានរៀបរាល់ចប់សព្វគ្រប់អស់ហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចូលចិត្តមកមួយជាមួយនឹងបង្អែមមួយនេះបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាធ្វើវាទទួលទានជាលក្ខណៈបង្អែមមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏ឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំក៏សូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបលាពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
1: ព្រះមានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទេនជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដោះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងតើមិនដឹងតែឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចាញ់ថ្លៃលួសអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះឲ្យហាមដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យឯងរាល់គ្នាបរិភោគខ្លាញ់គោខ្លាញ់ចៀមឬខ្លាញ់ពពែឡើយឯខ្លាញ់សត្វណាដែលស្លាប់ឯងឬត្រូវសត្វព្រៃហែកហួរនោះនឹងប្រើធ្វើការអ្វីផ្សេងក៏បានតែមិនត្រូវឲ្យបរិភោគឡើយកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញអ្នកស្ងួនភ្ញាក់អើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរ

0: កម្មវិធីជីវិតអ្នកខ្ញុំនៅនៅសុខភាពល្អ
1: អូពងអង្គុយអានសភៅ
2: សុខសប្បាយទេ
1: ណាសុខសប្បាយចេញអង្គុយលេង
2: ចា
1: ភីមិញទៅមកពីណា
2: ខ្ញុំមកពីរៀនហ្នឹង
1: គេរៀននេះគេ
2: គឺរៀនបន្ថែមព្រោះខ្ញុំរៀនខ្សោយថ្នាក់ហ្នឹងទៅតែរៀនបន្ថែម
1: អូចឹងរៀនអនណា
2: អត់អីទេធម្មតាន
1: េះញ៉ាំចេកខ្លះហើយ
2: ហើយចេកអីគេណោ
1: ចេកឆឹងអត់ដែរអត់ដែរស្ងោលទេ
2: ខ្ញុំអត់ដែរញ៉ាំផងហ្នឹង
1: ខ្ញុំ
2: ស្អល់ញ៉ាំចេកស្ងោធម្មតា
1: ចោលបា
2: ទហើយញ៉ាំចេកឆឹងហ្នឹងដាក់ស្អីគេខ្លះហ្នឹង
1: ចេកឆឹងដាក់ស្ករនិងដូង
2: ស្ករដាក់ស្ករច្រើនណា
1: ច្រើន
2: អូស្ករច្រើនហើយសុំសួរទៅលើម៉ែទៅណាឲ្យគ្រូសាអី
1: អូគាត់ទៅអាមន្ទីរពេទ្យ
2: គាត់អីបានទីតឹងទីពេទ្យ
1: គាត់លើឈាម
2: គាត់លើឈាម
1: បាទ
2: លើគាត់សម្រាប់នៅទីពេទ្យ
1: បាទហ្នឹងហើយ
2: ចុះលើនៅផ្ទះតែឯងហើយនឹងលើ
1: អរទេនៅមួយបងប្អូនណាតែបងប្អូនដល់លេងបាត់ហើយបងប្អូនអើយ
2: ហើយញ៉ាំចេកឆឹងហ្នឹងមានដឹងពីសារសំខាន់ឬក៏ផលប៉ះពាល់របស់វាអត
1: ់អរទេឆ្ងាញ់សាក់ភ្លុំមើលសិនមើលមើលណា
2: ដឹងតែឆ្ងាញ
1: ់มันងប់ឯងมันងប់ឯងចាំខ្ញុំភ្លុកឲ្យមើល
2: ញ៉ាំរងៃអញ្ចឹងជួយចិត្តខ្លាំង
1: ហ៎ឆ្ងាញ់មែនតើ
2: ឡើយអាចប្រាប់ខ្ញុំមកវាមានសារសំខាន់អ្វីខ្លះដែលញ៉ាំចេកឆឹង
1: ខ្ញុំអត់សើគិតរឿងអាសារៈប្រយោជន៍អាផាប៉ះពាល់ឬអាផលល្អខ្ញុំគិតតែទៅឆ្ងាញ់ខ្ញុំចុះចិត្តហ្នឹង
2: និយាយរួមតើអត់ទៅឆ្ងាញ់គឺញ៉ាំប៉ុន្តែយើងគួរតែគិតពីផលល្អរបស់វាខ្ញុំផលអាក្រក់មិនយើងញ៉ាំក្រោយពេលយើងញ៉ាំជាតិស្ករច្រើនទៅវាមានផលប៉ះពាល់ដល់អត់ឡើងម៉ែនៅទីពេទ្យជំងឺលើឈាមមែនហ
1: ្នឹង
2: ហើយមានដឹងអត់ជំងឺលើឈាមនោះមិនដឹងមកពីអី
1: អត់សើដឹងច្បាស់ដែរ
2: អត់សើដឹងច្បាស់ដែរក៏ពុតជំងឺលើឈាមក៏វាមិនដៅពីស្ករហ្នឹងឯងខ្ញុំញ៉ាំស្ករច្រើន
1: អូចឹង
2: ចាំពេលខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍មិនដែរក្នុងចិត្តអី
1: មានអារម្មណ៍ថារឿង
2: ចង់ញ៉ាំទៀត
1: រឿងភ័យដែរ
2: ភ័យដែរ
1: តែដើម្បីរបស់ឆ្ងាញ់វាកាត់ឲ្យងាយបាន
2: អញ្ចឹង
1: អាយអញ្ចឹងឃើញអត់ចិត្តស្ករ
2: ចឹងបាទសំខាន់ជាងឬក៏ការឆ្ងាញ់នឹងសំខាន់ជាង
1: សុខភាពវាសំខាន់ដែរប៉ុន្តែក្រពះយើងក៏សំខាន់យើងត្រូវការដែរតែដឹងធ្វើមិនបតាខ្ញុំអាចកាត់បន្ថយបានតែពេលខ្ញុំដឹងថាវាមានដោយថាទឹកនំប៉ែមអញ្ចឹងនឹងធ្វើប៉ាប៉ុនអាចខ្ញុំភ្លេចបាន
2: ឥឡូវនេះកំពុងតែអានសៀវភៅហើយញ៉ាំចេកចឹងបដាបដា
1: ហ្នឹងហ្នឹងហើយ
2: អូយបើសិនដល់ពេលណាមួយយើងមានពេលវេលាអានសៀវភៅអញ្ចឹងក៏អានសៀវភៅហើយយើងអត់ញ៉ាំចេកឆឹងអញ្ចឹងបានអត
1: ់ជួនកាលអត់ចេកឆឹងនំមិនផ្សេងតែប៉ែមប្អែម
2: ទៅចិត្តស្ករច្រើន
1: ហ្នឹងហ្នឹងហើយ
2: ជួនសិនតែខ្ញុំប្រាប់ថាចិត្តស្ករនោះវាមិនដាល់មានផលប៉ះពាល់ច្រើនតើអាចមានអារម្មណ៍ថានឹងឈប់ញ៉ាំវាបានអ
1: ត់ថាជួនខ្ញុំអាចកាត់បន្ថយបានឬមួយខ្ញុំកាត់បន្ថយតែម្ដង
2: តែពុតចិត្តស្ករវាពុតជាមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ខ្លាំងណាស់ព្រោះវាបណ្ដាលយើងមានជំងឺដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬឈាមឬទម្ងន់ដូចមួយជំងឺឬទម្ងន់ទេមកថាត់ខាងមែនទេ
1: អញ្ចឹង
2: ដូចជំងឺឬឈាមអញ្ចឹងវាបាក់ជាបាល់ណាស់នៅពេទ្យវាមិនអាចមានតាមដើម្បីជាបាល់ទេបានមានតែថ្នាំដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏កាពីនឹងជួយបញ្ចុះឈាមបន្តិចបន្តិចប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺវាអាចជួយលើយើងដល់យើងមានការលំហាត់ប្រាណកាត់បន្ថយការញ៉ាំស្ករចាំមានបានទៅមើលម្ដាយនៅពេទ្យអត់ហ
1: ្នឹងហើយខ្ញុំទៅនៅពេទ្យដែរល្ងាចខ្ញុំត្រូវការយកបាយទៅពេទ្យអ
2: ញ្ចឹងយើងធ្វើហូបរឹងហើយ
1: ហ្នឹងហើយ
2: ធ្វើហូបហ្នឹងទៅចិត្តធ្វើហូបអីចឹងគេចេះធ្វើហូបអី
1: ខ្ញុំធ្វើដូចស្លស្ងោត្រីអីតែយើងដាក់ស្ករច្រើនទៅ
2: ស្ករច្រើនទៀតឥឡូវម៉ែយើងឈឺនៅពេទ្យហើយធ្វើមកដល់ស្កតទៀត
1: ណា
2: អត់មានគិតអីដឹងថាគាត់ចូលចិត្តអើគ
1: ាត់ចូលចិត្តណាគាត់ចូលចិត្តពួកខ្ញុំគិតថាបើគាត់ហូបច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងអញ្ចឹងគាត់អត់ហូប
2: អញ្ចឹងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះថាជាមានប្រសាប្រយោជន៍ហើយព្រោះអីខ្ញុំមកហ្នឹងខ្ញុំដូចទឹកទឹកនឹងរៀនអំពីមេរៀនតាក់ទងនឹងស្កព្រោះខ្ញុំប្រាប់ថាការតាក់ទងការប្រើប្រាស់ស្កហ្នឹងវាមិនល្អទេវាល្អដែរតើតែយើងប្រើវាតិចតិចបំផុតហើយជាតិស្ករនោះតើជាតិស្ករដែលយើងបានផ្លែជើងហើយចេកនោះអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់តែធ្វើឆឹងទេបើយើងញ៉ាំបានព្រោះយើងដូចជាស្ងោធម្មតាក៏វាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងតើអ្នកអរំថាចង់ធ្វើម្ហូបនេះធ្វើម្ហូបយោយម៉ែធ្វើម្ហូបណាដែលអត់មានជាតិស្ករ
1: នោះអាចចង់តើចាំមើលថ្ងៃណាតើណេសិនណាព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានទៅទេហើយដល់មួយម្ដាយខ្ញុំក៏ថាមិនទៅដែរក៏រៀងក្រណាស់
2: ចាហើយប្រហែលជាខ្ញុំចង់បរៀន បងឲ្យធ្វើម្ហូបដែលមិនដាស្កតទៅអាចឲ្យខ្ញុំព្រមបានទេ
1: អូខេបានតែថ្ងៃណាដែលចង់មករៀនខ្ញុំ
2: ចាំអឺកណាត់ថាស្អែកស្អែកណ
1: ាស្អែក
2: ស្អែកពេលថ្ងៃ
1: គិតខ្ញុំគិតមើលសិនអូខេបាន
2: អញ្ចឹងហើយអឺស្អែកពេលថ្ងៃយើងនឹងជួបគ្នាយើងធ្វើម្ហូប
1: អូខេ
2: ហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាប់បន្ថែមទៀតពីផលប្រមូលស្គរ
1: អូខេ
2: ចាំចុះឥឡូវវាល្ងាចណាស់ហើយខ្ញុំក៏មេកអសលអស់យ៉ាងខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះអញ្ចឹងធ្លាបនោះសិន
1: អូខេចាសុខសុបាយតាមផ្លូវ
2: សុខសុបាយ
1: នឹង
2: អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើម្ហូបដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៃស្ករយើងដឹងហើយថាស្ករថ្ងៃនេះយើងនឹងណែនាំអ្នកទាំងគ្នាអំពីការធ្វើម្ហូបដែលអត់យើងអត់ប្រើប្រាស់ស្ករហើយឥឡូវនេះម្ហូបទី1ដែលយើងនឹងធ្វើគឺយើងហៅថាឆាបន្លែចាអញ្ចឹងសូមយើងសូមបងជួយលើកបន្លែដាក់នៅមុខទីនេះ
1: បាទបាទ
2: ហើយបន្លែដែលយើងធ្វើឆាថ្ងៃនេះគឺមានដូចជាប៉េងប៉ោះស្ពៃក្ដោបការ៉ុតស្នូកកូនពោតកាខ្នាហើយនឹងម្ទេសផ្លោហើយគ្រឿងផ្សំមានដូចជាអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងខ្ទឹមចោះដល់យើងធ្វើម្ហូបនេះគឺយើងមិនប្រើប្រាស់ស្ករទេព្រោះស្ករវាអាចមានផលប៉ះពាល់ហើយមិនតិចទៀតនេះយើងនឹងប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃស្ករអញ្ចឹងសូមបងជួយហាន់បន្លែទាំងនេះ
1: ហាន់មួយណាមុនក៏បានដែរ
2: ចាយើងហាន់មួយណាមុនក៏បានហើយបន្លែនេះគឺវាមានផលប្រយោជន៍ល្អមែនទែនព្រោះយើងថ្ងៃនេះយើងមិនធ្វើយើងនឹងធ្វើម្ហូបដែលមិនតាក់ទងដែលមិនប្រើប្រាស់ស្ករហើយស្ករយើងដឹងហើយថាវាមានផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់មនុស្សយើងតើបងនឹងទេថាវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ
1: សម្រាប់ស្ករ
2: ចា
1: ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅឯផ្ទះខ្ញុំប្រើស្កររៀងច្រើនប៉ុន្តែពេលនៅក្នុងនេះមិនខ្ញុំឆ្ងល់មកហេតុអ្វីបានជាបងអ្នកប្រើស្កដូច្នេះ
2: គឺការប្រើប្រាស់នៃស្កវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់ជាទីបំផុតព្រោះស្កដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃដូចជាឆាខ្ញុំឃើញនៅតាមភូមិគេប្រើគេពេលឆាអញ្ចឹងប្រើស្កច្រើនមែនទែនដូច្នេះហើយគេមិនដូចមិនដឹងថាផលប៉ះពាល់នៃស្កនោះមានអ្វីខ្លះនោះទេការពិតការប៉ះពាល់ស្កវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចជាពេលយើងបរិភោគស្កច្រើនអាចធ្វើឲ្យយុវជនទាំងភិកច្រើនអាចធ្វើឲ្យគេនឹងលើសទម្ងន់ហើយដោយហត់ដល់ធ្វើការមិនបានច្រើនហើយអាចបង្កឲ្យមានទឹកនោមផ្អែមជាដើមប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើម្ហូបដែលយើងមិនប្រើស្ករហើយស្ករអាចកើតមកពីអាចយើងអាចដកស្រង់ចេញពីបន្លែដែលមាននៅទីនេះដោយការ៉ុតក៏មានជាតិផ្អែមហើយស្នូពតក៏អាចមានជាតិផ្អែមដែរតើបងក្លឹបបរិភោគអាហារឆាដែលមិនប្រើស្ករដែរទេ
1: អសម្រាប់ខ្ញុំបរិភោគឆាដាក់ស្ករប៉ុន្តែដាក់ស្ករមិនដាក់ស្ករទីគឺដាក់ស្ករវាច្រើនបើសិនជាដាក់ស្ករតិចពេកខ្ញុំអត់ទេញ៉ាំហ្នឹងហើយ
2: ដូច្នេះហើយវាពិតពិតជាត្រឹមពិតប្រកបណាព្រោះអីការធ្វើម្ហូបដោយមិនដាក់ស្ករមនុស្សយើងភិកច្រើនគឺគេអត់ចេះបរិភោគទេព្រោះឆាភិកច្រើនតម្រូវឲ្យយើងដាក់ស្ករអញ្ចឹងពេលណាគេមិនប្រើស្ករចឹងគេអាចពិបាកក្នុងការបរិភោគប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគឺយើងចង់ធ្វើម្ហូបគឺយើងចង់ឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អកាលណាមុនដំបូងវាអាចពិបាកសម្រាប់គេព្រោះអីគេធ្លាប់តែដូចបងចឹងធ្លាប់តែហូបឆាដែលដាក់ស្ករប៉ុន្តែកាលណាដែលយើងបរិភោគឆាដែលមិនដាក់ស្ករវាអាចពិបាកប៉ុន្តែពេលយើងបរិភោគយូរទៅវានឹងអាចស្រមហើយយើងក៏អាចញ៉ាំបានដូចអាហារដែលយើងប្រើស្ករដែរ
1: ចឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនមុខដែរនៅសម្រាប់ដែលយើងប្រើស្ករច្រើនណា
2: ចាហើយថ្ងៃនេះយើងធ្វើឆាផៃជាចំឡែកហើយព្រោះឆាមិនប្រើស្ករផៃជាចំឡែកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមិនអីទេព្រោះអីកាលពីដំបូងខ្ញុំក៏វាពិបាកដែរព្រោះអីយើងគ្រាន់តែញ៉ាំមកឆាដាក់ស្ករអញ្ចឹងពេលណាយើងអត់ដាក់ស្ករអញ្ចឹងវាអាចពិបាកប៉ុន្តែពេលយូរយូរទៅវានឹងក្លាយជាការធម្មតារបស់យើងបាត់ហើយ
1: ចានេះយើងចិតអត
2: ់ចាយើងចិតដូចគ្នាយើងចិតជារៀងវែងវែងអ
1: ូខេ
2: ហើយថ្ងៃនេះយើងមានម្ហូប3មុខដែលយើងនឹងលើកយកមកធ្វើម្ហូបហើយយើងនឹងបកស្រាយពីការខលតាមប្រលៃស្ករហើយស្ករយើងដឹងហើយនិយាយទៅមនុស្សភាគច្រើនគេប្រើប្រាស់ស្ករព្រោះស្ករគឺជាជាតិម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យម្ហូបរបស់យើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែដោយមិនបានអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនោះមិនបានគិតពីផល ប៉ះពាល់របស់វាទេប៉ុន្តែបើយើងនឹងសិក្សាបានច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់ឲ្យស្គាល់ស្គាល់ពិតជាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដូចជាការ៉ុតអញ្ចឹងតើបងដឹងថាវាមានបន្ទុកជាតិស្ករដែរទេ
1: ខ្ញុំគិតថាវាមានប៉ុន្តែវាមានតិចណាព្រោះខ្ញុំបានរៀនវាខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវយកចិត្តទុកដាក
2: ់ចាអឺត្រូវណាគឺស្ករវាអឺស្ករគឺមានក្នុងការ៉ុតហើយការ៉ុតនេះវាមានជីវជាតិពិសេសដែលអាចជួយយើងមានកាយរាងកាយរឹងមាំហើយវាអាចធ្វើឲ្យភ្នែកយើងភ្លឺដោយបង្ការយើងពីជំងឺខ្វាក់មាន់ហើយនេះការ៉ុតនេះវាមានជាតិផ្អែមសម្រាប់ពេលយើងបរិភោគឆៅក៏មានជាតិផ្អែមហើយពេលយើងធ្វើម្ហូបឆ្អិនហើយក៏វានៅតែមានរសជាតិផ្អែមដែរ
1: អូអាចាមែន
2: ចឹងតើនៅផ្ទះបងតើធ្លាប់មានណាម្នាក់ដែលថាបរិភោគអាហារដោយមិនប្រើស្ករដែរទេ
1: អូនៅផ្ទះខ្ញុំអឺភាគច្រើនគេប្រើស្ករអត់មានណាគេប្រើអត់ប្រើស្ករបើមិនជាគេអត់ប្រើស្ករអត់មានណាញ៉ាំកើតទេ
2: អញ្ចឹងចូលតើមានណាម្នាក់ដែលថានៅក្នុងគ្រួសាររបស់បងអាចបណ្ដាលមកពីសុខភាពមិនល្អដោយសារប្រើប្រាស់ស្ករដែរទេ
1: អូខ្ញុំឃើញទៅដូចថាមានបងប្អូនខ្ញុំម្នាក់ស្រីគេចូលចិត្តហូបស្ករច្រើនអញ្ចឹងមូលហេតុគេដូចថាគេកើតជាទឹកនោមផ្អែមបានហើយគេអត់តន់ដឹងច្បាស់ថាគេអត់ដឹងច្បាស់ថាគេនឹងមូលហេតុបានគេកើតទឹកនោមផ្អែមហើយពេលដែលគេយកប្អូនទៅពេទ្យខ្ញុំយកប្អូនទៅពេទ្យបានគេថាមកពីយើងបរិភោគដូចជាប្រហែលជាស្ករច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំអត់តន់ជឿច្បាស់ព្រោះរឿងហ្នឹងมันគួរថាដោយសារតែស្ករកើតទឹកនោមផ្អែម
2: ត្រឹមត្រូវណាស្ករឃើញទេសំបីតែស្ករយើងដបាគ្រូពេទ្យបានប្រាប់យើងឲ្យថាស្ករវាមានផលប៉ះពាល់យើងមិនអាចមិនជឿនោះទេគឺវាជាការពិតណាស់ស្ករវាមានផលប៉ះពាល់ក្នុងសំបីតែប្អូនស្រីបងនៅក្មេងសោះបែរជាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងតើអ្នកឥឡូវមានបានទៅព្យាបាលត្រឹមត្រូវដែរទេ
1: អឺឥឡូវហ្នឹងគេបានជីហើយតែមិនតន់ជីសះស្បើយបានទេតែគេនៅតែព្យាយាមតែគេនៅតែព្យាយាមដោយថាបរិភោគស្ករច្រើនទៀតខ្ញុំតែងតែប្រាប់គេថាកុំញ៉ាំស្ករច្រើនពេកតែគេថាបើសិនជាអត់ដាក់ស្ករគេអត់ញ៉ាំអញ្ចឹងកាត់បន្ថយតិចតិចសម្រាប់គេអត់ដាក់ច្រើនណាដោយកាលមុនតែយើងចិត្តមិនដែរ
2: អាហ្នឹងយើងចិត្តជារៀងទៅវិញចាថ្ងៃនេះផៃជានឹងគ្រៀនឆាអត់ដាក់ស្ករផៃជាពេលបងរៀនជាហើយនឹងយកទៅធ្វើសម្រាប់អូនស្រីរបស់បងឬគ្រូសាស្ត្ររបស់បងដើម្បីពួកគេមានសុខភាពល្អហើយនឹងគ្មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងគ្រួសាររបស់បងទៀត
1: ពិតមែនហើយខ្ញុំពេលបើនៅពេលដែលធ្វើហើយមកហូបនឹងធ្វើហើយខ្ញុំភ្លក់មើលគួរឲ្យមាន

0: ជំងឺជំងឺប្រភេទហ្នឹងក៏បណ្ដាលមកពីស្ករដែរព្រោះអីពេលណាគេបរិភោគស្ករច្រើនហើយគេអាចបានធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយធ្វើឲ្យគេហ្នឹងឡើងទម្ងន់គេឡើងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យគេហ្នឹងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរដើរអញ្ចឹងដើរជិះកង់ឬក៏ធ្វើលំហាត់ប្រាណអីបន្តិចបន្តួចគេនឹងហត់ហើយពិបាកមែនទែនចាឥឡូវយើងហាន់បន្លែជាមួយហើយយើងឆា
1: មើលទៅមានបន្លែច្រើនទៀតណាច្រើនមុខទៀត
0: អឺនេះគឺហៅថាឆាចម្រុះដូចឆាហើយបានជាយើងប្រើបន្លែច្រើនព្រោះអីយើងមិនបានអឺប្រើសាច់យើងប្រើតែបន្លែសុទ្ធហើយពេលយើងប្រើបន្លែសុទ្ធអញ្ចឹងសម្រាប់ឆាយើងអាចដាក់បន្លែណាដែលយើងពេញចិត្ត
1: បាទ
0: ស្រាប់បងប្អូនខ្លះអញ្ចឹងក៏អត់ចូលចិត្តអឺពេញប៉ោះអញ្ចឹងក៏អត់ឆាដាក់ទេចាហើយនឹងស្រេចតែជម្រើសរបស់គាត់ទេឥឡូវយើងហាន់បន្លែជារួចហើយយើងនឹងចិញ្ច្រាំគ្រឿងផ្សំឲ្យម៉ត់ដើម្បីងាយស្រួលបំពងទៅវាឈ្ងុយ
1: ចុះខ្ទឹមនេះយើងធ្វើអី
0: អូខ្ទឹមនឹងពេលយើងឆាហើយគឺពេលឆ្អិនហើយបានយើងហាន់វាតូចៗហើយដាក
1: ់អូខេ
0: ពីលើចាស់ពីកាស្រេចនៅខ្ទឹមរបស់យើងបានចិញ្ច្រាំរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆាហើយសម្រាប់ប្រេងសណ្ដែកក៏យើងមិនប្រើច្រើនដែរគឺយើងប្រើវាតិចបំផុតគឺវាជាកលអព្រោះអីពេលណាយើងប្រើប្រេងសណ្ដែកច្រើនវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដូចជាវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានការឡើងទម្ងន់ដូចការញ៉ាំស្ករច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយប្រេងសណ្ដែកគឺយើងត្រូវប្រើតិចតិចបំផុតគឺជាកលអហើយយើងនឹងដាក់ធ្វើវានឹងគ្រប់នេះយើងប្រើតែមួយគ្រោកប៉ុណ្ណឹងឯង
1: ត្រូវការយកនេះទៅដាក់ចិត្តហ្នឹង
0: ចាសូមជួយលើកខ្ញុំទៅទឹកមកយើងដាក់ទឹកបំពងចូលសម្រាប់បន្លែនេះគឺគ្មានបន្លែមួយណាដែលថាធំទេមានន័យថាវាមានលក្ខណៈរឹងដូចគ្នាចុះយើងអាចដាក់វាទៅណាគ្នាលើលែងតែស្បែកក្រោបទេដែលយើងដាក់ក្រោយគឺព្រោះវាទន
1: ់បាទចា
0: ៎ហើយឥឡូវនេះយើងដាក់ក្រោបចូលហើយក្រោបនេះគឺវាមានពណ៌ស្អាតពេលយើងឆាទៅវាមានពណ៌ចម្រុះជាមួយបន្លែផ្សេង
1: ទៀតទៅធំឈ្ងុយដល់ហើយ
0: យើងអំពងខ្ទឹមដាក់ដូចហ្នឹងបាទវាឈ្ងុយខ្ញុំទៅយើងដាក់

0: អូបាយយើងច្រើនដែរ
1: អរគុណ
0: ត្រូវការទៀតអត់
1: អត់អីទេហើយពេលណាយើងហើយយើងអាចដាក់ពេលណាបើសុំគួរដែលយើងគួរទៅដាក់សុំលំហើយយើងអាចសុំគ្រឿងដូចជាគ្រឿងដូចនេះទីមានអំបិលហើយនិងទឹកស្អ៊ីវដូចថ្ងៃនេះយើងប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាយើងមិនប្រើស្ករទេដូចឆាឆារបស់យើងមានតែគ្រឿងផ្សំមានតែសណ្ដែកអំបិលទឹកស្អ៊ីវហើយនិងអឺខ្ទឹមសហើយពេលណាឆានេះចាប់ផ្ដើមហុយមុំស្អិនហើយយើងនឹង

0: មុខម្ហូបរបស់យើងគឺយើងចង់និយាយពីអាហារដែលមានប្រស្កតដូច្នេះហើយពេលណាយើងប្រស្កតគឺវាថាយើងបានប្រាប់គេហើយថាការប្រស្កតច្រើនគឺវាមិនល្អហើយបើសិនជាកាលណាបងយកម្ហូបនេះទៅធ្វើនៅផ្ទះអញ្ចឹងវាអាចមានផលពិបាកក្នុងគ្រួសារដូចគ្រួសារផែជាមិនទទួលយកក្នុងការបរិភោគនោះទេប៉ុន្តែពេលណាយើងមុនដំបូងយើងអាចប្រើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បន្តិចបន្តមកទៀតយើងអាចកាត់បន្ថយម្ដងបន្តិចរហូតដល់ពួកគេសើមហើយយើងមិនបាច់ដាក់សុទ្ធទេមកអញ្ចឹងជួយយកម្ហូបក្នុងក្រុមដែលយើងធ្វើរួចស្រេចមកចាឥឡូវនេះ
1: ដាក់ខ្ទឹមលើនៅ
0: ស្អស្លឹកខ្ទឹមនេះពេលណាឆ្អិនយើងអាចហាន់ដាក់ក្រោយជាការធម្មតា
1: យកជឿទៅទុកណាច
0: ាហើយដូច្នេះហើយនេះគឺជាម្ហូបដែលយើងបានធ្វើរួចស្រេចហើយនេះហើយគឺឆាបន្លែដែលយើងបានឆារួចហើយយើងបានតុបតែងវាយ៉ាងស្អាតស្អាតរួចហើយជ័យឃើញទេនេះគឺជាម្ហូបឆាវាស្អាតស្អាតពឿចម្រោះច្រើនហើយវាមានសុខភាពល្អមែនទែនជ័យយើងអាចបរិភោគវាសំបីតែរសជាតិមុនដំបូងឡើងមុនដំបូងពេលយើងបរិភោគអញ្ចឹងពេលយើងប្រើស្ករវាអាចពិបាកមែនតែពេលយូរទៅវានឹងក្លាយជាការធម្មតាហើយចាចឹងហើយនៅឥឡូវនេះគឺយើងដើរដល់ម្ហូបទី2ដែលហៅថាញ៉ាំផ្លែឈើហើយញ៉ាំផ្លែឈើនេះគឺយើងអត់ត្រូវការអីច្រើនទេគឺត្រូវការតែផ្លែឈើសុទ្ធអត់មានគ្រឿងផ្សំអីទេព្រោះផ្លែឈើយើងអាចក្រិនតែយកផ្លែឈើប្រមាណមុខដែលយើងអាចរកបាននៅផ្ទះឬក៏យើងអាចទៅទិញនៅផ្សារតាមសន្តិភាពដែលយើងអាចទិញបានចាយកវាមកហាន់ហើយដាក់ក្នុងចានដែកឬក៏កន្ទន់ដែលយើងមានហើយលីវាគឺជាការធម្មតាចានោះហើយជាផ្លែឈើដែលយើងមានហើយសូមបងលើកផ្លែឈើដាក់ត្រង់នេះមក
1: ដាក់តែផ្លែឈើសុទ្ធហ្មង
0: ចាព្រោះអីនេះគឺជារបៀបថាយើងមិនចង់ឲ្យគ្រួសាររបស់យើងវាមានជំងឺអញ្ចឹងហើយពេលណាយើងត្រូវតែធ្វើម្ហូបអ្វីដែលថាជៀសវាងពីជំងឺចាជៀសវាងពីជំងឺញ៉ាំឃើញតែញ៉ាំនៅក្រៅអញ្ចឹងគឺញ៉ាំបន្លែញ៉ាំអីទៅហើយមានដល់ជាតិស្ករជាអំបិលច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចង់កិច្ចបេះពីជាតិស្ករអញ្ចឹងយើងគឺយើងធ្វើញ៉ាំផ្លែឈើហើយញ៉ាំផ្លែឈើនេះហើយគឺយកដាក់ស្ករទេព្រោះផ្លែឈើវាមានជាតិផ្អែមស្រាច់ចំណុចទីនេះមានដូចជាផ្លែម្នាស់ផ្លែចេកអលឹកស្កានេះផ្លែប៉ម
1: យើង
0: ហើយនឹងផ្លែស្វាយចានេះគឺផ្លែឈើដែលយើងអាចរកបានប៉ុន្តែបើបងប្អូនណាអាចមានផ្លែឈើដែលអាចរកបានច្រើនយ៉ាងនេះក៏យើងអាចដាក់បន្ថែមពីលើបានដែរហើយឥឡូវយើងនាំគ្នាកាត់ផ្លែឈើដាក់ចូលក្នុងចានដែរបងប្អូនគ្នា
1: ចុះឥឡូវនេះយើងចិតមិនដែរ
0: គឺផ្លែឈើទាំងអស់យើងកាត់យ៉ាងម៉េចគឺវាងាយស្រួលក្នុងការបរិភោគយើងមិនបាច់វាយើងមិនបាច់ហាន់វាធំពេកតូចពេកឬក៏លក្ខណៈថាកាត់យ៉ាងណាឲ្យយើងនឹងងាយបរិភោគចាចាយើងកាត់វារៀងមូលដូចទាំងអស់មានថាផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទគឺយើងកាត់ជារៀងមូល
1: អូខេ
0: ចាតើបងដែលធ្លាប់ជួបប្រទះពីការញ៉ាំផ្លែឈើនេះដែរទេឬមួយក៏ជាលើដំបូងហើយវាមានភាពភាពអល់យ៉ាងណាដែរពេលឮតែញ៉ាំផ្លែឈើអញ្ចឹងថាតើបងគិតឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរ
1: អូខ្ញុំរឿងថាញោមផ្លែឈើនេះខ្ញុំអត់ដែរឃើញទេខ្ញុំឃើញតែញោមគេញោមដាក់សាច់អារឿងថាញោមសាច់មួយបន្លែនិងដូចថាមីស៊ូអីគេធ្វើញោមនឹងដែរណាប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងផ្លែឈើនេះអត់ដែរសោះតែហ្មង
0: ចាព្រោះអីថ្ងៃនេះលើកមុខម្ហូបញោមផ្លែឈើមកបង្ហាញព្រោះអីខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាការញោមផ្លែឈើវាយើងអត់ដាក់ស្ករថែមទៅលើទេគឺវាប្រើស្ករដែលចេញពីផ្លែឈើអញ្ចឹងហើយវាលក្ខណៈថាជាស្ករធម្មជាតិវាអត់ពិបាកអត់បណ្ដាលឲ្យយើងមានជំងឺនោះទេអញ្ចឹងផ្លែឈើទាំងនេះវាមានជាតិផ្អែមដូចជាអញ្ចឹងមានជាតិស្ករស្រាច់ហើយផ្លែប៉មក៏ផ្អែមផ្លែស្វាយទុំក៏ផ្អែមអញ្ចឹងស្ករនេះក៏ផ្អែមលើលែងតែមនុស្សទេព្រោះមនុស្សវាផ្អែមដែរតែវាមានជាតិជូរប៉ុន្តែជូរយ៉ាងណាក៏វាមិនពិបាកញ៉ាំនោះដែរ
1: ចុះវាធ្វើឲ្យយើងទឹកនោមផ្អែមធ្វើអី
0: អត់ទេគឺវាមិនមានផលប៉ះពាល់អីដល់សុខភាពរបស់យើងទេតើបងដែលធ្លាប់ហូបបង្អែមនៅផ្សារដែរទេ
1: បង្អែមអូសម្រាប់បង្អែមនៅផ្សារខ្ញុំញ៉ាំច្រើនហើយពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យគេដាក់ទឹកស្ករបន្ថែមព្រោះវាឆ្ងាញ
0: ់ពេលដែលបងបរិភោគស្ករផ្អែមធ្វើបង្អែមដែលមានស្ករច្រើនអញ្ចឹងតើមានដែរគិតដល់ពីសុខភាពទេនៅពេលដែលកំពុងញ៉ាំណា
1: ខ្ញុំអត់គិតវាសោះខ្ញុំគិតថាវាឆ្ងាញ់ដាក់ចូលពោះឆ្ងាញ់មកតែឆ្ងាញ់មកអត់មានគិតអីច្រើន
0: តែពិតរឿងដែលល្អគឺយើងគួរតែគិតពីសុខភាពជាពិសេសព្រោះអីស្ករដែលគេធ្វើបង្អែមនៅផ្សារអញ្ចឹងជួនកាលស្ករគេអាចដាក់ស្ករច្រើនមែនទែនគេអត់មានដែរសើដាក់ខ្ទិះដូងទេ ហើយពេលពេលគេធ្វើបង្អែមអញ្ចឹងមានមនុស្សច្រើនទៅបរិភោគកលែងគេអញ្ចឹងហើយយើងអាចដឹងថាកលែងដែលយើងចូលបរិភោគឬក៏ការលាងចានលាងស្លៀកពីរបស់គេនឹងវាល្អ 100% ទេជួនកាលវាអាចមានជាប់មេរោគនៅទីនោះដូច្នេះហើយយើងគួរតែជៀសវាងការទៅញ៉ាំបង្អែមនៅផ្សារនៅហាងអីឲ្យតិចបំផុតកាន់តែល្អ
1: សម្រាប់ខ្ញុំទៅច្រើនណាច្រើនលើកច្រើនសារទៅផ្សារបើរឿងផ្អែមរឿងអីហ្នឹងដូចថាវាស្រួលខ្ញុំវាខ្ជិលធ្វើអីខ្លួនឯងតែខ្ញុំបានគិតថាពីវាផលប៉ះពាល់ហ្មង
0: អញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងហើយថាវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការយើងទៅញ៉ាំបង្អែមនៅទីផ្សារហើយយើងដឹងថាបង្អែមនោះគឺមានដាក់ជាតិស្ករច្រើនមែនទែនពេលណាយើងទៅញ៉ាំញាប់អញ្ចឹងទៅវាអាចបណ្ដាលយើងមានជំងឺចែកតើបងនឹងមានកម្រងថានឹងកាត់បន្ថយការទៅញ៉ាំបង្អែមនៅផ្សារដែរទេ
1: ខ្ញុំពេលឮអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរៀងកាត់បន្ថយតិចតួចទោះជាខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រៀងកាត់បន្ថយហើយដូចជាផ្លែឈើនេះកាលមុនខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់យកផ្លែឈើនេះគ្រាន់តែយកមួយមួយមកសម្រាប់ញ៉ាំទេណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើដូចថាទៅដល់ផ្ទះវិញឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំទិញផ្លែឈើមកញ៉ាំធ្វើញ៉ាំផ្លែឈើហ្នឹង
0: ចា៎ញ៉ាំផ្លែឈើនេះគឺវាមានជាលក្ខណៈញ៉ាំជាមួយហើយមិនជាញ៉ាំយើងសម្រាប់ញ៉ាំជាបាយទេគឺជាលក្ខណៈថាបង្អែមយើងញ៉ាំក្រោយពេលញ៉ាំបាយអញ្ចឹងព្រោះពេលយើងហាន់វាតូចតូចដាក់ក្នុងចានដែរជាហើយមនុស្សយើងមានថាសមាជិកក្នុងគ្រួសារបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងពួកគេអាចមានន័យថាពួកគេអាចញ៉ាំផ្លែឈើដែលគេពួកគេពេញចិត្តហើយពួកគេអាចដួសយកទៅដាក់ក្នុងចានរបស់គេហើយគេអាចញ៉ាំបានពេលណាយើងមិនហាន់វាដាក់វាទាំងមូលទាំងមូលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងគ្រួសារនោះមានសមាជិក5នាក់អញ្ចឹងអ្នក3ក្នុង3នាក់ក្នុងចំនួន5នាក់ហ្នឹងគេចូលចិត្តផ្លែប៉ោមដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែផ្លែប៉ោមមានតែមួយទេដូច្នេះពួកគេអាចដណ្ដឹងគ្នាអាចបណ្ដាលមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែពេលណាយើងហាន់វាដាក់ក្នុងចានដែកធ្វើជាញ៉ាំអញ្ចឹងអ្នកថាពួកគេអាចញ៉ាំផ្លែឈើចម្រុះបានគ្រប់មុខ
1: ហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវ
0: បានជីវជាតិគ្រប់ប្រភេទផងដែរញ៉ាំផ្លែឈើនេះមិនពិបាកទេយើងគ្រាន់តែហាន់វាឲ្យដាក់ចានដែកហើយកូរវាឲ្យសព្វគ្នាទៅគឺជាការស្រេចហើយ
1: មើលទៅពេលដាក់ចឹងទៅពណ៌លយទៀតណា
0: ចាគឺវាមានពណ៌ចម្រុះមានន័យថាមិនផ្លែម្នាស់ពណ៌លឿងចំណែកឥឡូវពណ៌ក្រហមឲ្យជែកពណ៌សទៅគឺវាមានពណ៌ចម្រុះស្អាតហើយបើសម្រាប់ក្មេងវិញក្មេងពេលណាគេនៅក្មេងអញ្ចឹងគេពេលគេញ៉ាំម្ហូបគេត្រូវការម្ហូបនោះត្រូវការមានភាពឡៃដូចជាស្រស់ស្អាតតាក់ទាញអីទាំងក្មេងពេលណាវាឃើញពឿច្រើនអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យវាកាន់តែញ៉ាំអាហារបានច្រើនទៀតចឹងនៅផ្ទះបងតើមានគ្រួសារណាមានក្មេងទូទៅដែរទេ
1: អូផ្ទះខ្ញុំមានច្រើនណាស់ក្មេងព្រោះ
0: ជាក្មួយឬជាប្អូន
1: គេទៅຕົកជាបងប្អូនដូចតែគ្នាប៉ុន្តែត្រង់ថាជាឪពុកម្ដាយវាសម្រាប់តែឪពុកម្ដាយខុសគ្នាតែពួកខ្ញុំនៅជាមួយគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំຕົកដាដូចជាបងប្អូនបង្កើត
0: ចា៎ឆែផេជាម្ហូបនេះវាមានផលប្រយោជន៍មែនទែនយើងអាចយកវាទៅអនុវត្តនៅផ្ទះដោយយើងនឹងធ្វើញោមនេះហើយហើយក្មេងៗថាវាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនព្រោះខ្ញុំផ្លឹកមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្វើវាតាមខ្ញុំនៅផ្ទះ
1: ចា៎នេះ
0: មួយខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងហាត់យើងកាត់វាធម្មតាកាត់ដូចគ្នាខ្ញុំថាឈើទាំងនេះយើងកាត់វាដូចគ្នាគ្នាអ្វីក៏គ្នាទេព្រោះវាគ្រាន់តែលក្ខណៈផ្លែឈើធ្វើយើងងាយស្រួលបរិភោគទៅប៉ុណ្ណាការធ្វើញោមផ្លែឈើនេះវាមិនពិបាកទេយើងនៅផ្ទះបើសិនជាផ្លែឈើរកបានតែពីមុខឬដូចមានតែចេកហើយមិនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់តែចេកហ្នឹងមិនណាប៉ុន្តែបើយើងអាចរកបានច្រើនជាងនេះទៀតយើងអាចដាក់ច្រើនជាងនេះមកទៀតគឺស្រេចតែចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់
1: បាទ
0: ដោយក្រុមគ្រូសាស្ត្រខ្លះគេចូលចិត្តផ្លែទុរេនយ៉ាងក៏អាចដាក់ទុរេននៅលើទៀតប៉ុន្តែបើអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តផ្លែជាមិនប្រើប្រាស់ទុរេនណាទេ
1: ចឹងទៀះប្អូនធ្វើអញ្ចឹងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃ
0: គឺមិនរាល់ថ្ងៃទេព្រោះអីពេលណាយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាអាចមានការធុញចាហើយយើងថ្ងៃខ្លះខ្ញុំខំវាធ្វើញោមអញ្ចឹងហើយថ្ងៃខ្លះខ្ញុំដាក់វាជាមួយដូចជាបន្ថយនៅតាមជនបទខ្ញុំជឿជាក់ថាដូចទៀះខ្ញុំអញ្ចឹងវាអត់សូវមានផ្លែឈើច្រើននោះទេអញ្ចឹងគេផ្លែឈើមានតែមួយមុខដូចជាចេកអញ្ចឹងគឺមានតែផ្លែចេកមួយមុខមិនតែថ្ងៃណាថ្ងៃជប់ជុំគ្នាចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើជាញោមទៅធ្វើជាអាហារពិសេសក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងទៅសញ្ញាផ្លែឈើហ្នឹងគឺស្រួលឥឡូវយើងធ្វើជារួចហើយ
1: លឿនណាស់
0: នេះងាយស្រួលមែនទេដូចខែផ្លែស្វាយអញ្ចឹងស្វាយទុំច្រើនយើងអាចប្រើស្វាយយើងមកញ៉ាំស្វាយតែយើងចូលចិត្តដាក់ប៉ុណ្ណាមកសំល្មម
1: mơ tới cuối chương trình đó này.

0: មានពឺចម្រុះស្កានេះឆៃលើយើងនៅតែផ្លែចេកទេបើយើងចង់ដាក់ផ្លែចេកច្រើនយើងអាចដាក់ទាំងអស់ប៉ុន្តែផ្លែចេកដាក់ពីរបីណាព្រោះវា
1: ដាក់ទាំងមូលហ្មង
0: អើយើងហាន់វាមូល
1: ហាន់វា
0: ព្រោះពេលយើងដាក់ទាំងមូលទៅវាអាចពិបាកក្នុងការបរិភោគនៅក្នុងញ៉ាំផ្លែឈើនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាវាមានផ្ទុកស្ករច្រើនមានន័យថាច្រើនមែនទេច្រើនជាងការយើងធ្វើឆាបន្លែឆាបន្លែវាមានជាតិបន្លែវាជួយទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់យើងឲ្យយើងមានសុខភាពល្អរឹងមាំអាចធ្វើការបានច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងធ្វើញ៉ាំផ្លែឈើគឺវាជួយយើងមានន័យថាស្ករច្រើនយើងអត់ពេលណាយើងខ្វះស្ករអញ្ចឹងមកយើងភិកច្រើនវិលមុខហើយឈឺក្បាលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំការខ្ញុំវិលមុខច្រើនកាលពីមុនពេលបានប្រាប់ថាមកពីខ្ញុំខ្វះជាតិស្ករអញ្ចឹងពេលគាត់បានណែនាំថាពេលណាមានស្ករយើងខ្វះជាតិស្ករយើងមិនមែនថាមានន័យថាទៅផ្ទះវិញទិញស្ករញ៉ាំរងថ្ងៃទេគឺយើងមានន័យថាស្ករដែលយើងខ្វះនោះគឺជាស្ករដែលយើងបានមកផ្លែឈើចុះហើយយើងត្រូវខំញ៉ាំផ្លែឈើបានច្រើនហើយក៏ញ៉ាំទឹកដែលជួយយើងបាត់ការឈឺក្បាលហើយការប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងក៏ធ្វើការបានល្អដែរ
1: ហ៎
0: ឥឡូវយើងហាន់យូរហើយ
1: ស្ដាប់ទៅដូចថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងមុន
0: ចា៎អញ្ចឹងសូមបងជួយហុចស្លាប់ព្រាមមកខ្ញុំ
1: តើណាខ្ញុំដាក់ហ្នឹង
0: ចា៎នេះគឺញ៉ាំផ្លែឈើមើលទៅពឺចម្រុះមានពឺលឿងពឺក្រហមពឺសអីទៅចា៎បើសម្រាប់មើលធំគឺអាចជាការធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងគឺវាពិសេសមែនទែនបងមហានេះភាគច្រើននៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំគួរខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនចា៎គេជួយចិត្តញ៉ាំតែញ៉ាំផ្លែឈើនេះគឺវាមានភាពតិចទៀងហើយវាផ្ដល់សុខភាពល្អដល់សុខភាពរបស់យើងហើយនេះគឺជាញ៉ាំផ្លែឈើយើងរួចមកមុខទៀតមុខទៀតហើយព្រោះមុខនេះគឺងាយស្រួលធ្វើសង្ឃឹមថាពេលបងទៅផ្ទះវិញនឹងខំធ្វើហើយយើងនឹងអនុវត្តក្នុងគ្រួសារហើយដើម្បីគ្រួសារមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងមានអីឆ្ងល់ពីញ៉ាំផ្លែឈើនេះ
1: សូមមើលទៅណា
0: ចា
1: មើលទៅពណ៌រឿងកឡូយហ្នឹងបើសិនជាបងខ្ញុំឃើញប្រហែលជាអស់ហើយហ្មងនេះច
0: ាអ
1: ត់ដឹងអស់ខ្ញុំទេ
0: វាមានភាពតិចទីសម្រាប់ក្មេងចាញ៉ាំផ្លែឈើនេះគឺញ៉ាំផ្លែឈើស្រួលធ្វើមិនពិបាកហើយយើងទៅទៀតវិញយើងនៅអនុវត្តធ្វើទាំងអស់គ្នាធ្វើស្ដាប់តែវាពិបាកក្នុងការបរិភោគមុនដំបូងតែពេលយូរយូរទៅនោះយើងនឹងអាចសឹមហើយអាចញ៉ាំបានជាការធម្មតាចាយើងដល់ចូលដល់ម្ហូបទី3មុខទី3ក៏ស្រួលដែរមិនបាក់ទេ
1: មកហូបអីគេទៅ
0: យើងហៅថាអាំងដំឡូងគឺដំឡូងនោះយើងមានគ្រឿងផ្សំមកវាក៏មានច្រើនដែរព្រោះមកហូបរបស់យើងនេះគឺយើងនិយាយពីមកហូបដែលមានប្រកបស្ករហើយគ្រឿងផ្សំមកវាច្បាស់ជាមានប្រកបស្ករទេមែនអត់ហើយគឺយើងប្រើដែរដំឡូងដំឡូងហើយនឹងដូងកោសតែដូងកោសតែប៉ុណ្ណោះគឺដូងនោះយើងមិនច្បាច់ខ្ទិះអីទេគឺយើងគ្រាន់តែកោដុំជាការធម្មតាហើយយើងយកមកលីជាមួយដំឡូងដែលបុកហើយឆៃយើងយកគ្រឿងផ្សំចាហើយនេះគឺជាដំឡូងបុកលីជាមួយខ្ទិះដូងរួចស្រេចហើយព្រោះអីប្រហែលជាពេលវេលាយើងនៅទីនេះវាមានតិចចាយខ្ញុំបានធ្វើរួចស្រេចគឺដំឡូងយើងចំហុយយើងចំហុយវាហុយល្មមមិនផុយណាទេងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឆៃយើងគ្រាន់តែចំហុយដំឡូងនេះហើយកោដុំហើយលីជាមួយគ្នា
1: ជាការស្រេចជួយគេត្រូវការដាក់ទឹកដូងវាអត
0: ់ពេលណាឧទាហរណ៍តាពេលយើងលាអញ្ចឹងពេលណាយើងចំហុយដំឡូងអញ្ចឹងជួនកាលដំឡូងនោះវាស្ងួតពេកយើងអាចដាក់ទឹកដូងឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការពេលយើងធ្វើរួចជួយព្រោះយើងត្រូវការអាំងពេលយើងត្រូវការអាំងយើងត្រូវការធ្វើមូលធ្វើមូលហើយទៀងតប៉ែតបន្តិចអញ្ចឹងហើយពេលណាយើងធ្វើវាដំបែបអញ្ចឹងវាអាចយ៉ាប់តែពេលយើងដាក់ទឹកដូងបន្តិចទៅវាអាចធ្វើយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើរាងមូលហើយយើងយកទៅអាំង
1: ចុះស្ករយើងត្រូវការដាក់លីវាបន្តិចអីអត
0: ់ស្ករគឺយើងមិនដាក់ទេព្រោះអីដំឡូងវាផ្អែមហើយយើងហៅថានេះយ៉ាងដំឡូងជ្វាហើយយើងដាក់ខ្ទិះដូងទៀតខ្ទិះដូងក៏ផ្អែមដែរហើយវាក្នុងនេះគឺមានជាតិផ្អែមច្រើនណាស់ទៅហើយពេលណាយើងដាក់ស្ករអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើយើងទៅលឿនពិបាកក្នុងការបរិភោគអញ្ចឹងបើសិនយើងដាក់ស្ករដូចគេនៅតែធ្វើនៅលក់នៅផ្សារអញ្ចឹងគេដាក់ស្ករមកតែខ្ញុំសុំសួរថាតើពេលដែលគេបរិភោគនឹងគេអាចបរិភោគបានច្រើនដែរទេ
1: ខ្ញុំឃើញគេបរិភោគដូចថាបាន2 3ឆ្អែតអាហ្នឹង
0: ចាតែគេបរិភោគមិនបានច្រើនទេព្រោះវាមានជាតិផ្អែមខ្លាំងមែនទែនវាអាចធ្វើគេទៅលន់តែគេញ៉ាំបានតែបន្តិចតិចហើយចែកថាប៉ុន្តែថានេះយើងធ្វើដំឡូងបុកនេះគឺស្រួលយើងបុកដំឡូងបន្តពីយើងចឹងហើយរហូតយើងអាចបកសំបកយើងបកសំបកហើយយើងយកវាទៅបុកយកវាទៅបុក

0: យើងលីងមួយដងហើយមិនវាឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅប៉ុនគឺជារៀងមួយមួយហើយយកមកអាំងគឺជាការស្រែកអញ្ចឹងបងអាចជួយខ្ញុំធ្វើរៀងមួយមួយបានទេ
1: ត្រូវការច្បាច់វា
0: ចាគឺយើងប្រើដៃរបស់យើងទៅម្ដង
1: អូខេ
0: ព្រោះមុនយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងត្រូវការលាងដៃស្អាតព្រោះឲ្យយើងត្រូវការប្រើដៃរបស់យើងដើម្បីធ្វើវាមានរៀងមួយដើម្បីយកទៅអាំងចាធ្វើវាមួយមួយសូមអរគុណចាំដៃដាក់ត្រង់នោះថាខ្ញុំចាំខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើពេលនេះគឺជាដំឡូងអញ្ចឹងមកយើងអាចប៉ុនវាគឺធ្វើវាងាយស្រួលមិនធំពេកហើយក៏មិនតូចពេកយើងអាចធ្វើតាមរូបរាងដែលយើងពេញចិត្តជួនកាលបើនៅផ្ទះយើងមានក្មេងអញ្ចឹងវាអាចជួយចិត្តធ្វើជារូបបេះដូងរូបសត្វអីចឹងប៉ុន្តែបើយើងមានពេលយើងអាចធ្វើឆ្នៃវាទៅប៉ុន្តែបើយើងគ្មានពេលទេសូមធ្វើជារាងមូលធម្មតាអញ្ចឹងមកគឺវាជាការសាច់ហើយ
1: តន់ធន់តោះមិនធ្វើអាំងអីហ្នឹងឈ្ងុយបាត់ធំដូង
0: គឺជាដំឡូងបុករបស់យើងទេដំឡូងបុកគឺវាមានផ្ទុកជាតិស្ករជាច្រើនហើយយើងមិនបាច់ត្រូវការដាក់ស្ករដាក់អីទៀតទេវាមានស្ករក្នុងហ្នឹងហើយហើយវាអាចទ្រទ្រង់យើងមានសុខភាពល្អដោយមិនចាំបាច់ប្រើស្ករឆ្ងាយពេលយើងធ្វើរួចគឺយើងយកវាទៅអាំងយើងអាំងក្នុងរយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានទេគឺជាការធម្មតាគឺយើងក៏អាំងយូររយៈពេលខ្លីព្រោះដំឡូងវាឆ្អិនស្រាប់ហើយយើងមិនបាច់ត្រូវការវាអាំងវាទៅខ្លោចនោះទេចា៎ហើយវាឆ្អិនស្រាប់ហើយហើយខ្ទិះដូងយើងអាចញ៉ាំឆៅបានយើងអាចនិយាយរួមទៅបើសិនបងប្អូនយើងភ្លេចខ្លះក៏មិនមានពេលអញ្ចឹងគ្រាន់តែយកដំឡូងហើយលីជាមួយដូងហើយក៏បរិភោគជាការស្រេចប៉ុន្តែបើសិនចង់បន្ថែមរសជាតិឲ្យមានជាតិស្ងួយឈ្ងុយអីយើងអាចយកវាទៅអាំង
1: និយាយពីរឿងដំឡូងរឿងម្ហូបហ្នឹងដំឡូងក៏ខ្ញុំប្រើស្ករអីក៏ប្រើស្ករជាស្អាតនឹងហើយអានឹងផ្អែមហើយខ្ញុំទៅនៅតែប្រើស្ករទៀតប៉ុន្តែពេលឥឡូវនេះឃើញគិតថាស្ករវាប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់សុខភាពខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការកាត់បន្ថយវា
0: ចាអញ្ចឹងហើយស្ករនិយាយរឿងស្ករអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាប្របាក់ចឹងឃើញបងប្អូននៅភូមិខ្ញុំតិចច្រើនគាត់ញ៉ាំស្ករច្រើនមែនទែនចាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគេប្រាប់ប្រាស់ស្ករទេប៉ុន្តែប្របាក់ក្នុងការបញ្យល់សង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្យល់បងនឹងយល់ហើយនឹងទៅផ្ទះវិញអនុវត្តហើយនឹងណែនាំប្រាប់បងប្អូនប្រាប់ម្ដាយពុករបស់យើងថាការប៉ះពាល់នៃស្ករវាមានអ្វីខ្លះដូចជាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទម្ងន់លើសហើយយើងធ្វើទឹកនំផ្អែមអីចឹងទៅអឺត្បិតតែមុនដំបូងគាត់អាចបកែកថាក្នុងការបដិសេធក្នុងការមិនញ៉ាំស្ករប៉ុន្តែយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រលួងលោមណែនាំគាត់ថាគួរតែគិតអំពីសុខភាពណាសុខភាពជាការសំខាន់ពេលយើងបាត់បង់សុខភាពយើងមិនល្អអញ្ចឹងអឺយើងនឹងអាចចំណាយពេលវេលាចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងក្នុងផ្ទះហើយយកទៅព្យាបាលអញ្ចឹងយើងខាត់បងទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខាត់បងទាំងពេលវេលាអញ្ចឹងយើងខាត់បងទាំងពីរប៉ុន្តែយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងសុខភាពរបស់យើងប្រាប់គាត់ថាការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសុខភាពរបស់យើងគឺវាល្អណាស់ហ្នឹងណាហើយយើងគួរតែញ៉ាំអាហារដែលមានស្ករអញ្ចឹងទៅវាអាចជួយយើងផងមួយទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះអឺដំឡូងបុករួចហើយខ្ញុំសុំកន្សែងអឺឥឡូវយើងធ្វើរហើយយកអ្វីយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺគ្រាន់តែយកទៅអាំងទៅប៉ុណ្ណោះចៃហូបរបស់យើង3មុខថ្ងៃនេះគឺបានចប់ហើយនៃថាអាហារដែលមានប្រើប្រាស់ស្ករចាអាហារប្រើប្រាស់ស្ករសង្ឃឹមទៅពេលបងទៅផ្ទះវិញនឹងអនុវត្តប្រាប់ឪពុកម្ដាយពីផលប៉ះពាល់នៃស្ករហើយសូមឲ្យកាត់កុំប្រើប្រាស់ស្ករបន្តទៅមុខទៀតអ
1: ូខេខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់អំពីរឿងស្ករនឹងដើម្បីគាត់ដឹងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់នៅបូមានគេដើម្បីយកមកអោគឺថានៅពេលយើងស្ដាប់គេមកគេថាយើងដើម្បីឲ្យយើងល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលរឿងនឹងរឿងស្ករក៏ល្អដែរបើយើងពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំនឹងយកទៅអភិវឌ្ឍមើលចាអនុវត្តមើលហើយនឹងប្រាប់គ្រូសាស្ត្រខ្ញុំឲ្យកាត់បន្ថយរឿងស្ករ
0: ចាហើយសុខភាពជាការសំខាន
1: ់នឹង
0: យើងចូលរួមតោះគ្នាដើម្បីការពារសុខភាពរបស់យើង
1: ជួយអប
0: នេះគឺជាដំឡូងបុកដែលយើងអាំងរួចហើយវាយើងអាំងទៅវារឹងខ្លោចបន្តិចព្រោះភ្លើងខ្លាំងស្អីគេទេនេះវាមានរូបរាងមូលអញ្ចឹងពេលយើងអាំងរួចហើយវាស្អាតហើយក្មេងៗមិនស្អាតមានរូបរាងជាសត្វឬក៏រូបរាងបែបដូចអញ្ចឹងវាអាចមានភាពតិចតិចខ្លាំងមែនទែនព្រោះវាឈ្ងុយ
1: ពិតមែនណាពិតមែន
0: ហើយដំឡូងអាំងរបស់យើងគឺរួចហើយថ្ងៃនេះឡើងហូបទាំង3មុខរបស់យើងក៏បានបង្ហាញជូនរួចហើយដែរសង្ឃឹមថាពេលយើងទៅផ្ទះវិញយើងនឹងអនុវត្តប្រើប្រាស់ម្ហូបដែលមានប្រសកលទាំងអស់គ្នាអឺឥឡូវនេះយើងធ្វើម្ហូបរួចហើយគឺម្ហូបដែលយើងមានប្រើប្រាស់ស្ករហើយយើងចាំមើលឥឡូវយើងភ្លក់ទាំងអស់គ្នាតើវាមានរសជាតិយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងបរិភោគអាហារដែលមានស្ករចៃខ្ញុំចង់ឲ្យបងភ្លក់មុនគេព្រោះខ្ញុំភ្លក់ប្រហើយអាហារដែលខ្ញុំមិនបរិភោគស្ករគឺខ្ញុំញ៉ាំទឹកធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់

0: បងវិញបែរជាមិនធ្លាប់បរិភោគយ៉ាងទេអញ្ចឹងហើយបែរជាត្រូវការភ្លក់មុនខ្ញុំតើវាមានរសជាតិយ៉ាងណាអ
1: ូខេខ្ញុំសូមភ្លក់មុនហើយចឹង
0: ចាឥឡូវបត់ភ្លក់ឆាជាមុខ
1: ទី1ចាមុនច
0: ុះកុំភ្លេចថាពេលភ្លក់ហើយត្រូវប្រាប់ខ្ញុំផងតើអាចទទួលយកបានដែរឬទេ
1: ហេចាន់ទៀតណា
0: រសជាតិយ៉ាងណាដែរអាចទៅយកបានឬក៏ពិបាកក្នុងការបរិភោគ
1: ឆ្ងាញ់ណាស់មានអីធម្មតាបានឆ្ងាញ
0: ់
1: អត់មានដូចថាមិនប្រើស្ករក៏ឆ្ងាញ
0: ់ចាអញ្ចឹងវាល្អណាស់ព្រោះបើសិនជាបងអាចទទួលយកមុខនេះបានព្រោះខ្ញុំតែគិតថាវាពិបាកមុនដំបូងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបែបជាវាមិនអីគឺវាល្អមែនទែនព្រោះមហូបពេលការខ្ញុំញ៉ាំដំបូងខ្ញុំអត់ប្រើស្ករអញ្ចឹងពិបាកមែនទែនខ្ញុំអាចខ្ញុំយករយៈពេល5ទៀតមកខែដើម្បីទម្លាប់នឹងមកហូបដែលមានស្ករប៉ុន្តែវាល្អពេលយើងណាពេលណាបងទទួលវាយកទៅបាន
1: ភ្លក់មើលវិញណា

0: ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
0: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទៅរៀនជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមេរៀនថ្មីគឺនៅក្នុងត្រីមាសទី3គឺចំណងជើងថាម៉ាកុសអញ្ចឹងយើងនឹងទៅរៀនទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងសភមម៉ាកុសថាតើម៉ាកុសជាអ្នកណាហើយថាតើក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសបាននិយាយពីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ដើមសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បាននាំកូនទាំងពីរអ្នកមកវិញដើម្បីសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវចំណេះប្រាជ្ញាហើយនឹងគ្រប់អ្វីអ្វីដែលកូនកូនត្រូវការគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយខចងចាំរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំ

0: ពុក1ខ14និងខ15គ្រាក្រោយដែលគេបញ្ជូនយូហានទៅផុតហើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកក្នុងស្រុកកាលីលេវិញព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះថាពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះចិត្តមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចោះ
1: នៅក្នុងសភើសបាស្គូលយើងនៅមេរៀនទី1គឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងលោកម៉ាកុសយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីជីវិតរបស់លោកម៉ាកុសបន្តិចថាតើលោកម៉ាកុសគាត់ជានរណាហើយគាត់ធ្វើអីខ្លះនៅជាមួយនឹងព្រះនៅពេលដែលគាត់ដើរជាមួយនឹងព្រះគាត់ធ្វើអីខ្លះតើហេតុអីបានគាត់សរសេរសភើនឹងឡើងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានបើកទៅព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ12ទៅអស់គ្នាដើម្បីនឹងយើងរៀនហើយនឹងបានស្គាល់លោកម៉ាកុសនេះបន្តិច
0: លុះគាត់ពិចារណាហើយនោះគាត់ទៅឯផ្ទះម៉ារាជាម្ដាយយូហានម៉ាកុសជាកន្លែងដែលមនុស្សជាច្រើនបានប្រជុំគ្នាអធិដ្ឋានន
1: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ12នេះគឺបាននិយាយប្រាប់យើងអំពីលោកម៉ាកុសតាមពិតទៅគឺលោកម៉ាកុសគឺមិនមែនឈ្មោះតែម៉ាកុសមួយម៉ាត់ទេហើយគឺគាត់ឈ្មោះថាយូហានម៉ាកុសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការបាននិយាយប្រាប់យើងអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើការឬក៏ដើរការងារជាមួយលោកប៉ូលហើយសាវកបាណាបាសដើរជាមួយគ្នាដើម្បីផ្សាយនឹងអល់របស់ព្រះនៅពេលដែលគាត់ដើរជាមួយលោកប៉ូលហើយនឹងបាណាបាសហ្នឹងតើគាត់មានរឿងអីកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់ពួកគាត
0: ់បាទលោកយូហានម៉ាកុសគាត់ដើរជាមួយនឹងប៉ូលហើយបាណាបាសក្នុងការដំណើរផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អទី1របស់ពួកគេហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញដោយសារការផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អសម័យនោះវាជាការពិបាកយើងជួបជាមួយបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងលោកម៉ាកុសគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយក៏គាត់សុំបាណាបាសហើយនឹងលោកប៉ូលទៅផ្ទះគាត់វិញហើយបន្ទាប់ពីលោកប៉ូលគាត់មកវិញពីការផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អរបស់គាត់គាត់ឲ្យបាណាបាសបានប្រមូលគេទៅម្ដងទៀតហើយលោកបាណាបាសគាត់ថាឥឡូវយើងយកយូហានម៉ាកុសម្ដងទៀតទៅហើយតែប៉ូលគាត់ថាអត់ទេតែសាមីគាត់អន់ចិត្តនឹងទង្វើរបស់ម៉ាកុសពីដំបូងនោះមកហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនគាត់សុខចិត្តយកស៊ីឡាហើយបាណាបាសគាត់ក៏ទទួលយកយូហានម៉ាកុសមកវិញ
1: ចឹងមានថាលោកបាណាបាសហ្នឹងគាត់ប្រើឱកាសឲ្យលោកម៉ាកុសដើម្បីដើរជាមួយគាត់ស្តែមនឹងរបស់ព្រះម្ដងទៀតហ្នឹង
0: បាទហើយយើងឃើញថាការផ្ដល់ឱកាសហ្នឹងបាននាំឲ្យលោកម៉ាកុសគាត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយគាត់បានខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួយការរបស់ទាំងលោកប៉ូលទាំងលោកបេត្រុសក្នុងការឲ្យទាំងសរសេរកាពីម៉ាកុសហើយទាំងជួយលោកប៉ូលក្នុងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវការទៀតផង
1: នេះគឺជារឿងពីក្រោយរបស់លោកម៉ាកុសអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគាត់បានសរសេររៀបរាប់ពីអ្វីហើយព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងពីអ្វីគេខ្លះនោះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ1ដល់ខ8ទាំងអស់គ្នាថាតើគាត់បានជួបរឿងអ្វីគេខ្លះគាត់បានសរសេរប្រាប់យើងអ្វីគេខ្លះនៅក្នុងខទាំង8ខនេះ
0: បាទហើយម៉ាកុសជំពូក1ខ1គឺជាខមួយដ៏សំខាន់ដែលបង្ហាញថាតើព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកណាបើសិនជាយើងអានយើងឃើញថានេះជាដើមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះចឹងនៅក្នុងឃ្លានេះបង្ហាញថា3ចំណុចកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយតើទ្រង់គឺជាអ្នកណាទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះចឹងសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសយើងហៅនេះគឺជា thesis statement នៃកូពីម៉ាកុសហើយនៅក្នុង13សប្តាហ៍ទៅមុខនេះគឺយើងនឹងរៀនថាម៉ាកុសគាត់ចង់បង្ហាញដល់អ្នកដែលអានព្រះកូពីរបស់គាត់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជបត្រានៃព្រះ
1: នៅពេលដែលយើងមើលទៅក្នុងខបន្ទាប់ពីខ1ទៅខ1ខ1ទៅខ1យើងឃើញមានរៀនជាច្រើនដែលលោកម៉ាកុសគាត់កំពុងតែសរសេរប្រាប់យើងបើយើងមើលទៅក្នុងខ2និងខ3គឺបាននិយាយថាមើលអញចាត់ទុតអញឲ្យទៅមុខឯងហើយនឹងរៀបចំផ្លូវឲ្យឯងហើយមានឮសំឡេងស្រែកនៅទីហោស្ថានបាទនេះគឺជាបទទំនៀមមួយដែលលោកហូរ៉ាអេសាយបានទាយទុកពីមុនដែលព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់ សូតនៅផែនដីហើយមុននឹងយូហានបាទីសគាត់កើតនៅផែនដីនេះដែរអញ្ចឹងតូតដែលរៀបចំផ្លូវនៅមុខឯងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើយូហានហើយពាក្យថាឯងនោះគឺសំដៅទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងបើយើងសិក្សាច្រើនទៅគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយតាក់ទងច្រើនទៅនឹងលោកយូហានបាទីសដែលថាលោកយូហានបាទីសគឺជាអ្នករៀបចំផ្លូវតម្រង់ផ្លូវសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីនឹងឲ្យគេស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជាបស់ព្រះនឹងឯង
0: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក1ខ4ដល់ខ8យើងឃើញការនិយាយខ្លីតាក់ទងជាមួយនឹងលោកយូហានហើយតើគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះហើយយើងឃើញថាកិច្ចការសំខាន់បំផុតរបស់លោកយូហានគឺនាំមនុស្សមកកែប្រែចិត្តមកកាន់ព្រះហើយបន់ជាមួយទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងខ9ដល់ខ13យើងឃើញបន់ជាមួយទឹករបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់មកយាងមកបន់ជាមួយទឹកដោយលោកយូហានកាលទ្រង់កំពុងតែយាងចេញពីទឹកមកគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ដូចជាព្រាបហើយលឺសំឡេងពីលើមេឃមកថានេះគឺជាកូនស្គុនឈៀននេះអញជាទីពេញចិត្តអញណាស់
1: នេះឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ងើបចេញពីទឹកឡើងដោយបងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចជាព្រាបហើយមានលឺសំឡេងមកពីពពកបាននិយាយថានេះគឺជាកូនស្គុនឈៀនអញជាទីគប់ចិត្តអញណាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺនៅពេលដែលយើងឃើញកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវជាមួយទឹកនេះគឺវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យដូចជារឿងមួយដែលពិសេសជារឿងមួយដែលពិសេសសម្រាប់យើងជាអ្នកជឿព្រះបានឃើញថានៅពេលដែលយើងទទួលបុណ្យជាមួយទឹកនៅពេលដែលយើងរៀបចំថ្វាយខ្លួនទៅព្រះគឺជាថ្ងៃពិសេសគឺជាថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែសប្បាយចិត្តគឺជាការមួយដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្ហាញថាព្រះអង្គមកជាមនុស្សមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គបានជាមួយទឹកដូចជាមនុស្សយើងណាបងបង្ហាញថាយើងជាមួយទឹកដោយព្រះញាមបាសុតហើយនឹងជាមួយទឹកដោយទឹកដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់ជាមួយទឹកហើយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបង្ខំឲ្យព្រះយេស៊ូវឡើងទៅឯលើភ្នំឬក៏ឡើងទៅឯទីរហោស្ថានដើម្បីធ្វើការតមហើយនឹងអធិស្ឋានតម
0: បាទហើយនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងយើងឃើញថាពាក្យបង្ខំនេះដែលសេនៅក្នុងកូពីគឺយើងអាចថាពាក្យរឿងធ្ងន់មែនទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិតជាធ្វើតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមែនគឺយើងនឹងធ្វើតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទោះជាបីជាវាពិបាកប៉ុណ្ណាទោះបីជាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺយើងនឹងដើរតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹងពាក្យបង្ខំយើងឃើញក្នុងចំណុចនេះគឺបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដើរតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺ 100% ចឹងម្ដងអត់មានទាស់អត់មានថាពង្រឹងអីទេហើយនៅក្នុងវាលហោស្ថានយើងឃើញថាអរិយបានរបងទ្រង់ហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈ្នះការរបងដែលអរិយសតាំងមករបងព្រះយេស៊ូវគឺមិនអាចបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវបានឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈ្នះទេវតាបានមកជួយចម្រើនកម្លាំងឲ្យទ្រង់ដូច្នេះនៅក្នុងខ14យើងឃើញគេម៉ាកុសសេថាបន្ទាប់ពីលោកយូហានមិនត្រូវគេចាប់យកទៅនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសយ៉ាដឹងតែចាប់តែណាទេប៉ុន្តែគម្ពីរផ្សេងៗបញ្ជាក់ថាស្ដេចហេរ៉ូតបានចាប់លោកយូហានដាក់គុកយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានចេញធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ហើយតើកិច្ចការរបស់ទ្រង់មានរួមអ្វីខ្លះ
1: ហើយកិច្ចការរបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់យាងមកផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនព្រះអង្គបានព្យាបាលហើយព្រះអង្គទ្រង់បានចែកចាយអំពីនគររបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញព្រះអង្គនៅសម័យនោះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ14ខ15ដែលតាក់ទងនឹងខចងចាំរបស់យើងគឺបាននិយាយច្រើនថាគ្រាក្រោយដែលគេបញ្ជូនយូហានទៅផុតហើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកក្នុងស្រុកកាលីលេវិញព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះថាពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលកែប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចោះបាទយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងអំពីពេលវេលាអំពីដំណឹងល្អហើយអំពីការអញ្ជើញមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីនេះដើម្បីនឹងកែប្រែចិត្តចូលជឿដល់ព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងថាតើកន្លែងនេះបានបង្រៀនអ្វីដល់យើងខ្លះបងអាចជួយជែករំលែកដល់យើង
0: បាទអញ្ចឹងខ15ចែកចែងជា3ភាគចំណុចទី1គឺពេលវេលាបានសម្រេចហើយ ពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាអីពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាចុងបញ្ចប់នៃ70អាទិត្យដែលយើងនៅឃើញនៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពុក9ខ29ដល់ខ27ហើយពេលវេលា70អាទិត្យនេះគឺបញ្ជាក់សម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយបង្ហាញនៃការមកដល់នៃអ្នកជួយសង្គ្រោះដល់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយចឹងព្រះយេស៊ូវចង់និយាយថានេះពេលនេះពេលនេះពេលវេលានោះមកដល់ហើយចំណុចទី2នគរព្រះជិតមកដល់ហើយនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាចឹងសេចក្តីសន្យានេះប្រាប់ថាព្រះបានត្រៀមនគរហើយនគររបស់ព្រះជិតមកដល់យើងហើយចឹងចំណុចទីភាកហ្នឹងគឺជាការលើកទឹកចិត្តហីមែនទេពេលវេលាមកដល់ហើយនគរព្រះជិតមកដល់ហើយហើយចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងការបង្រៀនរបស់ទ្រង់គឺការកែប្រែចិត្តចឹងចំណុចទី3ថាដូច្នេះចូលកែប្រែចិត្តហើយជឿដល់ដំណឹងល្អចុះចឹងព្រះយេស៊ូវបាននៅក្នុងសារនេះយើងឃើញចែកចេញជា3នេះមានចំណុចសំខាន់សម្រាប់យើងសម្រាប់រាជសម័យមុនហើយសម្រាប់យើងសម័យនេះដូចគ្នាហើយក៏យើងឃើញចំណុចស្រដៀងគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6ហើយនិងខ
1: 7ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អនៅអាកាសជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់ទាំងអស់ណាគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពូជអំបូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរទេវតានោះបានលើកសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលគាត់ខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរស្រីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរន្ទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះបាទយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលប្រតិកគ្នាជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគឺតកតងទៅនឹងពេលវេលាថាពេលវេលាជិតមកដល់ហើយហើយឲ្យយើងនឹងនគរព្រះជិតមកដល់ហើយថ្ងៃជំនុំជម្រះជិតមកដល់ហើយហើយឲ្យយើងនឹងបានកែប្រែចិត្តដើម្បីនឹងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងគ្នាបាទនេះគឺជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើនៅពេលដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលយើងជារៀនរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់មិនចាំបាច់ថាគន់តែយើងនឹងគន់តែយើងនឹងអ្នកដតីអ្នកមិនបានជឿព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គបានមកមនុស្សគ្រប់ពូជសាសន៍បាទព្រះអង្គនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់ពូជសាសន៍ថាពេលវេលាបានមកដល់ហើយហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបាននគរព្រះគឺយើងត្រូវការកែប្រែចិត្តហើយជឿតាមព្រះបន្ទូលដូចនៅក្នុងខនេះបាននិយាយអញ្ចឹង
0: ខ្ញុំសូមសួរថាតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្ដេចបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាអំពីមេរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ1ដល់ខ15នេះ
1: បាទហើយតាមមេរៀននេះគឺយើងឃើញថាយើងបានរៀនអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកម៉ាកុសបន្តិចហើយយើងបានរៀនអំពីដំណើរការនៃព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតមកហើយព្រះអង្គទ្រង់បានទៅធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលហើយព្រះអង្គបានព្យាបាលគេហើយព្រះអង្គបាននាំសារដែលពិសេសពិសេសនេះគឺទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងបានរៀនច្រើនតកតងទៅនឹងការដែលយើងឲ្យធ្វើឲ្យយើងនឹងបានស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ថាតើព្រះជាអ្នកណាព្រះគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងថាព្រះគឺជាថាព្រះគឺជាកូនរបស់ព្រះប៉ុន្តែសាច់ឈាមជាមនុស្សយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានធ្វើដូចយើងច្រើនដែរតកតងនឹងការជាមួយទឹកនឹង
0: បាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងមេរៀននេះថាទី1ព្រះសូត្រងដើរតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺដើរដោយល្អឥតខ្ចោះហ្មងអត់បដិសេធគឺដើរត្រូវទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែខំប្រឹងធ្វើដូចគ្នាបាទសិនជាយើងស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយដើរទៅតាមទ្រង់នោះយើងជីវិតរបស់យើងនឹងដើរបានត្រូវជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះហើយហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសព្ទានេះគឺថាយើងមានសារដែលយើងត្រូវតែចែកចាយសារនេះយើងឃើញនៅក្នុងដូចយើងអានទៅអានបាញ់មិញហ្នឹងក្នុងគម្ពីរវិវរណៈសារនេះសំខាន់សម្រាប់សម័យនេះហើយដូចសបាស្គូពីត្រីមាសមុនអញ្ចឹងយើងឃើញថាសារនេះគឺជាចំណុច គោលកណ្ដាលនៃគ្រីស្ទសម្រាប់គ្រីស្ទានសម័យចុងក្រោយហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងគួរតែចែករំលែកសារនេះដូចជាពន្លឺដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានផ្ដល់ឲ្យហើយយើងទាំងអស់គ្នាអាចនាំមកនៅសេចក្តីសន្យាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យតែថាអីនគររបស់ព្រះចិត្តមកដល់ហើយហើយយើងអាចធ្វើឲ្យនគររបស់ព្រះកាន់តែដល់កាន់តែលឿនទៀតនៅពេលដែលយើងចែកចាយនូវសារដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើង
1: បាទហើយក្នុងមេរៀនរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងទទួលបានមេរៀនជាច្រើនដែលតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសហើយនឹងមេរៀនសប្តាហ៍នេះផងដែរខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ខណៈនោះពេត្រុសក៏មកឯទ្រង់ទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀតការអត់ទោសមិនមែនងាយស្រួលទេពេលមាននរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងមានកំហឹងនឹងការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តប៉ុន្តែព្រះហៅយើងឲ្យអត់ទោសជានិច្ចការអត់ទោសគឺជាការបញ្ជារបស់ព្រះហើយវានាំមកនូវសេរីភាព1ព្រះបានអត់ទោសយើងមុនព្រះស្រឡាញ់យើងហើយបានអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវពេលយើងយល់ថាព្រះបានអត់ទោសយើងច្រើនប៉ុណ្ណាយើងក៏អាចអត់ទោសដល់អ្នកដទៃបានដែរ2ការអត់ទោសជាជម្រើសការអត់ទោសមិនអាស្រ័យលើអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែជាការសម្រេចចិត្តព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាចូលអត់ទោសដោយព្រះអម្ចាស់បានអត់ទោសឲ្យអ្នក3ការមិនអត់ទោសប៉ះពាល់ខ្លួនយើងបើយើងមិនអត់ទោសយើងបាត់បង់សន្តិភាពទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះការមិនអត់ទោសដូចជាគុកមួយការអត់ទោសគឺជាគន្លឹះដែលបើកចេញ4ការអត់ទោសនាំមកសេរីភាពពេលយើងអត់ទោសចិត្តយើងត្រូវបានព្យាបាលយើងមានសន្តិភាពយើងរួចផុតពីកំហឹងការអត់ទោសមានន័យថាយើងបានថ្វាយការឈឺចាប់របស់យើងទៅឲ្យព្រះថ្ងៃនេះចូលជ្រើសរើសការអត់ទោសចូលចងចាំថាព្រះបានអត់ទោសយើងដូច្នេះយើងត្រូវអត់ទោសអ្នកដទៃផងដែរការអធិស្ឋានអោព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរស្ថានសួគ៌សូមអរគុណសម្រាប់ការអត់ទោសរបស់ទ្រង់សូមជួយឲ្យយើងអត់ទោសអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់សូមដកយកកំហឹងចេញពីចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយបំពេញយើងដោយសន្តិភាពសូមដាក់ទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរឿងអាវប្រឡាក់និងអាវថ្មីមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវិចិត្រដែលចូលចិត្តលេងបាល់ថ្ងៃមួយគាត់បានធ្លាក់ចូលក្នុងភក់ហើយអាវសរបស់គាត់ប្រឡាក់ខ្លាំងគាត់ព្យាយាមជក់ដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែអាវនៅតែប្រឡាក់ដដែលពេលគាត់មកដល់ផ្ទះឪពុករបស់គាត់បានឃើញហើយនិយាយថាកូនអើយអាវនេះប្រឡាក់ពេកមិនអាចលាងឲ្យសពបានទៀតទេប៉ុន្តែឪពុកមានអាវថ្មីមួយដែលស្អាតហើយឪពុកចង់ឲ្យកូនពាក់វិចិត្របានដោះអាវចាស់ចេញហើយពាក់អាវថ្មីដែលឪពុកឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលបានឃើញគេមើលឃើញតែអាវថ្មីដ៏ស្អាតមិនមែនអាវប្រឡាក់ចាស់ទៀតឡើយយើងទាំងអស់គ្នាបានកើតមកជាមួយអាវប្រឡាក់នៃអំពើបាបដែលបានមកពីអាដាមយើងមិនអាចសម្អាតខ្លួនឯងដោយអំពើល្អបានទេប៉ុន្តែពេលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រះដកអំពើបាបរបស់យើងចេញហើយប្រទានអាវនៃសេចក្តីសុចរិតមកឲ្យយើងព្រះទតឃើញយើងតាមរយៈសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនតាមអំពើបាបរបស់យើងទៀតឡើយព្រះបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គដែលមិនស្គាល់អំពើបាបក្លាយជាអំពើបាបជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងបានក្លាយជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយសារព្រះអង្គសូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាពីប្រធានបទមួយដែលសំខាន់ក្នុងគោលលទ្ធិគ្រីស្ទបរិស័ទគឺអំពើបាបដែលបានរាប់ទុកអំពើបាបបានបំបែកយើងចេញពីព្រះដោយសារអំពើបាបយើងបែកចេញពីព្រះយើងមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានសេចក្តីស្លាប់បានចូលមកក្នុងលោកីយ៍អំពើទុច្ចរិតរបស់អ្នកបានបំបែកអ្នកចេញពីព្រះរបស់អ្នកមនុស្សជាច្រើនគិតថាការធ្វើល្អអាចលុបអំពើបាបបានប៉ុន្តែព្រះគម្ពីររងរៀនថាអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយព្រះគុណតាមរយៈជំនឿមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឡើយការងារល្អមិនអាចលុបកំហុសបាបបានទេដូចជាការរំលងមួយនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ជាប់ទោសដូច្នេះដែរការសុចរិតតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលជឿទទួលបានជីវិត ាដាមនាំមកនៅអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់ការជាប់ទោសព្រះយេស៊ូវនាំមកនៅការអត់ទោសជីវិតអស់កាលសេចក្តីសុចរិតនៅពេលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រះមិនរាប់បាបរបស់អាដាមមកលើយើងទៀតទេប៉ុន្តែទ្រង់រាប់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកលើយើងវិញ
3: ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបានឲ្យឈ្មោះថានំប៉័ង Sandwich បន្លែស្រស់ចឹងខ្ញុំនឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ហើយនំប៉័ង Sandwich ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកដោយមិនប្រើសាច់ចាខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកបន្លែជំនួសសាច់វិញអញ្ចឹងនៅគ្រឿងផ្សំរបស់នំប៉័ង Sandwich បន្លែស្រស់នេះយើងមានដូចជាខ្លាញ់ប្រេងឆាចឹងមិនទីប្រេងឆាខ្ទឹមក្រហមនិងខ្ទឹមសផ្សិតខ្ទឹមបារាំងតៅហ៊ូស្ករក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលទឹកប៉េងប៉ោះទឹកម្ទេសហើយស្លឹកខ្ទឹមប៉េងប៉ោះត្រសក់ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ហើយនិងនំប៉័ងចឹងយើងឃើញថាបន្លែទាំងអស់នេះនិងគ្រឿងទាំងអស់នេះជួយដល់សុខភាពរបស់យើងឲ្យយើងមានសុខភាពរឹងមាំនិងប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃផងដែរចា៎អញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមវិធីធ្វើរបស់វាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងទាំងអស់គ្នាសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្ដៅយើងបើកភ្លើងតិចៗបានហើយកុំអីវាខ្លោចខ្ទះបន្ទាប់មកយើងចាក់ប្រេងឆាចូលយើងដាក់សំល្មមកុំច្រើនពេកពេលដែលប្រេងឆាក្តៅហើយគឺយើងដាក់ខ្ទឹមចូលបំពងខ្ទឹម

0: hai dương bật lưng tập một tiết dương chập đông vô nung phắng luôn nè bong ôn ai riệp tam chặt luôn nè bong ôn cho chặt chớn dương đặt spay tơ sọ tập máu mùi tiết dân ta bay một khăn đấy đặt bên bó tập máu dân đặt tàu hù sạch tàu hù rồi bao dương nơi lời chấm non chấm nồi chật ở bọc dương dương ai đặt trơn dương ai đặt tịch tiết dương chập đầm cắp cha nó bên ní dương bàn mình chập nó cà thơm hộp ở bọc dương hơi dương các bạn từ tua bàn nó sen bị mùi chan ní khi nhầm sừng khâm thà phụ mẹ bong ôn tại ốc nia nâng thơ vi bỏ hộp nơ tam cây hệ than tầng ốc nia cha pro tha bia bàn và tiền phố nà hà ní sầm rập dương ở dương bỏ hộp tầm miền sắc cấp hiệp lo nó bên ní ở cam thi bọc dương bàn chiên đào tìm mình chập hơi xôm ốc cún xôm bia và tiền phố
1: chụp số bọc mai bóng phốn.
2: Hello, our beloved people.
1: Phụ song Greek, nâng phụ Pharisee trên nẹ đại tăng tay nị dây bị chụp mắt bọc bọc.
2: The chief priest and the Pharisees always talk about God's law.
1: Ta bọc mai bóng phốn kịch thà. Phụ song Greek, nâng phụ Pharisee bán bóng cát phó phái ở bọc đại rịt tế.
2: Do you think that the chief priest and the Pharisees bear fruit for God?
1: Chương phí bọn chân nằm mụn, cả đại bọc Giê-xu cùng nơi phán đầy nửa lời.
2: Around 2,000 years ago, when Jesus was on earth,
1: មាន ពេល មួយ ព្រះ យេស៊ូវ មាន បន្ទូល ថា
2: On one day, Jesus said,
1: ចូល ស្ដាប់ ពាក្យ ប្រៀប ប្រ ដូច មួយ ទៀត
2: Hear another parable.
1: មាន ថៅកែ ម្នាក់ ដែល ដាំ ចម្ការ ទំពាំង បៃ ជូ គាត់ បាន ធ្វើ របង ព័ទ្ធ ជុំ វិញ
2: There was a certain landowner who planted a vineyard and set a hedge around it.
1: ព្រម ទាំង ជីក ទី ជាន់ ផ្លែ ហើយ សង់ ប៉ម ក៏ ប្រវាស់ ទៅ ឲ្យ ពួក អ្នក ធ្វើ ចម្ការ រួច ចេញ ពី ស្រុក នោះ ទៅ
2: Dug a wine press in it and built a tower, and he leased it to the wine dressers and went into a far country.
1: កាល ជិត ដល់ រដូវ បេះ ផ្លែ ហើយ នោះ ក៏ ប្រាប់ បើ ខ្លួន ឲ្យ ទៅ ឯ ពួក អ្នក ទាំង នោះ
2: Now when the winter's time drew near, he sent his servants to the wine dressers.
1: ដើម្បី នឹង ទទួល ផល ជា ចំណែក របស់ ខ្លួន
2: That they might receive its fruit.
1: តែ ពួក ធ្វើ ចំការ គេ ចាប់ បើ ទាំង នោះ វាយ ម្នាក់ សម្លាប់ ម្នាក់ ហើយ ម្នាក់ ទៀត ចោល នឹង ថ្ម វិញ
2: And the wine dressers took his servants, beat one, killed one, and stole another.
1: ថៅកែ ក៏ ប្រាប់ បើ ដតី ជា ច្រើន ជាង មុន ឲ្យ ទៅ ទៀត តែ គេ ប្រព្រឹត្ត នឹង បើ ទាំង នោះ បែប ដូច គ្នា
2: Again, he sent other servants more than the first, and they did likewise to them.
1: ដល់ ក្រោយ បង អស់ គាត់ ចាត់ កូន ខ្លួន ឲ្យ ទៅ ដោយ គិត ថា គេ នឹង កោត ខ្លាច ដល់ កូន អញ
2: Then the last of all, he sent his son to them, saying, "They will respect my son."
1: ប៉ុន្តែ កាល ពួក ចំការ បាន ឃើញ នោះ គេ និយាយ គ្នា ថា
2: But when the wine dresser saw the son, said among themselves,
1: "នេះ ជា កូន ក្រុង មរតក ហើយ ចូល យើង សម្លាប់ វា ចេញ ទៅ រួច យើង នឹង ដណ្ដើម យក មរតក របស់ វា
2: This is the heir. Come, let us kill him and seize his inheritance."
1: គេ ក៏ ចាប់ កូន នោះ បោះ ចោល ទៅ ខាង ក្រៅ ចំការ ហើយ សម្លាប់ ចោល ទៅ
2: So they took him and cast him out of the vineyard and killed him.
1: ដូច្នេះ កាល ណា ថៅកែ ចំការ មក ដល់
2: Therefore, when the owner of the vineyard comes,
1: តើ គាត់ នឹង ធ្វើ អ្វី ដល់ ពួក អ្នក ដែល ធ្វើ ចំការ ទាំង នោះ
2: What will he do to those wine dressers?
1: គេ ទូល ឆ្លើយ តប ថា គាត់ នឹង សម្លាប់ ពួក កំណាច់ ទាំង នោះ យ៉ាង អាក្រក់ ណាស់
2: They said to him, he will destroy those wicked men miserably.

0: hay chi ka yang os cha neu phnet jeung khnyom.
1: This was the Lord's doing and it is marvelous in our eyes.
0: Doch ne khnyom prab neak roak khnie tha nako preah nang trou hot chen pi neak roak khnie.
1: Therefore I say to you the kingdom of God will be taken from you.
0: Prokol teu oy sah muoy tiet dael ke nang bongkaet phol robos nako nou.
1: And he went to the nation bearing the fruits of it.
0: Neak na dael thleak leu thmo nou nang trou bak baik.
1: And whoever falls on this stone will be broken.
0: Tae neak na dael trou thmo nou thleak mok leu khluon nou nang trou kan khtich khtih teu.
1: But on whomever it falls, it will grind him to powder.
0: កាល ពួក សង្គ្រីត និង ពួក ផារីស៊ី បាន លើក ពាក្យ ប្រៀប ប្រដូច ដូច ទាំង នោះ ហើយ.
1: Now, when the chief priests and Pharisees heard his parables,
0: គេ ក៏ ដឹង ថា ទ្រង់ មាន ព្រះ បន្ទូល ឆ្ពោះ ទៅ ខ្លួន គេ.
1: They perceived that he was speaking to them.
0: ដូច្នេះ ពួក សង្គ្រីត និង ពួក ផារីស៊ី មិន បាន បង្កើត ផល ផ្លែ ឲ្យ ព្រះ ទេ.
1: So the chief priest and Pharisee did not bear fruit for God.
0: ពួកគេមានតែបំផ្លាញព្រះវិញ.
1: They only destroy God.
0: ព្រះនឹងដកនគរព្រះចេញពីពួកគេដោយប្រគល់ឲ្យដល់អ្នកដែលអាចបង្កើតផលផ្លែវិញ.
1: God will take his kingdom away from them and give it to those who can bear fruits.
0: ដូច្នេះសូមយើងបង្កើតផលផ្លែថ្វាយព្រះដោយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់មនុស្ស.
1: So let us bear fruits for God by sharing God's love to others people.
0: ដើម្បីឲ្យមនុស្សទទួលបាននគររបស់ព្រះដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បានដែរ.
1: So that other people can have God's kingdom which is full of love.
0: សូមអរគុណ.
1: Thank you.
0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន.
1: Hello all beloved people.
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើមនុស្សយើងត្រូវធ្វើបែបណាទៅព្រះយេស៊ូវថាយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយគង់ជាមួយយើង
1: Do you know what people have to do so that Jesus says they love him and he abide in them?
0: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវយាងទៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដើរតាមទ្រង់ថា
1: Around 2000 years ago before Jesus ascended to heaven he told his followers that
0: បន្តិចទៀតលោកកៃនឹងលែងឃើញខ្ញុំតែអ្នករកគ្នានឹងឃើញខ្ញុំវិញ
1: A little while longer and the world will see me no more but you will see me
0: ហើយដោយព្រោះខ្ញុំរស់នោះអ្នករកគ្នានឹងរស់ដែរ
1: Because I live you will live also
0: នៅថ្ងៃនោះអ្នករកគ្នានឹងដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាខ្ញុំអ្នករកគ្នាក៏នៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅក្នុងអ្នករកគ្នាដែរ
1: On that day, you will know that I am in my Father, and you will in me, and I in you.
0: អ្នកណាដែលមានបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំហើយកាន់តាមគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំ
1: He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me.
0: ឯអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយ
1: And he who loves me will be loved by my Father.
0: ខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះដែរក៏នឹងសម្ដែងខ្លួនឲ្យអ្នកនោះស្គាល់ផង
1: And I will love him and manifest myself to him
0: ដូច្នេះកាលណាមនុស្សយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះដោយធ្វើល្អដល់គ្នាទៅវិញទៅមក
1: So when people keep God's commandments and do good to others
0: នោះឈ្មោះថាបានស្រឡាញ់ព្រះហើយហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយអ្នកនោះរហូតតទៅ
1: It is them who love GodAnd he will be with them forever.
0: Som okun.
1: Thank you.
2: នៅសប្តាហ៍នេះប្រហែលជាពុកម្ដាយអ្នកគ្នាអាចនឹងឃើញពោលមានជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏នៅតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាននៅ tag ឬក៏ message ឬក៏សាររបស់ណាម្នាក់តាម status របស់គេតាម Facebook ឬក៏អ្វីមួយដែលគេបានផុសហ្នឹងគឺពេលខ្លះយើងអាចនឹងយល់ខុសពីអ្វីដែលគេចង់មានគំនិតហ្នឹងអញ្ចឹងតើយើងដែលធ្លាប់មានគំនិតហ្នឹងអត់ហើយដល់ពេលឧទាហរណ៍ថាយើងខ្លួនឯងដូចគ្នាតើពេលដែលយើងសរសេរឬក៏ post status ឬក៏ post សារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងប្រកាសឲ្យថាមានអ្នកខ្លះគេអាចនឹងយល់ខុសពីអ្វីដែលយើងសរសេរនឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលតែគេយល់ខុសយើងខ្លាចទៅជាជន់នៅក្បត់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាតទៅទៅនឹងលោកពលគាត់នៅ

0: ក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសថាគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សបែបណាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមដុក
0: ហើយទីនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាការបំរើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមស្រុំចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងជាមុនសិន
1: បាទសូមស្រុតចិត្តទៅថាអរគុណវិញដែរគង់នៅក៏ថាសួរថ្ងៃនេះគុនមកបានអរគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យគុនទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះអង្គវិញដែរសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមត្រង់ផ្ដល់ជំនួយដើម្បីឲ្យគុនទាំងពីរអាចពិភាក្សាត្រូវតាមព្រះតីរបស់អង្គក៏សូមឲ្យសារនេះបានទៅដល់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរវិញដែរគុនអរគុណត្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក2ខ4ត្បិតខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដោយខ្ញុំមានចិត្តលំបាកហើយថប់ព្រួយព្រមទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកជាច្រើនមិនមែនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រួយដែរនោះទេគឺចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំមានជាបរិបូរដល់អ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះឯង
0: ឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាមកកលិចមើលឧទាហរណ៍មួយសិនឧទាហរណ៍ថាយើងទាំងអស់គ្នាអត់ដែលធ្លាប់កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមទេហើយបើយើងនិយាយទៅដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺចាប់ពីអត់តែខែភ្លៀងដឹងថាមានកូនក្មេងវ័យចំណាស់វ័យជំទង់ហ្នឹងគឺកូនឈាមប្រហែលជាអាចជួបច្រើននៅរដូវភ្លៀងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសាក់ថាយើងអត់ដឹងទេថាយើងនឹងជាកាត់កូនឈាមយើងអត់ដឹងថាការៈវាកាត់កូនឈាមមិនទេប៉ុន្តែតើយើងតរោអ្នកដែលអត់គាត់ដែលអត់ធ្លាប់កាត់ជាងកូនឈាមពីមុនមកឬក៏យើងនឹងទៅស្វែងរកអ្នកដែលកាត់ធ្លាប់កាត់ជាងកូនឈាមមកដើម្បីជួយប្រាប់អាការៈថាតើគាត់មានអាការៈបែបនេះគឺបង្ហាញថាគ្រុនអីគ្រុនអីចឹងទៅអញ្ចឹងប្រកបណាប្រហែលជាយើងអ្នកនាងអាចនឹងទៅរូអ្នកដែលធ្លាប់មានជំងឺគ្រុនឈាមពីមុនមកហើយអញ្ចឹងដើម្បីគាត់អាចប្រាប់ថាអូជំងឺគ្រុនឈាមមានអាការៈក្តៅខ្លួនក្អួតចង្អោគ្រុនញើញាក់អីចឹងទៅអញ្ចឹងវាក្តៅខ្លួនខ្លាំងក្តៅឈប់ក្តៅឈប់ចឹងទៅអញ្ចឹងជាងពេលដែលយើងពេលដែលគាត់ប្រាប់មកយើងគិតថាអូអញ្ចឹងខ្ញុំអាចគាត់ជំងឺគ្រុនឈាមហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើម៉េចបាត់គាត់អាចនឹងផ្ដល់ដូចជាមតិយោបល់ឬក៏គំនិតដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយថាកុំឲ្យយើងភ័យកុំឲ្យយើងស្រន់ស្លោអីក៏អាចទៅពិនិត្យទៅពេទ្យឬក៏អាចឲ្យជូតទឹកក្តៅជាផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនងូតទឹកឲ្យបានច្រើនអីចឹងទៅបាទអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងត្រៀមហើយឲ្យធ្វើយើងមានទឹកចិត្តដើម្បីនឹងថាអូខេពេលដែលខ្ញុំមានអាការៈបែបហ្នឹងខ្ញុំអាចត្រៀមចិត្តរួចរាល់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងរបស់លោកពលដែលគាត់នៅក្នុងទីកូរិនថូសនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកពលគាត់មានជួបទុក្ខលំបាកគេថាគាត់ពេលដែលគាត់ធ្វើការយើងដឹងហើយអ្នកធ្វើការជាមួយមរាព្រះគឺតែងតែមានសក្តិបៀតបៀនមានទុក្ខលំបាកតាក់ទងទៅនឹងដល់ពេលយើងផ្សាយដំណឹងល្អទៅគេបដិសេធដូចជាបើយើងផ្សាយថាព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញពីសុគតមែនគេអាចនឹងថាមិនដែលមានព្រះណាមោទេឬក៏គេអាចនិយាយថាមិនដែលព្រះមានព្រះណាមោដើម្បីនឹងសង្គ្រោះបាបយើងអីចឹងទៅអានឹងគឺជារឿងមួយដែលលោកពលគាត់បានជួបទុក្ខលំបាកទាំងឡាយដែលគាត់ជួបនោះគឺគាត់យោអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជាបទពិសោធន៍ដើម្បីប្រាប់ដល់ពួកបងប្អូនដើម្បីគាត់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងផងដែរ
1: យើងឃើញថាគ្រប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគាត់ស្វែងរកការខ្សាន់ចិត្តនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាឬក៏ជំងឺហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះទ្រង់ក៏ជាព្រះអង្គមួយអង្គដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយការខ្សាន់ចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក1ខ3ហើយនិងខ4សូមសរសើរដល់ព្រះដល់ជាព្រះបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះបិតាដែលមានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាន្តនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយដោយសារខនេះយើងឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែខំស្វែងរកព្រះដើម្បីទទួលបានការខ្សាន្តចិត្តដោយសារហេតុអ្វីដោយសារព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកសុគតទៅផែនដីទ្រង់បានជួបទុក្ខនិងគ្រប់ទុក្ខកាលបាដែលយើងបានជួបផងដែរហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ជាព្រះដែលជួយខ្សាន្តយើងហើយខ្សាន្តចិត្តយើងគ្រប់ជំពូកប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះក៏យើងឃើញចំណុចសំខាន់មួយដែរគឺយើងក៏ត្រូវតែចេះកំសាន្តចិត្តអ្នកដទៃដូចគ្នាផងដែរដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបហើយនឹងការជប់ទុកលំបាកដែលយើងឃើញជាប្រចាំថ្ងៃព្រះទ្រង់ចង់ប្រើយើង ជាឧបករណ៍របស់ទ្រង់ក្នុងការនាំនៅសេចក្តីកំសាន្តចិត្តរបស់ទ្រង់ទៅកាន់អ្នកដទៃដូច្នេះហើយបានយើងឃើញថាព្រះវិហាររបស់យើងគឺជាព្រះវិហារមួយដែលសកម្មក្នុងការជួយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃជួយដល់មនុស្សដែលកំពុងតែជួបការលំបាកដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្យាបាលអ្នកនោះអ្នកក៏ត្រូវតែទៅព្យាបាលដល់អ្នកដទៃផងដែរចុះអ្នកវិញបើសិនជាអ្នកដើរតាមផ្លូវហើយឃើញអ្នកណាម្នាក់កំពុងតែជួបទុក្ខការលំបាកឬក៏ដូចឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាកំពុងតែមានចោលផ្លន់តើអ្នកនឹងនៅបន្តដើរទៅមុខទៀតដែលមិនខ្វល់ខ្វាយឬក៏យ៉ាងណា
0: ការកំសាន្តចិត្តដល់អ្នកណាម្នាក់វាជារឿងដ៏ល្អប្រសើរហើយការកំសាន្តចិត្តនោះគឺវាត្រូវការឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺសេចក្តីពិតហើយនិងភាពស្មោះត្រង់ឥឡូវយើងសាកស្រមៃមួយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាទៅទិញទូរស័ព្ទដៃនៅហាងទំនើបមួយឬក៏នៅផ្សារណាមួយដែលយើងគិតថាយើងទុកចិត្តមែនទែនយើងស្លៀកពាក់ស្អាតបាទយើងទនុយយើងយកមានលុយមានអីគ្រប់គ្រាន់ទៅអញ្ចឹងឬក៏យើងអាចទៅទិញម៉ូតូមួយទឹកអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាតើម្ចាស់ហាងទូរស័ព្ទឬក៏ម៉ូតូមួយទឹកហ្នឹងគេគិតតម្លៃលុយយើងហ្នឹងគិតនឹងតម្លៃត្រូវទេឬក៏គេព្យាយាមបោកប្រាស់យើងយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងក្រុនថូនេះគឺគេគិតទៅលើលពលចឹងគេគិតទៅលើលពលថាតើលពលគាត់មកទីក្រុងក្រុនថូនេះតើគាត់នឹងមកបែបលក្ខណៈថាម៉េចដែលលក្ខណៈថាតើមកចង់បោកប្រាស់ពួកគាត់ឬក៏មកនាំយកសេចក្តីអ្វីផ្សេងមកឲ្យពួកគាត់ជឿតើចឹងអញ្ចឹងគឺមនុស្សគឺគេវាតម្លៃទៅលោកពលអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុងនេះផងដែរគឺលោកពលគាត់មិនបានបង្ហាញអំពីអ្វីមួយច្រើនទេគាត់គ្រាន់តែតបតជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងគ្រាន់តែថាគាត់គឺប្រៀបដូចទៅជាសភៅដែលកំពុងតែបើកអញ្ចឹងបើកចំហអញ្ចឹងប្រៀបដូចជាទ្វារដែលកំពុងបើកចំហថារាល់សេចក្តីទុក្ខលំបាករាល់សំណួររាល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺលោកពលគាត់បានបើកចំហទទួលយកការពិតទាំងអស់មិនថាទាំងពាក្យមតិបញ្ញាចារមតិរីគុណយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកពលគាត់ប្រៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាចំហមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចរៀនពីគាត់បានអាចផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបានអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់បានបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងអ្នកបម្រើព្រះដែលក្តីស្រឡាញ់គឺត្រូវការធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាសភុដែលកំពុងតែបើកនឹងអញ្ចឹង
1: ក្នុងនាមជា Seventh-day Adventist គោលការណ៍របស់យើងគឺការចែកចាយសារនៃទេវតាទាំង3ទៅកាន់ពិភពលោកសារនេះបង្ហាញអំពីព្រះសារនេះបង្ហាញអំពីអតច្ចរិករបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអតច្ចរិករបស់យើងមិនបានស្អាតស្អំមិនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមសារនោះមនុស្សលោកគេនឹងថាយើងគឺជាជនបោកប្រាស់ទិសាយក៏ថាអញ្ចឹងយើងនឹងខ្លាចតែជាអ្នកលក់ទូរស័ព្ទឬក៏ម៉ូតូដែលឲ្យតម្លៃដែលខុសពីតម្លៃទីផ្សារអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែស្អាតស្អំគឺត្រូវតែត្រឹមត្រូវគ្រប់ចំពោះទៅតាមព្រះគម្ពីរអ្វីដែលយើងធ្វើគឺត្រូវតែដើរត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេការចែកចាយសាររបស់យើងគឺនឹងគ្មានប្រយោជន៍ហើយថែមទាំងនាំឲ្យកាន់តែពិបាកដល់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយនឹងពិបាកសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយក្នុងការនាំសារនោះទៅទៀតផង
0: ដូចបងបានលើកខាងលើអញ្ចឹងក្នុងយើងជា720យើងត្រូវការនាំដំណឹងល្អអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាដើរចែកខិត្តប័ណ្ណឬក៏ដើរអញ្ជើញសម្បត្តិនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើកម្មវិធីផ្សាយនឹងល្អទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញសហគមន៍របស់យើងគឺពេលដែលយើងទៅផ្សព្វផ្សាយឬក៏ពេលដែលយើងចោះសួរស្ទុបពួកគាត់មើលមួយយើងគឺស្ដៀងនឹងមនុស្សនៅក្នុងកូរិនថូសមើលមួយយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះក្នុងកណ្ដឹងរបស់គាត់អាចនឹងយល់ថាយើងទៅដើម្បីនាំសាសនាដល់ទីដើម្បីទៅបោកប្រាស់ពួកគាត់ហើយគាត់អាចនឹងមើងងាយទៅទៅនឹងដំណឹងអបរបស់យើងដូចជាពេលខ្លះយើងអាចនិយាយថាជឿព្រះយេស៊ូវទៅព្រះយេស៊ូវនឹងលោះបាបយើងជឿព្រះយេស៊ូវទៅព្រះយេស៊ូវប្រោះព្រះយេស៊ូវសក្ដិហើយរស់ឡើងវិញហើយជឿព្រះយេស៊ូវទៅព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្កបង្កើតទីមាននឹងផែនដីអញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងនាំដំណឹងអបទាំងអស់នោះទៅកាន់ពួកគាត់គឺពួកគាត់អាចនឹងមានគំនិតនៅក្នុងគំនិតថាពួកនឹងបោកពួកនឹងបិឆោតពួកនឹងនាំសាសនាទៅអញ្ចឹងអត់ជឿអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងនាំពុំនាំនៅសារដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនៅជុំវិញមិនថានៅតាមខេត្តឬសហគមន៍របស់យើងទេដើម្បីឲ្យអាចគេទុកចិត្តទៅលើអ្វីដែលយើងចែកចាយអាចទុកចិត្តទៅលើអ្វីដែលយើងពំនាំទៅកាន់គេគឺអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺមានតែបង្ហាញអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះក្នុងក្តីព្រះបានមានមកកាន់ឲ្យយើងឲ្យយើងបង្ហាញទៅកាន់មនុស្សនៅទីនោះផងដែរអញ្ចឹងសេចក្តីពិតសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រស់ស្មោះត្រង់ ឺយើងត្រូវការផ្ដល់ទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសនោះគឺក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការភាពខ្វល់ខ្វាយអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលខ្លះពេលដែលយើងធ្វើការញោមរើព្រះយើងក្នុងចិត្តយើងចង់ថាធ្វើម៉េចគឺខ្ញុំមួយថ្ងៃឬក៏សប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យម្នាក់នៅក្នុងភូមិខ្ញុំជឿលើព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងអត់គិតចឹងទេយើងអត់អាចមានអំណាចក្នុងការកែប្រែចិត្តមនុស្សហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សមកជឿព្រះលឿនទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺមានតែយើងផ្សាយដំណឹងល្អបង្រៀនគេហើយទូន្មានដល់គេឲ្យគេស្គាល់នូវក្តីពិតចំណែកឯការកែប្រែចិត្តឲ្យព្រះជាអ្នកចាត់ចែងចុះអញ្ចឹងរឿងនឹងគឺអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងលើកទឹកចិត្តគ្នាហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃនោះផងដែរ
1: ក្នុងនាមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលគេរាប់ថាយើងបោកគេនៅពេលដែលយើងងំដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃគឺតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពពិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបម្រើការនៅក្នុងបេសកកម្មនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាអាចបង្ហាញតាមរយៈអត្តចរិតរបស់យើងដូចបានលើកពីថ្ងៃដំបូងចឹងហើយក៏យើងត្រូវតែមានគ្រឹះគល់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងផងដែរមនុស្សលោកនឹងប្រែប្រួលនៅពេលដែលគេឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះគេគឺគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅពេលដែលគេឃើញអំពីគោលបំណងរបស់យើងថាគោលបំណងរបស់យើងគឺមិនមែនមានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយឡើយការងាររបស់ព្រះវិហារគឺជាការជួយដល់អ្នកដទៃ
0: ដូចយើងបាននិយាយគ្នាខាងលើដោយសារយើងនិយាយថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទៅផ្សារនឹងល្អប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះអ្នកដទៃខ្លះគេអាចនឹងគិតថាយើងមានកំណត់បោកប្រាស់ហើយវាអាចនឹងឈានទៅដូចមានន័យថាយើងខំធ្វើល្អប្រាប់គេហើយប៉ុន្តែបែរជាគេគិតថាយើងបោកគេអញ្ចឹងហ្នឹងវាធ្វើអារម្មណ៍យើងហ្នឹងវាអត់ស្រួលអារម្មណ៍យើងហ្នឹងពិបាកចិត្តអន់ចិត្តមែនតើប៉ុន្តែចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហានឹងក្នុងព្រះវិហារដូចគ្នាឧទាហរណ៍រវាងក្រុមជំនុំនិងក្រុមជំនុំយើងខំធ្វើល្អដាក់ក្រុមជំនុំយើងចង់ប្រាប់គេថាបងបងឯងធ្វើនឹងអត់សមរម្យជាមួយនឹងព្រះវិហារបងបងសមអត់ធ្វើអញ្ចឹងអត់សមរម្យជាមួយនឹងក្រុមជំនុំយើងទេបែរជាគេគិតតាំងមកខឹងយើងអញ្ចឹងណាយើងខំតែខ្សឹបប្រាប់គេហើយនឹងអញ្ចឹងទៅតើយើងគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានឹងបែបណាឬក៏នៅពេលណាម្នាក់គាត់ធ្វើខុសចំពោះបងប្អូនក្រុមជំនុំឬក៏គាត់ធ្វើខុសចំពោះព្រះភិយចំពោះព្រះអីចឹងទៅអញ្ចឹងតើយើងគួរតែកាត់ទោសគាត់ភ្លាមភ្លាមឬក៏យើងគួរតែប្រជុំគាត់ឲ្យជប់ឲ្យគាត់មកព្រះវិហារឬក៏យើងគួរតែធ្វើបែបណាអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់តែងឮពាក្យមួយថាបើសិនជាមានអ្វីមួយប្រឡាក់បើសិនជាផកប្រឡាក់អញ្ចឹងកុំយកទឹកនោមគោឬក៏យកទឹកអីមកជូតបាទត្រូវយកទឹកជាមកជូតបើយើងចូលទឹកនោមពីកាន់តែស្អុយចេះច្អាតហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលនរណាម្នាក់គាត់ធ្វើខុសចំពោះព្រះឬក៏ចំពោះបងប្អូនអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រុមជំនុំទាំងអស់ជួយយកទឹកទៅលាងជួយយកកណាត់ដ៏ស្អាតទៅលាងជួយយកtissue ឬក៏អ្វីមួយដែលស្អាតយកទៅលាងកុំឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាពេលដែលគាត់ធ្វើខុសនេះបន្តិចបន្តួចយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមចាប់មកគាត់បំមាក់ទឹកចិត្តគាត់ថាឲ្យគាត់ស្ដីឲ្យគាត់ខ្លាំងខ្លាំងហើយចឹងតែអានឹងគឺជារឿងមួយដែលការដែលយើងអស់គ្នាជួយគ្នាដើម្បីរក្សានៅក្រុមជំនុំឲ្យបានយូរអង្វែងអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក2ខ7ខ8នេះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺលោកពលគាត់បានលើករឿងនឹងឡើងមកដែរគាត់ថានៅពេលណាដែលយើងធ្វើអ្វីមួយឬក៏យើងអស់គ្នាមានក្រុមជំនុំណាធ្វើឲ្យខុសសូមឲ្យយើងចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់គ្នានិងកំសាន្តចិត្តឲ្យគ្នាកែតម្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បាន
1: សូមសម័យមើលថាអ្នកកំពុងតែដើរនៅក្នុងសួនមេអំបៅ butterfly ហើយអ្នកឃើញមេអំបៅស្អាតស្អាតភ្លេចភ្លេចជាច្រើនដែលកំពុងតែហើរកាត់តើមេអំបៅនោះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រស់ស្រាយទេអ្នកក៏ឃើញផ្កាហើយហត់ក្លិនផ្កានោះហើយក្អោបសាយភីចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនេះហើយគឺជាអារម្មណ៍នៃជ័យជំនះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនេះហើយគឺជាគោលបំណងដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែរឲ្យអ្នកខ្លាយទៅជាមេអំបៅហើយអ្នកខ្លាយទៅជាដូចជាផ្កាដែលផ្សោះផ្សាយនៅក្លិនរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីលោកពូលក៏បានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក2ខ14ថាតែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចេះតែនាំយើងខ្ញុំឲ្យមានជ័យជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយក៏ផ្សាយក្លិនពីដំណើរដែលយើងខ្ញុំស្គាល់ព្រះឲ្យបានសុខសាយទូទៅគ្រប់កន្លែងផងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងរស់នៅហើយអនុវត្តអំពីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនោះជីវិតរបស់យើងនឹងបានពោពេញទៅដោយគោលបំណងដែលព្រះទ្រង់ចង់បដិសឲ្យយើងគឺជាការចែកចាយពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅកាន់លោកីយ៍ទាំងមូល នៅប្រទេសខ្មែរយើងបានជួបជាមួយនឹងបញ្ហាលំបាកជាច្រើនការឈឺចាប់ជាច្រើនហើយស្រុកខ្មែរក៏រងទុក្ខជាច្រើនផងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅស្រុកខ្មែរជាង30ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំឃើញថាមនុស្សប្រជាជនស្រុកខ្មែរគឺជាប្រជាជនដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចេះធម៌មេត្តាដែលចេះអាណិតអាសូរជួយដល់អ្នកដទៃច្រើនបំផុតក្នុងមនុស្សដែលខ្ញុំបានជួបយើងឃើញថាការឈឺចាប់ទុក្ខលំបាកវាយើងមិនអាចគេចផុតបានឡើយក៏ប៉ុន្តែការឈឺចាប់ហើយទុក្ខលំបាកទាំងនេះគឺបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះឃើញអំពីការឈឺចាប់របស់អ្នកដទៃឲ្យយើងចេះជួយអាណិតអាសូរដល់អ្នកដែលកំពុងតែឈឺចាប់ដូចយើងផងដែរហើយទម្លាប់របស់ស្រុកខ្មែរគឺជាទម្លាប់បែបនេះឯងគឺជាការចេះជួយយកអាសាគ្នា
0: ដោយបងបានលើកខាងលើយើងថាមនុស្សម្នាក់នេះគិតមិនផុតទេទុកលំបាកទុកវេទនានោះអញ្ចឹងសម្បីតែលោកពលគាត់ជាអ្នកធ្វើការងារបម្រើព្រះក្នុងសម័យនោះក៏គាត់ជុកទុកវេទនាដែរមានគេបៀតបៀនគេធ្វើបាបគេវាយគេស្ដោះដាស់ហើយជាពិសេសតាក់ទងទាំងហូបអាហារគឺគាត់ពេលខ្លះគាត់អត់មានហូបអាហារហូបពេលខ្លះគាត់ក៏អត់មានទឹកផឹកពេលខ្លះគាត់ក៏ឈឺគ្រុនលងាគាត់ជួបទាំងអស់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកពលបានយកបទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើជាការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សនៅក្នុងកូរិនទីក្រុងកូរិនថូសនោះផងដែរហើយចំណែកយើងរកគ្នាដូចគ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដោយឬក៏ជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងដែលគេមិនទាន់ជួលជាព្រះក៏ដោយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់បង្ហាញនូវភាពខ្វល់ខ្វាយបង្ហាញនូវអំពីសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរទួតព្រះត្រង់បានធ្វើការងារចុះមកផែនដីនេះគឺបង្ហាញឲ្យយើងបង្រៀនឲ្យយើងឲ្យយើងទាំងគ្នាឃើញហើយយកគំរូតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលពួកអ្នកគ្នាទៅព្រះវិហារសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាបានទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងទឹកមុខនឹងខ្ញុំស្រស់ស្រាយដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនឹងផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជានៅថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់យើងបានចាក់ដោតនៅចិត្តរបស់ពួកអ្នកគ្នាសូមពួកអ្នកគ្នាអាចខមមិនថាអាមែនហើយសូមសូមចិត្តបែរទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអរគុណដល់ព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានម្ចាស់គុណក្នុងកថាសួររបស់គុំផុតអីព្រះថ្ងៃគុណសូមអរគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យត្រង់ជួយផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់ហើយត្រង់ជួយផ្ដល់នូវចិត្តរបស់គុណដើម្បីគុណអស់គ្នាបានមានចិត្តមានក្តីមេត្តាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងចេះជួយហើយនឹងចេះកំសាន្តចិត្តនៅទីផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវល់ទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានចូលតស៊ូនឹងវាដោយមានចិត្តជឿមុំមួនទាំងដឹងថាពួកបងប្អូនរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគេកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកដូចគ្នាដែរចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីក្នុងចិត្តមកចូលបោះបង់ចូលមុតដែលពលពាកវាចចេញពីឯងតោងព្រមទាំងបបោមុតខូចឲ្យនៅឆ្ងាយពីឯងផងចូលឲ្យភ្នែកឯងមើលចំទៅមុខហើយត្របកភ្នែកឯងទៅត្រង់ទៅមុខដែរត្រូវឲ្យពិចារណាផ្លូវដែលជើងឯងដើរហើយចាត់ចែងឲ្យអស់ទាំងផ្លូវឯងបានត្រឹមត្រូវចុះកុំឲ្យងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យជើងឯងជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់វិញចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងខ្ញុំបាននឹកថាខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នផ្លូវខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យអណ្ដាតខ្ញុំធ្វើបាបឡើយខ្ញុំនឹងដាក់បង្ខាំងទប់មាត់ខ្ញុំក្នុងការដែលពួកអាក្រក់នៅចំពោះមុខត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នក្រែងបាត់ផលការដែលបានធ្វើហើយនោះគឺឲ្យបានទទួលរង្វាន់ដល់ពេញលែងវិញអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តរំលងហើយមិនកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះជាអ្នកគ្មានព្រះទេតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញអ្នកនោះមានទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជវត្រាផងចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈរមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អារិយត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនឹងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញហើយទោះនឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ដែរចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួន ្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់កូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចែងអាមែនកូនល្ងីល្ងើជាហេតុឲ្យឪពុកកើតទុកព្រួយហើយជាទីជួលវិញដល់ម្ដាយដែលបង្កើតវាមកក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បើធ្វើដូច្នោះទៅបានត្រង់ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោឪពុករាល់គ្នាអើយកុំអោយចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូមាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដុកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចេញពួកបាបអំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅវាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែកាលនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់គប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកបាត់អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលវាយឪពុកឬម្ដាយខ្លួននោះត្រូវសម្លាប់ចោលជាមិនខានហើយអ្នកណាដែលចាប់មនុស្សយកទៅលក់ឬទន់ខើញកំពុងនៅក្នុងដៃនោះឡើយនោះត្រូវសម្លាប់ចោលជាមិនខានឯអ្នកណាដែលត្រូវប្រតិចផ្ដាសាដល់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួននោះត្រូវសម្លាប់ចោលចាញ់ជាមិនខានដែរ
3: ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនអរគុណថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតហើយនេះជាគ្រឿងផ្សំរបស់យើង
4: តើថ្ងៃនេះយើងនឹងត្រូវធ្វើអីគេអ
3: ញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើឆាបន្លែជាមួយនឹងតៅហ៊ូប្រឡាក់ដោយយើងមានគ្រឿងដូចខាងក្រោមដូចជាម្ទេសផ្លោកស្លឹកខាត់ណាដើមខាត់ណាតៅហ៊ូស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងខ្លាញ់អានេះជាគ្រឿងសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងប្រឡាក់ឲ្យហើយយើងឆាហើយសម្រាប់គ្រឿងដែលយើងយកមកប្រឡាក់តៅហ៊ូយើងមានដូចជាម្រេចអំទេសហឹរម្ទេសក្រហមយកពឿទឹកក្រូចឆ្មាអំបិលហើយនឹងស្ករក្រហមហើយមុននឹងយើងយកវាទៅប្រឡាក់យើងត្រូវការបុកគ្រឿងពីរមុខដែរគឺមានខ្ញីជាមួយនឹងខ្ទឹមសបន្តមកទៀតមុននឹងយើងអាចលាយគ្រឿងអស់នឹងចូលគ្នាបានយើងត្រូវការធ្វើទឹកផ្សិតដែលយើងត្រូវការលាយផ្សិតជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបធ្វើអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវការបើកភ្លើងចក្រានយើងទៅតែមកទៀតចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវយើងចូលទៅក្នុងនឹងយើងរំងាស់វាឲ្យក្តៅបន្តិចហើយយើងដាក់ផ្សិតយើងចូលបានយើងមិនចាំឲ្យវាពុះទេយើងដាក់ផ្សិតយើងចូលទៅបើយើងដាក់ផ្សិតក្រែមយើងបានទន់ហើយយើងអាចបិទភ្លើងបានបន្តមកទៀតបងម៉ែបងប្អូនអាចយកទឹកផ្សិតហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងកែវឲ្យមួយទៅហើយយើងទុកក្នុងទូទឹកកកប្រើបាននៅពេលក្រោយទៀតប៉ុណ្ណោះព្រោះជាការស្រេចទឹកផ្សិតរបស់យើងហើយហើយយើងអាចយកវាដាក់ក្នុងទូទឹកកកទុកប្រើនៅពេលដែលបងប្អូនចាំបាននៅពេលក្រោយបានបន្ទាប់ពីយើងធ្វើទឹកផ្សិតនឹងហើយយើងអាចបន្តទៅមុខទៀតគឺយើងបុកខ្ញីជាមួយនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងចាំបន្ទាប់ពីយើងបុកវាបានម៉ត់ក្រណៃយើងអាចដួសដាក់ចានដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមលាយបានហើយប្រឡាក់តៅហ៊ូរបស់យើងហើយកុំភ្លេចជាមួយទឹកផ្សិតរបស់យើងតាមមកទៀតគ្រឿងក្រៅរបស់យើងដាក់ទាំងអស់ទៅ6មុខអានេះស្ករក្រហមដែលជាចុងលព្រាហើយម្រេចទឹកក្រូចឆ្មាម្សៅម្ទេសក្រហមយកពើវាហើយនឹងចុងក្រោយម្ទេសហឹររបស់យើងបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានបើចូលចិត្តហឹរដាក់ច្រើនបើសូវចូលចិត្តដាក់តិចតិចបានហើយខ្ញុំចូលចិត្តហឹរដាក់រៀងច្រើនតិចតែមកយើងលីវាចូលគ្នាទៅកូរឲ្យស្ករក្រហមយើងទៅលាយសពជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីគ្រឿងទាំងអស់ចូលគ្នាអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់តៅហ៊ូរបស់យើងចឹងយើងពាក់ស្រាប់ដៃហើយច្បាច់វាតិចទៅដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងរបស់យើងតៅហ៊ូយើងប្រឡាក់ហើយហើយយើងអាចទុកវាចោលរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅមុននឹងចាប់ដាំចំអិនវា
4: វ៉ាវមើលទៅគួរចង់ញ៉ាំណាស់ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើទៀត
3: ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចទុកតៅហ៊ូនេះទៅមួយឡែកឲ្យវាចូលជាតិសិនទៅ ខេឥឡូវតោហ៊ូយើងបានគ្រប់10ម៉ោងត្រូវចាប់អត់បានហើយរឿមជួយហុចខ្លាញ់តិចមកយើងអាចចាប់ដើមចំអិនបានហើយឥឡូវដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅហើយបំពងខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយបន្តិចមកតើមកទៀតយើងដាក់តៅហ៊ូយើងចូលទៅបើកភ្លើងមកល្មមបាន

0: ឆ្ងាញ់ហើយនាំឲ្យសុខភាពល្អទៀតឥឡូវម្ហូបរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងចាប់បានដួសដាក់ចានទៅយើងយកបរិភោគបានហើយអញ្ចឹងមុខម្ហូបរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយឈ្ងុយអត
1: ់ឈ្ងុយអ
0: ញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាមដាន
2: ។បាត់បើឯងរល់គ្នាបែចាញ់ពីទ្រូងនោះទ្រូងនឹងទុកឯងចូលនោះទីរហោស្ថានតទៅហើយឯងរល់គ្នានឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាជនទាំងនេះត្រូវវិនាសបង់ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះទ្រង់ជ្រាបហើយពួកអ៊ីស្រាអែលក៏នឹងដឹងដែរបើយើងរាល់គ្នាបានស្អាងអាសនានេះដោយបះបោឬរំលងទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ានឹងថ្វាយដង្វាយដុតនិងដង្វាយម្សៅឬថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទុកជាដង្វាយមេត្រីនោះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងខ្ញុំមកឆ្លើយពីការដែលប្រព្រឹត្តនៅចំពោះទ្រង់ចុះបើយ៉ាងនោះមែននោះសូមកុំឲ្យព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះឡើយបើជើងខ្ញុំបានឈានចាញ់ពីផ្លូវហើយចិត្តបានទៅតាមភ្នែកបើមានសេចក្តីស្មោះគ្រោកអ្វីជាប់នៅដៃខ្ញុំនោះសូមឲ្យខ្ញុំសាបព្រោះហើយម្នាក់ទៀតស៊ីផលចុះអឺខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យគេរំលងផលក្នុងស្រែចំការខ្ញុំទាំងអស់ទៅផងពួកជំនុំផងព្រះយេហូវ៉ាទាំងអស់គ្នាសួរដូច្នេះថាតើអំពើរំលងយ៉ាងណានេះដែលឯងរាល់គ្នាបានធ្វើទោះនឹងព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីនឹងបែចាញ់ពីព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនេះដោយបានស្អាងអាសនៈសម្រាប់ខ្លួនប្រយោជន៍និងប្រព្រឹត្តទោះទៅទាំងនឹងព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះឯអំពើអាក្រក់ដែលយើងបានប្រព្រឹត្តត្រង់ពេលអមិនទាន់បានសម្អាតខ្លួនដរាបមកដល់សពថ្ងៃនេះទោះបើមានសេចក្តីវេទនាក៏ដល់ពួកជំនុំព្រះយេហូវ៉ាក៏ដោយតើការនោះយល់ថាតូចពេកឬអីបានជាថ្ងៃនេះឯងរល់គ្នាត្រូវការចង់បែចាញ់ពីព្រះយេហូវ៉ាទៀតចាំមើលបើឯងរល់គ្នាទោះទៅទាំងនឹងព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនេះនោះដល់ថ្ងៃស្អែកទ្រង់នឹងមានសេចក្តីក្រទោះនឹងពួកជំនុំនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតកាលណាមនុស្សសុចរិតបានលះចោលអំពើសុចរិតរបស់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតវិញហើយអញដាក់ហេតុឲ្យចំពប់នៅមុខគេនោះគេនឹងត្រូវស្លាប់ហើយដោយព្រោះឯងមិនបានប្រាំប្រាប់គេនោះគេនឹងស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់ខ្លួនគេហើយនឹងលែងមានសេចក្តីនឹកចាំអំពីសុចរិតទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានប្រព្រឹត្តនោះដែរតែអញនឹងទារឈាមគេពីដៃឯងវិញប៉ុន្តែបើឯងប្រាំប្រាប់ដល់មនុស្សសុចរិតដើម្បីឲ្យគេបានរវាងខ្លួនមិនឲ្យធ្វើបាបឡើយហើយគេក៏វាចេញពីអំពើបាបតោនោះគេនឹងរស់នៅជាពិតដោយព្រោះបានទទួលតាមពាក្យប្រាំប្រាប់របស់ឯងយ៉ាងនោះឯងនឹងបានដោះប្រលឹងខ្លួនឲ្យបានរួចផងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខួតវាឡើយត្បិតនៅគោឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារល់គ្នាទ្រង់ក៏ដាក់ព្រះហស្តលើវារល់គ្នារួចយាងចេញពីទីនោះទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវាចអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករល់គ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករល់គ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឯខ្ញុំឯណេះលំដាប់នោះមានគេនាំក្មេងតូចតូចមកឯទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ដាក់ព្រះហស្តអធិដ្ឋានឲ្យវាតែពួកសិស្សបន្ទោសដល់គេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខាត់វាឡើយបាត់នៅគោឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារល់គ្នាកាលបានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះអ្នកខ្វាក់ទាំងពីរក៏មកឲ្យទ្រង់ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬទេអ្នកទាំងពីរទូលថាជឿហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយនោះទ្រង់ក៏ពលភ្នែកគេដោយព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះនោះមានម្នាក់មកទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កាលជានិច្ចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះមានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះតែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះគាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ផ្លែងឲ្យសោះចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយខ្លួនឯង

0: បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពោលពាក្យអព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតទោះបើយើងខ្ញុំដើរក្នុងសច្ចាមែនគង់តែមិនតយុទ្ធតាមសច្ចាមទេព្រោះគ្រឿងស្ត្រាវុធពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារបស់ខាងសច្ចាមទេគឺជាអត្តរិទ្ធដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលំទីមុំមួនវិញដែលអាចនឹងរំលាយអស់ទាំងគំនិតដែលគេរិះគន់និងគ្រប់ទាំងសេចក្តីយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលលើកខ្លួនឡើងទោះនឹងចំណេះនៃព្រះព្រះទ្រង់នាំអស់ទាំងគំនិតឲ្យចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញក៏ប្រុងប្រៀបទុកជាស្រេចនិងធ្វើទោសដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីរឹងចុចេះក្នុងកាលដែលអ្នករាល់គ្នាបានស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់ជំពូកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានអំរែកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយបើភ្នែកស្ដាំអ្នកនោមឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលខ្វេះចេញបោះចូលទៅត្បិតដែលភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺបាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថា Charlie នាងគឺជាជនជាតិឥណ្ឌាហើយនាងគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់នាង Charlie នាងគឺជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អហើយនាងចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់នាងហើយនឹងការចោះសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកក្រុមជំនុំដែលនៅតាមភូមិទូចទូចដែលនាងបានស្គាល់ហើយថ្ងៃមួយផងដែរ Charlie នាងបានធ្វើដំណើរកាត់តាមផ្លូវមួយហើយនាងបានជួបនឹងបុរសម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកដែលជឿខាងសាសនាហិណ្ឌូហើយបុរសម្នាក់នោះគឺបាននិយាយត្រូវគ្នាជាមួយនាងខ្លាំងមែនទែនពួកគេពីរនាក់បាននិយាយពីព្រះរបស់រៀងៗខ្លួន Charlie នាងបាននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវហើយបុរសម្នាក់នោះក៏បាននិយាយអំពីព្រះហិណ្ឌូរបស់គេដូចគ្នាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកបុរសម្នាក់នោះក៏បានផ្អាកដំណើររបស់គាត់ហើយ Charlie នាងក៏បានដឹងដែរថាគាត់ផ្អាកធ្វើអ្វីពេលនោះនាងក៏បានងាកទៅខាងស្នាមដៃរបស់នាងហើយនាងបានឃើញព្រះវិហារមួយដែលគឺជាព្រះវិហារសាសនាហិណ្ឌូហើយបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ដល់ Charlie ថាសូមនាងនៅចាំខ្ញុំមួយផ្លែខ្ញុំនឹងទៅដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរបស់ខ្ញុំសិនពេលនោះ Charlie នាងក៏បានញញឹមហើយក៏បានងក់ក្បាលបន្ទាប់មកទៀតនាងក៏បានទៅអង្គុយនៅកន្លែងមួយដែលនៅក្បែរនោះហើយបរមអ្នកនោះគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារមួយនោះប្រហែលជា10នាទីក្រោយមកបរមអ្នកនោះគាត់ក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយគាត់បានកាន់របស់វិញម្យ៉ាងដែលមើលទៅដូចជាចំណីអាហារសម្រាប់ញ៉ាំពេលនោះគាត់ក៏បានហុចទៅឲ្យ Charlie មើលដែរមើលទៅដូចជាបាយក្រៀមផ្អែមហើយ Charlie នាងក៏បានដឹងដូចគ្នាថាអាហារមួយនេះគឺបានមកពីហើយពេលនោះបរមអ្នកនោះក៏បាននិយាយប្រាប់នាងថាអាហារមួយនេះគឺជាអាហារដែលគាត់បានយកទៅថ្វាយដល់ព្រះហិណ្ឌូរបស់គាត់កាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានចែករំលែកដល់ Charlie ដូចគ្នាពីព្រោះថានេះគឺជាអាហារដែលពិសេសខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់បានយកទៅថ្វាយដល់ព្រះរបស់គាត់ពេលនោះ Charlie នាងបានបដិសេធជាមួយនឹងបរមអ្នកនោះយ៉ាងសុភាពដោយពាក្យសមរម្យនាងបានប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអាចញ៉ាំអាហារទាំងអស់នេះបានទេពីព្រោះថាពេលដែលខ្ញុំបរិភោគទៅខ្ញុំនឹងខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះពីព្រោះថាព្រះទ្រង់មិនឲ្យខ្ញុំបរិ ភោគអាហារទាំងអស់នេះនោះទេពេលនោះបរិសម្នាក់នោះគាត់ក៏មើលទៅដូចជាគាត់យល់អំពីឆលីដូចគ្នាហើយគាត់ក៏មិនបាននិយាយអ្វីដែរគាត់គ្រាន់តែញញឹមបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងឆលីបន្តទៅទៀតពួកគេបាននិយាយអំពីច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់របស់សាសនារបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនពេលនោះឆលីនាងក៏បានលាបរិសម្នាក់នឹងដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខដល់ក្រុមជំនុំម្នាក់ដែលនៅក្បែរនោះពេលនោះបរិសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានថាខ្ញុំសូមទៅដែរពីព្រោះថាខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលគ្រីស្ទានគេទៅសួរសុខទុក្ខគ្នាគេធ្វើអ្វីខ្លះគេមានវិធីអ្វីខ្លះពេលនោះឆាលីនាងក៏មិនបានប្រកែកដែរនាងរីករាយនឹងទទួលបរិសម្នាក់នោះបន្ទាប់ពីការចូលសួរសុខទុក្ខរបស់ក្រុមជំនុំរួចហើយបរិសម្នាក់នោះគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ឆាលីថាការសួរសុខទុក្ខមួយនេះគឺមើលទៅគឺកក់ក្ដៅខ្លាំងមែនទែនដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់អាចញញឹមបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតយ៉ាងស្រស់បំព្រងដែលមើលទៅពោពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយហើយឆាលីនាងក៏បានញញឹមបន្ទាប់មកទៀតនាងក៏បាននិយាយបន្តទៅទៀតថាប្រកាសហើយពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ស្រឡាញ់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានជាទ្រង់បង្រៀនឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចនេះដូចគ្នាពេលនោះបរមអ្នកនោះគាត់ក៏បាននិយាយទៅឆាលីថានេះមើលទៅដូចជាល្ងាចហើយខ្ញុំក៏សូមត្រឡប់ទៅផ្ទះដើម្បីនឹងទៅនិយាយជាមួយប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃក្រោយមកទៀតឆាលីនាងក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំផ្សេងទៀតហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់នាងទៅកាន់ពួកគេបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលឆាលីបានទៅសួរសុខទុក្ខនឹងគឺនាងបាននិយាយប្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់នាងទាំងអស់គ្នាថានាងបានជួបរឿងមួយដែលរឿងនោះគឺក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានឹងបានជួបនៅថ្ងៃខាងមុខហើយនាងបាននិយាយប្រាប់អំពីអ្វីដែលនាងបានជួបកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនថាមានបុរសដែលយកបាយក្រៀមដែលជាសំណែនសំណល់មកពីការថ្វាយព្រះនឹងយកឲ្យនាងបរិភោគហើយនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាអាហារដែលជាសំណែនឬក៏អាហារដែលបានថ្វាយទៅកាន់រូបព្រះរួចហើយយកមកបរិភោគវាបានខ្លាយទៅជាអាហារដែលមិនស្អាតរត់ទៅហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបរិភោគទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះពីព្រោះថាព្រះទ្រង់បានហាមថាមិនឲ្យយើងបរិភោគអាហារមិនស្អាតនោះទេបន្ទាប់មកទៀតឆាលីនាងក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងជាច្រើនអំពីការបរិភោគអាហារមិនស្អាតនិងការបរិភោគអាហារដែលស្អាតហើយឆាលីនាងពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមបន្ទាប់ពីនាងនិយាយរួចហើយនាងក៏បានចេញដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលជាកន្លែងដែលនាងត្រូវផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អហើយនឹងទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំរបស់នាងហើយសេចក្តីរឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសេចក្តីរឿងមួយនេះផងដែរក៏បានអប់រំយើងថាការបរិភោគអាហារដែលជាសំណែនឬក៏អាហារដែលបានថ្វាយទៅដល់រូបចម្លាក់ហើយរូបចម្លាក់ដែលជារូបព្រះហើយគឺវាមិនស្អាតទៀតនោះទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាពហើយមួយទៀតវាអាចធ្វើឲ្យខុសនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនិងច្បាប់របស់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាព្រះទ្រង់បានហាមប្រាមមិនឲ្យយើងហូបអាហារទាំងអស់នោះពីព្រោះថាបន្ទាប់ពីយើងបានយកទៅសែនដល់រូបចម្លាក់ដែលបានធ្វើដោយដៃមនុស្សរូបចម្លាក់ទាំងអស់នោះគឺតំណាងទៅឲ្យសាតាំងវិញ្ញាណដែលមិនល្អដែលអាចបៀតបៀនយើងបានគ្រប់ពេលវេលាហើយមួយទៀតអាហារដែលយកទៅសែនដល់រូបព្រះគឺវាមិនមានការរក្សាទុកឲ្យល្អនោះទេយើងយកទៅសែនហើយយើងទុកចោលហើយរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវយកមកបរិភោគគឺយើងត្រូវបរិភោគអាហារដែលបានធ្វើជាសំណែនរបស់រូបចម្លាក់ទាំងអស់នោះហើយយើងមិនបានគិតនោះទេថាអាហារទាំងអស់នោះគឺមិនមានអនាម័យត្រឹមត្រូវនោះទេពីព្រោះថាមានសត្វរុយឬក៏សត្វល្អិតជាច្រើនទៀតដែលបានហើរឬក៏ទុំនៅលើអាហារទាំងអស់នោះហើយនៅពេលដែលយើងបរិភោគទៅគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានការចុកពោះរាករូសឬក៏មានជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូចនេះហើយអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានហាមប្រាមយើងមិនឲ្យបរិភោគដូចជាអាហារជាសំណែនរបស់រូបចម្លាក់ជាដើមគឺទ្រង់ចង់ឲ្យយើងល្អចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងមាំមួនការទាំងអស់នេះគឺមិនមែនយើងធ្វើដើម្បីព្រះនោះទេគឺយើងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងមានកម្លាំងមាំមួនគឺយើងអាចធ្វើការបម្រើព្រះដោយភាពសប្បាយរីករាយដូចជាឆាលីអញ្ចឹងគឺនាងបានធ្វើការបម្រើព្រះដោយភាពសប្បាយរីករាយពីព្រោះថានាងបានបដិសេធមិនបរិភោគអាហារដែលជាសំណែនហើយព្រះទ្រង់ក៏បានថែរក្សាសុខភាពរបស់នាងឲ្យនាងមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងមាំមួនដើម្បីនឹងធ្វើការឲ្យទ្រង់ផងដែរហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាការមិនបរិភោគអាហារដែលជាសំណែនហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយដើម្បីមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយរឿងនេះមានចំណងជើងថាខ្សែជីវិតរបស់ក្មេងស្រីអូរ៉ាជាមួយនឹងព្រះគ្រីដោយក្មេងស្រីអូរ៉ានាងគឺជាក្មេងស្រីដែល slow boat ស្មោះត្រង់និងកំ plain ម្នាក់ហើយនាងគឺរស់នៅជាមួយលោកយាយរបស់នាងហើយគ្រូសានាងក៏ជាគ្រីស្ទានផងដែរប៉ុន្តែនាងគឺមិនបានរៀននៅសាលាគ្រីស្ទានទេគឺនាងរៀននៅឯសាលារដ្ឋវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺក្មេងស្រីអូរ៉ាមានសេចក្តីជំនឿតិចតួចបំផុតទៅកាន់ព្រះគ្រីក៏ព្រោះតែនាងគឺជាសិស្សរៀនពូកែម្នាក់ហើយនាងគឺបានផ្ដោតតែទៅលើការសិក្សារបស់នាងប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគឺម្ដាយរបស់នាងបានសួរមកកាន់នាងថាតើកូនចង់បដូរសាលារៀនទៅរៀននៅឯសាលាព្រះគ្រីស្ទទេហើយនាងបានប្រកាសដោយអហង្ការថាគឺនាងមិនចង់បដូរសាលាទៅរៀននៅឯសាលាណាឯទៀតទេហើយម្ដាយរបស់នាងក៏បានស្ងាត់មាត់និងមិនបានសួរសំណួរទៅកាន់នាងអ្វីទៀតដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ចប់ការសន្ទនានោះគឺក្មេងស្រីអូរ៉ានាងតែងតែគិតនៅរឿងរ៉ាវនិងសំណួរដែលម្ដាយរបស់នាងបានចោទសួរមកកាន់នាងនៅយប់មួយខណៈពេលដែលនាងរៀបនឹងចូលគេងគឺនាងបានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទថាបើសិនជាទ្រង់ចង់ឲ្យកូនបដូរសាលានិងឲ្យកូនទៅរៀននៅឯឆ្ងាយនៅឯសាលារៀនរបស់ទ្រង់ក៏សូមទ្រង់ជួយរៀបចំផ្លូវនិងដឹកនាំកូនទៅកាន់សាលារៀននោះតែបើសិនជាទ្រង់មិនពេញចិត្តឬមិនសប្បុរសធម៌ក៏សូមទ្រង់ជួយរៀបចំផ្លូវដើម្បីឲ្យកូនរៀននៅសាលារដ្ឋនេះដដែលហើយចង់បញ្ចប់នាងក៏បាននិយាយពាក្យថាអាមែនក្មេងស្រីអូរ៉ាគឺនាងតែងតែអធិដ្ឋាននិងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវនេះដដែលជារៀងរាល់យប់រហូតដល់ថ្ងៃមួយម្ដាយរបស់នាងក៏បានស្នើសុំនាងដើម្បីឲ្យនាងទៅមើលស្ថានភាពនៅសាលារៀននោះហើយក្មេងស្រីអូរ៉ាក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់ម្ដាយនាងថាកូនទៅក៏បានដែរក៏ព្រោះតែនាងគិតនៅក្នុងចិត្តថាគ្រាន់តែទៅមើលស្ថានភាពនៅឯសាលារៀននោះមានអ្វីពិបាកមិនមែនទៅរៀនឯណានៅពេលដែលទៅដល់សាលារៀននោះម្ដាយរបស់នាងក៏បានស្នើសុំនាងឲ្យនាងទៅធ្វើតេស្តជាមួយលោកគ្រូនាយកហើយនាងក៏យល់ព្រមម្ដងទៀតក៏ព្រោះតែមូលហេតុដដែលបន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តរួចនាងក៏បានចេញមកក្រៅដើម្បីជជែកលេងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកម្ដាយរបស់នាងក៏បានប្រាប់នាងថាកូនគឺត្រូវសិក្សានិងស្នាក់នៅរៀននៅទីនេះហើយអូរ៉ាគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងតក់ស្លុតជាខ្លាំងក៏ព្រោះតែនៅក្នុងចិត្តនាងគឺនាងគិតថាគ្រាន់តែមកមើលស្ថានភាពនៅសាលារៀននេះគឺនាងមិនចង់បដូរសាលាឬក៏ចង់រៀននៅទីនេះទេប៉ុន្តែនាងមិនដឹងទេថានេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកកាន់នាងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកក្មេងស្រីអូរ៉ានាងគឺកាន់តែមានសេចក្តីជំនឿកាន់តែច្រើនជាងមុនហើយនាងគឺបានយល់ដឹងច្រើនពីព្រះគ្រីស្ទច្រើនជាងមុនផងដែរក្មេងស្រីអូរ៉ាក៏បានស្នាក់នៅនិងរៀននៅទីនោះហើយនៅពេលដែលនាងបានស្នាក់នៅនិងរៀននៅទីនោះយូរយូរទៅសេចក្តីជំនឿនិងរឿងល្អល្អក៏បានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់នាងដូច្នេះរឿងនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ចង់អប់រំដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺទ្រង់មិនដែលសាបសូន្យទេហើយទ្រង់ក៏តែងតែជួយយើងនិងឆ្លើយតបនឹងសំណើដែលយើងបានស្នើសុំទៅទ្រង់គ្រាន់តែការឆ្លើយតបរបស់ទ្រង់គឺមុននិងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយទ្រង់គឺតែងតែអត់អន់ទោសនិងទ្រង់មិនខឹងចំពោះយើងរាល់គ្នាទេហើយយើងគឺត្រូវតែបើកចិត្តទទួលទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏តែងតែចង់ចូលមកក្នុងចិត្តយើងនិងកែប្រែនៅកំហុសខុសឆ្គងនិងដឹកនាំចិត្តយើងទៅកាន់ផ្លូវល្អនិងបរិសុទ្ធហើយញាតិខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីជំនឿទៅកាន់ព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងនិងកុំភ្លេចព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងមានទាំងទុក្ខនិងទាំងសប្បាយជាចុងក្រោយញាតិខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការទស្សនានិងសូមគោរពលា
3: Hi ថ្ងៃនេះចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនអត្តមនិយមខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពេលវេលាខ្លីមួយទៀតសូមស្ងាត់អោប្រវោបេដានៅនគរឋានសួគ៌កូនមានអំណរសប្បាយរីករាយបានមកជួបជុំគ្នាជាមួយបងប្អូនសម្រាប់ថ្វាយបង្គំថ្ងៃនេះហើយកូនសូមត្រង់ក្នុងជាមួយសូមអីពាក្យរបស់កូនបានជាពាក្យរបស់ត្រង់ហើយសូមអាយក្រុមជំនុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីគម្រោងរបស់ត្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់គេកូនសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយនៅក្នុងព្រះវិហារនេះសូមអាយកូនក្មេងបានស្ដាប់And you'll there. Hi, you're some ទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែន។

0: at that kung net crew cantor sap na grand prayer here may not me and gumrong yum twa a mang thought a we me and chmo pi sa at dang pi sell selfie yay okay ta hide away kyum thought selfie moi no prayer here thai ne pi prua chumdong jeung tha sekdai sralan man atmani yum okay ta yum chong ai yeung kat am pi selfie mean atmani yum ru ko man atmani yum pi jarna san gamnat selfie chia pia thomada nai knong sahakum nai knong lokai robas yeung sap thngai men at ba khoeng ne na da tong ko thot akia ko moi thot selfie bon pram men at men yum lu chun chiet moi glai no azi yum at prap chmua chun chiet prateh ke anang kangi ke twa chran chi and kangi of saying no kram prateh ke tau glai na selfie glai nang tau glai no selfie glai no da hide away da hide away yeung chi manu tuich tau yeung gat ampi khluon aing tram pek khluon aing nau yeung peo yeung mean kamnit selfie ni khluon aing chi like moi nau knong chivat nau le pen dai but aoi khluon aing som khan da away khluon aing mean mok mean muat mean rup mean kao som khan da arom robas khluon aing som khan da pratana chong ban robas khluon aing nau knong bi vie mangkol ba san yeung mean kamnat jang kamnat khluon aing kamnat khluon aing selfie rahot we yo kongwal we yo chu jok jap hai at samai chet te noi knong ka tamnet tanong robas yeung chmuoy net ta tai som ba prekompi prap yeung doi khnea na some about prekompi Jacob
1: prekompi Jacob chupuk 3 kho 16 tbat kalai na dai mean sikdai chranen nang sikdai kumnum nu ko mean vok vo nang sikdai akrak krob yang dai
0: kai ngat prekompi prap doich khnia nai phe yeung chong ban nai phe yeung khluon aing vi mean kongwal vi mean phanha vi mean chu jok chap som tau Jacob
1: prekopi Jacob chupuk 1 kho 14 15 tae krup khnia kaet mien sikdai labuong nu keu doy sa tae sikdai pong prathna robos khluon nom pratieng hai luong lom te ruoy ka na sikdai pong prathna chop mien chea ptei nu samra chanh mok chea ampeu bap hai ka na bap ban po peing laung nu ក៏បង្កើតជាសេចក្តីស្លាប
0: ់វាកើតឡើងជាអំពើបាបហើយអំពើបាបណៃនាំយើងទៅសេចក្តីស្លាប់ភាពអត្មានិយមជាសង្កលមួយថាយើងចិត្តដល់ថ្ងៃចង់បញ្ចប់សម្រាប់ផែនដីយើងហើយព្រះស៊ូចិត្តយើងមកដោយខ្ញុំនិយាយមិនតើកលែងណាឃើញមនុស្ស េះតែគិតអំពីខ្លួនឯងគិតអំពី selfie គិតអំពីខ្លួនឯងមុខល្មៃខ្លួនឯងស្លៀកពាក់ល្មៃខ្លួនឯងស្អីស្អីយើងដឹងថាយើងចិត្តដល់ព្រះយើងមកហើយសំបាក់ទៅទីម៉ូថេទី2ចំពោះ3ហើយយើងអានអំពីព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអំពីថ្ងៃចុងបញ្ចប់របស់លោកកែយើងពេលដែលយើងវាយ៉ាងម៉េចហើយយើងឃើញកើតអំពីខ្លួនឯងនៅក្នុងអានឹងដែរទីម៉ូថេទី2
2: ទីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ1ដល់ខ5ចូលឲ្យដឹងថានៅជន់ក្រៃបងអស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស់ត្បិតនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អួតអាងកោខមានរឹកខ្ពស់ប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមកុនមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាមនុស្សមានសេចក្តីអសោកនិយាយបង្កាច់គេមិនចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តនឹងការល្អក្បត់គេគិតឥតបើគិតមានចិត្តធំហើយចូលចិត្តនឹងលបែងលេងជាជាងព្រះគេមានឫកពីជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះប៉ុន្តែមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះជាស្ដាដែលមកដោយការគោរពប្រតិបត្តិនោះទេចូលបែបពួកមនុស្សយ៉ាងនោះចេញ
0: ផូលប្រាប់ទីម៉ូថេថានៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់មនុស្សស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអត់កើតអំពីស្រឡាញ់អ្នកដទៃគេអត់ស្ដាប់បង្គាប់ម៉ែឪគេអត់មានអរគុណគេអត់មានបរិស័ទគេស្រឡាញ់ប្រាក់គេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគេអត់ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនគេអត់ស្រឡាញ់អ្វីប៉ាត់អ្វីល្អគេស្រឡាញ់តាអ្វីអក្រក់ហើយពិសេសស្រឡាញ់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែគេអាចប្រាប់ថាគេជឿព្រះមានតែប្រាប់ក្នុងមាត់ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គេឆ្ងាយពីព្រះហើយភាពអត្តមនិយមជាទូមុខពីសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងគាត់ថាយើងស្រឡាញ់អ្នកណាប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងមានភាពអត្តមនិយមវាមួយឬក៏មួយទៀតមិនអាចមានពីរជាប់គ្នាទេវាទូមុខគ្នា

ខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំកងងាណាមិនអំពើបាបរបស់វាទេតែស្អាវាមិនអែកធ្វើអីខ្លួនឯងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់លត់លោះពីកំណត់នឹងខំខ្មែងច្រើននៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំបីបីបីហើយអ្នកធំអ្នកពេញវ័យច្រើននៅតែអញ្ចឹងទៀតសែលហ្វីសែលហ្វីមីមីខ្ញុំខ្ញុំណែតើគេអត់លន់លោះហើយគេនៅដូចកងាខ្ញុំមុនខ្ញុំមុនយោខ្ញុំយោខ្ញុំអានេះវាមកពីកំណើតរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងលត់លោះក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យើងស្អប់ការភាពអត្តមនិយមក្នុងអ្នកតន្ត្រីមែនអត់យើងឃើញអ្នកផ្សេងអត់ឲ្យយើងថាស្អប់ណាស់អត្តមនិយមណាស់ប៉ុន្តែបើយើងប៉និតខ្លួនឯងទៅយើងថាអូខ្ញុំមិនឲ្យគេដោយសារស្អីស្អីស្អីស្អីទៅយើងដោះសារខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងស្អប់ក្នុងគេការពិតយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពអត្តមនិយមនៅក្នុងចិត្តយើងយើងត្រូវឈ្នះដៃសាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បើយើងក៏ទៅអំពើបាបអំពើបាបបាទគ្រប់ទាំងអស់ឬក៏ចិត្តទាំងអស់មកពីឬក៏ហេតុផលដោយសារភាពអត្តមនិយមសូមមើលក្តារនេះមកផ្លែតអូខេអានេះអង់គ្លេសបន្តែវាភាពខ្លីមានសង្ឃឹមថាអ្នកខ្លះអាចអានអូខេពាក្យនេះថាម៉េចស៊ីនអូខេមិនមែនឈ្មោះអូខេពីព្រោះនៅខ្មែរមានឈ្មោះអានេះពាក្យអង់គ្លេសមានន័យថាម៉េចអំពើបាបអូខេអសរទី1ស្អីគេអសរនៅកណ្ដាលអសរក្រោយអូខេទៅកណ្ដាលវិញអសរនៅកណ្ដាលស្អីគេអាយអាយមានន័យថាម៉េចក្នុងភាសាខ្មែរខ្ញុំអូខេខ្ញុំនៅកណ្ដាលអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំអត្តមនិយមជាហៃផលយើងមានអំពើបាបទោះបីយើងខំធ្វើល្អឧទាហរណ៍ហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបះបល់រំរបស់អ្នកណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានតែឲ្យឃើញអ្វីខ្ញុំយល់ទោះបីយើងខំធ្វើល្អឧទាហរណ៍យើងធ្វើបនអេពេលយើងធ្វើបន់យើងធ្វើបន់ពីព្រោះអេពីព្រោះយើងចង់ឲ្យមានមុខមាត់ធំនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏យើងចង់ឲ្យអួតខ្លួនអំពីយើងចាយលុយអស់ប្រមាណធ្វើបន់ឬក៏យើងជួយអ្នកណាក៏ដោយនោះឲ្យអស់ប្រមាណឬក៏យើងធ្វើបន់ពីព្រោះយើងស្រឡាញ់អ្នកនោះអូខេបាទយើងធ្វើ

0: สำหรับโดยผู้ชมเบนยิงสุรลันเนตนะยิงสุรลันเปรียบพุทธหรือก็ยิงสุรลันโลกหรือก็ยิงสุรลันโอเคคิมอัตังนะยิมจะตัดพิจารณายิมท่าทวีบอนทวีบอนละอปันไตไฮพอลยิงทวีอันนั้นยิงจอยกัตสันว่ายิงเมียนไฮพอลจองอูดจองพรับเกย์ทางเขียมใจเลยอับอันไหนให้โอ้เขียมอ๋อลุยจานสำหรับทวีบอนอันนั้นวิมียนเวียคเมียนเซกเดย์สวรรค์เตวิมียนขยมวิมียนเซลฟี่ในขนงอันนั้นสมานปิลิปจมปุปีคอใบไม่ต้องเตียดยมจองอายุงนักจำปิลิปจมปุปียังอ่านในอ่านพระคัมภีร์หายวันใดยมจองอายุงพิจารณาไม่ต้องเตียดจมปุปีคอใบปิลิป
1: ฟิลิปจุมปุกปีคอใบกมอ้อยทว่าไว้ได้ตัวแต่งเขียนหรือได้สกเรอมนวดอัดประหยัดลายแต่จะรับอันเกอเลิศจึงคล้วนได้ได้จัดสุเพียบไว
0: ้กึดอัมปีเนตแต่กมกึดอัมปีคล้วนเองเพลยึงจองทว่าเอาไว้ให้สมอันยาคบจุมปุกบุญคอใบแ
1: ต่กมปียาคบจุมปุกบุญคอใบเนรักเนี้ยก็สมได้แต่มันบานเตะบัดสกเรสมนมนุแบบอักระสำหรับนังใจบุ๋มปิ้งสิกได้บุ๋มราระบ๊อในรักนิวเวน
0: ไงขนมเพรคุณพี่รักยอมท่า wrong motives นังไฮพอลค่บาเซนยังอธิทานหายังมันคอยเพรชลายตอบประหายังเมียนไฮพอลค่ยังจองบานอันนี้ปันได้เพรมันเอาไอ้ใจซะเพรตั้งท่าบาเมียนไออันนั้นยังกัดอันปีคลุนไอ้เตี้ยยังมันช่วยแน่ต่อไปบาสันยังกัดท่าไอ้ทเวสกรรมเพียบเอาไว้หรือก็ทเวกางเงียเอาไว้หรือก็ทเวบอนหรือก็ทเวไอ้ได้สกัดไอ้สโรลันหายกาเพียบอัตมานิยมชอบกันหายเวียมันแอกแต่รู้แต่ตั้งปีเวียมวยหรือก็มวยเตี้ยสมานคารินตาจีมวยจมูกดอกใบให้ขอพรำให้สะดับชบะในกันดาลขอพรำบีบรัวเวียเมียนเพียจรานจราน
1: กระนั้นทอตีมวยจมูกดอกใบขอพรำมันได้ประพฤติแบบมันกูซ้อมมันได้รกระยายต่อคลุนมันระหาคั้งมันประกันตุ
0: โอเคพี่สาขมายเขียมอัดจับบานตัวนบันไตก็ไม่เราสำหรับคลุนเองก็ไม่เกิดอันปีคลุนเองในกันดาลคอนังในเพลยงสมรัยเจตหาสวรรันเนตตะเตยงเรียนนี่ยายอาเต้เต้าอวัยยืนจองบ้านหายยืนเรียนนี่ยายจ้าบัดเต้าอวัยแนนโนตรอยกาเมียนในท่ากาสบายริเรียระบะแนนโนสำคัญเจียงกลัวนั่งสมานเพรคุมปีรอมจมปุดับพรำหายคอมวยนังปียังเคยในสัญญาทำไมในขนมเพรคุมปีสาวเวพิเศษสาวเวพอลอายุงเมียนอยู่บอลจรังอันปีรู้ในจมวยเขี้ยรู้ในจมวยเนี่ยต่อไปเ រ៉ូមជំពូក15ខ1និង2
1: ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ1និងខ2គួរតែឲ្យយើងរាល់គ្នាដែលមានកម្លាំងបានត្រមត្រនឹងសេចក្តីកំសោយរបស់ពួកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងវិញឥតបំពេញចិត្តខ្លួនយើងឡើយត្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបំពេញចិត្តអ្នកចិត្តខាងខ្លួនសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អឲ្យបានស្អាងចិត្តឡើង
0: ហេបំពេញអ្នកចិត្តខាងខ្លួនជួយឲ្យអ្នកដទៃមានសុបាយរីករាយកុំកើតអំពីខ្លួនឯងมันមានន័យថាយើងអត់ត្រូវថែខ្លួនយើងត្រូវថែយើងត្រូវដេកលក់គ្រប់យើងត្រូវមកទឹកយើងត្រូវស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអានឹងមិនមែនសំខាន់សំខាន់សម្រាប់យើងអ្នកតន្ត្រីសំខាន់ជាងយើងហើយសូមអាន Corinthians ទី1ចំពុះ10
1: ព្រះគម្ពីរ Corinthians ទី1ចំពុះ10ខ24កុំឲ្យអ្នកណាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវរកដល់អ្នកតន្ត្រីវិញ
0: យើងស្វែងរកល្អសម្រាប់អ្នកតន្ត្រីវិញសំខាន់នៅពេលការសប្បាយរីករាយរបស់អ្នកតន្ត្រីកាត់ឡើងសំខាន់ជាងរបស់យើងយើងអាចចាប់បានមានបទពិសោធន៍អំពីសប្បាយរីករាយពិតប្រាកដហើយអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទ្រង់បង្កើតមនុស្សសម្រាប់ស្វែងរកអំណរពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនមានពាក្យខ្លីអង់គ្លេសមួយទៀតអសរអីខ្លះ J O Y អូខេអង់គ្លេសហា Joy Joy មានន័យថាអំណរនៅក្នុងខ្មែរប៉ុន្តែនៅពីណៃខ្ញុំទួយទួយគេបង្រៀនយើងនៅ Sabbath School ថា J អសរសម្រាប់ព្រះយេស៊ូ J for Jesus right O others អ្នកដទៃហើយ Y yourself ខ្លួនឯងទីមួយកណ្ដងជីវិតរបស់យើងយើងគោរពព្រះទីមួយព្រះសំខាន់ជាងម៉ាក់បាសំខាន់ជាងមិត្តភ័ក្តិសំខាន់ជាងប្តីប្រពន្ធសំខាន់ជាងគេទាំងអស់ព្រះសុបន្តែទី2បងប្អូនប្តីប្រពន្ធម៉ាក់បាមិត្តភ័ក្តិគ្រូអ្នកណានៅក្នុងសហគមន៍យើងអានឹង others អ្នកតន្ត្រីហើយក្រោយយើងក៏សំខាន់ដែរប៉ុន្តែយើងមិនសំខាន់មុនឬក៏ខ្លាំងជាងព្រះសុនឹងអ្នកតន្ត្រី J O Y joy ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសួរសំណួរខ្លួនឯងសម្រាប់បណិតមើលខ្លួនឯងអំពីការអត្តមនិយមទី1ដាល់ខ្ញុំចង់អ្វីៗបំផុតល្អបំផុតសម្រាប់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដាល់ខ្ញុំចង់បានមែនតែនអ្វីល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកតន្ត្រីអានេះសួរខ្លួនឯងទី2ដាខ្ញុំចង់ឲ្យគេអ្នកណាក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងដាខ្ញុំចង់ឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេដាខ្ញុំចង់ឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេទី3ដាគេអ្នកណាក្នុងការទំនាក់ទំនងយើងតើគេជឿថា ខ្ញុំចង់បានល្អបំផុតសម្រាប់គេតាគេជឿថាខ្ញុំចង់បានល្អបំផុតសម្រាប់គេហើយទីបួនតាគេអ្នកតាតេតាគេឃើញខ្ញុំគិតអំពីខ្លួនឯងមុនអ្វីអ្វីទាំងអស់សំពីចារណាអំពីសំណួរបួនហ្នឹងហើយសំអានខចង់បញ្ចប់រ៉ូមចំពុក
1: 12ព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក12ខ10ខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងឯសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុន
0: អានេះនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយបងប្អូនយើងត្រូវស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយបងប្អូនហើយយើងឲ្យគេទៅមុនយើងយើងគោរពគេមុនយើងឲ្យគេសំខាន់ជាងយើងនៅពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចឃើញអំណររីករាយសប្បាយក្នុងចិត្ត So ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឲ្យយើងជ្រើសរើសសូមឲ្យយើងសម្រេចចិត្តសូមឲ្យយើងសម្រេចចិត្តថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើអ្នកទី1នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតទៅឲ្យគេត្រង់ណាងជួយឲ្យយើងធ្វើការនេះពីព្រោះត្រង់សប្បាយចិត្តមែនតើភាពឃើញយើងឈប់គិតអំពី selfie យើងគិតអំពីអ្នកដទៃត្រង់សប្បាយមែនតើហើយត្រង់ចង់ឃើញយើងធ្វើសកម្មភាពធ្វើអីគ្រប់អ្វីអ្វីនៅក្នុងជីវិតយើងដោយមិនអត្តមនិយមដោយប្រេសូធ្វើសំព្រះទីពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
2: ត្បិតក្នុងមរណភាពគ្មានសេចក្តីនឹកចាំពីទ្រង់ទៀតឡើយនៅឋានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់នោះតើអ្នកណានឹងសរសើរដល់ទ្រង់គេដូចជាវងសត្វដែលតម្រង់ទៅទីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់នឹងស៊ីគេហើយមនុស្សទៀងត្រង់នឹងជន់ឈ្លីគេតាំងពីព្រលឹមរូបល្អរបស់គេនឹងត្រូវសូន្យទៅនៅឋានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់ឥតមានទីអាស្រ័យឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នឹងលួសប្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីអំណាចនៃស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះវិញបាត់ទ្រង់នឹងទទួលខ្ញុំទុកពីព្រោះស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងឈោងដៃរោគទ្រង់មិនបានហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏នឹងអួតសរសើរទ្រង់មិនបានដែរពួកអ្នកដែលចុះទៅក្នុងរណ្ដៅនឹងសង្ឃឹមដល់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់មិនបានឡើយឯមនុស្សរស់គឺជាមនុស្សរស់ហើយដែលនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដូចជាទូលបង្គំនៅថ្ងៃនេះដែរអពុកនឹងបន្តសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឲ្យកូនស្គាល់តទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងច្រៀងបទរបស់ទូលបង្គំតាមប្រដាប់ភ្លេងមានខ្សែនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាដរាបដល់អស់មួយអាយុនៃយើងខ្ញុំបើដៃអ្នកនាំឲ្យគេរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃវិញជាជើងមានដៃទាំងពីរហើយធ្លាក់ទៅក្នុងនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយបើជើងអ្នកនាំឲ្យគេរស់វិតចិត្តនោះចូលកាត់វាចោលទៅសູ່ឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតជើងវិញជាជើងមានជើងទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរស់វិតចិត្តនោះចូលខ្វេះចោលទៅសູ່ឲ្យអ្នកចូលក្នុងនគរព្រះមានភ្នែកតែមួយជាជើងមានភ្នែកទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងនរកវិញជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយ

ជានាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតហើយកម្មវិធីហាសុខភាពនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមនេះគឺជាបង្អែមចេកខ្ទិះចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាចេកចាចេកពុកម៉ែបងប្អូនអាចរើសយកចេកទុំឬក៏ចេកទុំល្មមយើងអាចចិតវាត្រាំជាមួយទឹកអំបិលកុំឲ្យវាខ្មៅហើយមានខ្ទិះដូងខ្ទិះដូងមានខ្ទិះដើមហើយខ្ទិះចុងទឹកអំពៅសាគូអំបិលហើយនឹងសាគូថ្មីអណាចានេះគឺជានៅក្នុងឆ្នាំងមានខ្ទិះដូងចុងជាមួយនឹងសណ្តែកខៀវចាសណ្តែកខៀវគឺសណ្តែកដែលយើងបានលីងវាហើយលីងវាឆ្អិនហើយយើងដាក់ស្ងោរវាជាមួយនឹងខ្ទិះដូងហើយនឹងទឹកអំពៅខ្លះចាហើយខ្ញុំនឹងដាក់វាកដៅតើមកគឺយើងចាក់ចេកចូល

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី18ដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសនីមួយៗសូមបងប្អូនសង្ចឹងគិតមើលប្រសិនបើប្រទេសមួយគ្មានច្បាប់នោះពិតជាមានការច្របូកច្របល់គ្មានអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណាឡើយគេនឹងកាប់សម្លាប់គ្នាលួចប្លន់គ្នាឬយកប្រពន្ធកូនគេតាមតែអំពើចិត្តបើគ្មានប៉ូលីសឬអ្នកគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍តាមផ្លូវនឹងមានការច្របូកច្របល់ដោយគេអាចបើកបោខាងណាក៏បានគ្រូមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្រៀនសិស្សមិនស្ដាប់គ្រូនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រឡើយដីធ្លីទាំងឡាយនឹងគ្មានព្រំដែនអ្នកណាធ្វើកន្លែងណាក៏ធ្វើទៅធ្វើឲ្យមនុស្សមានការពិបាករស់នៅជាពិតប្រាកដដូច្នេះហើយទើបប្រទេសនីមួយៗបង្កើតច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តរៀងរៀងខ្លួនរហូតដល់គ្រួសារនីមួយៗក៏មានច្បាប់របស់គេដែរហើយប្រទេសនីមួយៗបានរៀបចំរើនឬថយចុះក៏អាស្រ័យទៅលើច្បាប់នោះល្អឬមិនល្អនឹងការអនុវត្តច្បាប់នោះបានឬមិនបាននោះដែរមានមនុស្សភាគច្រើនបានយល់ស្របថាការមានច្បាប់និងការគោរពច្បាប់ជាការសំខាន់ដោយព្រះដឹងថាច្បាប់ជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់សេចក្តីសុខសាន្តនេះហើយទើបទ្រង់បង្កើតច្បាប់មួយហៅថាក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការដែលមនុស្សអាចយល់បានយ៉ាងងាយនិងមានអត្ថន័យស៊ីជម្រៅគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់ផ្នែកនៃជីវិត
1: 1ក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការ
0: ក្រោយពេលព្រះបានបង្កើតលោកីនិងមនុស្សលោកក្រឹត្យវិន័យមានតែមួយគត់គឺមិនត្រូវឲ្យបរិភោគផ្លែដឹងខុសត្រូវឡើយតែលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាពុំបានគោរពតាមឡើយព្រះនៅតែស្រឡាញ់មនុស្សលោកជានិច្ចហើយទ្រង់មិនចង់ឲ្យមនុស្សត្រូវស្លាប់ទេទោះបីគេបានរំលងច្បាប់របស់ទ្រង់ហើយក៏ដោយក្រោយមកព្រះទ្រង់បានចង់ឲ្យបុរសម្នាក់ឈ្មោះលោកម៉ូសេដឹកនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីទីស្គរនៃប្រទេសអេស៊ីបព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យគេរួចពីជាទីស្គររបស់ពួកអេស៊ីបហើយមានសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងវិញជាពិសេសសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំទ្រង់នាសម័យនោះមានមនុស្សជាច្រើននៅតែធ្វើបាបដដែលទោះបីគេដឹងថាព្រះបានគង់នៅជាមួយពួកគេនឹងជួយពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃមួយព្រះបានបង្គាប់ឲ្យម៉ូសេឡើងទៅជួបទ្រង់នៅលើកំពូលភ្នំមួយឈ្មោះភ្នំស៊ីណាយហើយបានប្រគល់ក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការដែលទ្រង់បានសរសេរដោយព្រះអង្គលីទ្រង់ទល់ដល់លោកម៉ូសេដើម្បីយកមកឲ្យប្រជាជនអនុវត្តសូមយើងក្រឡេកមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទាំង10ប្រការនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតយើងក្រឹត្យវិន័យទី1កុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះមានតែព្រះអង្គមួយគត់ដែលបានបង្កើតយើងនឹងយកព្រះតីទុកដាក់ថែរក្សាយើងដោយបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រទ្រង់ឲ្យមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសយើងហេតុនេះយើងត្រូវគោរពតែទ្រង់មួយអង្គត់មនុស្សម្នាក់មិនអាចធ្វើការពីរពេញម៉ោងក្នុងពេលជាមួយគ្នាបានទេធ្វើដូច្នោះគេនឹងមានចៅហ្វាយពីរហើយយ៉ាងណាមិញយើងក៏មិនអាចបំរើព្រះពីបានដែរព្រះអង្គម្ចាស់របស់យើងចង់ឲ្យយើងគោរពទ្រង់ទាំងស្រុងទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ នៅពេលដែលយើងគោរពការបង្រៀនរបស់សាសនាណាហើយនោះយើងក៏មិនត្រូវការនឹងព្រះណាដតីទៀតដែរហើយបើយើងមានអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ទៅហើយនោះយើងត្រូវទុកត្រង់ជាធំបំផុតដែរកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាវ័យដែលនៅស្ថានលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រណិប័តតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសុខរស់ដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់អញហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញយើងត្រូវតែចងចាំជានិច្ចនៅភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះហើយយើងមិនត្រូវគោរពឬកោតខ្លាចនៅអ្វីដែលយើងបង្កើតនោះទេតែត្រូវបន្ទាបខ្លួនយ៉ាងទាបទទួលស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សយ៉ាងទន់ទាបដែលត្រូវតែទីពឹងទៅលើព្រះគ្រប់បែបយ៉ាងយើងមិនត្រូវថ្វាយបង្គំទ្រព្យសម្បត្តិការងារសមត្ថភាពសម្រស់ឬប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនផងដែរព្រោះរបស់ទាំងនោះក៏អាចរាប់ជាព្រះខ្លែងខ្លាយដែរដែលអាចទាញយើងឲ្យងាកចេញពីព្រះពិតដែរក្រឹតវិន័យទី3កុំឲ្យចេញព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនរាប់ជាឥតទោសដល់អ្នកណាដែលចេញព្រះនាមទ្រង់ជាអាសាឥតកាលនោះទេប្រសិនបើយើងទទួលយកឈ្មោះថាជាគ្រីស្ទានយើងត្រូវតែរស់នៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរព្រោះអ្នកដទៃគេថ្កោលទោសព្រះទៅតាមការប្រព្រឹត្តរបស់យើងហើយបើយើងឈប់ធ្វើតាមច្បាប់របស់គ្រីស្ទានហើយយើងក៏ត្រូវសុំដកឈ្មោះយើងចេញពីបញ្ជីនៃព្រះវិហារដោយគួរសមនិងឈប់អះអាងថាយើងជាគ្រីស្ទានតទៅទៀតផងដែរជាពិសេសមិនត្រូវយកព្រះនាមរបស់ព្រះទៅប្រើដើម្បីបម្រើគោបំណងឬផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយគឺយើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីលើកតម្កើងទ្រង់នឹងឲ្យអ្នកដតីបានស្គាល់និងកោតសរសើរទ្រង់ផងដែរសូម្បីតែការថ្វាយបង្គំព្រះឬច្រៀងសរសើរព្រះក៏ត្រូវលើកតម្កើងព្រះនាមទ្រង់ដែរជាពិសេសជៀសវាងយកចម្រៀងសរសើរតម្កើងទៅច្រៀងរូរ៉េរូឡូក្រឹតវិន័យទី4ចូលនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរយៈ6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងឬបូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីទោះសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដតីដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុងរយៈ6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃមួយដ៏ពិសេសនិងបរិសុទ្ធដែលអាចផ្ដល់ព្រះពរដល់ធំធេងដល់ជីវិតយើងនិងអាចឲ្យយើងបានសម្រាកនិងមានសេរីភាពពីការនឿយហត់និងមិនខ្វល់ខ្វាយពីការងារទាំងឡាយជាពេលសម្រាប់យើងនិងគ្រួសារយើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះនិងជួបជុំជាមួយបងប្អូនយើងនិងអ្នកដទៃទៀតថ្ងៃបរិសុទ្ធ គឺជាថ្ងៃមួយដែលយើងបង្ហាញថាយើងពិតជាស្រឡាញ់ទ្រង់និងជឿជាក់ថាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតលោកីយ៍នេះនិងរបស់សពសារពើព្រមទាំងមនុស្សផងក្នុងរវាង6ថ្ងៃហើយទ្រង់សម្រាកនៅថ្ងៃនោះដែរគឺទ្រង់នេះហើយដែលអាចប្រទានចំណីអាហារដល់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រួសារយើងទាំងមូលជាគ្រីស្ទាននិងមនុស្សបានសម្រាកនៅថ្ងៃនោះក្រឹតវិន័យទី5ចូលគ្រប់ប្រណិប័តដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងប្រទានឲ្យការគោរពប្រណិប័តដល់ឪពុកម្ដាយនាំមកនូវសេចក្តីសប្បាយនិងជីវិតដ៏មានព្រះពរដល់ទាំងឪពុកម្ដាយទាំងកូនចៅដូច្នេះយើងដែលជាកូនចៅត្រូវតែចោះចូលទាំងស្រុងក្នុងអំណាចរបស់មាតាបិតាព្រមទាំងលើកដំកើងគាត់ផងម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវតែសម្ដែងការដឹងគុណដល់មាតាបិតានិងតបស្នងសងគុណលោកដោយការស្ដាប់បង្គាប់និងមានចិត្តសប្បុរសដល់គាត់នៅពេលដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅនៅឡើយហើយវាមិនមែនជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទេដែលមនុស្សមើលងាយឬមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយនឹងមិនអើពើនឹងជូនចំណីអាហារដល់គាត់ដែលកំពុងរស់នៅនៅឡើយតែដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅទើបនាំគ្នាគោរពបូជាសែនព្រេងឬយកចំណីអាហារទៅរៀបចំដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់ទៅវិញនោះសូម្បីតែលោកអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយផ្ទាល់ក៏ហាក់ដូចជាមិនសូវពេញចិត្តនឹងការនេះដែរព្រោះយើងធ្លាប់ឮឪពុកម្ដាយជាច្រើនតែងតែនិយាយប្រាប់កូនចៅថាបើចង់ឲ្យចំណីអាហារឪពុកម្ដាយត្រូវឲ្យតាន់បំពង់កនៅឈរដូច្នេះឥឡូវនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីបង្ហាញនូវការគោរពដឹងគុណនិងស្រឡាញ់ដល់លោកទាំងពីរក្រឹតវិន័យទី6កុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះជាការពិតណាស់ថាការសម្លាប់មនុស្សគឺជាអំពើដ៏អាក្រក់មួយប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រឹតវិន័យនេះយើងបានរៀនរួចមកហើយថាព្រះមិនមែនហាមតែការសម្លាប់មនុស្សទេទ្រង់ថែមទាំងហាមមិនឲ្យយើងមានសម្អប់ដែរព្រោះសម្អប់ជាឫសគល់នៃការសម្លាប់ទៀតផងទ្រង់បានបង្រៀនឲ្យយើងចេះអត់ទោសនិងជួយដល់អ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់វិញព្រោះការនេះនឹងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តដល់ចិត្តយើងគ្រួសារយើងភូមិយើងប្រទេសយើងនិងពិភពលោកនេះទាំងមូលយើងមិនចូលរួមធ្វើអ្វីដែលជាការបំផ្លាញជីវិតមនុស្សឡើយដូចជាការប្រើប្រាស់ឬលើកទឹកចិត្តអ្នកដតីឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងអាវុធឬគ្រឿងញៀនផ្សេងៗដូចជាអាភៀនកញ្ឆាស្រាឬបារីជាដើមនេះបានសេចក្តីថាការសម្លាប់មនុស្សមិនចាំបាច់តែសម្លាប់ឲ្យដាច់ខ្យល់ភ្លាមៗនោះទេសូម្បីតែការពិសាបារីមួយដើមនោះឈ្មោះថាបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកជិតខាងទៅហើយជាពិសេសគ្រួសារយើងផ្ទាល់ក្រឹតវិន័យទី7កុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះការកំផិតអាចបំផ្លាញក្រុមគ្រួសារទាំងមូលដូចជាសុភមង្គលឬក៏អាចនាំមកនូវជំងឺអេដដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងប្ដីទាំងប្រពន្ធនិងកូនផងដែរហេតុនេះហើយទើបព្រះបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រួសារយើងឲ្យបាន 100% ចុះប្អូនប្អូនជាយុវវ័យវិញតើជាការគួរឬទេប្រសិនបើអ្នកបំផ្លាញភាពបរិសុទ្ធរបស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេព្រះបានហាមថាកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះ ហើយមជ្ឈបាយដែលអាចជួយឲ្យអ្នកថែរក្សាភាពបរិសុទ្ធបានសម្រាប់អនាគតប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នករហូតដល់ថ្ងៃរៀបការនោះគឺជៀសវាងការមើលកុនវីដេអូនិងសៀវភៅអាភាសដែលធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកនឹកដល់សេចក្តីស្នេហាឬសេចក្តីពងប្រាថ្នាខាងផ្លូវកាមគុណចំណែកឯការស្ដាប់ចម្រៀងស្នេហាក៏អាចធ្វើឲ្យភាពបរិសុទ្ធនៃយុវវ័យរបស់អ្នកមានអាយុខ្លីផងដែរដូច្នេះការកំផិតមិនមែនចាំបាច់តែបុរសក្បត់ប្រពន្ធហើយទៅមានស្រីផ្សេងឬស្ត្រីក្បត់ប្តីទៅយកមួយទៀតនោះទេគ្រាន់តែយុវជនយុវនារីមើលទូរទស្សន៍រឿងស្រើបស្រាលក៏ឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តកំផិតទៅហើយព្រោះការនោះនឹងនាំឲ្យអ្នកមិនអាចរក្សាភាពបរិសុទ្ធសម្រាប់អនាគតគូស្រកររបស់អ្នកបានឡើយក្រិតវិន័យនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដធ្វើឲ្យមានព្រះពរនិងសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនក្រិតវិន័យទី8កុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះការលួចប្លន់គឺជាអំពើបាបមួយដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ទាំងចៅទាំងម្ចាស់របស់ហើយវាក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យទីកន្លែងដែលមានការលួចប្លន់នោះមានការច្របូកច្របល់ផងដែរលោកអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់ប្លន់របស់អ្នកណាឡើយប៉ុន្តែតើលោកអ្នកធ្លាប់ជួបអ្វីពីកន្លែងធ្វើការឬពីផ្ទះបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិលោកអ្នកដោយមិនបានប្រាប់ម្ចាស់គេឬទេតើប្អូនប្អូនធ្លាប់លួចបើកមើលសៀវភៅនៅពេលប្រឡងឬទេបើធ្លាប់តើលោកអ្នកគិតថានោះជាការកំពេចកំពុកមែនដែរឬទេនេះមិនមែនជាគំនិតរបស់ព្រះទេព្រោះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យយើងគោរពដល់ម្ចាស់របស់ទាំងឡាយសូម្បីតែរបស់ដែលលោកអ្នកបានទិញឲ្យកូនហើយក៏ត្រូវតែគោរពដល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែរយើងត្រូវដឹងផងដែរថាព្រះចង់ឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សមានអាត្មានិយមនិងមានចិត្តសប្បុរសដល់អ្នកដទៃដោយឲ្យទៅគេនៅអ្វីដែលអ្នកមានបើយើងជាអ្នកលក់ដូរត្រូវលក់តាមតម្លៃសមរម្យហើយបើបងប្អូនយើងជាអ្នកទិញក៏ត្រូវឲ្យតថ្លៃឲ្យបានសមរម្យជាវៀងការបង្អាប់គេហ៊ូហេតឬនៅតថ្លៃស្វិតស្វិតដដែលដដែលក្រឹតវិន័យទី9កុំធ្វើទីបន្តខ្លែងទោះនឹងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះយើងត្រូវតែនិយាយនៅការពិតព្រោះមនុស្សគេនឹងមិនទុកចិត្តយើងទេកាលណាយើងនិយាយការមិនពិតនោះប្រសិនបើយើងនិយាយដើមអ្នកដតីធ្វើឲ្យកិត្តិស័ព្ទរបស់គេធ្លាក់ចុះនោះយើងនឹងឃើញថាគ្មានអ្នកណានឹងហ៊ាននិយាយជាមួយយើងឡើយព្រោះគេខ្លាចយើងបង្អាប់កិត្តិយសរបស់គេដូច្នេះយើងគួរប្រើពាក្យសម្ដីរបស់យើងដើម្បីជួយលើកស្ទួយដល់កិត្តិយសខ្លួនឯងនិងអ្នកដតីវិញជាពិសេសការលើកព្រះនាមព្រះឡើងដោយមិនត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីណាដែលនាំឲ្យមានរឿងរ៉ាវឬបែកបាក់គ្នាឡើយរីឯក្រឹតវិន័យទី10កុំឲ្យលោភចង់បានផ្ទះអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះក៏កុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធកូនគេឬបាវប្រុសបាវស្រីគេក្ដីឬកោលាឬរបស់អ្វីផងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះយើងមិនត្រូវលោភចង់បានរបស់អ្នកចិត្តខាងឡើយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងស្គប់ចិត្តនឹងអ្វីៗដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងនិងឲ្យយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលឃើញអ្នកដទៃបានទទួលផងដែរទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយខ្លួនឯងគឺមិនមែនស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេគឺសរុបសេចក្តីមកក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះ ពិតជាល្អឥតខ្ចោះដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់ក្រឹតវិន័យប្រៀបដូចជាពន្លឺប្រច័ន្ទដ៏ត្រចះត្រចង់ដែលបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងនៅពេលយប់កុំឲ្យយើងជំពប់ដួលឬធ្លាក់ទៅក្នុងចង្ហុកឬរណ្ដៅឡើយសូមលោកអ្នកទទួលយកក្រឹតវិន័យទាំងនេះទុកជាអំណររបស់ព្រះសម្រាប់បំភ្លឺជីវិតលោកអ្នកនៅគ្រប់ទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងទ្រង់និងមនុស្សដទៃចុះដោយលោកអ្នកនឹងមានអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងពិតប្រាកដ
1: ២ច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ
0: ់មានថ្ងៃមួយអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ម្នាក់បានសួរទៅឯព្រះយេស៊ូវថាតើអ្វីទៅជាក្រឹតវិន័យធំជាងគេបង្អស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយតបវិញថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងតើបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងនេះខុសគ្នាឬទេហើយតើបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងពីរនោះខុសគ្នាពីក្រឹតវិន័យ10ប្រការខាងលើឬយ៉ាងណាទេតាមពិតចំណុចទាំងពីរនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីសង្ខេបនៃក្រឹតវិន័យទាំង10នោះតែប៉ុណ្ណោះដោយក្រឹតវិន័យទាំងអស់បំប្រួញមកនៅត្រឹមតែពាក្យមួយម៉ាត់ថាស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះក៏ចែកចេញជាពីរទៀតគឺ
1: កស្រឡាញ់ព្រះ
0: នៅក្នុងក្រឹតវិន័យទី1ដល់ទី4យើងត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះឲ្យខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងជីវិតយើងព្រោះទ្រង់ជាឪពុករបស់យើងជាចៅហ្វាយនៃរបស់យើងនិងជាម្ចាស់លើជីវិតយើងយើងបានជំពាក់ជីវិតទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតអស់កលឲ្យយើងមួយទៀតទ្រង់គួរនឹងទទួលនៅភក្តីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីយើង
1: ខស្រឡាញ់មនុស្ស
0: ចាប់ពីក្រឹតវិន័យទី5ដល់ក្រឹតវិន័យទី10យើងត្រូវតែស្រឡាញ់អ្នកដទៃឲ្យដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរជាពិសេសស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយហើយយើងមិនគ្រាន់តែស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិយើងប៉ុណ្ណោះទេគឺស្រឡាញ់ទាំងមនុស្សអាក្រក់និងខ្មាំងសត្រូវយើងថែមទៀតផងយើងត្រូវចេះឲ្យអ្នកណាដែលត្រូវការយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះឪពុកម្ដាយយើងប្តីប្រពន្ធនិងកូនចៅដោយមានចិត្តស្មោះត្រង់និងមិនត្រូវធ្វើប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាម្នាក់ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ16ដល់ខ22ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់កំឡោះអ្នកមានម្នាក់ដែលសួរទ្រង់អំពីរបៀបដែលនាំឲ្យបានជីវិតអស់កលទ្រង់ក៏បានឆ្លើយថាចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯស្ថានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះតែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដោយអ្នកនោះបានដើរចេញពីព្រះយេស៊ូវទៅព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្លួនគាត់ជាងស្រឡាញ់ព្រះនិងមនុស្សសូមលោកអ្នកគិតមើលតែអ្នកមានក្មេងនោះនឹងបានសប្បាយជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់យូរប៉ុណ្ណាតាមពិតបើគាត់ធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវនោះឈ្មោះថាគាត់បានស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់មនុស្សថែមទាំងបានជីវិតអស់កលទៀតផងហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏ប្រហែលជាមិនអស់ដែរចុះលោកអ្នកតើលោកអ្នកនឹងធ្វើតាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ
1: 3. ក្រឹតវិន័យជាពន្លឺមិនមែនជាអន្ទាក់ទេ
0: ជាញឹកញាប់នៅពេលណាដែលយើងឮពីច្បាប់យើងមានអារម្មណ៍មួយថា ហាក់បីដូចជាជាប់អន្ទាក់ព្រោះយើងចង់តែធ្វើអ្វីៗទៅតាមចំណង់ចិត្តរបស់ខ្លួនជួនកាលយើងចង់ធ្វើយ៉ាងនេះតែច្បាប់ថាធ្វើមិនបានតាមពិតទៅច្បាប់គឺជាកញ្ចក់ដែលបង្ហាញយើងនៅកន្លែងដែលប្រឡាក់ប៉ុណ្ណោះតែมันអាចលាងសម្អាតស្នាមប្រឡាក់នោះបានទេតែបើយើងទៅរកសាប៊ូនិងទឹកមុខលាងសម្អាតស្នាមប្រឡាក់នោះយើងនឹងអាចស្អាតបានដោយងាយយ៉ាងណាមិញបើយើងបានឃើញអំពើបាបឬកំហុសរបស់យើងហើយយើងទៅរកព្រះយេស៊ូវដែលពោពេញទៅដោយព្រះគុណនិងអំណាចឲ្យជួយនោះទ្រង់នឹងអាចសម្អាតយើងបានដោយងាយជាជាងទឹកសាប៊ូទៅទៀតចូរចងចាំថាយើងជាមនុស្សកំសោយយើងត្រូវតែអំពាវនាវរកទ្រង់ឲ្យជួយព្រោះទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានចិត្តថ្មីដល់យើងដូចជាទ្រង់បានសរសេរក្រឹតវិន័យទាំង10នៅក្នុងចិត្តយើងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ដូចជាអតច្រឹកពីកំណើតរបស់យើងមកដូច្នោះដែរព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលថាឯសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងដល់វង្សានុវង្សនៃពួកអ៊ីស្រាអែលក្រោយគ្រានោះគឺថាអញនឹងដាក់ក្រឹតវិន័យអញនៅក្នុងគំនិតគេហើយនឹងកត់ទុកនៅក្នុងចិត្តគេផងអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាជរបស់អញនេះគឺជាដំណឹងមួយដ៏ឧត្តមថ្លៃថ្លាព្រោះយើងអាចនឹងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់បានដោយសេរីទូបង្គំនឹងរត់ទៅតាមផ្លូវនៃសេចក្តីបង្គាប់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានពង្រីកចិត្តទូបង្គំឡើងហើយជួនកាលមានគ្រីស្ទៀនខ្លះនិយាយថាព្រះបានផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ទាំងនោះហើយហើយច្បាប់នោះក៏លែងមានប្រយោជន៍តទៅទៀតដែរព្រោះព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសនិងសុគតជំនួសយើងយើងគ្រាន់តែជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះនោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះចូលយើងពិចារណានៅចំណុចសំខាន់ក្នុងក្រឹតវិន័យ10ប្រការនេះទ្រង់បានសរសេរនៅលើផ្ទាំងថ្មដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់ចង់ឲ្យក្រឹតវិន័យនេះស្ថិតស្ថេរនៅរហូតទ្រង់បានសរសេរតែចំណុចសំខាន់បំផុតដែលជាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងព្រះមនុស្សនិងមនុស្សឲ្យបានខ្លាំងក្លានិងមានសេចក្តីសុខសាន្តប៉ុណ្ណោះតើចំណុចទាំងពីរនេះត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរឬទេតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះនិងអ្នកដទៃមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេពិតជាពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅដោយគោរពក្រឹតវិន័យយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយពួកសិស្សក៏បានធ្វើតាមទ្រង់ដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតែគោរពតាមក្រឹតវិន័យទាំងអស់ដោយគ្មានផ្លាស់ប្ដូរដែរកុំឲ្យគិតស្មានថាខ្ញុំមកដើម្បីនឹងលើក្រឹតវិន័យឬទំនាយពួកហោរាចោលឡើយខ្ញុំមិនមែនមកនឹងលើកចោលទេគឺមកនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចវិញមានគ្រីស្ទានខ្លះទៀតបានទទួលស្គាល់ក្រឹតវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះតែខ្លះក៏គោរពមិនបានទាំង10ដែរបើយើងប្រៀបធៀបក្រឹតវិន័យ10ប្រការទៅនឹងច្រវាក់10កង់ដែលព្យួរផៅការកុលាបមួយយ៉ាងល្អនោះតើមានកង់ច្រវាក់ណាដែលមិនសំខាន់គួរកាត់ចេញដែរឬទេកង់លើបង្អស់កង់ក្រោមបង្អស់ឬកង់កណ្ដាលទេមិនបានទេបើកាត់កង់មួយណាចេញនោះផៅការយ៉ាងល្អនឹងធ្លាក់បែកហើយធ្វើឲ្យដើមកុលាបដែលមានស្លឹកនឹងផ្កាយ៉ាងល្អคล้ายទៅជាស្វិតស្រពោនឥតមានខ្លឹមសារអ្វីសោះឡើយព្រះគម្ពីរបានសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់ប្រាប់ដល់យើងពីការគោរពក្រឹតវិន័យនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ10ដល់ខ11ថាត្បិតអ្នកណាដែលកាន់ក្រឹតវិន័យទាំងមូលតែផ្លត់ចំពប់នឹងបទណាមួយនោះ ក៏ត្រឡប់ជាមានទោសចំពោះក្រឹត្យវិន័យទាំងមូលនោះហើយពីព្រោះព្រះដែលមានបន្ទូលថាកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សដែរដូច្នេះបើអ្នកមិនបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតទេតែបានសម្លាប់វិញនោះឈ្មោះថាអ្នកបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលងក្រឹត្យវិន័យហើយឬប្រសិនបើយើងលួចឬប្រព្រឹត្តកំផិតនោះថ្ងៃក្រោយយើងក៏អាចកុហកផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតបើយើងមិនបានគោរពថ្ងៃបុណ្យសពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះក៏ឈ្មោះថាយើងមិនគោរពក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់ដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកចាំថាការបោះបង់ក្រឹត្យវិន័យណាមួយនោះឈ្មោះថាបោះបង់ចោលទាំងអស់ហើយប្រសិនបើយើងមិនហ៊ានសម្លាប់មនុស្សតែយើងកុហកយើងមិនបានប្រព្រឹត្តកំផិតតែយើងមិនគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយធ្វើការនៅថ្ងៃនោះឬគោរពខុសថ្ងៃនោះគឺផ្ទុយនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតរបស់យើងត្រូវតែស្ថិតលើក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការគ្មានបាត់មួយណាឡើយនោះទើបព្រះសពព្រះហឫទ័យហើយយើងនឹងបានទទួលព្រះពរដ៏បរិបូរណ៍តើការគោរពក្រឹត្យវិន័យទាំង10ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះហាក់ដូចជាមានការពិបាកសម្រាប់លោកអ្នកដែរឬទេតើលោកអ្នកជឿថាព្រះមានអំណាចដើម្បីជួយយើងឲ្យគោរពនៅក្រឹត្យវិន័យទាំង10នេះបានដែរឬទេព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក13ខ21បានសម្ដែងថាទ្រង់ប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខក្នុងការល្អគ្រប់ជំពូកដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដ៏នៅអស់កលជានិច្ចប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ធ្វើការក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលគប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស់កលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនឪពុកម្ដាយល្អតែងឲ្យកូនធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយការណាដែលពិបាកពិបាកនោះគាត់ក៏នាំកូនធ្វើឬធ្វើជាគំរូចំណែកឯព្រះវិញក៏ដូច្នោះដែរទ្រង់នឹងប្រទានអំណាចឲ្យយើងមានលទ្ធភាពធ្វើបាននៅគ្រប់ទាំងក្រឹត្យវិន័យទាំង10នេះដែរប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលធ្វើជាសមាជិកនៃសមាគមណាមួយលោកអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលលក្ខន្តិកៈឬច្បាប់របស់គេជាមុនសិនបើឃើញថាល្អទើបលោកអ្នកចូលឥឡូវនេះលោកអ្នកបានសិក្សាក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះដែលជាសសរទ្រូងរបស់គ្រីស្ទសាសនាហើយព្រមទាំងយល់ថាល្អទៀតផងដូច្នេះតើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តនឹងចូលជាសមាជិកនៃគ្រួសារគ្រីស្ទៀននៅពេលណាដែរបើកាន់តែឆាប់នោះកាន់តែល្អចំណុចពិសេសនៃក្រឹត្យ

0: ការជឿទុកចិត្តព្រះនាំមកនៅសេចក្តីសុខសាន្តបញ្ហារបស់ស៊ូស៊ី
1: ស៊ូស៊ីគឺជាម្ដាយម្នាក់ដែលមានវ័យក្មេងមានកូន2នាក់ដែលបានជួយដល់មនុស្សក្រីក្រឲ្យមានការងារសមរម្យនិងមានសុខភាពល្អនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្ងៃមួយស៊ូស៊ីបានត្អូញត្អែអំពីការឈឺក្រពះដែលចេះតែបន្តចំនួន 2-3 ថ្ងៃស៊ូស៊ីមានការភ័យខ្លាចច្រើនហើយមានការពិបាកញ៉ាំអាហាររាល់ពេលដែលមាននរណាម្នាក់និយាយអំពីការឆក់ប្លន់ឬការកាប់សម្លាប់ក្រពះរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺមានពេលមួយនោះមានបុរសស្រវឹងស្រាម្នាក់បានភ្ជង់កំភ្លើងដាក់ក្បាលរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចនិងចាក់ចេញពីផ្ទះយ៉ាងខ្លាំងស៊ូស៊ីនិងប្តីរបស់គាត់បានសម្រេចចិត្តទៅសម្រាកលេងនៅឆ្នេរសមុទ្រជាមួយនឹងមិត្តភក្តិឆ្នេរសមុទ្រនោះស្អាតល្អតែមិត្តភក្តិបាននិយាយប្រាប់គាត់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ចេះតែកើតមានបន្តទៅទៀតរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគាត់ក្អួតចង្អោហើយមិនអាចញ៉ាំអ្វីបានប្តីគាត់និងគាត់ក៏ប្រញាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យរោគចប់សពគ្រប់គ្រូពេទ្យរោគមិនឃើញមានជំងឺអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរមិនមានដំបៅមិនមានជំងឺមហារីកឡើយប៉ុន្តែស៊ូស៊ីនៅតែមានអារម្មណ៍ថាឈឺគ្រូពេទ្យបានសួរទៅគាត់ថាតើអ្នកមានភាពតានតឹងខ្លាំងឬស៊ូស៊ីក៏បានប្រាប់លោកគ្រូពេទ្យពីរឿងរបស់គាត់គ្រូពេទ្យបានសន្និដ្ឋានថាការព្រួយបារម្ភនិងការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកកំពុងតែបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវតែរកវិធីឬផ្លូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តរបស់អ្នកបានស្ងប់
0: ឥទ្ធិពលនៃអារម្មណ៍អវិជ្ជមាន
2: អារម្មណ៍អវិជ្ជមានមានឥទ្ធិពលក្នុងការធ្វើឲ្យកើតនៅជំងឺផ្សេងៗតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់បានទទួលដំណឹងអាក្រក់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកព្រួយបារម្ភហើយពោះរបស់អ្នកក៏ស្រាប់តែរមួលឬក៏មានសត្វពស់មួយក្បាលដែលធ្វើឲ្យអ្នកភ័យខ្លាចហើយបេះដូងរបស់អ្នកក៏លោតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលអូម៉ូនអាដ្រីណាលីនហូរពេញរាងកាយរបស់អ្នកប្រតិកម្មនៃរាងកាយចំពោះភាពភ័យខ្លាចមួយផ្លេតអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគេចចេញពីសត្វពស់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សតែបើការភ័យខ្លាចនោះនៅតែមានបន្តក្នុងរយៈពេលវែងនោះវាមិនល្អទេភាពស្មុគស្មាញធ្វើឲ្យសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺរបស់សរីរាង្គផ្សេងៗនៃរាងកាយធ្លាក់ចុះ
0: ការសាព្រោះស្រងាយភាពស្មុគស្មាញជ្រុលហួស
2: បង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយបង្កើនជាតិស្ករក្នុងឈាមដែលអាចនាំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបង្កើនឱកាសនៃការកើតជំងឺដំបៅក្រពះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពតានតឹងធ្វើឲ្យក្តីអំណរថយចុះ
0: ស៊ូស៊ីរកឃើញភាពសុខសាន្ត

0: ស៊ូស៊ីហើយនឹងប្តីរបស់គាត់បានប្រតិបត្តិតាមគម្រោងស្ដារសុខភាពនេះអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយគាត់បានលូតលាស់ធំធាត់នៅក្នុងគ្រួសារ Seven Day Adventist 1តែស៊ូស៊ីនៅតែយល់ថាមានផ្នែកមួយនៃគម្រោងនេះដែលគាត់មិនទាន់ធ្វើបានសម្រាប់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់នៅឡើយគាត់បានបើកមើលព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏ទទួលបានជំនួយសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ទាំងផ្នែកប្រាក់កាសផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងផ្នែកសុខភាពថ្ងៃមួយស៊ូស៊ីបានអានសុភាសិតមួយសរសេរដោយស្ដេចដ៏ល្បីមួយអង្គព្រះនាមសាឡូមូនដែលស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជានិយាយចំចំអំពីបញ្ហារបស់គាត់សុភាសិតនោះបានចែងថាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញសុភាសិតជំពូក3ខ5ដល់ខ7តើមានអ្វីស្ដីអំពីការទុកចិត្តលើព្រះដែលគាត់មិនទាន់យល់ដែរឬទេគាត់បានអានអំពីព្រះនៃប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តមដែលទ្រង់បានផ្ដល់ដំបូន្មានជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សមានភាពសុខសាន្តនិងមានសុខភាពល្អគាត់ធ្លាប់បានឮថាព្រះមួយអង្គនេះមានសេចក្តីអាណិតអាសូរចេញពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ពិតដល់អស់អ្នកណាដែលរងទុក្ខវេទនាខព្រះគម្ពីរមួយដែលគាត់ចូលចិត្តគឺជាខដែលនិយាយប្រៀបធៀបព្រះយេស៊ូវទៅនឹងឪពុកម្ដាយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាចុះតាស្ត្រីនឹងបំភ្លេចកូនដែលកំពុងបើកដោះឥតមានអាណិតអាសូរដល់កូនដែលចេញពីផ្ទៃខ្លួនមកបានដែរឬអើគេនឹងភ្លេចបានប៉ុន្តែអញមិនដែលភ្លេចឯងឡើយមើលអញបានចរិតឯងទុកនៅផ្ទៃបាតដៃរបស់អញហើយអស់ទាំងកំផែងឯងនៅចំពោះផ្លែកអញជានិច្ចអេសាយចំពុក49ខ15ដល់16គាត់ត្រូវការសុខភាពល្អនិងកម្លាំងមាំមួនស៊ូស៊ីបានដឹងថាគាត់តែងតែទុកចិត្តលើប្រាជ្ញាខ្លួនឯងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗកន្លងមកការគិតការធ្វើគម្រោងនិងការព្រួយបារម្ភពិតជាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយគាត់ត្រូវការដកពិសោធន៍បន្ថែមទៀតអំពីការទុកចិត្តព្រះដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពកម្លាំងចិត្តរបស់ស៊ូស៊ីកើនឡើងជាលំដាប់នៅពេលដែលគាត់គិតអំពីព្រះដ៏រស់ដែលទ្រង់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីនឹងចាំជួយដល់អស់អ្នកណាដែលទុកចិត្តលើទ្រង់គាត់បានចាប់ផ្ដើមទន្ទិញខព្រះគម្ពីរដូចជាខដែលចែងថាចូលផ្ទេបន្ទុករបស់អ្នកទៅលើព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់នឹងជួយទប់ទល់អ្នកទ្រង់មិនព្រមឲ្យមនុស្សសុចរិតត្រូវរង្គើឡើយទំនុកដំកើងជំពូក55ខ22នៅពេលណាដែលគាត់គិតដល់បញ្ហារបស់គាត់តែងតែអធិដ្ឋានទៅព្រះទូលសូមនៅកម្លាំងនិងភាពសុខសាន្តពីទ្រង់ជំងឺឈឺពោះរបស់គាត់ក៏បានជាសះស្បើយហើយគាត់ក៏ឡើងទម្ងន់ដូចដើមវិញក្រោយមកគាត់ក៏មានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តដើម្បីនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើកិច្ចការជួយដល់អ្នកដទៃរបស់គាត់វិញ
1: ការជឿទុកចិត្តមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាព
2: ស៊ូស៊ីបានរកឃើញថាការទុកចិត្តលើព្រះគឺជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាភាពសុខសាន្តនិងក្តីអំណរអាចជួយដល់ការរំលាយអាហារធ្វើឲ្យមានសម្ពាធឈាមទាបធ្វើឲ្យសាច់ដុំមានភាពរឹងមាំនិងជួយបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងនៅពេលដែលយើងសប្បាយចិត្តនោះកោសិកាឈាមរបស់យើងនឹងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយវាអាចប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសុភាសិតដែលស៊ូស៊ីបានអានចែងថាការទុកចិត្តព្រះនឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់គាត់កាន់តែមានភាពរឹងមាំវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីពិតនេះដោយបង្ហាញឲ្យឃើញថាកោសិកានៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយភាគច្រើនត្រូវបានផលិតនៅក្នុងខួរឆ្អឹងគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យឆ្ងល់នោះទេដែលព្រះបានផ្ដល់ចំណេះដឹងនេះ ដើម្បីជួយដល់មនុស្សតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយខួរក្បាលត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកដទៃទៀតនៃរាងកាយរួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយផងដែរដូច្នេះចិត្តគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់យើងមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងភាពសុខសាន្តហើយនឹងក្តីអំណរដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តដល់ផ្នែកដទៃទៀតនៃរាងកាយតើការនេះពិតជាអាចជួយយើងក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺធំៗដែរឬទេការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាគឺពិតជាអាចឧទាហរណ៍ដូចជាការស្រាវជ្រាវនៅឯមន្ទីរពេទ្យ King College នៅទីក្រុងឡុងពួកគេបានសិក្សាអំពីអត្រានៃការជាសះស្បើយនៃស្ត្រីដែលមានជំងឺមហារីកសដន់អ្នកកើតជំងឺមហារីកសដន់ណាដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលទាំងមានក្តីសង្ឃឹមទទួលបាននូវសុខភាពល្អប្រសើររហ័សជាងអ្នកដែលអស់សង្ឃឹមការស្រាវជ្រាវមួយទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទៀនមានអត្រាកើតជំងឺគៀងបេះដូងនិងជំងឺអំហ្វីសែមសួត 50% តិចជាងអ្នកមិនបានចូលរួមមានអត្រាកើតជំងឺក្រិនថ្លើម 74% តិចជាងអ្នកមិនបានចូលរួមនិងមានអត្រាធ្វើអត្តឃាត 53% តិចជាងអ្នកមិនបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រីស្ទៀនការទុកចិត្តទៅលើប្រាជ្ញារបស់ព្រះពិតជាអាចឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អប្រសើរជាងមុនបានមែន
1: ការសាប្រុសពូជល្អសេចក្តីអំណរនិងភាពសុខសាន្ត
2: បញ្ចុះសម្ពាធឈាមធ្វើឲ្យការឈឺសន្លាក់មានភាពធូរស្រាលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមានភាពរឹងមាំបង្កើនការចងចាំនិងជួយដល់ការគិតជួយដល់អ្នកជំងឺមហារីកនិងអ្នកជំងឺបេះដូងឲ្យបានជាស្រួលបួលឡើងវិញ
1: ភាពស្មុគស្មាញនិងការភ័យខ្លាចហួសប្រមាណ
2: ភាពស្មុគស្មាញអាចកើតឡើងមួយរំពេចថែមទាំងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដែលមើលទៅហាក់ដូចជាมันអាចគ្រប់គ្រងបានសោះចៅវាយនាយរបស់យើងតម្រូវឲ្យការងាររបស់យើងរួចរាល់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបានល្អគឺលឿនជាងការដែលយើងគិតថាអាចធ្វើទៅបានបំណុលក៏ចេះតែកើនឡើងតម្លៃប្រេងសាំងក៏ចេះតែឡើងថ្លៃមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានប្រាក់កាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាយវាសោះទុកព្រួយនឹងការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យយើងជាប់គាំងនៅមួយកន្លែងมันអាចកម្រើកបានឡើយតើត្រូវឲ្យស្ថានភាពគ្រប់គ្រងលើយើងឬតើមានមធ្យោបាយណាដែលយើងអាចទទួលបាននៅសេរីភាពនិងភាពសុខសាន្តដែរឬទេចូលក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនអ្នកនោះអ្នកនឹងដឹងមនុស្សមួយចំនួនជួបនឹងបញ្ហាដូចគ្នានេះដែរជាមួយនឹងភាពសុខសាន្តនិងទំនុកចិត្តជាជាងការព្រួយបារម្ភទៅវិញយើងអាចជ្រើសរើសវិធីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយមនុស្សដែលពិការពីកំណើតមួយចំនួនបានខិតខំពុះពៀដោយមិនរៀថយដើម្បីឲ្យក្លាយជាវិចិត្រករឬជាតន្ត្រីករដ៏ល្បីល្បាញខណៈពេលដែលអ្នកឯទៀតបែរជាតូចចិត្តចំពោះខ្លួនឯងហើយក្លាយជាអ្នកសុំទានគេទៅវិញយើងត្រូវតែរៀនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងចំពោះយើងហើយត្រូវយកឈ្នះលើបញ្ហាទាំងនោះឲ្យបានជួនកាលភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះស្ថានភាពរបស់យើងអាចល្អតែគំនិតរបស់យើងបែរជាមានពេញទៅដោយក្តីបារម្ភទៅវិញ នៅពេលយើងអានព័ត៌មានមិនល្អណាមួយនៅក្នុងកាសែតយើងតែងតែគិតថារឿងនោះកើតឡើងចំពោះខ្លួនយើងសេចក្តីភ័យខ្លាចអាចចាប់យើងជាប់នៅពេលដែលយើងមានភាពស្មុគស្មាញតើលើអ្វីដែលអាចកើតឡើងជាជាងការថ្លែងអំណរគុណចំពោះរបស់ល្អល្អដែលយើងមាននោះអ្នកស្រីស៊ូស៊ីបានរកឃើញចម្លើយតាមរយៈការទុកចិត្តលើព្រះតើការទុកចិត្តជាអ្វីហើយវាអាចជួយយើងបានដោយរបៀបណា
1: ការជឿទុកចិត្តគឺជាការពឹងផ្អែកទៅលើប្រាជ្ញាដែលអាចទុកចិត្តបាន
2: យើងអាចយល់ពីការទុកចិត្តបានតាមរយៈការសិក្សាទៅលើកូនក្មេងព្រះយេស៊ូវធ្លាប់មានបន្ទូលម្ដងរួចមកហើយថាដើម្បីចូលក្នុងនគរនៃព្រះអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យដូចជាក្មេងទូចទូចតើអ្នកដឹងថាក្មេងសោចប្រហែលជា400ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយមនុស្សពេញវ័យសោចត្រឹមតែ15ដងក្នុងមួយថ្ងៃដែរឬទេហើយអ្វីបានជាក្មេងក្មេងគ្មានក្តីព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងបែរជាមានពេញទៅដោយភាពតានតឹងនិងក្តីព្រួយបារម្ភដូច្នេះក្មេងក្មេងមានការជឿទុកចិត្តបើសិនជាមានក្មេងណាជាប់នៅលើដើមឈើហើយឪពុករបស់វានិយាយថាលោតចុះមកកូនប៉ានោះវានឹងលោតភ្លាមព្រោះវាទុកចិត្តឪពុករបស់វាក្មេងតែងតែរត់ចុះឡើងហើយសើចសប្បាយហើយញ៉ាំដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភអ្វីធំដុំទាល់តែសោះតើនេះមកពីហេតុអ្វីពីព្រោះវាដឹងថាម្ដាយរបស់វានឹងមើលថែវាបើសិនជាវាឃ្លានអ្វីដែលវាត្រូវធ្វើនោះគឺទៅសុំចំណីអាហារពីម្ដាយរបស់វាហើយម្ដាយរបស់វាច្បាស់ជាឲ្យចំណីដល់វានេះហើយគឺជាការទុកចិត្តតើមនុស្សពេញវ័យអាចរស់នៅដោយគ្មានក្តីព្រួយបារម្ភបែបនេះបានដែរឬទេទោះជាពួកគេមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងក្មេងក៏ដោយក៏ពួកគេអាចមានភាពសុខសាន្តដោយជាក្មេងបានបើសិនជាពួកគេជឿជាក់ថាមាននរណាម្នាក់ទៀតដែលធំល្មមនឹងជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ពួកគេពួកអ្នកដែលបានរកឃើញឡើងវិញនៅគម្រោងស្ដារសុខភាពតាំងពី100ឆ្នាំមុនបានជឿជាក់ថាពួកគេអាចទុកចិត្តទៅលើព្រះគម្ពីរដែលមានសុទ្ធតែរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងបុរាណកាលប៉ុន្តែក៏មានដំណូនមានល្អល្អទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពផងដែរព្រះគម្ពីរនេះបានបង្រៀនថាព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតមនុស្សមកទ្រង់ដឹងពីវិធីដែលល្អបំផុតក្នុងការថែរក្សាសុខភាពរបស់ពួកគេព្រះគម្ពីរក៏បានបង្ហាញទៀតថាព្រះដែលបានប្រទាននៅព្រះគម្ពីរនេះទ្រង់មានព្រះចេស្តាគ្រប់គ្រាន់ហើយទ្រង់ស្ម័គ្រចិត្តជួយមនុស្សក្នុងការពុះពៀររាល់ឧបសគ្គឆ្ពោះទៅរកការរស់នៅមួយដែលប្រកបទៅដោយសុខភាពល្អនៅពេលណាដែលពួកគេទុកចិត្តទៅលើទ្រង់នោះគេនឹងបានទទួលនៅគុណប្រយោជន៍នៃសុខភាពភាពសុខសាន្តហើយនឹងប្រាជ្ញាគឺដូចជាពេលដែលយើងតែងឡានថ្មីដូច្នោះដែរវាតែងតែមានភ្ជាប់មកជាមួយនៅសៀវភៅណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់នៃឡាននោះអ្នកផលិតឡានដឹងច្បាស់ថាឡាននោះត្រូវការប្រេងសាំងប្រភេទណានិងត្រូវថែទាំយ៉ាងម៉េចដោយសារតែយើងទុកចិត្តទៅលើពួកអ្នកផលិតឡានយើងក៏ធ្វើតាមការណែនាំរបស់ពួកគេយើងចាក់សាំងចូលទៅក្នុងឡានមិនមែនតែក្រូចទេកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបាននិយាយថារាងកាយមនុស្សក៏មានច្បាប់ក្បួននៃការប្រើប្រាស់ដែរហើយនោះគឺជាព្រះគម្ពីរការទុកចិត្តគឺជាការជឿ ើយធ្វើតាមការណែនាំរបស់ព្រះតាមរយៈព្រះគម្ពីរនិងធម្មជាតិព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងចេះគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះហើយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិរបស់ទ្រង់ចូររក្សាចិត្តដោយអស់ពីការព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីចិត្តមកសុភាសិតចំពុក4ខ23តើអ្នកដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃការទុកចិត្តព្រះហើយឬនៅនៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនធ្វើលំហាត់ប្រាណផឹកទឹកស្អាតឲ្យបានច្រើនស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនិងបន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានច្រើនតើរាងកាយរបស់អ្នកมันបានប្រសើរឡើងទេឬអីនៅពេលអ្នកបានធ្វើតាមដំបូន្មានដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដោយប្រព្រឹត្តសេចក្តីសប្បុរសនិងមានចិត្តមេត្តាករុណាតើអ្នកមិនបានទទួលនៅព្រះពរទេឬអី
1: ការជឿទុកចិត្តគឺជាការពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយដែលអាចទុកចិត្តបាន
2: ការជឿទុកចិត្តគឺលើសពីការធ្វើតាមការណែនាំរបស់នរណាម្នាក់ទៅទៀតការទុកចិត្តក៏ជាការពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់នរណាម្នាក់ដែរអស់អ្នកដែលជឿទុកចិត្តលើព្រះបានរកឃើញថាពួកគេអាចអធិដ្ឋានទៅត្រង់ដើម្បីសុំជំនួយហើយត្រង់នឹងឆ្លើយតបចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេដែលនៅសេចក្តីក្លាហានក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេព្រមទាំងសតិសម្បញ្ញៈក្នុងការធ្វើនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនេះគឺជាប្រភពដ៏ធំនៃសេចក្តីអំណរនិងភាពសុខសាន្តយើងប្រើការជឿទុកចិត្តញឹកញាប់ណាស់យើងតែងតែពឹងលើការផ្គត់ផ្គង់និងការផ្ដល់ដំបូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយយើងយើងពឹងលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងការជួយឲ្យយើងមានចំណេះដឹងនៅពេលយើងរកបានអ្នកដឹកនាំដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននោះយើងនឹងពឹងពាក់គាត់ដើម្បីទទួលបាននូវការការពារហើយនឹងការជួយឧបត្ថម្ភពីគាត់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងនៅរឿងមួយពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនដល់បណ្ដាជននោះមានអ្នកម្ដាយមួយក្រុមបានយកកូនកូនរបស់ពួកគេចូលមកក្បែរព្រះយេស៊ូវយោងទៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេអ្នកម្ដាយទាំងនោះចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវដាក់ដៃលើកូនរបស់ពួកគេហើយប្រទានពរដល់ពួកគេពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ទៅអ្នកម្ដាយទាំងនោះថាព្រះយេស៊ូវរវល់ណាស់ទ្រង់គ្មានពេលនឹងធ្វើការតូចតាចបែបនឹងទេភ្លាមនោះព្រះយេស៊ូវក៏ផ្អាកការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ហើយហៅអ្នកម្ដាយទាំងនោះឲ្យចូលមកឯទ្រង់ទ្រង់ក៏បានប្រទានពរដល់ក្មេងៗទាំងនោះហើយពួកគេមានក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់ទ្រង់ទៅលើពួកគេព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនគេឲ្យទុកចិត្តថាព្រះវរបិតានៃជីវិតក៏យកព្រះទ័យទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមនុស្សម្នាក់ៗនៅលើផែនដីនេះដែរមនុស្សម្នាក់ៗគឺជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់មានក្តីមេត្តានិងជួយដល់ពួកគេម្នាក់ៗមនុស្សជាច្រើនយល់ថាពួកគេអាចទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានក៏ព្រោះតែពួកគេបានឃើញទង្វើរបស់ទ្រង់ចំពោះអស់អ្នកដែលគេយល់ថាជាមនុស្សមិនសំខាន
1: ់សាងឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការឆ្អឹងដ៏អស្ចារ្យ
2: គ្មាននរណាម្នាក់អាចបង្កើតមនុស្សយន្តឲ្យមានចលនារលូនដោយជាឆ្អឹងទាំង206ចំណែកនៃក្រុងឆ្អឹងរបស់អ្នកបាននៅឡើយទេបើគ្មានឆ្អឹងទាំងនោះទេនោះអ្នកនឹងคล้ายជាសាច់មួយពំនុកដូចជាសារាយសមុទ្រអញ្ចឹងប្រអប់ទ្រូងដ៏រឹងមាំជួយការពារ បេះដូងហើយនឹងសួតរបស់អ្នករីឯលលាក្បាលជួយការពារខួរក្បាលរបស់អ្នកឆ្អឹងទាំងអស់សុទ្ធតែមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ទម្ងន់ខ្លួនរបស់អ្នកបានហើយដោយសារឆ្អឹងនីមួយនីមួយត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាដោយសន្លាក់ដ៏អស្ចារ្យតើពួកវាមិនរបូតខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីគ្នាឆ្អឹងរបស់អ្នកមើលទៅហាក់បីដូចជាគ្មានជីវិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែឆ្អឹងទាំងនោះមានភាពរស់រវើកខ្លាំងណាស់ហើយវាថែមទាំងជាផ្នែកមួយដែលផលិតកោសិកាឈាមក្រហមទៀតផងរឹងមាំតែងាយបត់បែនជាវត្ថុរឹងប៉ុន្តែអាចផ្ដល់នៅតុល្យភាពមួយដ៏អស្ចារ្យតើអ្នកមន្ត្រីអដែលមានឆ្អឹងដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះទេឬអីតើអ្នកមិនចង់ថែរក្សាពួកវាឲ្យបានល្អទេឬអីច្បាប់របស់ព្រះគឺដូចជាឆ្អឹងទាំងនោះអញ្ចឹងវាខ្លាំងហើយរឹងមាំយើងអាចមើលឃើញក្រឹតវិន័យទាំងនោះនៅក្នុងធម្មជាតិហើយយើងក៏អាចអានពីក្រឹតវិន័យទាំងនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរបើយើងមានក្រឹតវិន័យទាំងនោះនៅក្នុងចិត្តនិងនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងនោះវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានភាពរៀបរយល្អនិងអាចពឹងពាក់បានបើយើងល្មើសនឹងក្រឹតវិន័យទាំងនោះនោះគឺយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការឈឺចាប់ដូច្នោះដែរ
1: ការជឿទុកចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍
2: ឯករាជ្យភាពមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សហគមន៍មួយនឹងមានភាពលូតលាស់នៅពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍នោះចេះទុកចិត្តនិងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចំណែកឯសង្គមគ្រួសារវិញក៏ដូច្នោះដែរក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការសិក្សាទៅលើយុវវ័យចំនួន 90,000 នាក់និងទៅលើឪពុកម្ដាយចំនួន 18,000 នាក់ដើម្បីស្វែងរកកត្តាដែលអាចទប់ស្កាត់មនុស្សវ័យក្មេងកុំឲ្យសម្លាប់ខ្លួនរួមភេទមុនពេលរៀបការប្រើអំពើហិង្សានិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពួកគេបានរកឃើញកត្តាធំធំ2គឺ1សាសនានិងការអធិដ្ឋាន2ភាពជិតស្និទ្ធជាមួយឪពុកម្ដាយនិងគ្រួសារយើងដឹងថាយើងអាចទុកចិត្តនរណាម្នាក់បាននៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សម្នាក់នោះធ្វើតាមការសន្យារបស់គេហើយហ៊ានលះបង់របស់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃយើងមានអារម្មណ៍ថាបានស្រាក់ស្រាន្តនិងមានក្តីសុខនៅពេលដែលបាននៅក្បែរគេព្រោះយើងជឿជាក់ថាយើងអាចទុកចិត្តគេបានបើយើងស្វាស្វែងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคล้ายទៅជាមនុស្សបែបនេះនោះយើងនឹងឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងរីករូតលាស់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
1: កែប្រែការយល់ឃើញ
2: តើអ្នកធ្លាប់ឮនរណាម្នាក់និយាយថាខ្ញុំមិនត្រូវការជំនួយរបស់អ្នកណាទាំងអស់ដែរឬទេតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាចំពោះមនុស្សម្នាក់នោះមនុស្សប្រភេទនេះតែងតែមានអំនួតហើយពិបាកនឹងចោះសម្រងជាមួយអ្នកដទៃខ្លាំងណាស់នេះប្រៀបដូចជាការបំភាន់មួយទៀតរបស់សត្រូវអញ្ចឹងមនុស្សចូលចិត្តធ្វើជាអ្នកមានអ្វីៗទាំងអស់ហើយតែងតែអួតពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនពួកគេប្រៀបដូចជាបុរសម្នាក់ដែលឡើងភ្នំដោយមិនប្រើខ្សែសុវត្ថិភាពតាមពិតយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកភាពចុះសម្រុងនឹងការសហការគ្នាអាចជួយយើងបានយ៉ាងច្រើន
1: ដំណោះស្រាយរបស់កម្មវិធីស្ដារសុខភាពចំពោះភាពស្មុគស្មាញ
2: ក្រៅពីការទុកចិត្តព្រះនៅមានវិធីជាច្រើនទៀតដែលអាចជួយយើងក្នុងការតតាំង ទៅនឹងសម្ពាធនៃជីវិតវាជាការរំភើបចិត្តណាស់ដែលបានដឹងថាគោលការណ៍ទាំងប៉ុន្មាននៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសុទ្ធតែអាចជួយយើងឲ្យយកឈ្នះលើភាពស្មុគស្មាញនោះបានខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីនៃការប្រើគោលការណ៍ទាំងនោះដើម្បីទទួលបាននៅភាពសុខសាន្តបន្ថែមទៀតជីវជាតិអាហារផ្ដល់នូវវីតាមីនប្រឆាំងនឹងភាពស្មុគស្មាញតាមរយៈបន្លែផ្លែឈើនិងធនជាតិការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាអាហារទាំងនេះមានផ្ទុកទៅដោយជាតិវីតាមីន B និង C ដែលអាចជួយឲ្យខួរក្បាលហើយនឹងរាងកាយរបស់យើងទប់ទល់នឹងភាពស្មុគស្មាញបានផ្លែម្នាស់ផ្លែទំពាំងបាយជូរផ្លែប៉េងប៉ោះបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងហើយនឹងសណ្ដែកគឺជាអាហារដ៏មានសារៈប្រយោជន៍បំផុតផ្ទុយទៅវិញខ្លាញ់សត្វផ្សំជាមួយភាពស្មុគស្មាញនឹងបណ្ដាលឲ្យរាងកាយមានបញ្ហាជាច្រើនការហាត់ប្រាណកំចាត់នៅជាតិពុលដែលបណ្ដាលឲ្យកើតភាពស្មុគស្មាញចូលដើរលំហែមួយផ្លេតឬក៏ទៅហែលទឹកលេងបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍តានតឹងនៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណចូលផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលល្អជាជាងការខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហារបស់អ្នកការហាត់ប្រាណនឹងជួយកម្ចាត់អរម៉ូនអាដ្រីណាលីននិងជាតិពុលដែលកើតឡើងដោយសារភាពស្មុគស្មាញចេញពីរាងកាយរបស់យើងទឹកធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងមានភាពជ្រះថ្លាឡើងវិញវាជួយលាងសម្អាតជាតិពុលចូលផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីរក្សាខួរក្បាលរបស់អ្នកឲ្យមានភាពស្រស់ថ្លានិងដើម្បីជួយដល់អ្នកក្នុងការពុះពៀរនៅរាល់ឧបសគ្គផ្សេងៗការងូតទឹកក៏អាចជួយដល់ការសម្រាករបស់យើងបានដែរពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាចូលចំណាយពេលស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបាន2ទៅ3នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះព្រះអាទិត្យនឹងជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍កាន់តែរីករាយឡើងតាមរយៈការបង្កើតជាតិអរម៉ូនម្យ៉ាងឈ្មោះថាសេរ៉ូតូនីនការចេះប្រមាណជួយយើងឲ្យចេះផុតពីបញ្ហាធំៗជាច្រើននៃគ្រឿងញៀនចូលជៀសវាងការទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីនការជក់បារីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហើយនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពីព្រោះរបស់ទាំងនេះវាគ្រាន់តែបំភាន់ឲ្យអ្នកយល់ថាវាអាចជួយសម្រាលទុក្ខរបស់អ្នកបានប៉ុន្តែតាមពិតវាបែរជាបន្ថែមនៅភាពស្មុគស្មាញនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតយើងក៏អាចជ្រើសរើសបញ្ឈប់ការមើលខ្សែភាពយន្តវាយប្រហារនិងរន្ធត់ផ្សេងផ្សេងផងដែរពីព្រោះភាពយន្តទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញបណ្ដាលឲ្យចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងលោតលឿនជាងមុនសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់នឹងធ្វើឲ្យមានអរម៉ូនអាដ្រីណាលីនខ្យល់បរិសុទ្ធបង្កើនកម្លាំងរត់សពពេញរាងកាយនិងភាពឆ្លៀសវៃចូលដកដង្ហើមវែងៗការធ្វើបែបនេះជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកបានសម្រាកហើយកម្លាំងខ្យល់អុកស៊ីសែននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងការសម្រាកធ្វើឲ្យរាងកាយបានស្រាកស្រានសូមចំណាយពេលវេលាខ្លះសម្រាប់ដេកទោះបីជាអ្នកគិតថាមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយសូមឈប់សម្រាកពីការងាររបស់អ្នកឲ្យបានពេញមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងគឺអ្នកត្រូវដកខ្លួនចេញពីអ្វីៗដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពតានតឹងទោះជាបានសម្រាកហើយធ្វើការត្រេះរិះពិចារណាត្រឹមតែមួយផ្លេតក៏ដោយបើអ្នកអាចធ្វើបែបនេះបាននោះចិត្តគំនិតរបស់អ្នកពិតជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗបានយ៉ាងប្រសើរ ការទុកចិត្តលើព្រះនាំមកនៅភាពសុខសាន្តភាពសុខសាន្តដ៏អស្ចារ្យគឺបានមកពីការស្គាល់ព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាមួយអង្គដែលយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះយើងនិងជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់យើងកម្មវិធីស្តារសុខភាពពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយការយកកម្មវិធីនេះមកប្រើយើងនឹងពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដែលយើងអាចពឹងពាក់បាន
1: អំណាចនៃការអធិដ្ឋាន
2: មនុស្សជាច្រើនដូចជាអ្នកស្រីស៊ូស៊ីបានរកឃើញសារៈប្រយោជន៍ដ៏ធំតាមរយៈការអធិដ្ឋានតាមការពិតការស្រាវជ្រាវលើផ្នែកសុខភាពមួយត្រូវបានធ្វើទៅលើពួកអ្នកដែលអធិដ្ឋានដោយខ្លួនឯងឬដែលត្រូវបានអ្នកឯទៀតអធិដ្ឋានឲ្យការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានបង្ហាញថាជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមជំងឺលើសឈាមហើយនិងជំងឺមហារីកមួយចំនួនមិនសូវជាកើតមានចំពោះមនុស្សដែលមានជំនឿទៅលើព្រះនោះទេគឺដូចជាបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាកុំខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវភីលីបចំពុក4ខ6ដល់ខ7ឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
0: បរិះអ្នកចំនួនគ្រីស្ទានម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដ៏ជោគជ័យមួយតែងតែអធិដ្ឋានមុនពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែសុំឲ្យព្រះប្រទាននូវប្រាជ្ញាដល់គាត់ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានដំណើរការល្អនិងសុំឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យគាត់ដឹងថាតើកិច្ចការណាខ្លះដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតក្នុងថ្ងៃនេះមួយនេះមួយគាត់ថែមទាំងសុំឲ្យព្រះបំពេញចិត្តគាត់ឲ្យបានពេញជាបរិបូរដោយនៅក្តីមេត្តាករុណាដើម្បីឲ្យទង្វើនិងទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ចំពោះបុគ្គលិកនិងអតិថិជនរបស់គាត់បានប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងការគួរសមនៅពេលគាត់ជួបបញ្ហាក្នុងថ្ងៃណាមួយគាត់តែងតែអធិដ្ឋានសុំការណែនាំពីព្រះគាត់តែងតែគិតអំពីគោលការណ៍សំខាន់បំផុតនៃជីវិតដែលគាត់បានរៀនពីព្រះគម្ពីរហើយគាត់ព្យាយាមធ្វើតាមគោលការណ៍ទាំងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះពរដែលគាត់បានទទួលនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់គឺពិតជាជាក់ស្ដែងខ្លាំងណាស់គាត់មិនត្រឹមតែទទួលបានជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញប៉ុណ្ណោះទេតែគាត់ថែមទាំងមានសុខភាពល្អមានភាពសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តហើយថែមទាំងទទួលបាននូវការគោរពស្រឡាញ់ពីគ្រួសាររបស់គាត់និងពីមនុស្សនៅក្នុងសង្គមទៀតផង
1: របៀបអធិដ្ឋាន
2: ការអធិដ្ឋានមិនមែនជាការពិបាកនោះទេព្រះមិនត្រូវការការរៀបចំពិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យត្រង់អាចស្ដាប់ឮការអធិដ្ឋានឡើយខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះស្ដីពីប្រភេទនៃការអធិដ្ឋានដែលយើងអាចយកមកអធិដ្ឋានបានវាមិនមែនជាច្បាប់ក្បួននៃការអធិដ្ឋាននោះទេវាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៅអ្វីដែលយើងអាចនិយាយដោយប្រើពាក្យរបស់យើងផ្ទាល
1: ់ការអធិដ្ឋានសម្ដែងការដឹងគុណ
2: អោព្រះវរបិតានៃជីវិតសូមអរគុណទ្រង់ដែលបានបំពេញនៅតម្រូវការផ្នែកសុខភាពនិងភាពសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការប្រទាននៅបន្លែនិងផ្លែឈើស្រស់ៗដែលសម្បូរទៅដោយជាតិវីតាមីនដល់ខ្ញុំសូមអរព្រះគុណសម្រាប់ប្រាជ្ញានិងដំបូន្មានល្អល្អដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំតាមរយៈព្រះគម្ពីរ Sống chui nhóm, ở chết chui, đó nét đó tầy, đó chết xanh đỏ. Đối đại trường, bàn chui đó nhóm đà.
1: Cá ai tư thán sống chùm nùi.
2: Áo bê vô bây đà, nấy chì vật. Trong bàn xa nhà thà, nâng bộ tiên phiếp sốc sàn, nâng công lăng, đọt ớt nẹ nà, đã sống bị trường. Nhóm, mên bà nhà hà, không cá tiện tồn, chìa mùi nắng. Sông trông chùi ở nhóm, miên phiếp ớt mụt, nâng miên chất xanh đọc bà này, đọt gọt phòng. Sông thơ cá, không chì vật rồi bọc quật, nâng nâu không chì vật rồi bọc nhóm. Hát cá đồng rầu, nâu cá bọc rứt, nâng bịa sông đáy rồi bọc dường nhóm. Đồng bay ở tùm nét tùm nôn rồi bọc dường nhóm, bà bà xa làng vệnh. Sông ớt bà con, xâm rắp chùm nuôi, rồi bỏ trông.
1: Cá a tư thán sông bà nhà.
2: Áo bà vô bệ đá, nấy chì vật. Trông bàn bà đò, nơi đồng bốn miền, là ớt ớt chìa tràn, tám rồi dựa bà cùng bì. Sông ớt con trông, xâm rắp xa rã bà giỏi, nấy đồng bốn miền tiền nô. Nhóm công bông tài bà châu mục, nâng bà nhà hà thạ vi ca, hóa nâng bà nhà hà cửa xa rồi bọc nhóm. Sống chui bông hành phẩu, nâng vị thi đo sài trong bố bà nhà hà tiền nộp hồng. Sống rẽ xa chết nhóm, ở miên sẽ đầy sốc, nâng ai tục chết lơ trông, rồi hốt đo trông bông hành bị đâm nó sài trong bố bà nhà hà tiền nộp đo nhóm. Ấy lâu này, sống cho ruộng, sạp nơ rương mùi tiệt, đổi
0: Lúc vừa chạy bằng đất Larry Dorsey, miễn ca ngươn trình ngọt ổng bí ở tỷ phố này ca ở tỷ thàn. Lúc bàn xạ lạc bổng thuốc ca phía vừa ní, tam vị thi chỉ tràn dạng, bằng tái viên nơi tay bằng đốt chỉ ca này dây tới căn bè to tại sao. Bằng tốt một, lúc cậu bàn bình nất dạng mất chật, từ lỡ cá sao chiều, mùi đầy ông bí xả rạp bởi dọc này cá ạ thịt thàn. Lúc cậu bàn dô khinh thà, nơi bê mà nụ thuở cá ạ thịt thàn tam được biếp nì, đòi bà bì bà nhà nâng đầy ông nô rộ bọc bụ kế đò bré, nụ bụ kế có tù tù bàn nơi phiếp rì kìa, nâng phiếp chiếc xa xa bòi. Lúc bàn đi dây thà, khi nhóm bàn xâm ra chất hỏi thà, bà khi nhóm mình bàn ạ thịt thàn, ai nẹ chừng ngư rộ bọc nhóm tế, nước việc bệnh bệnh đồ chỉ khả nhóm, mình bán bắt đầu thân nắm đó miễn bệnh sự tập hiệp, rưu cao việc cắt đó phụ kê dạng lịch nọ đài.
1: Còn lăng xâm rạp tốc tôn nâng ca lòng bà.
2: Ta tiền này, miền này thả, ôi tài nẹ nát, á thị thàn, nước bánh hà rồi bỏ phụ kê, nên trâu bàn đọt sài tiền ọ, mềm tế.
0: Ta miền đường ở quầy cạt láng trong phút xú xỉ. Ta chỉ vượt lộ bó quát sắp tại miền phiệp nghe sửa, đại xa tại quạt tục chật lờ bè rứ. Mình mẹn bạp nâng tỷ. Rồi tế nụ nơi tại miền ổ cực tạc cám của phút đọt đài. Mật phẻ lộ bó quát nơi tại miền bà nhà hà, hai ca nghi lộ bó quát của nơi tại miền ca bị bạ đài. Có bần tái, nơi bè đại xú xỉ chấp đam tục chật từ lờ bè. Nụ à rộm ở vật chứng miền, đại màn đá một bì cạp rùi bò rõm, nâng cá phay khai được bò quát, cậu ban rửa liên bật ở. Chất được bò quát, bô bênh tới đài ông nó, nâng phiếp sốc sàn, chia hạt màn đá lại quát, can tài miền phiếp xoa hạp, nâng miền sốc phiếp lò. Quát bàn đăng thả, nông niêm chia bè vô bày đá, chỉ vật trông, trâu thua chỉ ở bộc đồ lò, đài chui ai côn côn được bò trống, chế tục tố, nâng chế yêu chí nè, lơ tục lùng bạ nìa nìa. Rút cả thơ bạp ní vì bởi xa chiến ca đài, còn tại thơ ở chi vượt rộp bó phụ kế, miền phiếp ngây sửa. Mình tay bởi nọt sáu, dương nơi tại út khăn ông ca đài miền tục lùm bạ đài. Đói đăng thả, xích đầy tục lùm bạ, bóng cát ai miền xích đầy trom trô. Xích đầy trom trô, bóng cát ai miền xích đầy xăm thân nực. Xích đầy xăm thân nực, bóng cát ai miền xích đầy sân khẩm. Rôm chung phục prám, khổ bay đo khổ buồn. Nếu chia đông nó sài, đó cua ở phía áo thầm mây muối, đây bị cà bởi cho mộc nâng tục lùm bạ. តើគាត់ពិតជាអាចចាត់ទុកសេចក្តីលំបាកវេទនាថាជាព្រះពរបានដែរឬទេគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបើសិនជាគាត់ប្រឈមមុខនឹងទុកលំបាកទាំងនេះទាំងមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងមានទំនុកចិត្តទៅលើព្រះថាទ្រង់ប្រកបជាជួយដល់គាត់នោះគាត់នឹងក្លាយជាមនុស្សដែលមានភាពរឹងមាំជាងការដែលជីវិតរបស់គាត់មានសុខភាពស្រួលទៀតពីព្រោះគាត់បានដឹងថាការវិវត្តនៃចរិតលក្ខណៈដ៏ល្អមួយគឺជារឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងសំខាន់សំខាន់ទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សតើបគាត់បញ្ញាថានឹងដាក់ចិត្តគំនិតរបស់គាត់ទាំងស្រុងទៅលើការទុកចិត្តព្រះនិងការជួយដល់អ្នកដទៃ
2: យើងក៏អាចធ្វើដូច្នោះដែរ
1: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
2: ប្រហែលជាមេរៀននេះបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅក្តីសង្ឃឹមថាជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានភាពសុខសាន្តច្រើនជាងមុនតើអ្នកស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលមានជីវិតពោពេញដោយទុក្ខព្រួយនិងភាពស្មុគស្មាញដែរឬទេតើអ្នកចង់ឲ្យពួកគេចូលរួមដកពិសោធន៍លើការទុកចិត្តព្រះជាមួយនឹងអ្នកដែរឬទេអ្នកអាចប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីស៊ូស៊ីដល់ពួកគេឬក៏អញ្ជើញពួកគេឲ្យចូលរួមទន្ទិញនិងស្វែងយល់ពីខព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងអ្នកបានអ្នកអាចគិតអំពីអ្នកចិត្តខាងរបស់នរណាម្នាក់ដែលជីវិតរបស់ពួកគេកំពុងតែមានការលំបាកជាខ្លាំងប្រហែលជាអ្នកខ្លះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងភាពក្រីក្រអ្នកខ្លះកំពុងតែមានភាពឯកោហើយអ្នកខ្លះទៀតកំពុងតែរស់នៅកំព្រាតោកយ៉ាកគ្មានទីពឹងដូច្នេះអ្នកអាចខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចផ្ដល់នូវជំនួយយ៉ាងច្រើនដល់ពួកគេនិងជាអ្នកដែលពួកគេអាចទុកចិត្តបានជីវិតទាំងមូលរបស់ពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈសេចក្តីអាណិតអាសូររបស់អ្នក
1: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
2: នៅពេលថ្ងៃក្តៅមនុស្សដែលរស់នៅតាមទីជនបទអាចយកម្លប់ឈើធ្វើជាជំរកដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅបានដើមឈើអាចជួយឲ្យខ្យល់នៅតាមទីកន្លែងជាច្រើនចុះត្រជាក់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សជីវិតរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាដើមឈើដែលមានមែកសាខា3គឺ1តំណាងឲ្យសុខភាពរាងកាយ1តំណាងឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយ1ទៀតតំណាងឲ្យសុខភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅពេលយើងពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងធម្មជាតិនោះជីវិតរបស់យើងអាចផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តនិងភាពធូរស្រាលដល់អ្នកណាដែលបាក់ទឹកចិត្តចំណុចសំខាន់នៃមេរៀននេះគឺចង់បង្រៀនយើងឲ្យចេះពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដែលយើងអាចពឹងពាក់បានការធ្វើបែបនេះនឹងជួយឲ្យយើងកំចាត់ចោលនូវទុកព្រួយនិងក្តីបារម្ភដែលនាំឲ្យកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងបានអារម្មណ៍របស់យើងនឹងកាន់តែរីករាយនៅពេលយើងដឹងថាមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់អាចជួយយើងបាននៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសធ្វើជាមនុស្សដែលអ្នកដទៃអាចពឹងពាក់បាននោះទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង
1: ស្រេចលើអ្នក
2: ដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវសារៈប្រយោជន៍ដ៏ប្រសើរបំផុតពីមេរៀននេះសូមសាកល្បងការពិសោធន៍ខាងក្រោមនេះដោយមានទំនុកចិត្តសូមពិនិត្យមើលផ្នែកណាមួយដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការសាកល្បងតើនៅចាំអីទៀតបើអ្នកមានឱកាសទទួលបាននូវសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនបែបនេះខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្មុគស្មាញ
0: ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
2: ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកវិធីដោះស្រាយដ៏ល្អតបទៅនឹងភាពស្មុគស្មាញនីមួយនីមួយខ្ញុំនឹងឈប់ព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទូលថ្វាយដល់ព្រះអំពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងទុកចិត្តថាទ្រង់ប្រកាសជាផ្ដាល់នៅប្រាជ្ញាហើយនឹងកម្លាំងដល់ខ្ញុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ
0: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អខ្ញុំនឹងសាកល្បងធ្វើវា
2: ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះព្រះបិតានៃជីវិតទ្រង់បានសន្យាថានឹងផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងខ្ញុំនៅពេលដែលថ្វាយបញ្ហារបស់យើងខ្ញុំទៅឯទ្រង់យើងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងឈប់ខ្វាយខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ហើយយើងខ្ញុំនឹងផ្ទេររាល់បញ្ហារបស់យើងខ្ញុំទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់ដល់យើងខ្ញុំក្នុងគ្រាដែលមានទុក្ខលំបាកសូមទ្រង់ប្រទាននូវប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាព្រមទាំងប្រទានកម្លាំងក្នុងការតស៊ូជំនះបញ្ហានោះ
0: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អខ្ញុំនឹងសាកល្បងធ្វើវា
2: ខ្ញុំនឹងអានព្រះគម្ពីរដែលផ្ដល់នូវប្រាជ្ញានិងក្តីសង្ឃឹមឲ្យបានញឹកញាប់ខ្ញុំនឹងសរសេរខទាំងនេះទុកនៅក្នុងក្រដាស់មួយហើយយកវាតាមខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅចោទយកថាចំពុក5ខ33អេសាយចំពុក26ខ3ដល់ខ4រ៉ូមចំពុក8ខ28
0: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អដែរខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
2: ខ្ញុំនឹងផ្អាកការងាររបស់ខ្ញុំសិនរាល់ពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញហើយគិតទៅលើមេរៀននេះនិងព្រះបន្ទូលដ៏មានព្រះចេស្តាដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
0: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អដែរខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
2: ខ្ញុំនឹងកត់រាល់គំនិតយោបល់ដែលព្រះបានផ្ដល់មកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានា
0: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អខ្ញុំនឹងសាកល្បងធ្វើវា
2: ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំវិញដែលមានទាំងកម្លាំងចិត្តនិងក្តីសុខ
0: ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើវា
2: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការសច្ចាដែលខ្ញុំបានធ្វើអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងការសម្រាក
0: ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
2: ត្រូវចាំថាពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដែលអាចពឹងពាក់បាន
1: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញហើយគិត
2: កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវភីលីបចំពុក4ខ6ដល់ខ7តើខ្ញុំមានបន្ទុកអ្វីដែលខ្ញុំគួរតែទូលថ្វាយទៅព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋានដែរឬទេ
1: ចំណុចអធិដ្ឋានន
2: ៅពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៃជីវិតសូមអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះក្តីអាណិតអាសូរដែលទ្រង់មានចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបានជ្រើសរើសទុកចិត្តថាទ្រង់ប្រកាសជាជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទុកព្រួយនិងភាពស្មុគស្មាញនានារបស់ខ្ញុំសូមអរព្រះគុណដែលទ្រង់បានធ្វើជ ាទីពឹងពាក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំទូលសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: មេរៀនបន្ទាប
0: ់តើអ្នកបានលើអំពីរឿងដ៏ចាស់ជាងគេនៃផែនដីដែរឬទេសិក្សាអំពីការអស្ចារ្យដែលកើតមកពីការធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសេចក្តីពិតអំពីសុខភាពដែលអ្នកត្រូវតែដឹង4ជំហានបន្ថែមពីលើកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដើម្បីសុខភាពកាន់តែល្អប្រសើរ

សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏ចង់និយាយតអំពីវីដេអូមុនដែលនិយាយអំពីគុណវិបត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមសដែលកាលពីមុនយើងបាននិយាយរួចមកហើយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសហើយឥឡូវនេះយើងនឹងមកយល់ដឹងបន្ថែមអំពីគុណវិបត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមវិញម្ដងចា៎ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនទទួលស្គាល់ថាជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ទឹមសក៏មានផលមិនល្អនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាមិនត្រឹមត្រូវដោយតាក់ទងទៅនឹងការរំលាយអាហារក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមសដែលឆៅនៅពេលដែលមនុស្សខ្លះទទួលទានទៅអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរលាកក្រពះសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យក្រហាយទ្រូងឧស្ម័នថើមពោះឬមិនស្រួលនៅក្នុងក្រពះអ្នកដែលមានការចាល់អាស៊ីតនិងជំងឺក្រពះពោះវៀនអាចនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងខ្ទឹមសឆៅទី2តាក់ទងទៅនឹងអាលែកស៊ីមនុស្សមួយចំនួនអាចនឹងមានការប្រតិកម្មអាលែកស៊ីជាមួយនឹងខ្ទឹមសឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមដែលនាំឲ្យកើតคล้ายទៅជាការមិនស្រួលទៅលើស្បែកដូចជារមាស់ឬសំបីតែពិបាកនៅក្នុងការដកដង្ហើមក្នុងករណីកម្រខ្ទឹមសអាចធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មអាលែកស៊ីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទី3ធ្វើឲ្យឈាមស្ដើងខ្ទឹមសអាចមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងស្ដើងដែលអាចបង្កើនឲ្យមានហានិភ័យនៃការហូរឈាមចំពោះបុគ្គលដែលប្រើថ្នាំបញ្ចុះឈាមដូចជាថ្នាំ Warfarin ឬ Aspirin ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រើថ្នាំអស់ទាំងនេះជាចាំបាច់អ្នកត្រូវតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតមុនពេលទទួលទានខ្ទឹមសឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមក្នុងបរិមាណច្រើនទី4ធ្វើឲ្យដង្ហើមមានក្លិនមិនល្អសមាសធាតុដែលហៅថា sulfur ដែលមាននៅក្នុងខ្ទឹមសអាចនឹងជាប់នៅក្នុងមាត់និងសួតជាច្រើនម៉ោងដែលបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនមិនល្អនៅក្នុងការដកដង្ហើមរបស់យើងនេះអាចជាការមិនស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងថ្នាំបន្សាបខ្យល់ដង្ហើមទូទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលយើងទៅប៉ះជាមួយនឹងខ្ទឹមសវាអាចធ្វើឲ្យមានក្លិនជាប់នៅបានច្រើនម៉ោងឬក៏ពេលខ្លះវាអាចនឹងចម្លងទៅតាមខោអាវដែលធ្វើឲ្យមានក្លិនមិនស្រួលនៅពីពេញបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនទី5អាចនឹងមានការពុលនៅពេលដែលយើងទទួលទានគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសនៅក្នុងបរិមាណច្រើនខណៈពេលដែលខ្ទឹមសជាទូទៅមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបរិមាណមធ្យមប៉ុន្តែបើសិនជាទទួលទានបរិ

0: ាញ់ថាការទទួលទានខ្ទឹមសក្នុងបរិមាណច្រើនអាចធ្វើឲ្យមានអតុល្យភាពអរម៉ូននៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងម្ដាយដែលបំបៅដោះកូនតែលើពេលខ្លះគ្រូពេទ្យបានណែនាំឲ្យកំណត់ការទទួលទានខ្ទឹមសម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះបរិភោគបរិមាណច្រើននៃខ្ទឹមសនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានផ្ទៃពោះនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យកើតមាននៅផលវិបាកដូចជាការរលូតកូនដោយមិនទាន់គ្រប់ខែខ្ទឹមសអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រសជាតិនិងក្លិនទឹកដោះរបស់ម្ដាយដែលបានបំបៅទៅដល់កូនងាដែលអាចមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការបំបៅដោះដោយទឹកដោះម្ដាយឥឡូវនេះការនិយាយអំពីគុណវិបត្តិរបស់ខ្ទឹមសឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានទទួលនៅមេរៀនខ្លះខ្លះហើយនឹងបានយល់ដឹងអំពីថាផលប៉ះពាល់របស់ខ្ទឹមសគឺមានដូចជាអ្វីខ្លះហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងព្យាយាមការពារនៅពេលដែលយើងទទួលទានខ្ទឹមសនោះផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: មានបរិមម្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយដែលបូកែខាងរកស៊ីបោកប្រាស់គេអ្នកភូមិជិតឆ្ងាយបានស្គាល់គាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាថ្ងៃមួយបុរសជើងបោកបានចូលទៅផ្ទះពូម្នាក់ដែលនៅភូមិជាមួយគាត់ហើយរៀបរាប់អំពីដំណើរគាត់ទៅកំពង់សោមដើម្បីរកស៊ីបុរសម្ចាស់ផ្ទះស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាម្នាក់នោះជាជើងបោកប្រាស់តែដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងដោយកលល្បិចយ៉ាងពេញប្រសពរបស់អ្នកនោះពូម្ចាស់ផ្ទះក៏លួងខ្លួនឲ្យបុរសនោះខ្ចីលុយអស់500,000រៀលតោតែពេលគេចាញ់ទៅបាត់ទើបគាត់សង្ស័យថាយីអញចាញ់បោកវាទេដឹងសូមបងប្អូនជ្រាបថាអ្នកបោកប្រាស់មានស្នៀតច្រើនណាស់សូមបីលោកអ្នកស្គាល់គេច្បាស់ហើយក៏ដោយក៏គង់ព្រួតស្នៀតដែរចំណែកឯយើងវិញក៏ត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនមុនជានិច្ចដែរដើម្បីកុំឲ្យចាញ់ល្បិចរបស់អារិយសាតាំងបានព្យាយាមបួងព្រះយេស៊ូពេញមួយជីវិតទ្រង់នៅលើផែនដីនេះការបួងដល់ពិបាកជាងគេចំពោះព្រះយេស៊ូគឺការបួងនៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវបានដកយកអំណាចនិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌពីពួកមេល្បួងចេញនៅពេលដែលវាកំពុងល្បួងអ្នកនៅឡើយអ្នកនឹងមិនត្រូវទទួលល្បួងពីពួកវាទៀតឡើយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានមានអំណាចជាងពួកវានោះទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយអ្នកហើយចំណែកយើងដែលបានដាក់សេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវនិងទាមទារសេចក្តីសន្យានៃជ័យជំនះពីទ្រង់នោះទ្រង់ក៏អាចជួយយើងបានដូចជាសត្វព្រាបចាប់ផ្ដើមទៅទីស្លាប់ហើយយងខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅដូច្នេះហើយសូមលោកអ្នកទុកចិត្តថាព្រះនឹងប្រទានដល់លោកអ្នកតាមការសន្យារបស់ទ្រង់ហើយសូមលោកអ្នកបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់សេចក្តីជំនឿនិងទុកចិត្តលើទ្រង់នោះលោកអ្នកនឹងឃើញនូវការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងចិត្តលោកអ្នកមិនខាន។

0: ការហាត់ប្រាណមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់គឺមានដូចជាជួយឲ្យសាច់ដុំបេះដូងរឹងមាំកាត់បន្ថយជំងឺលើសឈាមជួយកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់ក្នុងខ្លួន
1: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះយើងត្រូវហាត់ប្រាណដោយជ្រើសរើសការហាត់ប្រាណតាមបែបផ្សេងៗហាត់ប្រាណនៅកន្លែងមានខ្យល់បរិសុទ្ធនិងពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ចាប់ផ្ដើមដោយយឺតៗនិងបង្កើនវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យបានរៀងរាល់ថ្ងៃនិងហាត់ប្រាណយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន30ទៅ45នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ
0: ការហាត់ប្រាណក៏អាចជួយការពារយើងពីជំងឺ COVID-19 បានដែរព្រោះការហាត់ប្រាណជួយឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងរឹងមាំដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ COVID-19 នៅពេលហាត់ប្រាណសូមអ្នកជៀសវាងកុំយកដៃរបស់លោកអ្នកប៉ះភ្នែកច្រមុះនិងមាត់ឲ្យសោះ
1: បាទសម្រាប់សុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយយើងខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចាប់ផ្ដើមអាននៅជំពូកទី1ចាប់ពីខ1ដល់ខ38ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីទេវតាជួនដំណឹងអំពីកំណើតរបស់យូហានបាបទីសនិងកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: មានមនុស្សជាច្រើនបានផ្ដាំតែងរឿងពីអស់ទាំងការដែលពួកយើងខ្ញុំបានជឿជាក់ដូចជាគេបានប្រាប់មកយើងខ្ញុំដែលគេបានឃើញការទាំងនោះជាក់នឹងភ្នែកតាំងពីដើមរៀងមកហើយក៏ធ្វើជាអ្នកបំរើផ្សាយព្រះបន្ទូលហេតុនោះបានជាខ្ញុំគិតថាគូគប្បីឲ្យខ្ញុំសរសេរផ្ញើមកជូនលោកដោយលំដាប់ដែរអោព្រះដេជៈព្រះគុណទេវភិលអើយត្បិតខ្ញុំបានពិនិត្យពីរឿងទាំងនោះតាំងតែពីដើមរៀងមកដោយមត់ចប់ហើយដើម្បីឲ្យលោកបានជ្រាបពីសេចក្តីពិតនៃអស់ទាំងសេចក្តីដែលគេបានបង្រៀនលោកកាលនៅរាជហេរ៉ូតជាស្ដេចស្រុកយូដានោះមានសង្ឃមួយក្នុងពួកលោកអូប៊ីយ៉ានាមសាការីប្រពន្ធឈ្មោះអេលីសាបែតជាពុជលោកអរ៉ុនអ្នកទាំងពីរនោះជាមនុស្សសុចរិតនៅចំពោះព្រះបានកាន់តាមក្រិតក្រមនិងច្បាប់នៃព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងប៉ុន្មានឥតកន្លែងបន្ទោសបានទេលោកមានកូនសោះត្បិតអេលីសាបែតជាស្ត្រីអាហើយទាំងប្តីប្រពន្ធក៏ចាស់ណាស់ផងរីឯតាមទម្លាប់ការងារពួកសង្ឃដែលគេចាប់ឆ្នោតនោះត្រូវវេនឲ្យលោកចូលទៅដុតគ្រឿងក្រអូបនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះអង្គម្ចាស់កាលកំពុងតែធ្វើការងារនៃពួកសង្ឃនៅចំពោះព្រះតាមវេនលោកហើយបណ្ដាមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅកំពុងតែអធិដ្ឋាននៅវេលាដុតគ្រឿងក្រអូបនោះមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់លេចមកឈរខាងស្ដាំនៃអាសនៈគ្រឿងក្រអូបឲ្យលោកឃើញថាសាការីឃើញទេវតាហើយលោកក៏ភ័ន្តភាំងហើយកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចប៉ុន្តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីសាការីអើយព្រោះពាក្យដែលលោកបានទូលអង្វរនោះបានទទួលហើយឯអេលីសាបែតប្រពន្ធលោកនឹងបង្កើតកូនប្រុសមួយឲ្យលោកត្រូវឲ្យវាមានឈ្មោះថាយូហានលោកនឹងមានសេចក្តីរីករាយនិងសេចក្តីអំណរហើយមនុស្សជាច្រើននឹងអសាទរក្នុងកាលដែលវាកើតមកនោះត្បិតវានឹងបានជាធំនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់វានឹងមិនផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងទេវានឹងបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងតែពីផ្ទៃម្ដាយមកវានឹងបង្វិលកូនចៅសាសអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនឲ្យត្រឡប់វិលមកឯព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃគេវិញវានឹងនាំមុខត្រង់ដោយនៅវិញ្ញាណហើយនឹងអំណាចរបស់លោកអេលីយ៉ាដើម្បីនឹងបំបែកចិត្តពួកឪពុកមកឯកូននិងពួកចចេះមកឯប្រាជ្ញារបស់មនុស្សសុចរិតវិញប្រយោជន៍នឹងរៀបចំមនុស្សមួយពួកទុកជាស្រេចសម្រាប់ជារិះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សាការីសួរទេវតាថាតើខ្ញុំនឹងដឹងសេចក្តីនោះបានដោយសារអ្វីត្បិតខ្ញុំសោតក៏ចាស់ហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏ចាស់ណាស់ដែរទេវតាឆ្លើយតបនឹងលោកថាខ្ញុំនេះឈ្មោះកាព្រីយ៉ែលដែលឈរនៅចំពោះព្រះទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកនិយាយនឹងលោកហើយប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនេះមើលលោកនឹងត្រូវកោនិយាយមិនបានដរាបដល់ថ្ងៃដែលការទាំងនោះកើតមកពីព្រោះលោកមិនបានជឿពាក្យខ្ញុំដែលនឹងសម្រេចនៅវេលាកំណត់នោះទេឯបណ្ដាមនុស្សគេនៅចាំសាការីក៏នឹកផ្លាច់ពីលោកដែលនៅក្នុងព្រះវិហារជាយូរម្ល៉េះតើលោកចេញមកលោកនិយាយនឹងគេមិនបានទេគេក៏យល់ឃើញថាលោកបានឃើញការជាក់ស្ដែងណាមួយនៅក្នុងព្រះវិហារជាមិនខានដោយលោកធ្វើគ្រឿងសម្គាល់ឲ្យដឹងហើយក៏នៅតែគោកាលពេលដែលការងារលោកបានសម្រេចហើយនោះលោកក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគ្រាក្រោយនោះអេលីសាបេតជាប្រពន្ធលោកនាងមានផ្ទៃពោះរួចក៏លាក់ខ្លួននៅ5ខែដោយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានប្រោសខ្ញុំយ៉ាងដូច្នេះក្នុងគ្រាដែលទ្រង់តតមកខ្ញុំដើម្បីនឹងដោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់របស់ខ្ញុំនៅកណ្ដាលមនុស្សចេញកន្លង6ខែនោះមកព្រះទ្រង់ចាត់ទេវតាកាពីយ៉ាលឲ្យទៅឯនាងព្រហ្មចារីដែលនៅភូមិណាសារ៉ែតក្នុងស្រុកកាលីលេជាស្ត្រីដែលបានបំរុងទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយូសែបជាពូជលួងដាវីតនាងនោះឈ្មោះម៉ារីយ៉ា ទេវតាក៏ចូលមកឯនាងពោលថាជម្រាបសួរនាងអោនាងដែលប្រកបដោយព្រះគុណអើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងនាងក្នុងបណ្ដាពួកស្រីស្រីនាងជាស្រីមានពោពិតនាងមានសេចក្តីភាំងដែលលើពាក្យនោះហើយរិះគិតក្នុងចិត្តពីពាក្យជម្រាបសួរយ៉ាងនោះមានន័យដូចម្តេចតែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីម៉ារីអើយត្បិតព្រះបានប្រោសមេត្តាដល់នាងហើយមើលនាងនឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបុត្រាមួយដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូបុត្រនោះនឹងបានជាធំឧត្តមហើយគេនឹងហៅទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះទ្រង់នឹងប្រទានរាជនៃលួងដាវីតជាអាយកោទ្រង់ថ្វាយទ្រង់សោយទ្រង់នឹងសោយរាជលើពួកវងរបស់យ៉ាកុបនៅអស់កាលរៀងទៅហើយរាជទ្រង់នឹងមិនផុតឡើយតែម៉ារីសូទេវតាថាខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រុសណាផងដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចនឹងឲ្យការនេះសម្រេចបានទេវតាក៏ឆ្លើយថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងហើយព្រះចេស្តានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនឹងមកគ្របបាំងនាងដោយស្រមោលហេតុដូច្នេះពុទ្ធបរិសុទ្ធដែលនឹងប្រសូតមកនោះត្រូវហៅថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមើលឥឡូវអេលីសាបេតជាញាតិនាងក៏មានផ្ទៃពោះជាកូនប្រុសក្នុងការដែលចាស់ហើយដែរគឺអ្នកដែលគេបានហៅថាជាស្ត្រីអានោះនាងមានផ្ទៃពោះ6ខែមកហើយបាត់ការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយនោះម៉ារីនិយាយថាមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដូចពាក្យលោកចោះរួចទេវតាក៏ថយចេញពីនាងបាត់ទៅ
0: វគ្គទី1ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី2នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីទេវតាជូនដំណឹងពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវរួចសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: នាងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាកាតខព្រះគម្ពីរដែលនាងស្រឡាញ់បំផុតបានបាត់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំក៏បានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយអំពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថាស៊ីណាស៊ីណាគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយឪពុកម្ដាយរបស់ស៊ីណាគឺជាសេវិនឌីអូវេនទីជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍គឺក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែងតែធ្វើដំណើរដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំនៅឯព្រះវិហារហើយជារៀងរាល់ពេលល្ងាចថ្ងៃសុក្រម្ដាយរបស់ស៊ីណាគាត់តែងតែសម្អាតផ្ទះហើយនឹងរៀបចំកន្លែងរៀបចំផ្ទះរបស់គាត់សម្រាប់ថ្ងៃសាប័តដូចនេះហើយស៊ីណាគាត់បានស្រឡាញ់ថ្ងៃសាប័តជាខ្លាំងដោយសារតែគាត់ដឹងថាថ្ងៃសាប័តគឺជាថ្ងៃដែលគាត់អាចចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់កាន់តែច្រើនស៊ីណានាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលចូលចិត្តទន្ទិញខព្រះគម្ពីរខ្លាំងមែនទែនហើយនាងបានកត់ចំណាំខព្រះគម្ពីរជាច្រើនដែលនាងបានចូលចិត្តហើយនឹងខព្រះគម្ពីរដែលនាងស្រឡាញ់ជាខ្លាំងនៅរសៀលថ្ងៃសាបាតបន្ទាប់ពីការថ្វាយបង្គំបានបញ្ចប់ស៊ីណានាងក៏បានទៅលេងឯផ្ទះរបស់ជីដូនរបស់នាងហើយនៅពេលដែលនាងទៅលេងផ្ទះជីដូនរបស់នាងកន្លែងដែលនាងចូលចិត្តទៅអង្គុយលេងហើយនឹងសូត្រខព្រះគម្ពីរគឺនៅក្រោមដើមស្វាយក្បែរផ្ទះជីដូនរបស់នាងដើមស្វាយនោះមានមែកបែកសាខាធំខ្លាំងមែនទែនហើយស៊ីណានាងពិតជាសប្បាយចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ថារីករាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលជីដូនរបស់នាងបានមកអង្គុយហើយនឹងស្ដាប់នាងសូត្រខព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលស៊ីណាកំពុងតែទន្ទិញខព្រះគម្ពីរនាងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាកាតខព្រះគម្ពីរដែលនាងស្រឡាញ់បំផុតបានបាត់ហើយស៊ីណានាងក៏បានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកកាតនោះប៉ុន្តែការស្វែងរករបស់នាងគឺមិនឃើញតរតែសោះទោះបីជានាងខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏នៅតែរកមិនឃើញដូចនេះហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមយំជីដូនរបស់នាងក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងដោយស្រទន់ថាស៊ីណាចៅចង់ចាំទេនៅពេលដែលលោកគ្រូគង្វាលក៏បានអធិប្បាយនៅឯព្រះវិហារក៏បានប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងបានបាត់អ្វីមួយយើងគួរតែអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិនហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងជួយបង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងបានរកឃើញរបស់ដែលយើងបានបាត់បន្ទាប់ពីជីដូនរបស់នាងបាននិយាយដាស់តឿន ទៅកាន់នាងនាងក៏បានបត់ដៃដល់តូចរបស់នាងហើយក៏បានអង្គុយនៅក្រោមដើមស្វាយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីនាងបានអធិដ្ឋានចប់មានរឿងល្អចាស់មួយបានកើតឡើងមានខ្យល់បោកបក់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកស៊ីណានាងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ឃើញក្រដាសសមួយដែលបានគៀបជាប់នៅនឹងដុំថ្មប្រកបណាស់នោះគឺជាកាតខោព្រះគម្ពីរដែលនាងបានបាត់ស៊ីណាបានរត់ទៅរើសហើយនាងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននាងបាននិយាយទៅកាន់ជីដូនរបស់នាងថាលោកយាយខ្ញុំបានរកឃើញហើយព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបានស្ដាប់ការអធិដ្ឋានដ៏តូចតាចរបស់ខ្ញុំពិតមែនពេលនោះជីដូនរបស់នាងក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងស្រទន់ថាចូលចៅចង់ចាំថាព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងចៅស្ដាប់រាល់ការអធិដ្ឋានរបស់ចៅនៅពេលដែលចៅមានបញ្ហាឬក៏នៅពេលដែលចៅបានបាត់អ្វីមួយត្រូវតែយកព្រះទុកជាទីមួយហើយអធិដ្ឋានប្រាប់ដល់ត្រង់នៅរាល់បញ្ហារបស់ចៅនៅពេលដែលចៅមានហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកស៊ីណានាងតែងតែអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីអ្វីដែលនាងបានជួបអំពីបញ្ហាដែលនាងបានមានហើយនាងមានជំនឿជាខ្លាំងថាព្រះជាម្ចាស់ត្រង់តែងតែស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃសាបាតបន្ទាប់ស៊ីណានាងក៏បានសូត្រខោព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងកាតខោព្រះគម្ពីរនោះក៏បានចែងថាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ17ជាចុងក្រោយសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងស្ដាប់រាល់ការអធិដ្ឋានរបស់យើងជានិច្ចទោះបីជាការអធិដ្ឋានរបស់យើងតូចតាចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែស្ដាប់ហើយត្រង់នឹងជួយបង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងបានដើរទៅតាមផ្លូវត្រូវតាមព្រះតីរបស់ត្រង់ផងដែរហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

Jim is so bump on. Kim mean regret I sack you might chew bump on teat night I barsatney. Nang kim some kum billion bop preventure bathroom. Tiny bump on I squall prayer chibata and then king. Prena tanso, prebobida, prevent nimbarsat, preyusu. Gaze or lung net tingakania klangna. Tai muntium an be break kumpin and bots rise some jo room at it tanch mukium. A prebobida no tanso, drunchi prayer, mean crop of night, crop jesada. Nung drunchi prayer no pidam. Nung no do chong. Trong chi prayer mean secades Rolando put nung precon some rap yung ting oknia. No bill nich yung some precon nudge mu yung kyum some ai prevent imbursa ju yung yu on be trung chi prayer do tom trung chi prayer mean secades Rolang dollar o. Some o kun knung in priest. Amen. Tani kyom jong ao yeng to viborna chpuk moi madong tiet bi bai tet mun yeng ban meul hai ban dai yeng meul on bi rung secondary san krua tngai ni kyom jong ao yeng khuen prea noi knong chpuk ni yeng ai khuen prevo bida brevet ni bar sat nang pre su dai sa viborna ji sepa chui ao yeng squal pre su ban yang ban khoeng chran om pi prey su pantai pil yang chapdam yang chapdam mo vivarna chupuk moi nang ko moi nang yang ban chup prevo vida vivarna chupuk moi ko moi ni chia sekade da pre yesu kri ban bau ai khoeng chia sekade da pre ban brotien ma trong Dambai nang bang hang do pu bao bumra trong ai dang pi oh tieng ka dao pon tik tiet tro ka min mau. Nau ti ni yeng ban chu prevovida. Prevovida ban ai prei su prap yeng om pi away tro ka lang no pon tik tiet no anakot. Nang ane chui yeng yul Prevo bida sralang yeng rahot do trung menchong ao yeng chungol menchong ao yeng songsai menchong ao yeng pay klai te trung ban penghang prap on pi away truck out lang mun samrap chui ao yeng dang nang chui ao yeng riep chom samrap pil vimat dol yeng mean ri ri ai krong chet pi pru yeng khoeng Bottom knee robot prayer, ban cat lang, drum throw, tam away prayer ban prap yung. No, we were not chupuk moi nung ko bun. Log Johan ban sa say, some bot Johan knyom, jun mout, put chum num, ten propel, no srok esi, some ai net rok nia, ban prakab dai prekun, nung sekade sok san. On pi prayer to kwang no. Go kwang no, teang tai pi down. How he throw yin mouk tiet nung on pi prayer with nian. Okay, yung chop no ti no. Pi brua ane chui a yung. Keng prevo vida mien prekun. Sum rap yung. Pi yung an tiet yung keng minta prevo vida te. Brevet niam barasat, nang pre su, mean prekun dial. Nang prekun chong ta trung chong chui yung, mun dao isa away yung ban tua, pantai ba dao isa sekadeh sra lang rabah trung. Yung at ban tua ay trum trai la o samrap ay trung chong chui yung, pantai dao isa trung sra lang. Trong sam rai pdo prekon do yeung nang pe yeung mien prekon pe prea ban otto yeung hai yeung ban tatu sekade sok robos trong dai so ane chi damnang lo
ព្រះវរបិតាជាព្រះដ៏ធំជាព្រះមានគ្រប់ចេស្តាជាព្រះមានគ្រប់អំណាចទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងចង់ជួយយើងមានព្រះគុណនៅខនេះយើងឃើញទ្រង់បាននៅទ្រង់ធ្លាប់នៅនិងទ្រង់ត្រូវនៅទៀតអានេះយើងឃើញព្រះអត់បានកើតទេពីដើមដំបងទ្រង់បាននៅនិងទ្រង់រស់នៅអកលអត់មានសម័យយើងថាគ្មានព្រះទេព្រះបាននៅរហូតនិងអានេះជាដំណឹងល្អល្អសម្រាប់យើងពីព្រោះបើព្រះនៅរហូតព្រះមានជីវិតអកលនិងទ្រង់ចង់ផ្ដល់ជីវិតអកលនោះទៅយើងយើងអាចមានជីវិតអកលដែរនៅវិវរណៈជំពូក1និងខ8យ៉ូហានសរសេរអំពីព្រះបវិតាថាព្រះអម្ចាស់ទោះជាព្រះដែលទ្រង់ខងនៅក៏ខងនៅទាំងតែពីដើមហើយត្រូវយាមទៀតគឺជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងជាអាផានិងជាអូមេកាគឺជាដើមហើយជាចុងសម្ដងទៀតយ៉ូហានជួយឲ្យយើងឃើញព្រះនៅពីដើមនិងនៅអកលប៉ុន្តែលើកនេះយ៉ូហានបានប្រាប់យើងព្រះមានគ្រប់ចេស្តាត្រង់មានគ្រប់អំណាចបើត្រង់ជាព្រះរបស់យើងយើងអត់ត្រូវការភ័យទេពីព្រោះត្រង់មានគ្រប់អំណាចចង់ថាគ្មានអ្នកណាមានអំណាចដូចត្រង់ទេត្រង់អាចជួយយើងជួយការពារជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងនឹងត្រង់ដោយសារត្រង់នៅពីដើមនឹងនៅរហូតដល់ចុងយើងដឹងត្រង់មានប្រាជ្ញាព្រោះអ្នកយើងថាអ្នកណាចាស់ហើយគេមានបបិសាទច្រើនហើយគេជាអ្នកមានប្រាជ្ញានឹងអានេះជួយយើងឃើញត្រង់នៅយើងអត់ដឹងប្រហែលលានឆ្នាំហើយពីព្រោះត្រង់នៅមុនមានអីទៀតនឹងអានេះឲ្យយើងឃើញត្រង់មានគ្រប់ចេស្តាចុះអានេះជាតំណែងល្អសម្រាប់យើងមួយទៀតអានេះថាត្រង់ជាចងបាទត្រង់ជាចងអានេះឯងនិយាយអំពីត្រង់សម្រាប់អំពីជីវិតយើងនឹងអានេះថាជុងត្រង់ជាចៅក្រមត្រង់ជាអ្នកសម្រេចតើយើងត្រូវរស់ទៀតឬយើងត្រូវស្លាប់អានឹងអានេះជាដំណឹងល្អដែរពីព្រោះបើត្រង់ជាចង់ត្រង់អាចឲ្យចង់ជីវិតយើងជាជីវិតអកលចង់ថាយើងអត់មានចង់ទេប៉ុន្តែត្រង់សម្រេចឲ្យយើងរស់អកលនឹងបើយើងអត់មានវាសនាដោយសារយើងអត់តាមព្រះទ្រង់សម្រេចឲ្យយើងទទួលសេចក្តីស្លាប់អកលហើយយើងទៅសំបត្តិអកលសិអានេះឲ្យយើងឃើញទ្រង់មានសិទ្ធិសម្រេចសម្រាប់ជីវិតយើងដែរបើយើងបានទទួលព្រះគុណពីព្រោះយើងទទួលព្រះជាព្រះរបស់យើងយើងអាចរកអកលជានិច្ចបន្ទាប់ពីព្រះវរបិតាយើងបានជួបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅខ4ដែរនិងអំពីព្រះវិញ្ញាណទាំង7ដែលនៅចំពោះបលាំងត្រង់យើងអាចបានឃើញច្រើនអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងឃើញនៅទីនេះ
យ៉ូហានបានប្រាប់ខ្ញុំយើងគាត់ឃើញព្រះវិញ្ញាណ7ហើយវិញ7ពីព្រោះព្រះបាននិយាយជាមួយព្រះវិហារ7នៅអាស៊ីនឹងព្រះវិហារនោះគេត្រូវការដងព្រះគង់នៅជាមួយគេពេលព្រះបានឲ្យយ៉ូហានឃើញព្រះវិញ្ញាណ7ចង់បង្ហាញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនៅគ្រប់កន្លែងបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនៅគ្រប់កន្លែងតែមួយពេលទ្រង់អាចជួយយើងគ្រប់ទាំងអស់គ្នាបើមនុស្សមកជួបខ្ញុំនឹងគេសុំខ្ញុំជួយនឹងអ្នកមកជួបខ្ញុំមុនខ្ញុំអាចប្រាប់គេសុំទៅខ្ញុំរវល់ជួយគេចាំខ្ញុំជួយគេហើយខ្ញុំជួយអ្នកបន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រះមានគ្រប់ចេតនាគ្រប់បំណែកនិងនៅគ្រប់កន្លែងតែមិនមកពេលត្រង់អាចជួយយើងពេលយើងមានបញ្ហានឹងត្រង់អាចជួយគេដែរអានេះជាតំណែងល្អអំពីព្រះហើយយើងអត់ត្រូវការចាំតព្រះមានតំណែងព្រះព្រះមានពេលជួយយើងឥឡូវនឹងព្រះអាចគង់នៅជាមួយយើងឥឡូវដែរនឹងត្រង់អាចគង់នៅជាមួយគេដែរព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកជួយលើកទឹកចិត្តយើងជួយឲ្យប្រាជ្ញាទៅយើងទៅជួយគ្រប់ការយើងមានក្នុងជីវិតយើងសោះអានេះល្អព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាននៅជាមួយយើងសិយើងឃើញព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលព្រះគុណរបស់ទ្រង់ព្រះគុណនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យដែរនឹងទ្រង់ចង់ជួយយើងចង់ជួយមែនទែនបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបើយើងមើលក្នុងក្លោះចំពុក1ខ19លោកផូលបានប្រាប់យើងអ្វីៗយើងអាចយល់អាចដឹងអំពីព្រះយើងអាចឃើញក្នុងព្រះយេស៊ូវសពេលយើងបានជួបព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការដឹងត្រង់ជាព្រះត្រង់មានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាត្រង់អាចជួយយើងដែរបើយើងមើលក្នុងវិវរណៈចំពុក1និងខ2យ៉ូហានបានប្រាប់យើងអំពីព្រះយេស៊ូវនឹងថាគាត់បានធ្វើបន្ទូលប្រាប់តាមព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទូលនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលគាត់បានឃើញមានពៅហើយអ្នកណាដែលមើលនឹងអស់អ្នកដែលស្តាប់ពាក្យទាំងនិយាយទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមសំចប់តែទីនោះនឹងគាត់លោកយ៉ូហានគាត់ធ្វើទីបន្ទោលថាគាត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវហើយគាត់ឃើញដោយសារគាត់ជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះនឹងគាត់បានឃើញនឹងគាត់យល់ស្របតាត្រូវអ្វីព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលឬធ្វើទីបន្ទូលអំពីត្រង់ជាពិតយ៉ូហានចង់ឲ្យយើងយល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះដ៏ពិតនិងអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយជាដ៏ពិតដែរនៅខ5យើងបានឃើញទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្មោះបន្ទូលស្មោះត្រង់ដែលកើតពីពួកស្លាប់មកមុនគេបងអស់ជាអធិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលៀងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចពីបាបព្រមទាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជាណូកោហើយជាពួកសង្ឃ្វៃព្រះដូចជាព្រះវរបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អ
និងព្រះជាស្តានៅអកលជានិច្ចរៀងរាល់តទៅអាមែន So ក្នុងខនេះយើងបានឃើញត្រង់ជាស្មោះបន្ទោស្មោះត្រង់យើងអាចជឿគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រង់ជាអ្នករស់មុនគេពីសេចក្តីស្លាប់ត្រង់បានរស់ឡើងវិញនឹងទទួលជីវិតអកលពីព្រោះត្រង់ជាព្រះត្រង់គ្មានអំពើបាបនិងត្រង់សកតសម្រាប់យើងអានេះជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងត្រង់មិនត្រូវការស្លាប់ទេប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រង់លះបង់ជីវិតរបស់យើងត្រង់ជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីយើងត្រង់បានលាងយើងក្នុងព្រះលោហិតរបស់ត្រង់ត្រង់បានជួយលុបអំពើបាបរបស់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់ជួយលុបអំពើបាបរបស់យើងត្រង់ត្រូវការលះបង់ជីវិតរបស់ត្រង់និងត្រង់បានតាំងឡើងឲ្យយើងធ្វើជាស្ដេចនិងជាសំដែកសងឬសងសងរបស់ព្រះព្រះវិតាមនុស្សខ្លះគេឆ្ងល់អានេះចង់ថាយ៉ាងម៉េចនៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចនៅលើអត់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនេះនឹងព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសយើងធ្វើជាស្ដេចដែរយើងដឹងពីលោកផូលក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រ៊ូព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសងត្រង់ទៅជួយយើងនៅស្ថានសួគ៌នៅក្នុងព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌និងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានអំណាចស្ដីអំណាចរបស់ត្រង់ត្រង់ជាស្ដេចត្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើស្ដេចជាមួយត្រង់ជាសម្ដេចសងត្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើសងជាមួយនឹងអានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងរ៉ូមជំពូក8ខ17នៅទីនោះលោកផូលបានប្រាប់យើងទទួលមរតករបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមិនជួយសង្គ្រោះយើងសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្នកបម្រើព្រះយេស៊ូវជួយសង្គ្រោះយើងសម្រាប់ឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសុខរបស់ទ្រង់និងជីវិតរបស់ទ្រង់និងការងាររបស់ទ្រង់យើងបាននៅជាមួយអានឹងយើងដូចតាមួយជាមួយទ្រង់ដែរអានេះជាតំណែងល្អពីព្រោះអានេះឃើញយើងអត់ត្រូវការខ្លាចព្រះទេយើងអាចដឹងព្រះស្រឡាញ់យើងមែនទេនៅខ9យើងបានអានយ៉ូហានខ្ញុំដែលជាបងប្អូននៃអ្នករាល់គ្នាហើយជាអ្នកមានចំណែកក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកនិងក្នុងនគរហើយក្នុងសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែលខ្ញុំបាននៅឯគួឈ្មោះបាត់មោះដោយព្រះព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ូហានបានប្រាប់យើងត្រង់ជាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកមានការអត់ធ្មត់យើងឃើញអានេះក្នុងជីវិតរបស់ត្រង់ពេលគេធ្វើបាបច្រើនដល់ត្រង់គេវាយគេវាយដៃខលគេវាយគេស្ដោះនៅលើមុខរបស់ត្រង់ត្រង់នៅស្ងាត់ស្ងៀមត្រង់នៅអត់ធ្មត់ជាមួយគេយ៉ូហានបានប្រាប់យើងត្រង់ជាអ្នកអត់ធ្មត់អានេះជួយឲ្យយើងសង្ឃឹមដែរពីព្រោះយើងដឹងយើងចង់ធ្វើល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបនឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវអត់ទំនាក់ជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវអត់ថាអ្នកធ្លាក់ហើយតែចេញទៅអត់ចង់ជួបទៀតព្រះ
រីស៊ូជួយឲ្យយើងឈរឡើងវិញនិងជួយឲ្យយើងដើរជាមួយព្រះតមុខទៀតពីព្រោះត្រង់ជាព្រះអត់ធ្មត់ត្រង់ជាព្រះស្រឡាញ់យើងនៅក្នុងខដតលោកយ៉ូហានថាហើយនៅថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំបានត្រឡប់ជានៅដោយវិញ្ញាណពាក្យនេះជាល្អពីព្រោះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃថារបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះទ្រង់ថាទ្រង់ជាម្ចាស់ថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃនៅដើមដំបងព្រះបានសម្រាកនឹងព្រះបានប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7ឲ្យថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធយើងយល់ពីក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនិងពីពេលព្រះបង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃចាប់ដើមពីលានាថ្ងៃសុក្ររហូតដល់លានាថ្ងៃសៅរ៍យ៉ូហានបានប្រាប់យើងថ្ងៃនោះជាថ្ងៃរបស់ព្រះយើងមាន6ថ្ងៃបន្តែត្រង់ថាក្នុងរាល់សប្តាហ៍មានមួយថ្ងៃជាថ្ងៃរបស់ត្រង់និងត្រង់ចង់ឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធសម្រាប់យើងអាចនៅជាមួយត្រង់អានេះមកពីត្រង់មានថ្ងៃនិងថ្ងៃនោះសម្រាប់ឲ្យយើងទំនាក់ទំនងជាមួយត្រង់ឲ្យយើងបានឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងដែររហូតដល់ត្រង់ជ្រើសរើសមួយថ្ងៃរាល់សប្តាហ៍សម្រាប់ឲ្យយើងទៅណិតណងចិត្តស្និទ្ធជាមួយត្រង់ចិត្តស្និទ្ធជាងធម្មតានៅខ11យ៉ូហានបានសរសេរអំពីព្រះយេស៊ូវជាអាល់ផានិងអូមេហ្កាដូចព្រះបិតាត្រង់ជាដើមត្រង់ជាចុងព្រះយេស៊ូវនិងព្រះអបិតាគេដូចគ្នាគេជាពីរអង្គប៉ុន្តែរឿងរបស់គេដូចយើងមិនអាចបំបែកថារឿងរបស់ព្រះអបិតារឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវគេនៅពីដើមដំបងនិងគេនៅជាមួយគ្នានិងគេធ្វើការជាមួយគ្នាគេមានចិត្តតែមួយនៅកូដបៃយ៉ូហានបានឃើញព្រះយេស៊ូវពេលគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវគាត់ថាព្រះយេស៊ូវមានរ៉ូបរហូតដល់ជើងអានេះបានឲ្យយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវបានស្លៀកខោអាវល្អកុំឲ្យមនុស្សសង្ស័យព្រះជាព្រះមានគណិតអាក្រក់នៅតាមតំត្រង់ព្រះយេស៊ូវបានស្លៀកមាសនិងពីយ៉ូហានឃើញកបោឬព្រះសេរសារបស់ព្រះត្រង់គាត់ឃើញសក់របស់ត្រង់ជាសូរមុខរបស់ត្រង់ជាសូរដូចដូចព្រិលភ្នែករបស់ព្រះយេស៊ូវដូចភ្លើងនិងជើងរបស់ទ្រង់ដូចលង្ហិនដ៏ល្អសំឡេងរបស់ទ្រង់ដូចកន្លែងទឹកមានទឹកច្រើនបើយើងធ្លាប់ទៅស្ទឹងមានទឹកហូរខ្លាំងឬកន្លែងទឹកជ្រោះពីភ្នំយើងបានឮសំឡេងខ្លាំងពីទឹកអណ្ដឹងអានេះថាព្រះយេស៊ូវពីព្រះយេស៊ូវបន្ទូលយើងបានឮខ្លាំងត្រង់មានអំណាចត្រង់មានព្រះជាស្តាត្រង់មានសេរីល្អអរគុណព្រះព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងឃើញដានីអែលបានឃើញលោកសេក្រាយបានឃើញពីគេសរសេរ
អ្វីគេឃើញវាស្តៀងគ្នាដូច្នេះយើងឃើញដែលយ៉ូហានថាព្រះយេស៊ូវមានក្នុងដៃស្តាំផ្កាយ7ហើយដៃស្តាំយើងដឹងហើយដៃនោះជាដៃល្អបើស្តែកលើកដៃស្តាំទៅយើងអារម្មណ៍របស់ស្តែកសម្រាប់យើងជាល្អដៃឆ្វេងមិនល្អទេនឹងនៅក្នុងដៃស្តាំមានផ្កាយ7នៅចុងចំពុក1យើងបានយល់ថាផ្កាយ7នោះជាទេវតា7ទេវតា7នោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះវិហារទាំង7នៅអាស៊ី Hideaway ព្រះបានបង្ហាញដូចនេះព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញយើងជាអ្នកនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ទ្រង់ជួយយើងជួយកាពីជួយឲ្យមានកម្លាំងជួយណែនាំទ្រង់ជួយពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនៅទីនោះយើងឃើញព្រះមានដាវជិងពីមាត់ដាវនោះមុតសងខាងយ៉ូហាននៅក្នុងសៀវភៅយ៉ូហានថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលជាព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរមានសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីវាដូចមុតសងខាងបើយើងចង់យល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងអាចមើលក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងអាចមើលក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសើពីលយ៉ូហានគឹងដាល់ជិងពីមាត់ចង់ថាគ្រប់ទាំងអស់ព្រះបានបន្ទូលជាសំខាន់សម្រាប់យើងនឹងនៅទីនេះយើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវភ្លឺដោយព្រះទេពនៅពេលថ្ងៃនឹងអានេះយើងឃើញទ្រង់មានគ្រប់ចេស្តាគ្រប់អំណាចនឹងយើងត្រូវការថ្វាយបង្គំទ្រង់ពេលយ៉ូហានឃើញគាត់សំឡប់នៅមុខជើងរបស់ទ្រង់សំឡប់ដោយសារគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវជាព្រះធម្មអស្ចារ្យអានឹងគាត់ភ័យគាត់ធ្លាប់ដើរជាមួយពីព្រះយេស៊ូវមានរាងកាយដូចយើងប៉ុន្តែពីគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវមានរាងកាយរបស់ព្រះគាត់ភ័យមែនទែននឹងសំឡប់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានដាក់ដៃនៅលើគាត់នឹងថាកុំខ្លាចទេព្រះយេស៊ូវចង់ថាខ្ញុំមកទីនេះសម្រាប់ជួយអ្នកនឹងទ្រង់ចង់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាសំមើលយ៉ូហានជំពូក1និងយើងអានខ19និងខ20ដូច្នេះចូលឲ្យអែងគិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលអែងបានឃើញព្រមទាំងសេចក្តីដែលមានសពថ្ងៃនេះនិងសេចក្តីទាំងប្រមាណដែលត្រូវកើតមកតាមក្រោយទៀតផងអាយសេចក្តីអកំបាំងពីផ្កាយទាំង7ដែលអែងបានឃើញនៅដែលស្តាំអែងហើយពីជើងចង្គៀងមាសទាំង7នោះស្រាយថាផ្កាយទាំង7នោះគឺជាទេវតារបស់ពួកជំនុំទាំង7ហើយជើងចង្គៀងទាំង7នោះគឺជាពួកជំនុំទាំង7នោះឯងនៅទីនេះយើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវថានៅកណ្ដាលយើងយើងឃើញចង្គៀង7ចង្គៀងនោះព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះវិហារអានេះបកាយនៅក្នុងដៃជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារព្រះយេស៊ូវនៅកណ្ដាលជង្គៀង7ព្រះយេស៊ូវគ
ខ្វងនៅជាមួយយើងអានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងប៉ុន្តែមានដំណឹងល្អជាងនេះនឹងយើងឃើញនៅខ18ខ18សំទៅនោះវិញខ18ថាជាព្រះដ៏រស់នៅអែងបានស្លាប់តែមើលអែងរស់នៅអកលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅវិញអែងក៏មានកូនសាវនៃសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានគុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរព្រះយេស៊ូវបានថាទ្រង់ស្លាប់ហើយបន្តែរួឡើងវិញហើយអនុដំណឹងល្អបន្តែដំណឹងល្អជាងនោះព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំមានកូនសាវសម្រាប់ស្ថានគុំប្រលឹងនិងសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវចង់ថាបើអ្នកស្លាប់ហើយអ្នកស្លាប់ក្នុងខ្ញុំអ្នកជាអ្នកជឿអ្នកដើរតាមខ្ញុំបើស្លាប់ហើយកុំភ័យទេខ្ញុំមានសារខ្ញុំអាចបោកស្ថានគុំប្រលឹងខ្ញុំអាចបោកភ្នៅរបស់អ្នកខ្ញុំអាចបោកទៀតរបស់អ្នកនិងអ្នកអាចជិងមកពីព្រោះខ្ញុំមានសារសេចក្តីស្លាប់ដែរខ្ញុំអាចបោកឲ្យអ្នកមានជីវិតវិញអានេះជាដំណឹងល្អហើយយើងឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើទ្រង់ធ្វើសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងព្រះធ្វើពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគង់នៅជាមួយទ្រង់នឹងពេលយើងអានសៀវភៅវិវរណៈយើងបានឃើញគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់បានធ្វើរហូតដល់សព្វថ្ងៃនិងអ្វីទ្រង់សន្យាធ្វើនៅអនាគតយើងបានឃើញកន្លែងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅនឹងយើងបានឃើញត្រង់ចង់ខងនៅជាមួយយើងបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយទទួលព្រះបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះរបស់អ្នកពីព្រោះគេចង់ជឿព្រះគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវចង់ប្រើព្រះលោហិតរបស់ត្រង់សម្រាប់លាងបាបរបស់អ្នកអនឹងគេចង់ឲ្យយើងរស់អកលជានិច្ចនឹងនៅជាមួយគេសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងបានយល់ច្រើនទៀតអំពីទ្រង់ពីវិវរណៈចម្ពោះមួយសូមទ្រង់ជួយបង្ហាញអ្វីទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់អំពីទ្រង់បន្ថែមទៀតសម្រាប់យើងឲ្យឃើញយើងឲ្យដឹងទ្រង់ជាព្រះដ៏ល្អមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តានិងទ្រង់ចង់រស់នៅជាមួយយើងនិងឲ្យយើងរស់នៅជាមួយទ្រង់សូមអរគុណដោយសារព្រះយេស៊ូវសក្ដិនឹងរស់ឡើងវិញទ្រង់ឲ្យប្រើព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់និងលាងបាបយើងសូមជួយលាងបាបរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអស់លីងនិងសូមទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងជួយយើងដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងបានឃើញទ្រង់មានថ្ងៃពិសេសមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារក្សាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងបាននៅជាមួយទ្រង់នឹងក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយព្រះទីពរ

0: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងចម្រើនកម្លាំងដល់រាជទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់រាជទ្រង់ឲ្យបានសេចក្តីសុខសាន្តត្រាន់អោព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យទោះពួកជំទង់គេនឹងល្វើយហើយនឿយហត់ទៅបានពួកកំឡោះក៏នឹងដួលជ្រលាកបានផងតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងបានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអេនទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេតដែលហត់ហើយនឹងដើរអេតដែលល្វើយឡើយអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានស្ដាប់សេចក្តីបំណងរបស់មនុស្សរៀបទៀបទ្រង់នឹងតាំងចិត្តគេឲ្យមុំមួនហើយនឹងផ្ទៀងព្រះការទ្រង់ស្ដាប់ផងដើម្បីនឹងកាត់សេចក្តីឲ្យមនុស្សកំព្រានិងមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សដែលកើតពីដីមកបានលែងកំហុកកំហែងគេតទៅទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំផ្លូវឯងជានិច្ចហើយនឹងចំអែតប្រលឹងឯងនៅក្នុងទីហួតហែងទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងឯងបានមុំមួនឯងនឹងបានដូចជាសួនច្បារដែលគេស្រោចទឹកហើយដូចជាក្បាលទឹកដែលមិនខានហូរឡើយកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រោចយុទ្ធចិត្តអោយសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញមើលអស់អ្នកដែលខឹងក្តៅក្រហាយនឹងឯងគេនឹងត្រូវខ្មាស់ហើយជ្រប់មុខនៅពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទទេសោះហើយនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យសូនទៅខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំ
1: នៅពេលដែលគាត់ដាក់តែឲ្យស្ដេចសោយគឺគាត់បានដាក់ជាមួយនឹងផ្កាម្លិះដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយជាមួយនឹងតែធម្មតាជម្រាបសួរចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពី Jasmine Tea ដែលភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាតែម្លិះខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានដឹងហើយអំពីតែជាច្រើនប្រភេទដូចជាតែបៃតងឬក៏តែអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីតែម្លិះទាំងអស់គ្នាថាអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺមានអ្វីខ្លះដោយជាមុនដំបូងយើងគួរតែទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើប្រភពរបស់តែម្លិះនេះចាប់ផ្ដើមពីទីណាចាតែផ្កាម្លិះនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងនៅប្រទេសចិនជាង 1,000 ឆ្នាំមុនឯណោះតែមុនដំបូងគឺមានរឿងមួយគេនិយាយថាមានអ្នកផលិតតែមួយកន្លែងនៅប្រទេសចិនគឺគាត់តែងតែធ្វើតែឲ្យស្ដេចទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃមួយនោះនៅពេលដែលគាត់ដាក់តែឲ្យស្ដេចសោយគឺគាត់បានដាក់ជាមួយនឹងផ្កាម្លិះដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយជាមួយនឹងតែធម្មតាដូច្នេះហើយស្ដេចក៏មានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តមែនទែនជាមួយនឹងរសជាតិហើយនឹងក្លិនរបស់តែផ្កាម្លិះដូច្នេះហើយវាក៏បន្តរីករាលដាលរហូតទៅដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរប៉ុន្តែតែផ្កាម្លិះនេះគឺ

0: មិនគ្រាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយក្រអូបធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាជក់ចិត្តឬទេគឺតែមួយប្រភេទនេះគឺអាចជួយទៅដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរតោះឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាតើអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមានអ្វីគេខ្លះទីមួយនោះគឺជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយគឺបំបាត់ stress នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាទុកប្រមល់នៅក្នុងចិត្តគឺយើងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងផ្កាផ្កាមាលីបានដៅអ៊ុនអ៊ុនគឺអាចជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺស្វាងឡើងវិញទី2គឺវាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពបេះដូងវាអាចជួយសម្រួលជាតិខ្លាញ់ដែលនៅជុំវិញបេះដូងរបស់យើងឲ្យវាមានដំណើរការល្អទី3គឺវាអាចជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគឬក៏វីរុសតែផ្កាម្លិះគឺអាចជួយប្រឆាំងឬក៏ការពាររាងកាយរបស់យើងឲ្យជៀសឆ្ងាយចេញពីជំងឺឆ្លងក៏ដូចជាជំងឺផ្ដាសាយជាដើមទី4គឺជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងមានដំណើរការល្អបើសិនជាអ្នកផឹកវានៅបន្ទាប់ពីយើងទទួលទានចំណីអាហាររួចវាអាចជួយកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាហើមពោះឬក៏ស្ពឹកទី5នោះគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីដង់វាជួយកម្ចាត់សារធាតុពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី6នោះគឺជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពខួរក្បាលតែផ្កាម្លិះគឺមានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនបន្តិចដែលនៅពេលដែលយើងទទួលទានទៅដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺស្វាងគឺវាជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រើសហើយវានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ល្អទី7នោះគឺជួយធ្វើឲ្យយើងសម្រកទម្ងន់បើសិនជាអ្នកកំពុងតែស្វែងរកវិធីដែលធ្វើឲ្យស្រកគីឡូអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែផ្កាម្លិះនេះបានតែនេះគឺជាវិធីធម្មជាតិយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតហើយការប្រុងប្រយ័ត្នដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងមុនពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានតែផ្កាម្លិះនោះគឺតែផ្កាម្លិះគឺមានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនបន្តិចដែលបើសិនជាយើងពិសារវានៅពេលយប់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនងងុយគេងទេម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាអ្នកមានជំងឺបេះដូងឬក៏អ្នកគឺជាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជាមុនសិនមុនពេលនឹងទទួលទានតែផ្កាម្លិះនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃតែផ្កាម្លិះនេះផងដែរដែលជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដោយគ្រាន់តែយើងទទួលទានតែក្តៅអ៊ុនអ៊ុនមួយពែងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបំផុតនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមទទួលទានឬក៏ស្វែងរកតែផ្កាម្លិះនេះមកទទួលទានទាំងអស់គ្នាចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ជារិទ្ធសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនៅថ្ងៃនេះគឺវិធីព្យាបាលជំងឺបេះដូងតាមបែបធម្មជាតិតើអ្នកណាអាចនឹងកើតជំងឺគាំងបេះដូងទី1គឺអ្នកដែលមានកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមច្រើនពេកទី2អ្នកជក់បារីក៏អាចស្លាប់ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងច្រើនជាងអ្នកមិនជក់បារី10ដងផងដែរទី3មនុស្សធាត់ក៏អាចប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូងនៅអាយុ60ឆ្នាំទី4អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានកង្វល់ច្រើនហើយអង្គុយតែមួយកន្លែងក៏បណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺគាំងបេះដូងដែរឥឡូវនេះយើងមកដឹងពីវិធីព្យាបាលជំងឺបេះដូងតាមបែបធម្មជាតិវិញម្ដងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអននេះចំណាយពេល1ឆ្នាំក្នុងការសិក្សាពីមនុស្ស50នាក់ដែលមានជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរគាត់បាននិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកដែលបរិភោគអាហារបួសដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចឈប់ជក់បារីនឹងហាត់បានជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនគ្រាន់តែមានកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលចុះ 40% ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យសាច់ឈាមដែលរួមតូចឬស្ទះនោះរីកធំឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យឈាមនិងអុកស៊ីសែនចូលទៅកាន់សាច់ដុំបេះដូងបានកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំងនោះបានជាសះស្បើយពីជំងឺបេះដូងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទសឡេងសុខភាពកុំភ្លេចធ្វើតាមទាំងអស់គ្នាណា
2: បាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរលគ្នាមិនបានត្រូវវិនាសទេបើមនុស្សមានសន្តានជាយ៉ាងណាក្នុងការដែលព្រះទ្រង់ហៅនោះឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសន្តាននោះចុះកូនអើយចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដល់ស្ដេចផងកុំអោយឯងសេពគប់នឹងមនុស្សដែលតែងតែសាវ៉ាឡើយរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករលគ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយ បើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេយើងខ្ញុំមិនបានប្រកាសប្រាប់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំទេគឺពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជាបាបអំរើរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះព្រះយេស៊ូដែរព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកពីសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងចូលឲ្យប្រែចិត្តចុះត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេឃហេសុមនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហេមៈនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទន់ហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការដែលឯងបានលើសេចក្តីដែលអញបានទាយទោះនឹងទីនេះហើយទោះនឹងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវសាបសូន្យហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងបានហែកសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងយំនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញក៏បានឮហើយដូច្នេះបើអ្នកណាបានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រដាប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រដាប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូក
3: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំសប្បាយបានជួបបងប្អូនម្ដងទៀតតាមអ៊ីនធឺណិតនិងខ្ញុំសង្ឃឹមពេលយើងថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយគ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះយើងបានដឹងព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបន្តែព្រះនៅជាមួយយើងនិងពេលយើងនៅជាមួយព្រះយើងនៅក្នុងព្រះបាទយើងក្នុងព្រះទាំងអស់គ្នាយើងជាមួយគ្នា So អរគុណព្រះយើងបានមានសប្តាហ៍មួយទៀតនៅផែនដីនេះសម្រាប់រៀបចំទៅឋានសួគ៌នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពី secretary general របស់ព្រះរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាទ្រង់ជាព្រះល្អអាចារ្យ secretary ស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជា secretary ស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគ្មានព្រះអណាទៀតមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាជាព្រះនៅពីដើមរហូតដល់ចុងអគុណដល់ពីព្រោះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងនិងហើយយើងជាកូនរបស់ទ្រង់និងទ្រង់បានចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងរបស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចនៅថ្ងៃនេះពេលយើងបើកព្រះគម្ពីរអនឹងយើងអានសុំជួយឲ្យយើងយល់សម្រាប់ជំនួយរបស់យើងជាជំនួយត្រូវតាមកម្រងរបស់ទ្រង់និងផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយលើនេះយើងអញ្ជើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងណែនាំគំនិតរបស់យើងតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់សូមនៅជាមួយទូបង្គំឲ្យទូបង្គំនិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់និងអានច្បាស់សូមទ្រង់បានទទួលសេចក្តីអំណររីករាយពីព្រះទ្រង់ជាព្រះអស្ចារ្យសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងដឹងយើងត្រូវការជួព្រះអ្នកណាជួព្រះយេស៊ូវបានទទួលជីវិតជីវិតអកលប៉ុន្តែនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14នៅខ12ពេលព្រះនិយាយអំពីមនុស្សរបស់ទ្រង់សម័យចុងក្រោយពួកនោះបានគោរពក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះ នឹងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយបើយើងអានព្រះគម្ពីរផ្សេងផ្សេងគេបកប្រែផ្សេងខ្លះថាសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវខ្លះថាសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវមានមួយទៀតថាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលខ្ញុំមើលAway give a prize pi piece a great to angle ki that knong praise ru robah praise away a play yung prize samrap ba prize vi sankan bi pro vi min nay saying ba knong praise mean that ha yung chua praise chi prae ប៉ុន្តែបើយើងបកប្រែថាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវអានេះមិនជំនឿរបស់យើងអានេះជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវវាខុសគ្នាសត្វថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងនោះតែយើងប្រហែលជាអាចសួរសំណួរតើព្រះយេស៊ូវមានជំនឿអត់តើព្រះយេស៊ូវត្រូវការជួយអត់ត្រង់ជាព្រះបាយងចាប់រំអំពីអ្វីត្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងត្រង់ធ្វើការអាចារ្យដោយសារត្រង់មកផែនដីនេះប៉ុន្តែអានេះជាបបសាថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរត្រង់អត់ដាល់ធ្វើពីមុនសញ្ញាចង់ឲ្យគំនិតរបស់យើងទៅវិញទៅសម័យមុនពេលព្រះបង្កើតផែនដីយើងពេលព្រះបង្កើតមនុស្សសត្វតាមឈើគ្រប់ទាំងអស់ត្រង់បង្កើតជាបរិសុទ្ធជាល្អគ្មានអំពើបាបប៉ុន្តែនៅក្រោយពីអ្នកព្រះបង្កើតជាអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់អ៊ីវ៉ាគេបានរំលោភសិទ្ធិរបស់គេព្រោះក្នុងសួនអេដិនមានដើមឈើច្រើនមុខរូបពន់ប្រហែលជារូបមែនដែរនឹងព្រះប្រាប់គេគេអាចបេះផ្លែពីគ្រប់ដើមក្រោបពីមួយអាដាមព្រះអត់ឲ្យគេបេះមានឈ្មោះក្នុងសួនអេដិនយើងឃើញពីរដើមមានឈ្មោះដើមមួយឈ្មោះគេហៅដើមជីវិតញ៉ាំស្លាក់នឹងផ្លែឈើពីដើមនោះយើងរស់អស់កលអាដាមមួយទៀតគេហៅអាដាមដឹងខុសត្រូវសម័យអាដាមនៅទីនោះអាដាមដឹងតែត្រូវគាត់អត់ដាល់ធ្វើអីខុសគាត់អត់យល់អំពីខុសជាអីពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់គាត់ធ្វើជាត្រូវព្រះបានប្រាប់គេដើមនោះគេអត់ត្រូវការទៅក្បែរគេអត់ត្រូវការប៉ះគេអត់ត្រូវការញ៉ាំបើគេធ្វើខុសក៏គេទៅនឹងញ៉ាំនឹងប៉ះផ្លែឬស្លឹកពីដើមនោះគេត្រូវការស្លាប់អកលអាដាមនិងអេវ៉ាគេអត់ឃើញអត់ដល់ឃើញអ្វីស្លាប់ដែរសអនុជាគំនិតថ្មីសម្រាប់គេនឹងថ្ងៃមួយអ៊ីវ៉ាទៅដល់ដើមឈើនោះពេលគាត់មកដល់គាត់ឆ្ងល់ពីព្រោះគាត់លឺសំឡេងរឿងនេះហៀងឃើញក្នុងលោកបាទជំពូក3សំឡេងនោះជាសំឡេងដូចសំឡេងរបស់មនុស្សពីព្រោះចេះនិយាយដូចគាត់ប៉ុន្តែពេលគាត់មើលក្នុងដើមនោះគាត់ឃើញពស់ប៉ុន្តែពស់ជាហាមត់និយាយដូចមនុស្សគាត់ឆ្ងល់និងគាត់ទៅក្បែរទៅជិតពស់នោះនឹងស្ដាប់សម័យនោះគាត់អាចខ្លាចពស់ទេពីព្រោះពស់អត់ចាស់ពស់ជាសត្វស្អាតនិងឆ្លាត ពេលគាត់ស្ដាប់ពូនោះពូសួរសំណួរសួរសំណួរអំពីតើអ្វីកើតឡើងបើគាត់ហូបពីផ្លែដើមនោះនឹងគាត់ឆ្លើយគាត់ឆ្លើយយិនត្រូវស្លាប់គាត់ដឹងប៉ុន្តែពូតាមិនស្លាប់ទេយើងបានចេះដោយព្រះពេលអ៊ីវ៉ាបានលើគាត់គិតនឹងគិតសម្រាប់ខ្ញុំចង់ចេះដោយព្រះនឹងគាត់លើកដៃនឹងបេះផ្លែពីដើមនោះនឹងញ៉ាំក្រៃមកគាត់ឃើញដូចជាអត់អីគាត់យកផ្លែទៅឲ្យប្តីគាត់អាដាមនឹងអាដាមញ៉ាំដែរឥឡូវគេខដោយសារគេអត់គោរពច្បាប់ព្រះអើយក្នុងសួរអេដិនដូចមានច្បាប់តែមួយកុំហូបពីដើមនោះប៉ុន្តែគេហូបគេញ៉ាំនឹងដោយសារគេធ្វើខុសច្បាប់របស់ព្រះគេទៅត្រូវការទូលទរណកម្មត្រូវសម្រាប់កំហុសគេរ៉ូមចំពុក6ក៏មកបាយបាយថាតាអ្វីយើងត្រូវទទួលបើយើងធ្វើកំហុសជាសេចក្តីស្លាប់អានេះជាឈ្នួលអំពើបាបអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេអត់ស្លាប់ព្រមពីព្រោះព្រះជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់បង្កើតគេដូចជាកូនត្រង់សលាំងគេត្រង់ធ្វើសួនស្អាតអស្ចារ្យសម្រាប់អាយគីណៃត្រង់សលាំងគេមែនទេប៉ុន្តែតាមច្បាប់របស់នគររបស់ព្រះគេត្រូវការស្លាប់នៅពេលគេមានបាបហើយព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះត្រង់ទៅជួបព្រះបិតានឹងសូមព្រះបិតាជួយសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវស្លាប់ជំនួសមនុស្សចង់ព្រះយេស៊ូវចង់ថាខ្ញុំចង់ទៅទទួលសេចក្តីស្លាប់របស់គេសម្រាប់ឲ្យគេទទួលជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រែកសងតម្លៃកំហុសរបស់គេសម្រាប់គេឲ្យទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្ញុំព្រះបិតាមកពីត្រង់ស្រឡាញ់យើងយូព្រមព្រះយេស៊ូវដឹងទ្រង់ត្រូវការទុកចិត្តនៅលើព្រះបិតាពីព្រោះបើព្រះយេស៊ូវមកជំនួសមនុស្សទ្រង់ត្រូវការមកមានអំណាចស្មើមនុស្សនឹងទ្រង់ដឹងពីមកផែនដីនេះនេះកំពុងស្ត្រៃពួកនៅក្នុងដើមដឹងខុសត្រូវជាសាតាំងពីមុនឈ្មោះវាលូសេហ្វឺនឹងលូសេហ្វឺធ្វើមេទេវតាគាត់មានអំណាចខ្លាំងគាត់ជួយខាងជួយរបស់ព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវនៅខាងស្ដាំតែពេលមានសង្គ្រាមនៅឋានសួគ៌ពីព្រោះលូសេហ្វឺសា Lucifer chong yok set របស់ prayer chong sai riek doy prayer prayer ban bending jing Lucifer nang tevada moi pi bai jing pitan so puk ge teng a ma phain da yeung ma samrap lobuong manu noi phain dai ni ki jong krup krong phain dai yeung nang pel adam te tu phlai pi dam da dam dang kho trai nang nyam phlai no got prakol set krup krong phain dai ni ao Lucifer Lucifer ala yeung hao satan nang satan chap dam thua ka pachak manu rohot pu satan chong ai manu slap satan chong ot chong khoeng manu tuk chet na le prayer bi pru satan dang press ralang ge nang dai sa press ralang manu satan saop manu bi pru satan saop prayer ពេលព្រះយេស៊ូវបណ្ដឹងជិងសាតាំងត្រង់មានគ្រប់ណៃអំណាចលើសពីសាតាំងរពន្ធដងការបណ្ដឹងជិងមិនបញ្ហាធំទេប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវមកផែនដីយើងនឹងមានអំណាចស្មើមនុស្សដូចយើងអំណាចរបស់សាតាំង ធំជាងអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវច្រើនដងព្រះយេស៊ូវដឹងបើមកផែនដីនេះត្រង់ត្រូវការឈ្នះសាតាំងបន្តែធ្វើអីឈ្នះសាតាំងបើត្រង់អត់មានអំណាចដូចសាតាំង Prevobida, then pray assuming come wrong. Ba pray suma pine dai ni. Pray su pungla om naik raba prevobida, sum rap chine. Trung ada atwe. Trung tlap pra om naik tu nai. Then, gina chingai pikini. Prevobida no tanso. Pray su no pine dai. Sege samrai ai prevenir barasat mau nang chuai prisu pandai prisu troka chua ba trung peng la amnai roba prevobidat trung action satan ສຶກປິວປຣີຊຸມຽງກໍາລອງມາພາຍໃດນີ້ຕົງດ້ວຍປົງກາດສິກະໄດຈຳນວນດັ່ງນະບອງປິວຕົງມາພາຍໃດນີ້ຕົງຈີກອນຕູດປິວນະຕູດຕົງກາປຶງເລປຣີໂວບິດາປິວຕົງທົມ ຕ້ອງຮຽນໃຫ້ນັ້ນຕະຕຶກກະປຶງເລປະບໍບິດາປູບາປຣີຊືປຶງເລອໍາໄນຄືນາຍສາຕັງອາຍຊເນຍັງເຄັງຄອງປະກຸມປີປຣີຊືຮູ້ໃນພາຍໃນນີ້ສາມສະປີຊະນາສາຕັງລະປູງລະຫົກ ព្រះយេស៊ូវពឹងលើអំណាចរបស់ព្រះបិតារហូតនឹងព្រះយេស៊ូវឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាពេលគេយកព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាងត្រង់នៅបរិសុទ្ធត្រង់គ្មានបាបសោះខុសពីយើងដោយសារត្រង់គ្មានបាបពេលត្រង់សកត់ការសកត់របស់ត្រង់ បានសងថ្លៃកំហុសរបស់យើង និងយើងអាចទទួលជីវិតរបស់ទ្រង់អានេះជាតំណែងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសៀងខេងព្រះសុបង្កើតជំនួសនិងពេលព្រះសុសកតនៅលើជើងខាងត្រង់ធ្វើជំនួសនោះរួចហើយនឹងឲ្យវាដូចអេកចោតាសិកដេជំនួអេកចោវារងមងសិកដេជំនួនោះឈ្នះសាតាំងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរមាន6កន្លែងនិយាយអំពីសិកដេជំនួរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងសេចក្តីជំនឿនោះយើងអាចទទួលតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ទទួលសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងហេតុអ្វីយើងត្រូវទទួលហើយខ្ញុំឆ្លើយសំណួរទី2មុនបើយើងមើលសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតើវារងមមអត់ពេលយើងមានបញ្ហាធំតើយើងទុកចិត្តលើព្រះ 100% សម្រាប់ដោះស្រាយឬយើងខំប្រឹងដោះស្រាយខ្លួនឯងបើបងប្អូនដូចខ្ញុំយើងខំប្រឹងខ្លួនឯងយើងថាយើងជឿព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែដូចយើងពិបាកជឿព្រះយេស៊ូវចង់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងស្អីខំដោះស្រាយខ្លួនឯងបាទយើងគិតអំពីអំពើបាបបាទយើងដឹងអ្វីយើងធ្វើជាខុសនឹងយើងមិនចង់ធ្វើទៀតប៉ុន្តែពេលសាតាំងល្មមយើងធ្លាក់ទៀតយើងស្តាយនឹងយើងអត់ចង់ធ្វើប្រព្រឹត្តទៀតប៉ុន្តែក្រោយសាតាំងទៅបួងទៀតធ្លាក់ម្ដងទៀតអញ្ញមធ្លាប់ស្គាល់នេះជូតប្រៃគេចង់ឈប់ជូតប្រៃគេស្អប់រឿងជូតប្រៃវាអាយគេមានបញ្ហាជាមួយបងប្អូនគេគ្រូសាគេប៉ុន្តែម្ដងមកខាសាតាំងល្បួងហើយគេឃ្លៀងនឹងគេគិតខ្ញុំចង់ឈ្នះប៉ុន្តែសាតាំងរំលឹកគេនេះអាចដាឈ្នះទេធ្លាប់ធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងនេះច្រើនដងហើយឈ្នះអត់បាននឹងគេបាត់ទឹកចិត្តគេជឿឈ្នះអត់បាននឹងគេជឿទៀត Hide away ពីព្រោះជំនឿរបស់គេជំនឿក្នុងព្រះយេស៊ូវកសាយតាគេត្រូវការគេត្រូវការជំនឿរមមជំនឿអកចោះបើគេមានជំនឿអកចោះរមមគេឈ្នះបានព្រះយេស៊ូវនឹងបញ្ហារបស់យើងនឹងទ្រង់សម្រេចឲ្យយើងទទួលជំនួយរបស់ទ្រង់តែយើងទទួលជំនួយរបស់ទ្រង់តើយើងមានជំនួយអកចោះអត់អកចោះទ្រង់ធ្វើឲ្យធ្វើវាឲ្យអកចោះហើយវារមមហើយពួកសាតាំងល្បងព្រះយេស៊ូវត្រង់អត់ដាល់ធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បងត្រង់ឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាបើយើងទទួលសេចក្តីជំនួយរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះដាល់ពីព្រោះជំនួយនោះរមម តើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ទទួលវារបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីនៅក្នុងខ្ញុំច្រើនដងព្រះយេស៊ូវថានៅក្នុងខ្ញុំបើយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងដែរអំពីព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងបើយើងនៅក្នុងព្រះព្រះអាចធ្វើការពីក្នុងយើងដូចព្រះបិតាធ្វើការពីក្នុងព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវឈ្នះយើងអាចជឿដោយព្រះយេស៊ូវជឿព្រះបិតាពីព្រោះយើងបានទទួលសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវនៅវិវរណជំពូក3ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយពួកបរិសុទ្ធត្រង់ដឹងពួកបរិសុទ្ធខ្សោយនឹងត្រង់តាមើលខ្ញុំគូទ្វារទ្វារចិត្តសំបោកទ្វារចិត្តឲ្យខ្ញុំមកនៅក្នុងនឹងខ្ញុំញ៉ាំបាយជាមួយអ្នកនឹងអ្នកញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំព្រះយេស៊ូវចង់នៅក្នុងយើងដូចព្រះបិតាមកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបន្តយើងថាបន្តព្រះយេស៊ូវទៅតាមសូហើយត្រូវហើយពេលព្រះបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះបិតានៅតាមសូដាបន្តព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជំនួយទឹកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដូចលោកចុះនៅលើព្រះនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឈ្នះសាតានលោកផលថាយើងត្រូវការបរិសុទ្ធដោយព្រះនឹងក៏ថាយើងត្រូវការត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវយើងថាខ្ញុំធ្វើអត់បានត្រូវហើយធ្វើខ្លួនឯងអត់បានប៉ុន្តែពេលយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកយើងមានគ្រប់អំណាចពីឋានសួគ៌យើងមានសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះពីសាតាំងល្បួងយើងអត់ត្រូវធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងនោះទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវឈ្នះសាតាំងហើយនឹងយើងមានជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតយើងនឹងយើងអាចឈ្នះសាតាំងគ្រប់ពេលវេលាដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះគ្រប់ពេលវេលានៅវិវរណៈជំពូក14ខ12ព្រះយេស៊ូវបានថាពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រឹបវិន័យរបស់ទ្រង់និងមានសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងគ្មានសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមិនអាចគ្រប់គ្រឹបវិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រោះពេលសាតាំងល្បួងយើងធ្លាក់ប៉ុន្តែពេលយើងមានសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះនេះជាដំណឹងល្អព្រះយេស៊ូវចង់មកនៅជាមួយយើងមុនព្រះយេស៊ូវថាឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវថាមើលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកដល់ថ្ងៃចុងបំផុតទ្រង់សន្យានៅជាមួយទ្រង់ថាខ្ញុំទៅឋានសួគ៌វិញ ដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយយើងមកបង្រៀនយើងមកជួយយើងរំលឹកអ្វីក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងជួយឲ្យយើងមានអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ឈ្នះសាតានបងប្អូនបងធ្លាប់ថាអូខ្ញុំមិនអាចឈ្នះបាបទេព្រោះខ្ញុំអ្នកខាតក្នុងអំពើបាបកុំបងប្អូនអត់តន្តទូព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះអត់តន្តកាថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទទៅពិតយើងខ្ញុំខាតក្នុងអំពើបាបអំណាចរបស់យើងឈ្នះបានប៉ុន្តែពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងជាសេចក្តីជីវិតរបស់យើងយើងឈ្នះបានពីព្រះយេស៊ូវធ្វើការពីក្នុងយើងមកបងប្អូនធ្លាប់និយាយដូចនោះនឹងជួយយើងមិនអាចឈ្នះសំខៃប្រៃសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិទ្ធនៅក្នុងនឹងគ្រប់ក្រងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការអាចារ្យក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងឈ្នះនឹងយើងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះនឹងយើងអាចគ្រប់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះឥឡូវនេះយើងនៅសម័យចុងក្រោយនឹងព្រះយេស៊ូវចាំឲ្យពួកបរិសុទ្ធរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ទៅឋានសួគ៌ត្រូវធ្វើអីយើងហៅពួកបរិសុទ្ធបន្តែបញ្ហាយើងជាបញ្ហាយើងអត់តន់បរិសុទ្ធពីព្រោះយើងអត់តន់ឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតយើងយើងនៅតែចង់ធ្វើម្ចាស់នឹងសាតាំងនៅតែល្បួងហើយយើងនៅតែធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងនោះយើងត្រូវការកាយប្រៃយើងត្រូវការលើបងសិតរបស់យើងដូចលោកផលក្នុងកាឡាទីជំពូក2គាត់ថាខ្ញុំលែងរស់ហើយ
2: ការអភ័យទោសគឺជាអំណោយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយដែលព្រះប្រទានដល់យើងហើយសូមឲ្យយើងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃការអត់ទោសមានន័យថាការបោះបង់កំហឹងនឹងទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពមានន័យថាការដោះលែងនោះណាម្នាក់ពីបំណុលដែលពួកគេជំពាក់អ្នកដូចជាព្រះបានដោះលែងអ្នកពីបំណុលនៃអំពើបាបរបស់អ្នកយើងអាចអត់ទោសបានដោយសារព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងជាមុនព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ជីវិតទ្រង់សម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងនៅលើឈើឆ្កាងទោះជាយើងមិនសមនឹងទទួលវាក៏ដោយពេលយើងទុកចិត្តលើទ្រង់ព្រះនឹងជូតទឹកភ្នែករបស់យើងឲ្យស្អាតទ្រង់មិនកាន់អតីតកាលរបស់យើងប្រឆាំងនឹងយើងទេសេចក្តីមេត្តាករុណាដូចគ្នានោះគឺជាអ្វីដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញដល់អ្នកដទៃចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងការអាណិតអាសូរដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះបានអត់ទោសឲ្យអ្នកដែរចូលអត់អន់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមានការសោកស្ដាយចំពោះអ្នកណាម្នាក់អត់ទោសដោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានអត់ទោសឲ្យអ្នកត្បិតបើអ្នកអត់ទោសដល់អ្នកដទៃពេលគេធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះព្រះវរបិតារបស់អ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ក៏នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នកដែរប៉ុន្តែបើអ្នកមិនអត់ទោសឲ្យអ្នកឯទៀតពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនទេព្រះបិតារបស់អ្នកនឹងមិនអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាឡើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាព្រះបិតាអើយសូមអត់ទោសឲ្យគេផងត្បិតគេមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីទេសំបីតែនៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសដល់យើងរាល់គ្នាប្រសិនបើយើងនន្ទួបាបរបស់យើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់នឹងយុត្តិធម៌ហើយនឹងអត់ទោសឲ្យយើងពីអំពើបាបរបស់យើងហើយបន្សុទ្ធយើងពីអំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ការអភ័យទោសមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាជាសេរីភាព
4: តែចិត្តគេបានរឹងទៅទៅវិញ
2: ត្បិតដរាបដល់ឥឡូវនេះកាលបើគេមើលក្នុងសញ្ញាចាស់នោះនៅតែមានស្បែកដដែលអត់បកចេញឡើយដែលស្បែកនោះត្រូវតែសូនបាត់ទៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាមតែគេចុះគេជាមនុស្សខ្វាក់ដែលនោះមនុស្សខ្វាក់បើមនុស្សខ្វាក់នោះមនុស្សខ្វាក់ដូច្នេះនោះទាំងពីរនាក់នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅហើយគ្រានោះភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់នឹងបានភ្លឺឡើងហើយត្រចៀករបស់មនុស្សថ្លង់នឹងលឺបានទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបទៅគេថាតើមនុស្សខ្វាក់អាចនឹងដឹកមនុស្សខ្វាក់បានឬទេតើមិនធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅទាំងពីរនាក់ទេឬអីគឺថាមនុស្សខ្វាក់បានភ្លឺមនុស្សខ្វែនបានដើររួចមនុស្សឃ្លួងបានជាស្អាតមនុស្សថ្លង់បានលឺមនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញហើយមនុស្សទាល់ក្របានលឺដំណឹងល្អផងពួកសិស្សទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាមិនមែនដោយព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យភ្នែកមនុស្សខ្វាក់បានភ្លឺឡើងនឹងនាំពួកត្រូវចាប់ចងចេញពីគុកងងឹតហើយឲ្យពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅក្នុងដីងងឹតបានចេញរួចពីទីឃុំឃាំងអញនឹងនាំពួកមនុស្សខ្វាក់តាមផ្លូវមួយដែលគេមិនស្គាល់អញនឹងដឹកគេតាមផ្លូវច្រកដែលគេមិនធ្លាប់ដើរអញនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីងងឹតបានភ្លឺឡើងនៅមុខគេហើយផ្លូវក៏ងេកកងក់ឲ្យទៅជាត្រង់វិញគឺការទាំងនេះដែលអញនឹងធ្វើហើយមិនបោះបង់ចោលគេឡើយគំនិតគេត្រូវបងអាប់ហើយគេដាច់ចេញពីព្រះជន្មព្រះដោយសារសេចក្តីខ្លៅល្ងងក្នុងខ្លួនគេព្រោះចិត្តគេរឹងទៅតឹងនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងលោកថាតើអ្នកណាបានបង្កើតមាត់មនុស្សតើអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគោឬឲ្យថ្លង់ឲ្យភ្លឺឬឲ្យខ្វាក់នោះបើមិនមែនអញជាព្រះយេហូវ៉ាប៉ុណ្ណោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើងហើយឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅជាខ្វាក់វិញតែដោយសារព្រះនោះអ្នករល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់បានតាំងឡើងទុកជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហើយជាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រលោះដល់យើងផង
4: គាត់ចង់បានអ្វីត្រូវគាត់ត្រូវទទួលគាត់សុំអត់សុំលឺទេសុំទៅអ្វីគាត់ត្រូវទទួលប៉ុន្តែគាត់សុំមុនពេលអពុកគាត់អត់ត្រូវចែកទេព្រោះអត់តន់ដល់ពេលវេលាចែកទេនោះប៉ុន្តែយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកពីព្រោះគាត់អត់ឆ្លុះជាមួយកូនគាត់ថាបើចង់អូខេខ្ញុំឲ្យនឹងយើងឃើញពេលគាត់ចែកគាត់ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនកូនប្រមាណគាត់មានកូនប្រមាណ2គាត់ចែកដល់កូនប្រមាណកុំឲ្យអត់សិតច្បាស់ដល់កូនគាត់មានកូន2សោះអានេះអាចនិយាយដល់កូនបើឬដល់កូនច្បងនិងកូនបើតែពេលយើងមើលអង់គ្លេសវាច្បាស់ជាងចែកដល់គេទាំង2អត់ត្រូវសើពេលគាត់ចែកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ឲ្យកូនច្បងអ្វីរបស់កូនច្បងនិងគាត់ឲ្យកូនបើអ្វីរបស់កូនបើតែក្នុងរឿងនេះយើងអត់ឃើញកូនច្បងទទួលកូនបើក៏ទទួលអញ្ចឹងពេលយើងអានទៀតក៏ដល់បាយ verse 13 ក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ជីងទៅឲ្យស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហាញត្រប់ទៅដោយលេងដូហួខ្នាតអ្នកណាចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយខ្ញុំសួរបងប្អូននេះអ្នកណាចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយចង់ទៅលេងចង់ទៅ holiday វ៉ាកងដល់ថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅយុរ៉ុបមិនទៅ holiday ទេទៅធ្វើការបានតែទៅស្រុកឆ្ងាយខ្ញុំឃើញមនុស្សនៅកម្ពុជាច្រើនគេចង់ធ្វើដូចបរទេសនៅអូស្ត្រាលីនៅយុរ៉ុបគេចង់ទៅ holiday នៅប្រទេសផ្សេងគេចង់ឃើញគេចង់សប្បាយឃើញទេសចរមកច្រើនដោយមកដល់សៀមរាបច្រើនដោយសារគេចង់សប្បាយនៅកម្ពុជាកម្ពុជានេះដូចគេដែរចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយចង់សប្បាយនឹងខ្ញុំឃើញបរទេសច្រើនមកកម្ពុជាមកសៀមរាបធ្វើដូចគាត់ដែរចាយលុយដូចវិទឹកគាត់ខហត់ពេលកំពើធ្វើដូចនេះគាត់ប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុកគាត់ឪពុកគាត់ធ្វើការពេញមួយជីវិតហើយសម្រាប់ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូននឹងពេលកូនទទួលចាយដូចវាអត់មានតម្លៃគាត់អត់គិតអំពីជឿមិនជឿអំពីការបាច់ញួររបស់ឪពុកគាត់គិតតែចង់សប្បាយខ្លួនឯងនៅកម្ពុជាខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនចង់ធ្វើដូចលោកនេះប៉ុន្តែឪពុកគេអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែមកពីគេមិនអាចទៅសំពីឪពុកគេទៅសំពីអង្ការខ្ចីលុយគេចៃលុយសម្រាប់សបាយប៉ុន្តែចុងក្រោយគេទៅកំពុងនេះអស់លីងនៅចំពេះសងវិញអត់បានសក់ស្តាយខ្លាំងក្រោយ
5: អ្នកណាដែលមិនឆាប់ខឹងនោះឯងជាអ្នកប្រកបដោយយោបល់ច្រើនតែអ្នកណាដែលមានចិត្តឆុលឆាវនោះសំញាញ់សេចក្តីចំគួររបស់ខ្លួនវិញចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខូចខលចោលចេញកុំអោយក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំអោយប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់មនុស្សមិនដែលសម្រេចតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទេចូលខឹងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរមងប់សេចក្តីក្រតោតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញអ្នកណាដែលមានចិត្តស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថាជាអ្នកសម្លាប់គេហើយអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគ្មានអ្នកណាសម្លាប់គេណាមួយដែលមានជីវិតដល់រស់អស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនឡើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកប្រុសលើកដៃបរិសុទ្ធឡើងនិងអធិដ្ឋាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយឥតខឹងឬឆ្លោះប្រកែកឡើយតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងសេចក្តីនោះគឺសេចក្តីកំហឹងគ្នន់ខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចាញ់ពីមាត់ចោលតោកុំឲ្យមានចិត្តរហ័សខឹងឡើយត្បិតសេចក្តីកំហឹងរមែងនៅក្នុងទ្រូងរបស់មនុស្សល្ងាយល្ងើទេមនុស្សគំរោះគំរើយរមែងបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីទាស់តែងគ្នាតែអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះរំងាប់សេចក្តីចំនួនវិញអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះវិសេសជាងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំង ហើយអ្នកណាដែលឈ្នះចិត្តខ្លួនក៏វិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងទៅទៀតសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែងមានចិត្តអរដោយមិនប្រកាន់ទោសវិញកុំឲ្យចងជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំឲ្យភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ប្រលឹងឯងព្រះទ្រង់ជាចៅក្រមសុចរិតអឺទ្រង់ជាព្រះដែលមានសេចក្តីខ្ញាល់ចំពោះមនុស្សអាក្រក់រាល់តែថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសដល់បរិបូរណ
0: ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំអត់នៅពេលដែលយើងបើសង្គម social media មិនថា Facebook YouTube ឬក៏ TikTok Instagram ក៏ដោយគឺយើងតែងតែឃើញវីដេអូដែលបញ្ជាក់បង្ហាញប្រាប់យើងអំពីការសែតដែលជាភាសាខ្មែរនោះគឺការបាក់ទឹកចិត្តហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមើលវីដេអូអស់ទាំងនោះវីដេអូនោះគឺដូចជានិយាយមកកាន់យើងអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានអារម្មណ៍ set លើសពីនេះទៀតត្រឹមហើយការ set គឺជារឿងធម្មតាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺតែងតែមានបញ្ហារៀងៗខ្លួនគឺមិនដូចគ្នានោះទេហើយឥឡូវនេះយើងនឹងទៅដឹងទាំងអស់គ្នាថាការ set វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងយ៉ាងណាខ្លះដោយមុនដំបូងតើការ set ជាអ្វីការ setឬក៏ការបាក់ទឹកចិត្តគឺតែងតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងមានការបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតឬក៏យើងមិនអាចទទួលបានអ្វីម្យ៉ាងឲ្យសមតាមចិត្តរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេដែលឥឡូវនេះកំពុងពេញនិយមមែនទែនជាមួយនឹងពាក្យសែតពាសពេញទីទីទាំងដងពេលដែលយើងសែតឬក៏មិនសប្បាយចិត្តរាងកាយរបស់យើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាត្រូវការការថែទាំតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាជំងឺសែតគឺមានពីរប្រភេទទីមួយនោះគឺជំងឺសែតមានសុខភាពល្អដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺ healthy sadness ការមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយក៏បាត់ទៅវិញវាគឺជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សទេមួយទៀតនោះគឺអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចធ្វើកិច្ចការងារបានធម្មតានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាពិបាកចិត្តអ្វីមួយយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបន្ទាប់ពីយើងបានចែកចាយបញ្ហារបស់យើងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនោះគឺជាការល្អហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តយើងធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ដើរទៅខាងមុខទៀតគឺយើងមិនចុះចាញ់គឺយើងទុកវាជាមេរៀនវាក៏ជាការល្អដែរពីព្រោះវាគឺជាឱកាសល្អមែនទែនដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនទៅទៀតចំណែកឯចំណុចទី2នោះគឺការសែតដែលមិនមានសុខភាពល្អជាភាសាអង់គ្លេស unhealthy sadness សម្រាប់មួយប្រភេទនេះគឺអ្នកត្រូវការជំនួយគឺសម្រាប់មួយប្រភេទនេះគឺវាកើតឡើងក្នុងរយៈពេលរាប់អាទិត្យរាប់ខែដែលវាគឺមិនមែនជារឿងល្អនោះទេវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងពិតជាមានការអស់សង្ឃឹមមានអារម្មណ៍ថាមានថ្មមួយនៅក្នុងទ្រូងរបស់យើងហើយអារម្មណ៍នោះគឺមិនដែលបាត់ទៅវិញនោះទេគឺវាតែងតែកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់បក់មិនលហើយបាយក៏មិនបាននិយាយរួមទៅគឺវារំខាននៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារឬក៏ធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហើយលើពីនេះទៅទៀតយើងនឹងមិនអាចមានប្រស័យទាក់ទងគ្នាល្អជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនោះទេគឺយើងចង់នៅតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលយើងសែតនៅក្នុងរយៈពេលយូរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអឹងទេថាវានឹងคล้ายទៅជាអ្វីពិតប្រាកដណាស់គឺយើងនឹងកើតជាជំងឺ depression ជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគឺដែលវាបង្ហាញថាសុខភាពរបស់យើងគឺធ្លាក់ចុះមែនទែនការពិបាកចិត្តក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយរបស់យើងផងដែរដែលវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងឈឺក្បាលឈឺពេញខ្លួនហើយធ្វើឲ្យយើងដកដង្ហើមបានខ្លីមែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាអត់ទាំងនេះខ្ញុំមានដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាសែតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបណ្ដោយវាឲ្យសែតសិនចុះគឺយើងកុំទប់វាហើយអ្នកត្រូវនិយាយថាវាមិនអីនោះទេវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែទទួលបានមួយវិញទៀតនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវទប់វាដកនៅក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងនោះទេបើមានមិត្តភ័ក្តិណាដែលអ្នកអាចទុកចិត្តឬក៏បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់ប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចង់យំដោយសារយើងពិបាកចិត្តមិនអីនោះទេយំចុះវាពិតជាល្អមែនទែនការយំគឺជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស ្រស់ស្រាយបន្ទាប់ពីការយំហើយយើងនឹងបានធូរផងដែរមួយវិញទៀតនោះនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តអ្នកប្រកាសជាមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដកដង្ហើមទេតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដង្ហើមខ្លីអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើនោះគឺដកដង្ហើមវែងៗ

0: ជាក៏រុំរបួសគេផងហើយឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
1: សូមអរព្រះយេហូវ៉ាបានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលទ្រង់បានសន្យាឥតមានខ្វះព្រះបន្ទូលណាមួយក្នុងគ្រប់សេចក្តីល្អដែលទ្រង់បានសន្យាដោយសារលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើទ្រង់នោះឡើយសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាបានគង់ជាមួយនឹងយើងដូចជាទ្រង់បានគង់ជាមួយនឹងពួកអាយកោយើងដែរសូមកុំឲ្យទ្រង់លះបង់ឬទុកយើងរាល់គ្នាចោលឡើយដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបង្វែរចិត្តយើងទៅឯទ្រង់ឲ្យយើងបានដើរតាមគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបង្គាប់និងក្រិតក្រមហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានបង្គាប់ពួកអាយកោយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យពាក្យទាំងនេះដែលយើងបានទូលអង្វរបាននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្រេចតាមសេចក្តីត្រឹមត្រូវចំពោះយើងជាបាវបម្រើទ្រង់និងពួកអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់ផងតាមត្រូវការរាល់តែថ្ងៃប្រយោជន៍ឲ្យអស់ទាំងសះនៅផែនដីបានដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះអត់មានព្រះឯណាទៀតសោះឡើយទ្រង់មានគំនិតតែមួយតើអ្នកណានឹងបំផ្លាស់បំប្រែព្រះហឫទ័យទ្រង់បានការអ្វីដែលទ្រង់ចង់ធ្វើនោះក៏ធ្វើទៅត្បិតទ្រង់ធ្វើសម្រេចសេចក្តីដែលបានតម្រូវទុកសម្រាប់ខ្ញុំហើយមានសេចក្តីយ៉ាងនោះជាច្រើនទៀតនៅនឹងទ្រង់ដែរគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមល់នៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរទ្រង់បានបង្កើតយើងរាល់គ្នាមកតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏ពិតប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានបែបដូចជាផលដំបូងក្នុងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បង្កើតមកត្បិតអញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអោពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរាល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កាលជានិច្ចតទៅដូច្នេះកុំអោយបណ្ដេតបណ្ដោយតាមសេចក្តីបង្រៀនផ្លេចផ្លេចឡើយត្បិតគូអោយចិត្តបានតាំងនៅខ្ជុបខ្ជួនដោយព្រះគុណមិនមែនដោយចំណៃអាហារទេដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះមិនបានប្រយោជន៍អ្វីពីនោះមកឡើយ
2: តើនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាយើងលេងសើចគ្នាយើងសួរសុខទុក្ខគ្នាដោយពាក្យថាបរិសុទ្ធឬពាក្យរបស់សាតាំងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនហើយជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថានៅពេលដែលយើងចង់ចំណាយពេលវេលាជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសាតាំងព្យាយាមធ្វើរឿងជាច្រើនបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានគឺខ្ញុំនឹងទន្ទឹងគ្រប់ខកំពីដែលសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុករំកើងជំពូក110ក៏11បាទខ្ញុំព្យាយាមខ្ញុំរៀបចំច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមិនអធិប្បាយដោយប្រើគម្ពីរខ្ញុំនឹងអធិប្បាយដោយការចងចាំព្រះបន្ទូលព្រះទុកនៅក្នុងចិត្តពីព្រោះខ្ញុំអត់បានត្រៀមប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅខ្ញុំសួរព្រះតើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីណាហើយជាបងប្អូនភាគច្រើនគិតថាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយមានតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលនិងក្នុងព្រះគម្ពីរវិប្រណាប៉ុន្តែខ្ញុំសួរព្រះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងមេរៀនផ្សេងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដំបូងព្រះឲ្យខ្ញុំបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរអេសាយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជារឿងដែលយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសួរចាំថាតើយើងទាំងអស់គ្នាចង់រួចពីការបៀតបៀនរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់អត់តើយើងចង់ឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់គ្មានអំណាចលើជីវិតរបស់យើងអត់តើសាតាំងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងចូលមកក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់យើងចូលមកក្នុងសាលារបស់យើងចូលមកក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងដោយសារអីសាតាំងមិនអាចចូលផ្ទះយើងបានទេបើយើងអត់អញ្ជើញវាអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងអានព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6យើងចាំច្បាស់តែរឿងថាងអេសាយនិយាយទៅព្រះថាទូលបង្គំនៅឯនេះចាត់ឲ្យទូលបង្គំទៅប៉ុន្តែយើងអត់បានមើលរឿងដែលមុននោះកើតឡើងណាគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ1ថាម៉េចនៅឆ្នាំដែលស្ដេចអូសៀបានសុគតនោះខ្ញុំបានឃើញព្រះអង្គគង់នៅលើគង់ឯបល្ល័ង្កនៅទីខ្ពស់ហើយលើកបានលើកដំកើងឡើងឯរំភាយព្រះពស្ត្ររបស់ព្រះអង្គសាយពេញមកក្នុងព្រះវិហារនៅពីលើព្រះអង្គមានជេរ៉ាភីម

0: ្រប់រូបមានស្លាប6ស្លា2ធ្វើអីស្លា2បាំងមុខស្លា2បាំងជើងហើយស្លា2ប្រើសម្រាប់ហើមួយបានបន្លឺទៅកាន់មួយថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បរិសុទ្ធផែនដីទាំងមូលមានពេញទៅដោយសេរីល្អរបស់បងសម្បើព្រះគម្ពីរផ្ទៀងជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក6ខ1ដល់ខ3សូមគិតឡើងវិញសេរីភីមទាំងអស់មានដៃ6មានស្លាប6 2បាំងមុខរបស់គេ2បាំងជើងរបស់គេហើយ2សម្រាប់ហើហើយហើតើសេរីភីមទាំងអស់នោះប្រើពីអីសេរីភីមគឺជាអីទេវតាតើទេវតាទាំងអស់នោះនៅពេលដែលគេហើគេបន្លឺទៅកាន់ទេវតាមួយទៀតគេបន្លឺទៅកាន់មនុស្សទៀតគេប្រើពីអីប្រើពីអីបរិសុទ្ធហេតុអីសង្កត់ឡើងវិញអេសាយឃើញថាទេវតាទាំងអស់ហើទៅប្រាប់គ្នាទាំងអស់ទេវតានិយាយទៅទេវតាទេវតាប្រកាសប្រាប់មនុស្សលោកថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បរិសុទ្ធផែនដីទាំងមូលមានពេញទៅដោយសេរីល្អនៃទ្រង់បានន័យថាម៉េចផែនដីទាំងមូលមានពេញដោយសេរីល្អនៃទ្រង់ចុះហេតុអ្វីបានជាយើងគិតថាមានវិញ្ញាណអាក្រក់មកព្យាយាមធ្វើបាបយើងមកព្យាយាមបន្លាចយើងមើលឡើងវិញខ4ថាក្របទ្វារក៏ញ័រដោយសូរសំឡេងនៃសេរីភីមនោះបន្លឺឡើងហើយព្រះវិញ្ញាណបានពេញដោយទៅដោយផ្សែងនោះខ្ញុំពោលថាវោហើយខ្ញុំនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យជាពិតត្បិតខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតខ្ញុំនៅកណ្ដាលចំណោមមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតពីព្រោះខ្ញុំបានឃើញមហាក្សត្រដែលជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអេសាយបាននិយាយថាម៉េចវោហើយខ្ញុំនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យពិតត្បិតខ្ញុំជាមនុស្សមានបបោមាត់មិនស្អាតនៅកណ្ដាលមនុស្សមានបបោមាត់មិនស្អាតដែរពីព្រោះភ្នែកខ្ញុំបានឃើញមហាក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារហេតុអីបានជាអេសាយបាននិយាយថាវោហើយខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យពិតសូមមើលពីខ1ឡើងវិញលោកអេសាយជាហោរារបស់ព្រះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាឃើញខនេះប្រហែលជានៅពេលដែលស្ដេចអ៊ូសៀសនៅអេសាយអត់សូវបានប្រើភ្នែកមើលទៅឲ្យព្រះប្រមាណទេអេសាយបានប្រើភ្នែកទៅមើលស្ដេចអ៊ូសៀសអេសាយបានប្រើទៅជាទៅស្ដាប់ការប្រើរបស់ស្ដេចដែលអេសាយមិនបានផ្ដោតអារម្មណ៍ពីការប្រាប់របស់ព្រះគាត់ថាវោហើយនៅពេលនេះទើបបានខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតជាហោរារបស់ព្រះទើបតែដឹងថាខ្លួនឯងមានបបោមាត់មិនស្អាតហេតុអ្វីយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយពីហោរាខ្លាំងៗច្រើនបើហោរាមានបបោមាត់មិនស្អាតហោរានាំឲ្យរាសរបស់ព្រះធ្វើអីធ្វើរឿងមិនស្អាតប៉ុន្តែជឿងអស្ចារ្យពីព្រោះដំបូងមុននឹងអេសាយដឹងថាខ្លួនឯងមិនស្អាតព្រះបានបើកបង្ហាញឲ្យអេសាយឃើញពួកទេវតារបស់ព្រះហើយប្រកាសប្រាប់គ្នាប្រើតែពាក្យមួយទេព្រះប្រអងទ្រង់បរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធប៉ុន្តែមិនដឹងជាអេសាយប្រើពាក្យអីខ្លះសម្រាប់រាសអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះមិនដឹងអេសាយរៀនពាក្យពីស្ដេចយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលប្រើដោយសារអំណាចរបស់ខ្លួនឯងជាស្ដេចប៉ុន្តែអេសាយថាបន្ទាប់ពីស្ដេចសុគតបានអេសាយឃើញព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់គ្នានៅទីនេះប្រហែលមើលប៉ាដឿងជាគំរូមើលលោកគ្រូធីមជាគំរូមើលលោកគ្រូឆានិនជាគំរូមើលអ្នកណាម្នាក់ជាគំរូប៉ុន្តែភ្លេចមើលទៅឯព្រះក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចបាត់មនុស្សទាំងអស់ព្រោះមានបាបខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះអញ្ចឹងបើបងប្អូនបើយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមើលបុគ្គលណាប៉ុន្តែយើងបានភ្លេចមើលទៅអត្តចរិតរបស់ព្រះយើងបានភ្លេចមើលទៅឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានពេលខ្លះយើងខុសដោយបុគ្គលនោះដែរបបោមាត់របស់យើងមិនស្អាតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលកន្លែងនេះវិញនៅពេលដែលយើងថាបបោមាត់របស់ខ្ញុំមិនស្អាតនៅពេលដែលអេសាយដឹងថាខ្លួនមានបបោមាត់មិនស្អាតខ6បាននិយាយថាគណៈនោះសេរីភីមមួយបានហោះមកឯខ្ញុំដោយដៃបានដោយកាន់រងើកភ្លើងមួយដែលចាប់ពីអាសនៈដោយដង្គៀបឲ្យប៉ះនឹងមាត់ខ្ញុំហើយបានបន្លឺឡើងថាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងបានដកចេញហើយអំពើបាបរបស់ឯងក៏បានសម្អាតដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះអេសាយផ្ទាល់បានដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានបាបហើយបានភ័យហើយស្រែកថាខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យជីវិតប៉ុន្តែព្រះអត់បានបំផ្លាញអេសាយទេប៉ុន្តែព្រះធ្វើអីយករងើកភ្លើងពីអាសនៈរបស់ព្រះអង្គមកដុតបបោមាត់អេសាយតើបបោមាត់របស់យើងទាំងអស់គ្នានៅអង្គុយនៅទីនេះត្រូវការដុតបំផ្លាញដែរឬអត់នៅថ្ងៃនេះបបោមាត់របស់យើងប្រើសម្រាប់អីបើប៉ាដឿងមកអញ្ជើញខ្ញុំការកូនប៉ាដឿងគ្រាន់តែហុចសបុតហើយសាពះអត់ហាមាត់ប្រាប់អញ្ចឹងសង្កត់សាតាំងមានអំណាចមកលើយើងលុះត្រាតែយើងអញ្ជើញវាចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងតើមួយថ្ងៃប៉ុន្មានដងដែលយើងសរសើរព្រះថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធហើយតើមួយថ្ងៃប៉ុន្មានដងដែលយើងអញ្ជើញសាតាំងឲ្យមកនៅក្នុងចិត្តមកនៅក្នុងគ្រួសារមកនៅក្នុងសាលាមកនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ជាមួយខ្ញុំខ13 ព្រះគម្ពីរពីវរណៈជំពូក16ខ13ខ្ញុំអានជូនរួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអាសោច3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគមួយសត្វមួយនិងពីមាត់ហោរាคล้ายๆមួយបាទចេញពីមាត់សត្វអាសោចវិញ្ញាណអាសោចដូចជាកង្កែបបងប្អូនស្គាល់កង្កែបទេកង្កែបជាសត្វម៉េចកង្កែបហ៊ីងកង្គក់ណាខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់អ៊ំខ្ញុំគាត់ប្រាប់លបែងមួយគាត់ថាចង់ឃើញហ៊ីងនឹងបែកពោះងាប់ហ៎គាត់ថាយកហ៊ីងនឹងមកហើយយកដៃអេះខ្នងវាថាហ៊ីងញើយប៉ោងតម្រៃធំណាស់ហ៊ីងញើយប៉ោងតម្រៃធំណាស់ហ៊ីងនឹងវានឹងបំប៉ោងខ្លួនវាហើយជំនឿខ្មែរគេថាហ៊ីងនឹងបំប៉ោងខ្លួនពីព្រោះវាជឿថាបើវាមិនបំប៉ោងខ្លួនទេជើងតម្រៃនឹងជន់សម្លាប់វាងាប់អញ្ចឹងវាអត់ព្រមគេចទេវាចង់ឈ្នះតម្រៃសួរថាហ៊ីងឈ្នះតម្រៃបានអត់អញ្ចឹងវាខំបំប៉ោងខ្លួនឯងទាល់តែផ្ទុះងាប់វិញ្ញាណនៃសត្វកង្កែបជាសត្វដែលមិនស្អាតក្មេងៗមានអ្នកដើរចាប់កង្កែបតាមមាត់ទឹកមាត់អីញ៉ាំហ៎កាលនៅពីក្មេងខ្ញុំដើរចាប់ឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើញ៉ាំប៉ុន្តែព្រះប្រាប់យើងថាសត្វមិនស្អាតវិញ្ញាណដូចជាសត្វកង្កែបចេញពីមាត់នាគមាត់នាគធ្វើអីមាត់នាគធ្វើអីបងប្អូនគ្នាស្គាល់ថានាគជានរណានាគជាសត្វតាំងតើនាគធ្វើអីមាត់នាគវាពោលអីពីដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក3តើនាគវាធ្វើអីបាទសមើនៅក្នុងលោកុបាទចំពុក2ចំពុក1ខ26ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងព្រះមានបន្ទូលថាម៉េចព្រះមានបន្ទូលថាម៉េចស្ដាប់អត់ទេបងប្អូនគ្នាគម្ពីរវិវរណៈចំពុក1មិញព្រះមានបន្ទូលថាម៉េចខ26ព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាយើងនឹងបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងមែនទេប៉ុន្តែចាំមើលតើនាគវាថាចំពុក3ណាខ4ខ5លោកកបាទចំពុក3ខ4ខ5រួចពស់ក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភពនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងអេអញ្ចឹងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយវិញតើពាក្យនេះវាពោលពីអីអ្វីដែលអេសាយគិតថាខ្លួនឯងមានមាត់មិនស្អាតប្រហែលជាអេសាយនៅប្រើពាក្យរបស់នេះដែរអញ្ចឹងមិញព្រះថាម៉េចឯងជាកូនរបស់យើងយើងបានបង្កើតឯងឲ្យដូចជាយើងប៉ុន្តែនេះវាប្រាប់ថាម៉េចអ្នកឯងអត់ទាន់ដូចព្រះទេពីព្រោះព្រះកុហកអ្នកឯងមិនឲ្យអ្នកឯងញ៉ាំផ្លែឈើហ្នឹងពីព្រោះបើទាល់តែអ្នកឯងញ៉ាំផ្លែឈើហ្នឹងបានអ្នកឯងខ្លាចជាកូនព្រះពិតប្រាកដតើយើងទាំងអស់គ្នាសត្វថ្ងៃអង្គុយនៅទីនេះកំពុងតែប្រើពាក្យមានមាត់ជាមាត់នេះដែរអត់ភាគច្រើនយើងជឿថាម៉េចចាស់ចាស់ថាម៉េចស្រឡាញ់កូនកុំឲ្យកូនដឹងថាយើងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធកុំឲ្យប្រពន្ធដឹងថាយើងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់កូនកុំតែសើថាកូនស្អាតខ្ញុំនិយាយជាការពិតបាទហើយខ្ញុំដឹងថាបើម៉ាក់ខ្ញុំនៅទីនេះគាត់ធ្វើជាទីបន្ទាល់នៅពេលឈូលមីតកើតមកដំបងយំងាននៅពេទ្យមកយាយទទួលឈូលមីតពូននៅដៃដំបងមកយាយថាអក្រក់ណាស់ចៅហេតុអីគិតមែនទេយើងជាគ្រីស្ទៀនប៉ុន្តែតើយើងនៅប្រើពាក្យនេះយើងនៅប្រើគំនិតនេះយើងនៅប្រើជំនឿដែលយើងជឿលើនេះដែរអត់ខ្ញុំសួរមកយាយបើខ្ញុំដឹងថាមកយាយនិយាយពាក្យនេះដាក់ចៅដំបងខ្ញុំអត់ឲ្យមកយាយមកពេទ្យទេហើយមកយាយថាងចាស់ចាស់ជឿថាអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាយើងនិយាយថាកូននឹងស្អាតជីដូនជីតាយើងស្រឡាញ់កូននឹងដែរអញ្ចឹងយប់ហ្នឹងគាត់មកយកកូននឹងកូនយើងនឹងស្លាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំគិតថាមកជឿព្រះតែមកនៅខ្លាចជីដូនជីតាមកពីការកុហករបស់នេះវាប្រាប់មិនឲ្យបងប្អូនមិនប្រាប់មិនឲ្យឪពុកម្ដាយប្រើពាក្យដែលលើកទឹកចិត្តកូនរបស់យើងឲ្យកូនយើងមានភាពរឹងមាំទេតើយើងទាំងអស់គ្នាការលេងសើចចំពោះមិត្តភ័ក្តិឪពុកម្ដាយនិយាយពាក្យទៅកាន់កូនតើយើងនិយាយពាក្យឲ្យកូនយើងគិតថាគាត់ជាកូនព្រះឬក៏យើងនិយាយពាក្យដែលបំផ្លិចបំផ្លាញឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តសម្រាប់អនាគតខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំសុំប្រាប់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកថៃខ្ញុំអត់មានគម្រោងលើកជំពូកនេះមកបង្រៀននៅថ្ងៃដំបូងទេប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យយើងចាប់ផ្ដើមពេលយប់ពេលព្រឹកកូនសិស្សម្នាក់គាត់មកសួរខ្ញុំលោកគ្រូម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមានមាត់សាតាំងខ្ញុំមានមាត់អរិយខ្ញុំថាហេតុអីបានជាម៉ាក់អូនឯងថាអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំហៅប្អូនខ្ញុំតាអរិយខ្ញុំហៅប្អូនខ្ញុំសេតិនរងហើយសាតាំងសាតាំងជាអ្នកជឿព្រះនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនមែនសម្រាប់អ្នកណាក៏សម្រាប់ប្អូនម្នាក់នឹងឲ្យគាត់ដឹងថាតើព្រះចង់ដុតបំផ្លាញមាត់ដែលគាត់សរសើរសាតាំងយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាសាតាំងសាតាំងយើងធ្វើឲ្យប្អូនរបស់យើងខ្លាចសាតាំងជាជាងការខ្លាចព្រះហេតុអីបានជាអ្នកខ្លាចខ្មោចមកពីគេនិយាយបន្លាចមែនអត់ចុះបើយើងជាគ្រីស្ទៀនយើងនៅតែនិយាយបន្លាចគ្នាឲ្យគ្នាបាក់ទឹកចិត្តបាទខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំទៅរៀននៅស្រុកថៃហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើដំណើរទៅស្រុកឡាវជាមួយលោកគ្រូម្នាក់យើងនិយាយអំពីភាពខុសប្លែកនៅក្នុងអត្តបទផ្នត់គំនិតហើយគាត់សួរថាយើងនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅមកខ្ញុំចូលនឹងកំណត់នឹងណាដែលយើងចាស់ចាស់យើងចូលចិត្តភាកច្រើនអត់សរសើរកូនទេពីពួកខ្លាចកូនដឹងចិត្តប៉ុន្តែបើជេរកូនវិញអត់ខ្វល់ទេ ឆ្កែឆ្មាអីមកអស់ហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះអត់ហ៊ានហៅកូនឈ្មោះល្អទៀតបាទបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះព្រោះព្រោះណានៅក្នុងបញ្ជីជាតិបាទប៉ុន្តែដឹងគេហៅមិនអីទេមីឆ្កែមីជ្រូកគោក្បីអីមកទាំងអស់ហើយហេតុអីពីព្រោះខ្លាចអរិយបើហៅកូនល្អខ្លាចអរិយកាច់ហើយដល់ពេលកូនធំឡើងម្ដាយខ្ញុំឆ្លោះជាមួយគេឆ្លោះជាមួយបងប្អូនគាត់ដោយសារគាត់ប្រាប់គេបងអើយកូនកំមុំហើយកូនស្អាតណាស់ឈប់ហៅកូនអញ្ចឹងទៀតទៅយើងគិតថាម៉េចតើមាត់របស់យើងសពថ្ងៃយើងនិយាយពាក្យរបស់នាងដែរឬអត់តើយើងលេងសើចជាមួយគ្នាយើងហៅមិត្តភ័ក្តិយើងរបៀបណាអានោះហើយជាការអញ្ជើញសាតាំងឲ្យមកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមាត់សัตว์ណានៅក្នុងគម្ពីរពីបុណ្យជីវិត16ថាវិញ្ញាណនឹងតែ3នឹងចេញពីមាត់នាងចេញពីមាត់សัตว์និងមាត់ហោរាខ្លាំងៗមាត់សัตว์នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ25បើកអានបានណាគឺនិយាយពីអីអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំសាសនាដែលយើងហៅថា system ប្រព័ន្ធរបស់ papacy គឺបាបដែលប្រើពាក្យផ្លាស់ប្ដូរក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះសំបីតែអេសាយខ្លួនឯងជាអ្នកហោរារបស់ព្រះពេលខ្លះគាត់ប្រើពាក្យរបស់នាងពេលខ្លះគាត់អាចប្រហែលជាអត់ហ៊ាននិយាយពីសេចក្តីពិតនៃច្បាប់របស់ព្រះទៅដល់ស្ដេចអ៊ូសៀសដែរណាអញ្ចឹងខ្លាចមនុស្សខ្លាចពីព្រោះព្រះអង្គជាស្ដេចទោះតែស្ដេចនឹងសគត់បាត់បានឃើញព្រះពេញនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់បានឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះពេញលិញបានគាត់ដឹងថាបបោមាត់របស់គាត់ត្រូវការសម្អាតហើយមាត់ហោរាខ្លាំងៗមើលនៅកិច្ចការជំពូក16ខ16ដល់24រួចកាលយើងកំពុងតែទៅឯទីអធិដ្ឋាននោះមានបាវស្រីម្នាក់មកជួបនឹងយើងនាងនោះមានអរិយភីថងចូលក៏បានចម្រើនឲ្យចៅហ្វាយនាងជាច្រើនដោយការទាយនាងដើរតាមពលនឹងយើងខ្ញុំទាំងស្រែកថាអ្នកទាំងពីរនេះជាអ្នកបម្រើនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលប្រាប់យើងពីផ្លូវសង្គ្រោះនាងក៏ធ្វើដូច្នោះជាយូរថ្ងៃទាល់តែពលមានសេចក្តីរំខានចិត្តហើយបែរទៅនិយាយនឹងអរិយនោះថាអញបង្គាប់ឯងដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យឯងចេញពីនាងនេះទៅវាក៏ចេញទៅនៅវេលានោះឯងកាលពួកចៅហ្វាយរបស់នាងឃើញថាទីសង្ឃឹមដែលនឹងបានកំរៃបានបាត់អស់ទៅហើយនោះគេក៏ចាប់ពលនឹងស៊ីឡាសដោយកន្ត្រាក់កន្ត្រែងនាំទៅឯទីផ្សារនៅចំពោះមុខមេនគរបាលរួចកាលនាំទៅដល់នាយកដំរួតនគរបាលគេជម្រាបថាពួកសាសយូដាទាំងនេះនាំឲ្យទីក្រុងយើងកើតវឹកវរជាខ្លាំងណាស់គេប្រកាសប្រាប់ពីទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងខ្ញុំជាសាសរ៉ូមគ្មានច្បាប់ទទួលឬកាន់តាមឡើយពួកមនុស្សក៏លើកគ្នាទាស់នឹងពលហើយនឹងស៊ីឡាសដែររួចគេមេនគរបាលបានកន្ត្រាក់ហែកឲ្យគេចេញហើយបង្គាប់ឲ្យវាយនឹងរំពាត់ក្រោយដែលវាយមានស្នាមជាច្រើនហើយនោះក៏យកទៅដាក់គុកបង្គាប់មេភូឃុំឲ្យរក្សាដោយប្រយ័ត្នប្រយែងមេភូឃុំទទួលបង្គាប់យ៉ាងដូច្នោះហើយក៏នាំយកគេទៅដាក់ក្នុងគុកជ្រៅព្រមទាំងដាក់ខ្នោះភ្ជាប់នៅជើងផងអញ្ចឹងមាត់ទី1មាត់ចេញពីនាងមាត់ទី2ពីសត្វសាហាវហើយមាត់ទី3របស់ហោរាខ្លាំងៗនាងនេះដើរតាមពលនឹងសិលាហើយប្រកាសប្រាប់គេថាអ្នកទាំងពីរនេះអ្នកទាំងពីរនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះតើពលនឹងសិលាជាអ្នកបម្រើព្រះមែនអត់មែនអត់ហ៎ចុះហេតុអីបានជាពលគាត់ស្ត្រីនឹងមិនអោយប្រកាសហោរាខ្លាំងៗយើងអត់ដឹងទេភាកច្រើននៅក្នុងព្រះវិហារមានតួនាទីជាអ្នកបម្រើព្រះប៉ុន្តែបដិសេធអំណាចរបស់ព្រះហើយគេប្រើព្រះដើម្បីអីបានកំរៃហេតុអីបានជាគេខឹងពលនឹងសិលានៅពេលនាងនឹងដើរប្រកាសគេអត់ខ្វាត់អត់អីនៅពេលដែលគេខ្វាត់ហើយគេដេញអរិយចេញគេលែងបានលុយខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែនៅតាមព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលអេសាយបានឃើញថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតខ្ញុំជឿថារឿងនេះជារឿងទាំង3ដែលអេសាយមានទី1ប្រើពាក្យរបស់នាងទី2អាចប្រលឹមបន្លំជាមួយនឹងក្រិតវិន័យរបស់ព្រះទី3អាចប្រើព្រះដើម្បីតែផលប្រយោជន៍និងទ្រព្យសម្បត្តិលោកីអញ្ចឹងរឿងនេះសំខាន់ក្មេងៗទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទានសូមគិតហើយសូមអធិដ្ឋានឲ្យមែនទែនពីព្រោះសម័យនេះគឺជាសម័យចុងក្រោយយើងឮជាច្រើនគ្រូភាគច្រើនអធិប្បាយនៅពេលដែលអេសាយនិយាយនៅក្នុងខ8រួចខ្ញុំឮសូរសៀងនោះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាតើយើងនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅតើអ្នកណានឹងទៅឲ្យយើងនោះទូលបង្គំឆ្លើយថាទូលបង្គំនៅឯនេះហើយសូមចាត់ឲ្យទូលបង្គំទៅភាគច្រើនយើងគិតថាហូខ្ញុំចង់បម្រើព្រះខ្ញុំចង់ទៅផ្សាយដំណឹងខ្ញុំចង់ទៅធ្វើអីប៉ុន្តែយើងទៅទាំងមានបបោមាត់របស់សត្វនេះទៅទាំងមានបបោមាត់របស់សត្វសាហាវទៅទាំងមានបបោមាត់របស់ហោរាខ្លាំងៗសូមគិតមែនទែនការលេងសើចរបស់យើងទី1យើងអញ្ជើញសាតាំងមកទី2ការលេងសើចអាហភាសដែលនាំឲ្យព្រឺចិត្តដែលជាសេចក្តីល្បួងនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីផិតក្បត់មានទាំងបងប្អូនមួយចំនួនឡើងនៅលើអាសនាពីអាសនាទៅនិយាយលេងសើចអាហភាសជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ស្គាល់សើចនៅក្នុងវិហារក៏មានមានបងប្អូនជាច្រើននិយាយលេងសើចមើលរឿងលេងដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលមិនស្អាតស្អំធ្វើឲ្យខ្លួនធ្លាក់ទៅក្នុងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនអាចយើងគិតមើលនៅក្នុងសម័យកិច្ចការមួយថ្ងៃ3000អ្នកចូលជឿព្រះពីព្រោះអីប៉ុន្តែយើងសួរខ្លួនឯងខ្ញុំជាការដាស់តឿនខ្លួនឯងដែរតើខ្ញុំនៅប្រើពាក្យ ដែលជាពាក្យរបស់នេះអត់តែខ្ញុំនៅប្រើពាក្យជាពាក្យរបស់សត្វសាហាវជាពាក្យរបស់ហោរាខ្លាំងៗអញ្ចឹងនៅពេលដែលអេសាយដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានសម្អាតដល់ព្រះហើយទើបគាត់អាចឆ្លើយទៅព្រះថាទូបង្គំនៅឯនេះសូមចាត់ឲ្យទូបង្គំទៅសូមយើងសួរខ្លួនឯងសូមយើងធ្វើតេស្តខ្លួនឯងហើយបើយើងដួលហើយសូមឲ្យខនេះរំលឹកយើងថាត្រូវមកឲ្យព្រះឲ្យព្រះអង្គសម្អាតយើងវិញខ10ខ9ទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលទៅប្រាប់ដល់ជនជាតិនេះថាចូលឯងរាល់គ្នាស្ដាប់ចុះតែឥតយល់ឡើយហើយមើលផងតែឥតដឹងឡើយហេតុអីព្រះប្រាប់ថាទៅប្រាប់គេពីដំណឹងរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែប្រាប់ថាមើលយ៉ាងម៉េចក៏អត់យល់ស្ដាប់យ៉ាងម៉េចក៏អត់យល់ហេតុអីពីព្រោះគេស្ដាប់និងគេមើលដោយវិញ្ញាណដែលអេសាយមានពីមុនដូចគ្នាប៉ុន្តែព្រះប្រាប់ថាម៉េចខ10ត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តនៃជនជាតិនេះជាស្ពឹកហើយឲ្យត្រជាគេធ្ងន់ចូលបាំងភ្នែកគេក្រែងគេមើលឃើញដោយភ្នែកស្ដាប់ឮដោយត្រជាហើយយល់ដោយចិត្តរួចប្រែចិត្តដើម្បីឲ្យបានប្រោសឲ្យជាណាព្រះប្រាប់ថាទៅនិយាយឲ្យត្រជាគេធ្ងន់និយាយឲ្យភ្នែកគេមើលឡើងឃើញណាអញ្ចឹងសួរថាអ្នកចូលឲ្យទូបង្គំទៅផ្សាយដំណឹងទៅប្រកាសប្រាប់គេទៅអីបើឧទាហរណ៍អគ្រូឆាណែលលោកគ្រូធីនថាលោកគ្រូជួយអធិប្បាយពាក្យសម្បួរថ្ងៃនេះប៉ុន្តែក្រុមជំនុំយើងថ្ងៃនេះថ្លង់ទាំងអស់អធិប្បាយឲ្យអ្នកណាស្ដាប់ប៉ុន្តែយើងសួរខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងមកព្រះវិហារជាការពិតអត់ដែលតិចយើងស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែអត់យល់ភ្នែកយើងមើលដែរប៉ុន្តែអត់ឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែអេសាយសួរទៀតនៅខ11អេសាយសួរថានោះខ្ញុំសួរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើដល់យូរប៉ុន្មានទៅរួចទ្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដរាបដល់កាលណាទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានត្រូវចោលស្ងាត់ឥតមានអ្នកណានៅសោះហើយផ្ទះទាំងប៉ុន្មានផងឥតមានមនុស្សដរាបដល់ស្រុកនេះបានទៅជាទីស្ងាត់ឈឹងទាំងអស់ទៅតើបទទំនៀមនេះបានកើតនៅប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាខព្រះគម្ពីរអេសាយសម្បើកទាំងអស់គ្នាគម្ពីរអេសាយចំព ুক 6ខ11គម្ពីរខ្ញុំនៅទំព័រ1064នោះខ្ញុំទូលថាឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើដល់យូរប៉ុន្មានទៅរួចទ្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដរាបដល់កាលណាទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានត្រូវចោលស្ងាត់ឥតមានអ្នកណានៅសោះហើយផ្ទះទាំងប៉ុន្មានផងឥតមានមនុស្សដរាបដល់ស្រុកនេះបានទៅជាទីស្ងាត់ឈឹងទាំងអស់ទៅព្រះមានបន្ទូលថាម៉េចរហូតទៅដល់អីទៅដល់ទីក្រុងទាំងអស់ត្រូវបានចោលស្ងាត់ក្មេងៗប្រហែលជាអាចលែងចង់ដឹកចាំប៉ុន្តែចាស់ចាំអត់តើស្រុកខ្មែរធ្លាប់ជាទីក្រុងដែលចោលស្ងាត់អត់នៅសម័យណាសម័យណាដែលស្រុកខ្មែរទុកចោលស្ងាត់មានផ្ទះអត់មានមនុស្សនៅទីក្រុងទាំងមូលប្រទេសទាំងមូលទុកចោលស្ងាត់ជាទីក្រុងខ្មោចជាប្រទេសខ្មោចអានោះយើងដឹងសម័យពុលពតប៉ុន្តែថ្មីថ្មីទៀតសម័យណានៅសម័យកូវីដទីក្រុងសៀមរាបគឺជាទីក្រុងខ្មោចមែនអត់ទុកចោលស្ងាត់ព្រះប្រាប់ថាទុកអញ្ចឹងហើយជាការពិតមែនអត់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះរវល់ណាស់នៅក្នុងការងាររ៉ូស៊ីដល់ពេលកូវីដមកតាំងចង់មកពហិយគេមិនអោយមកនោះក៏ខំដែរអតិថាននៅផ្ទះបាននឹកឃើញរកព្រះព្រះប្រាប់ដូចគ្នាខ្មែរយើងថាម៉េចទាល់តែទឹកចូលច្រមុះបានសេវាអោបទូកឃើញទេលេងនៅក្នុងទឹកសបាយដល់ទឹកចូលច្រមុះប៉ាប់ឯណាទូកអើយជួយផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកថៃខ្ញុំជឿថាស្ទើរតែទាំងអស់ក្រៅពីលោកគ្រូធីមនិងក្លឹបឆាណែលនិងគ្រូបរទេសមួយចំនួនបើខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ប្រទេសខារ៉ិនអត់ហេតុអីខ្ញុំទៅបង្រៀននៅស្រុកថៃគឺខ្ញុំទៅបង្រៀននៅសាលាដែលភាគច្រើនជាកូនសិស្សជនជាតិខារ៉ិនភាគតិចដែលនៅព្រំដែនស្រុកថៃហើយរត់មកនៅរៀននៅលើទឹកដីថៃពីព្រោះខារ៉ិនជាប្រទេសមួយចន្លោះពីប្រទេសថៃនិងប្រទេសភូមាហើយឥឡូវនេះក្រុងជាច្រើនតំបន់ជាច្រើននៅប្រទេសខារ៉ិនអត់មានមនុស្សហ៊ានទៅនៅទេពីព្រោះជាតំបន់ក្តៅគគុកសង្គ្រាមរវាងភូមាជាមួយនឹងខារ៉ិនទីក្រុងប្រទេសទាំងមូលស្ទើរតែមនុស្សទូទាំងពិភពលោកអត់ស្គាល់ត្រូវបានទុកចោលជាតិសាសន៍មួយទាំងមូលត្រូវបានមនុស្សទូទាំងពិភពលោកមិនស្គាល់សូម្បីតែយើងជាអ្នកនៅជិតខាងប្រទេសជាមួយគ្នានៅស្រុកខ្មែរតើបទទំនៀមនេះបានបំពេញហើយនៅព្រះប្រងចង់យើងមកមែនទែនតើយើងកំពុងធ្វើអីតើតាជារបស់យើងកំពុងតែថ្លង់ដូចជាក្រុមជំនុំដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះជាការដាស់តឿនឲ្យយើងឃើញសេចក្តីពិតឥឡូវយើងថាខ្មែរខារ៉ិនអូខេឥឡូវនេះនៅប្រទេសអាមេរិកទីក្រុង Los Angeles មួយទាំងមូលឥឡូវនេះកំពុងតែត្រូវធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងថាគេបលុតភ្លើងហើយនៅតើទីក្រុងនោះត្រូវបានធ្វើអីឥឡូវត្រូវបានទុកចោលបើយើងទៅមើលវាដូចសឹងនឹងដូចសូដុំនឹងកូមេរ៉ាភាសាអង់គ្លេសប្រើច្បាស់ជាងភាសាខ្មែរ Until city lie as west west នឹងគឺជាបើយើងនិយាយទៅជាសំរាមឥឡូវទីក្រុងដែលល្បីទូទាំងពិភពលោកដែលគ្រប់គ្នាចង់ទៅរស់នៅទីក្រុង Los Angeles នៃ California คล้ายជាគំនរសំរាមតើពេលណាទៀតទើបយើងច្បាស់ថាថ្ងៃចុងក្រោយជិតមកដល់ហើយតើពេលណាទៀតទើបយើងឈប់ស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិលោកីតើពេលណាទៀតយើងឈប់រស់នៅជាមួយអំពើបាបដែលយើងស្រឡាញ់តើយើងកំពុងតែនិយាយពាក្យរបស់សាតាំងតើយើងកំពុងតែអញ្ជើញសាតាំងចូលនៅក្នុងជីវិតយើងអត់នៅពេលដែលយើងមកព្រះវិហារអត់សូវហ៊ានកាន់កាពីមកទេ scroll ទូរស័ព្ទមើល បាទលោកគ្រូម្នាក់គាត់និយាយច្បាស់ហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ជាការពិតបាទទូរស័ព្ទអត់បោះសុទ្ធទេហើយមានរឿងលបួងជាច្រើនណាទាំងខ្ញុំទាំងគេជួនកាលខ្ញុំឃើញ message មិត្តភ័ក្ដិមកថ្ងៃបោះសុទ្ធហ្នឹងអីទេតបទៅមួយសិនអាពងស្ដាប់ការអធិប្បាយសោះតើយើងឲ្យតម្លៃព្រះនៅត្រង់ណាខ្ញុំអត់ចង្អុលលើបងប្អូនខ្ញុំអត់ចង្អុលលើខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានេះគឺជាសារដែលព្រះចង់ដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអេសាយហ្នឹងជាមនុស្សដែលមានតម្លៃជាងយើងទៀតប៉ុន្តែគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាគាត់ជាហោរារបស់ព្រះប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងភាពស្មោកគ្រោកហើយនិយាយពីព្រះនិយាយពីព្រះនិយាយពីព្រះគេហៅខ្ញុំជាហោរារបស់ព្រះគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅខ្ញុំសួរខ្លួនឯងតើខ្ញុំនៅមានរូបភាពជាអេសាយឬអត់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសួរខ្លួនឯងតើខ្ញុំនៅមានអត្តចរិតរបស់អេសាយមុនដែលអេសាយបានឃើញព្រះអត់ខ2ថាហើយដរាបដល់វេលាដែលព្រះយេហូវ៉ាបានរើសយកមនុស្សទាំងឡាយចេញទៅឯទីឆ្ងាយហើយមានកន្លែងច្រើនត្រូវចោលស្ងាត់នៅកណ្ដាលស្រុកនោះទោះបើមានមួយភាគក្នុង10សល់នៅក្នុងស្រុកគង់តែចំណែកនោះនឹងត្រូវវិនាសបាត់ទៅដែរដូចជាដើមឈើទាលហើយនឹងដើមម៉ៃសាក់ដែលសល់នៅតែគល់ក្រោយដែលគេកាប់រំលំហើយគឺពូជពងបរិសុទ្ធជាគល់ឈើនោះឯងបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងសម័យប្រទេសខ្មែរយើង 1/3 នៃប្រជាជនខ្មែរត្រូវបានបំផ្លាញដោយសម័យពុលពតប៉ុន្តែយើងដឹងហ៎ឪពុករបស់ខ្ញុំបើសិនជាគ្មានសម័យពុលពតប្រហែលជាគាត់អត់ជឿព្រះហើយដល់ពេលតែមានគ្រោះថ្នាក់មានខ្លាំងមែនទែនបានព្រះប្រាប់ថាម៉េចសល់តែ1ភាគក្នុង10ដែលនៅសល់ចំណែកនឹងត្រូវវិនាសក្នុងស្រុកគង់តែចំណែកនោះនឹងត្រូវវិនាសបាត់ទៅដែរដូចជាដើមឈើទាលហើយនឹងដើមម៉ៃសាក់ដែលសល់នៅតែគល់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយដែលការកាប់រំលំហើយគឺពូជពងបរិសុទ្ធជាគល់ឈើនោះឯងព្រះប្រាប់អេសាយថាធ្វើស្វែងដំណឹងល្អរហូតទាល់តែគេជួបគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេនឹកចាំពីយើងគេស្រែកហៅយើងនោះពូជរបស់យើងនឹងក្លាយជាពូជបរិសុទ្ធបាទពីព្រោះឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់និយាយទីបន្ទាល់របស់គាត់នៅពេលសម័យខ្មែរក្រហមគាត់អធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6ដល់ខ12និយាយពីអីសាទេវតាទាំង3សាទេវតាមួយថាចូលត្រាស់ហៅមនុស្សឲ្យមកថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនិងសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប្រមាណបាទឪពុករបស់ខ្ញុំអធិដ្ឋានបន់តែម្យ៉ាងឯងព្រះណាក៏ដោយឲ្យតែមានពិតជួយសង្គ្រោះខ្ញុំផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកជំរុំទៀតគាត់ស្គាល់ព្រះគាត់ស្គាល់សេចក្តីពិតគាត់បានខ្លាយជាគុលជាពូជបរិសុទ្ធគាត់បានខ្លាយជាគ្រូគង្វាលដំបងដែលនាំដំណឹងល្អពីជំរុំមកវិញចាប់ដើមបង្កើតក្រុមជំនុំរបស់យើងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងសួរខ្លួនយើងពេលនេះដូចគ្នាពេលនេះសម័យនេះម្ដងទៀតខ្ញុំជឿថាព្រះកំពុងតែចង់យើងមកមែនទែនប៉ុន្តែតើយើងទាំងអស់គ្នាជាគល់ដែលបរិសុទ្ធឬក៏ជាដើមដែលគេត្រូវកាត់ចោលទៅបំផ្លាញខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែសូមចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ12ព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ12បាននិយាយថាត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញហើយទាស់នឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅឯស្ថានពោះដែរបាទភាសាខ្មែរយើងថាយើងរាល់គ្នាមិនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺពួកគ្រប់គ្រងនិងពួកមានអំណាចបាទភាសាអង់គ្លេសដូចជាប្រើពាក្យ principality មែនណាហើយគោលលទ្ធិបើពាក្យ principle វាតកតងនឹងគោលលទ្ធិច្បាប់ទម្លាប់របស់គេអញ្ចឹងព្រះប្រាប់យើងថាយើងមិនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេប៉ុន្តែយើងតយុទ្ធនឹងពួកគ្រប់គ្រងមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅក្នុងលោកីយ៍តើយើងកំពុងតែតយុទ្ធឬយើងកំពុងតែខ្ញុំសួរក្មេងៗនៅសាលានោះពួកគាត់ជាជនជាតិ Karen គាត់រស់នៅទឹកដីថៃគាត់អត់មានកាតជាជនជាតិថៃហើយក្នុងជនជាតិ Karen ក៏អត់មានជារដ្ឋាភិបាល Karen ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានកាតដើម្បីឆ្លងទៅប្រទេសភូមាឬឆ្លងមកប្រទេសថៃបានទេបើសិនជា Karen ចូលទឹកដីភូមាសម្លាប់ចោលចូលមកថៃខុសច្បាប់គេចាប់ដាក់គុកប៉ុន្តែខ្ញុំសួរគាត់ថាតើអ្នកគិតចង់ទៅក្រៅឬអត់មានបងស្រីម្នាក់នោះទៅនៅដល់អូស្ត្រាលីហើយគាត់សុកចិត្តមកធ្វើជាអ្នកដាំបាយឲ្យសាលានៅខាងទឹកដី Karen ដែលគេហៅថា No Man Land ហ្នឹងខ្ញុំសួរហេតុអីបានជាបងស្រីសុកចិត្តមកវិញមិននៅទីនោះគាត់តែលយកលុយផ្ញើមកគាត់ថាវាមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពុទ្ធទេបើគាត់រោភាពអាត្មានិយមគាត់ភ្លេចគ្រួសារគាត់ភ្លេចប្រជាជនរបស់គាត់ដែលកំពុងតែត្រូវការជំនួយនិងការមើលថែគាត់សុកចិត្តមកដាំបាយឲ្យក្មេងរៀននៅក្នុងព្រៃហើយគេអត់ខ្វល់ទេគេពួក Karen គេអត់ចង់បាត់បង់អត្តសញ្ញាណជា Karen គេតយុទ្ធសប្ដងនេះទោះបីគេគ្មានសង្ឃឹមគេតយុទ្ធអ្នកដែលទៅនៅក្រៅគេព្យាយាមធ្វើឲ្យគេស្គាល់ពី Karen អ្នកដែលនៅនឹងព្យាយាមតយុទ្ធជាមួយភូមាព្យាយាមសុំការពឹងអាស្រ័យពីស្រុកថៃដើម្បីឲ្យកូនចៅដើម្បីឲ្យពួកគេនៅតែមានឈ្មោះជា Karen តើយើងទាំងអស់គ្នាសប្ដង យើងកំពុងតែតតាំងជាមួយនឹងសាតាំងប្រមាណភាគរយដោយមិនប្រើពាក្យសម្ដីដែលអញ្ជើញសាតាំងមកក្នុងជីវិតយើងឬក៏អត់ទេគេលេងសើចគេជេរគ្នាខ្ញុំជេរដែរគេនិយាយរឿងខ្មោចខ្ញុំនិយាយរឿងដែរវាជារឿងល្អបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានិយាយពីរឿងព្រះអំណាចនៃការឈ្នះអំពើបាបដល់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំជាការអញ្ជើញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះព្រះកំពុងតែចង់ប្រើក្មេងៗសម្រាប់បង្ហើយការងារផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គនៅសម័យចុងក្រោយព្រះកំពុងតែចង់រៀបចំក្រុម144,000នាក់ពួកដែលបរិសុទ្ធពួកដែលឈ្នះអំពើបាបឈរនៅក្នុងភាពស្អាតស្អំនោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងមកប៉ុន្តែតើយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដូចខ្ញុំសូមត្រឡប់មកវិញតើនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាយើងលេងសើចគ្នាយើងសួរសុខទុក្ខគ្នាដោយពាក្យថាបរិសុទ្ធឬពាក្យរបស់សាតាំងអ្នកឯងមិនមែនជាកូនព្រះទេអូអ្នកឯងអាក្រក់ណាស់អ្នកឯងកត្រួលរលអ្នកឯងល្ងង់ណាស់ណាសូមគិតឡើងវិញពីព្រោះសម័យនេះអ្វីដែលបំផ្លាញសេចក្តីជំនឿអ្វីដែលចាញ់ពីមាត់អ្វីដែលយើងនិយាយយើងធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តយើងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបាក់សេចក្តីជំនឿសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់កូនក្មួយទាំងអស់គ្នាតើយើងធ្លាប់ឃើញថាបបោមាត់របស់យើងត្រូវការដុតសម្អាតពីភ្លើងដែលចេញពីអាសនៈរបស់ព្រះដោយហោរាអេសាយហើយឬនៅតើយើងឃើញថាយើងកំពុងតែនៅក្នុងសម័យដែលព្រះយេស៊ូវចង់យាងមកមែនទែនហើយឬនៅឬក៏យើងបណ្ដោយឲ្យពេលវេលានេះកន្លងហួសទៅដែលយើងនឹងបែកគ្នានៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនេះជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញសួរឡើងវិញថាតើបបោមាត់របស់ខ្ញុំស្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើអីសម្រាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបបោមាត់របស់ខ្ញុំនឹងប្រើតែម្យ៉ាងដែលនឹងនិយាយពីពាក្យបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដូចជាសេរីភីមទាំងអស់នោះសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឯអស់ទាំងសឹងស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយយើងពីដើមនៅក្មេងឥឡូវនេះចាស់ហើយតែមិនដែលឃើញមនុស្សសុចរិតត្រូវលះបង់ចោលឬពួចពងគេសូមទានអាហារឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់ទទួលយកបន្ទុកយើងខ្ញុំរាល់រាល់ថ្ងៃគឺជាព្រះដែលជាទីសង្គ្រោះដល់យើងខ្ញុំអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកចូលឯងហៅមាត់ឲ្យធំចុះនោះអញនឹងបំពេញឲ្យពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអតីតហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកតញ្ញូទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយមនុស្សសុចរិតគេបរិភោគទាល់តែស្កប់ស្កល់តែពោះរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវអត់ឃ្លានវិញបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់តាមបង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរតែបើឯងមិនព្រមវិញហើយបះបោផងនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រោះព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលស្រេចហើយអញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជុំវិញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពោអញនឹងបង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាលនោះនឹងមានព្រះពោធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់មិនត្រូវសងសឹកឬចងគំនុំគំគួននឹងកូនចៅរបស់សាសឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងវិញអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ានៅចំពោះអ្នកមានចិត្តមេត្តានោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកមានចិត្តមេត្តាដែរនៅចំពោះមនុស្សគ្រប់លក្ខនោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់លក្ខត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើត នៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរហើយកាលណាអ្នកចូលអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរកុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្រែងមានអ្នកណាខ្វះខាងឯព្រះគុណនៃព្រះហើយមានរើសជួចចតណាពន្លកឡើងនាំឲ្យទំនាស់ចិត្តរួចមានមនុស្សជាច្រើនបានស្មោកគ្រោកដោយសារសេចក្តីនោះចូលឲ្យមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះបាត់ឯងនឹងនាំឲ្យបណ្ដាជននេះបានក្រងស្រុកដែលអញបានស្បត់ថានឹងឲ្យដល់ពួកអេយកោគេឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបំរើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះកុំឲ្យគម្ពីរក្រឹតវិន័យនេះភ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យនឹកចិញ្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីឲ្យបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងបាត់គឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាទោះបើមានពួកពលមកបោះទួបច្បាំងនឹងខ្ញុំគង់តែចាត់ខ្ញុំមិនភ័យឡើយទោះបើកើតមានចំបាំងទោះនឹងខ្ញុំគង់តែខ្ញុំនឹងមានចិត្តសង្ឃឹមបានដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញដល់ម្លេះបានជានៅពេញក្នុងផ្ទៃវៀងនិងគ្រប់កន្លែងឯទៀតគេបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជប់ចំណងនេះដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទហើយពួកបងប្អូនច្រើនគ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានសង្ឃឹមឡើងដោយសារចំណងខ្ញុំហើយគេហ៊ានផ្សាយព្រះបន្ទូលកាន់តែច្រើនឡើងដោយអត់ភ័យខ្លាចមានខ្លះសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នាននេះហើយចង់ឆ្លោះប្រកែកមែនតែខ្លះដោយចិត្តស្មោះសរវិញហើយកាលណាអ្នកឈោះអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបាត់បានអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរ បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងខណៈនោះពេត្រុសក៏មកអែទ្រង់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀតបាត់បើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្នៀដល់ព្រះចុះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរ
2: សាក់សម័យមើលបើសិនជាយើងកំពុងតែជិះម៉ូតូនៅកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបហើយក្នុងពេលជប់ទៀតហើយពេលជប់នឹងក៏ដាច់ភ្លើងពិតហើយយើងអាចមើលអ្វីឃើញទាំងអស់តើបីតែស្លាកសញ្ញាឬក៏សញ្ញាបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំអីគឺយើងអាចឃើញទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានគឺមានតែភ្លើងពិលមួយឬក៏ភ្លើងនៅក្នុងម៉ូតូភ្លើងម៉ូតូរបស់យើងមួយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតើតើនឹងក្តីជំនឿដូចគ្នាតើតើនឹងក្តីជំនឿគឺយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីដែលយើងទាំងគ្នាអាចមើលឃើញសព្វសាធនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើរបស់នោះដែលថាអាចនឹងនាំឲ្យយើងទៅរកកន្លែងបានអញ្ចឹងដូចយើងជិះម៉ូតូអញ្ចឹងថាម៉ូតូរបស់យើងមានភ្លើងម៉ូតូរបស់យើងគឺយើងមើលតែភ្លើងម៉ូតូយើងអាចមើលឃើញអីបែបផ្សេងផ្សេងដែរអញ្ចឹងសេចក្តីមើលគឺអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងយើងថាសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចពិភាក្សានៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺសូមសុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងសិន
3: បាទសូមសុរចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលានេះដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាថ្ងៃនេះគុណសូមឲ្យទ្រង់បង្រៀននៅកូនកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងអ្នកស្ដាប់ផងដែរអំពីសេចក្តីជំនឿបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
3: បាទខចំចាំរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ1រីឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាសង្កល់ពីការដែលមើលមិនឃើញ
2: នៅពេលដែលយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ1នេះគឺបានប្រាប់យើងអំពីអត្តន័យនៃសេចក្តីជំនឿត្បិតសេចក្តីជំនឿគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថាឬក៏ចិត្តដែលសង្ឃឹមជាក់ថានឹងបានដូចអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមទុកអញ្ចឹងយើងឃើញពេលខ្លះមនុស្សយើងសពថ្ងៃយើងចង់ឃើញតើតែយើងឃើញការអ្វីមួយបានយើងជឿឬថាតើតែយើងពេលបើសិនជាយើងដើរទៅផ្សារអញ្ចឹងគេប្រាប់យើងថាទៅផ្សារតំណោះថោកធូថ្លៃអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអត់ទៅជឿទេតើតែយើងបានសាកទៅមើលបានដឹងថាយើងបានយើងជឿអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងនេះមួយតកតងទៅនឹងរឿងលោកថូម៉ាស់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញគឺព្រះអង្គទ្រង់ទៅជួបពួកសាសពួកសាវករបស់ព្រះហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺថូម៉ាស់គាត់អត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឡើងវិញទេប៉ុន្តែលោកថូម៉ាស់ក៏មានចំណងសង្ស័យហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ថាចូលយកដៃអ្នកមកស្ទាបលើទ្រូងរបស់ខ្ញុំមកស្ទាបលើដៃរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យដឹងថាដល់ពេលដែលលោកថូម៉ាស់បានស្ទាបគឺគាត់ដឹងថានេះគឺជាព្រះយេស៊ូវពិតមែនព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសុគតពិតមែនអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ថាមានពោឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដោយមើលមិនឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែចាំតែយើងឃើញយើងជឿទេបាទអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿគឺជាចិត្តដែលយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានដូចសង្ឃឹមយើងជឿទៅជាក់ទៅលើអ្វីមួយហើយសេចក្តីជំនឿនឹងគឺទាមទារឲ្យយើងមានការប៉ັດប៉ັດនោះផងដែរ
3: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើដំណើរនៅផែនដីនេះគឺទ្រង់បានជួបជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងហើយព្រះយេស៊ូវចូលចិត្តលន់មាត់ថាខ្ញុំមិនដែលឃើញសេចក្តីជំនឿយ៉ាងនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើយនៅក្នុងរឿងមួយគឺមានអរិយចោកូនរបស់វរម្នាក់ហើយពូសាវែមិនអាចដេញអរិយនោះចេញពីកូនរបស់គាត់បានឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកឪពុកនោះក៏មកកាន់ព្រះយេស៊ូវថាបើសិនជាទ្រង់អាចធ្វើនេះបានសូមជួយកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យបានរួចប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ23ហើយនិងខ24ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿស្រាប់តែឪពុករបស់កូននោះក៏បន្លឺវាចាឡើងទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំជឿហើយព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសេចក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផង
2: អញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺតែងតែនិយាយពាក្យថាឯណាផតាឯណាសក្ស័យឯណារូបភាពបើតើបង្ហាញរូបភាពបានជឿសូមមកបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញមកដោយលោកធូម៉ាស់អ្នកនិយាយអញ្ចឹងថាសូមបង្ហាញទូបង្គំឃើញមកបានទូបង្គំជឿអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងខ្វះនៅសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងយើងជឿដែរប៉ុន្តែយើងមិនមានសេចក្តីជំនឿជឿខ្លាំងដូចបរិះម្នាក់ដែលកូនគាត់មានអរិយចូលនឹងដែរអញ្ចឹងគាត់បានសុំព្រះថាម៉េចគាត់សុំព្រះថាព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គជួយបំពេញនៅកន្លែងណាដែលទូបង្គំខ្វះខាតផងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់សប្បាយប្រាទ័យពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់លឺកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សប្បាយប្រាទ័យមែនរហូតដល់ព្រះអង្គដូចបងនិយាយថាព្រះអង្គថាខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកណាមានសេចក្តីជំនឿឬក៏ខ្ញុំមិនដែលឃើញនៅក្នុងអ៊ីស្រាអែលអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿដូចបរិសម្ភៈនេះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងតកតងទៅនឹងសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មកឆាវមកឆាវក្នុងការនៅពេលដែលយើងថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ជឿឪពុកម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ជឿលោកគ្រូខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំប្រាប់ចេះខ្ញុំជឿខ្ញុំមិនជឿតែពេលថាពេលដែលគាត់ឃើញការជាក់ស្ដែងគាត់ថាលោកគ្រូខកខ្ញុំឬក៏ឪពុកម្ដាយខ្ញុំខកខ្ញុំអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាជឿជឿដោយសារអារម្មណ៍ហ្នឹងណាគឺវាបានតែមកឆាវមកឆាវទេវាបាន long term ទេវាបានយូរអង្វែងទេអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿត្រូវចាំថាសេចក្តីជំនឿមិនមែនជាអរិយទេអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ17ខ20
3: ទ្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះតបិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចក្របពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅនៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នេះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេដូច្នេះនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿគឺជាជំរើសមិនមែនជាអារម្មណ៍ឡើយបើសិនជាយើងពិតជាជឿលើព្រះគឺទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែជឿទៅលើព្រះដែរដោយសារយើងបានរើសថាយើងនឹងជឿទៅលើព្រះយើងមិនមែនគ្រាន់តែដើរតាមអារម្មណ៍លៃលោកដូចជាទឹកលោកនៅមាត់សមុទ្រទេគឺយើងមានយុទ្ធការរបស់យើងយើងគឺជាទូកដែលមានយុទ្ធការដែលទម្លាក់មកជាប់នៅនឹងថ្មយើងមិនកម្រើកទោះបីជាខ្យល់ព្យុះយ៉ាងណាមកបោកបក់ទៅលើយើងក៏ដោយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកងើបនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយអ្នកអត់មានអារម្មណ៍ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសោះតើសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនឹងនៅតែរឹងមាំដោយជឿថាព្រះទ្រង់កំពុងតែរស់នៅហើយព្រះកំពុងតែជួយនៅចិត្តរបស់អ្នកឬក៏យ៉ាងណា
2: អញ្ចឹងយើងគិតថាសេចក្តីជំនឿដូចបងបាននិយាយចឹងថាវាមិនមែនជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែវាគឺជាជំរឿក្នុងការដែលយើងជ្រើសរើសជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទោះបីជាអារម្មណ៍របស់យើងកំពុងតែសេះប្រាប់យើងថាកុំជឿអីកុំជឿអីក៏ដោយប៉ុន្តែអានឹងវាគឺជាជំរឿរបស់យើងពេលដែលយើងជឿជ្រើសរើសជឿទៅលើព្រះអញ្ចឹងយើងគិតថាសេចក្តីជំនឿណាគឺអាចជួយយើងខ្លាំងមែនទែនគឺជួយឲ្យយើងបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក2ខ8បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នកនរគ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នកនរគ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងចំចំតែម្ដងគឺថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានសង្គ្រោះគឺបានដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីជំនឿដែលយើងបានហ្នឹងគឺមិនមែនកើតឡើងដោយយើងចិត្តឯងណាគឺកើតឡើងដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវាគឺជាអំណោយទានដែលមកពីព្រះអញ្ចឹងបាននេះថាម៉េចបាននេះថាពេលដែលយើងមានសេចក្តីជំនឿគឺសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មកឆាវនោះទេគឺវាគឺជាជំរឿនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសថាព្រះគឺជាសេចក្តីពិតព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះនឹងដឹកនាំយើងឲ្យយើងដើរទៅក្នុងផ្លូវល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះផងដែរ
3: ដូច្នេះហើយសេចក្តីជំនឿគឺប្រៀបដូចជាសាច់ដុំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនវឹកហាត់សាច់ដុំដៃរបស់យើងនោះដៃរបស់យើងនឹងស្វិតទៅតែបើសិនជាយើងវឹកហាត់នៅសេចក្តីដំរបស់យើងគឺយើងនឹងមានកាន់តែមានកម្លាំងយើងនឹងកាន់តែរឹងមាំឡើង សេចក្តីជំនឿរបស់យើងក៏ដូច្នេះដែរយើងត្រូវតែវឹកហាត់នៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដូចជាវរៈបរោះវរៈនារីដែលយើងមានតាំងពីដើមមកដែលគាត់បានប្រើប្រាស់សេចក្តីជំនឿដោយលោកអេលីយ៉ាដោយលោកម៉ូសេដោយលោកអាប់រ៉ាហាំដោយលោកអេណូសុទ្ធតែជាវរៈបរោះហើយវរៈបរោះទាំងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ដែលជាកំណត់ត្រានៃវរៈបរោះវរៈនារីដែលបានជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់នៅតែរឹងមាំហើយគាត់បានទទួលនៅជ័យលាភីនៅពេលដែលបញ្ចប់ជីវិតរបស់គាត់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនេះឯង
2: ដូចបងបានលើកតេតងទៅនឹងពួកអេយ៉ាកបរបស់យើងវិញហើយទាំងនឹងថាលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាក់លោកយ៉ាកបលោកយ៉ូបលោកអីទេគឺពួកគាត់សុទ្ធតែឆ្លងកាត់នៅការនៅបទពិសោធន៍នៃការដែលមានសេចក្តីជំនឿហើយបានផលរបស់ពួកគាត់មានអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតគឺជាបុគ្គលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកគំរូតាមមែនទែនហើយម្នាក់នោះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងយើងឃើញតេតងនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីជំនឿមួយដ៏បរិសុទ្ធជាសេចក្តីជំនឿមួយដ៏ល្អផូរផង់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះគឺនៅក្នុងសួនច្បារកេសម៉ានីនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បាននាំពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គអស់3នាក់ឡើងទៅសួនច្បារកេសម៉ានីដើម្បីធ្វើការអធិដ្ឋានមុនពេលដែលគេមកចាប់ព្រះអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានទុកពួកគេនៅតាមចង្កេះភ្នំហើយព្រះអង្គទ្រង់ចូលទៅក្នុងទីស្ងាត់ដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះហើយនៅក្នុងពេលអធិដ្ឋាននោះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានអរន្តាបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងអស់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសមុខចោះហើយអធិដ្ឋានព្រះអង្គថាអោព្រះវរបិតាអើយបើសិនជាបានសូមពេញនេះកន្លងហួសពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំអោយតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមអោយសំទៅតាមព្រះហត្ថិរបស់ព្រះវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជឿទៅលើព្រះវរបិតាថាទោះបីជាព្រះអង្គទ្រង់អត់ចង់ជួបឯងព្រះអង្គអត់ចង់ជួបរឿងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គគិតថាមិនមែនជាការងាររបស់ព្រះអង្គឯងកន្លែងហ្នឹងមិនមែនការងាររបស់ព្រះអង្គឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គមកនេះគឺដើម្បីមកបំពេញនូវការងាររបស់ព្រះវិតាអញ្ចឹងព្រះវិតាដាក់ការងារឲ្យធ្វើម៉េចគឺខ្ញុំនឹងទទួលគឺខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់អញ្ចឹងកាលនេះបានយើងឃើញអំពីស្ដីជំនឿជឿទៅលើព្រះថាបើព្រះអ្នករៀបចំការងារឲ្យយើងហើយបើព្រះជាអ្នកដាក់ការងារពន្ធកិច្ចនឹងឲ្យយើងហើយចឹងអោយព្រះជាអ្នកដោះស្រាយទៅតាមបំណងព្រះទីរបស់ព្រះអញ្ចឹងនេះគឺជាគំរូមួយដែលយើងគួរតែឃើញអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះយើងទាំងអស់គ្នាដូចយើងឃើញពួកអាយកោយើងអញ្ចឹងពួកគាត់មួយមួយបេសកកម្មរបស់គាត់គឺមិនមែនពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់ទេមិនថាលោកម៉ូសេអេលីយ៉ាមិនថាអ្នកណាទេឲ្យតែជាអាយកោដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺពួកគាត់កម្រណាស់ធ្វើការងារដោយចិត្តខ្លួនឯងគឺគាត់គោលដៅរបស់គាត់គឺនាំអ្នកដតីឲ្យមានការកែប្រែចិត្តដើម្បីស្គាល់នូវសេចក្តីពិតហើយនឹងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះ
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ12យើងឃើញអំពីរាជរបស់ព្រះហើយនឹងរបៀបដែលគេត្រូវរស់នៅនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺដាក់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនតាអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះវរបិតាហើយបំបត្តិនៅខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញបំណងមហាតីរបស់ព្រះចឹងរាជរបស់ព្រះក៏ត្រូវធ្វើដូចនេះដែរជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃនេះគឺមិនមែនត្រូវពុះពេញទៅដោយអ្វីៗដែលយើងខំធ្វើដើម្បីល្អទេគឺត្រូវពុះពេញទៅដោយជីវិតរបស់ព្រះដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចឹងគ្រីស្ទានមានបែបមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យើងមានអំណាចខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅពេលដែលយើងបានលះបង់គ្រប់ទាំងអស់យើងមិនអាចមានអំណាចដោយពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនឯងបានឡើយហើយព្រះទ្រង់ផ្ដល់នៅអំណាចព្រះជេស្តារបស់ទ្រង់ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងសុខចិត្តចំណាយគ្រប់ទាំងអស់របស់យើងទៅកាន់ព្រះវិញដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើជាឧទាហរណ៍របស់យើងផងដែរ
2: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានហ៊ានលះចោលខ្លួនឯងដើម្បីតែការងាររបស់ព្រះដើម្បីបំណងព្រះរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យប្រកបនៅព្រះតេរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាគួរតែយកគំរូតាមព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវតែហ៊ានលះបង់ហ៊ានកាត់ចិត្តលះកាត់ចិត្តរបស់យើងដើម្បីថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជួយដឹកនាំយើងផងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាកាន់ខ្ជាប់នៅអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃពេលដែលយើងទាំងគ្នាកំពុងតែអានព្រះគម្ពីរសិក្សាព្រះបន្ទូលឬក៏យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃសូមឲ្យយើងកាន់ខ្ជាប់នៅរឿងទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ23 បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្រូវឲ្យយើងដល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទោលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរវើរវីត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះត្រង់ស្មោះត្រង់បើសិនជាពួកអ្នកគ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅវីដេអូមួយនេះសូមចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធដែលកំពុងតែមានចម្ងល់ទាក់ទងជាមួយនឹងព្រះសូមឲ្យពួកគាត់អាចនឹងមើលវីដេអូមួយនេះហើយឲ្យគាត់បានរីកចម្រើនក្នុងខាងផ្នែកជំនឿកុំឲ្យគាត់សង្ស័យជាមួយនឹងព្រះផងដែរសូមចង់ដឹងថាសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ទេសេចក្តីជំនឿគឺជាការជ្រើសរើសជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះព្រមរបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានរីកចម្រើនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមសុនចិត្តបតិឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអព្រះបិតាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពងផុតអីក៏សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយបង្កើននៅសេចក្តីជំនឿរបស់ទូបង្គំឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះកាន់តែខ្លាំងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូសាសនានៅអ៊ីស្រាអែលស្អប់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុទាំងនេះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកសង្ឃនិងពួកចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមមិនមែនល្ងឹតងងមិនដឹងពីការប្រសូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយតែពួកគេបានធ្វើពុតនោះទេមានគេរាយការណ៍មកឯក្រុងយេរូសាឡឹមអំពីដំណើរដែលពួកទេវតាបានមកជួបជាមួយនឹងពួកកងវិលជាមតែពួកគ្រូទាំងនោះបែរជាធ្វើជាមិនដឹងមិនឮទៅវិញម្ល៉េះពួកគ្រូទាំងនោះអាចនឹងរកព្រះយេស៊ូវឃើញហើយក៏អាចនាំពួកហោរាទៅកន្លែងព្រះយេស៊ូវប្រសូតបានទៀតផងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកហោរាបែរជាមកប្រាប់ពួកគេអំពីការប្រសូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅវិញដោយពួកហោរាបានសួរពួកសង្ឃទាំងនោះថាតើព្រះអង្គដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចសាសយូដាទ្រង់គង់នៅឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតមកហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ឥឡូវនេះរឹកឆ្មាំងឆ្មៃនឹងការចំណែនរបស់ពួកសង្ឃបានបិទទ្វារមិនឲ្យពន្លឺចាំងជះចូលបានឡើយបើសិនជាការរាយការណ៍ដោយពួកអ្នកកងវិលជាមនិងពួកហោរាកើតឡើងត្រឹមត្រូវមែននោះវានឹងបំបាក់មុខពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូសាសនាជាមិនខានព្រោះវាបញ្ជាក់ថាការដែលពួកសង្ឃបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកបកស្រាយរឿងពិតរបស់ព្រះនោះគឺជាការកុហកទាំងអស់ពួកគ្រូចេះដឹងទៅនេះមិនព្រមស្ដាប់តាមពួកហោរាដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាអ្នកកាន់សាសនាដតីនោះឡើយពួកសង្ឃទាំងនោះគិតថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេព្រះពុំអាចចម្លងពួកគេទៅតាក់ទងជាមួយនឹងពួកអ្នកកងវិលជាមល្ងឹតល្ងងឬក៏សាសនាដតីដែលមិនកាត់ស្បែកនោះឡើយពួកគេមិនទាំងទៅភូមិបេធលេហឹមទៅមើលថាការទាំងនេះពិតឬមិនពិតផងហើយពួកគេបាននាំបណ្ដាជនឲ្យចាប់ទុករឿងព្រះយេស៊ូវថាជាការរំជើបរំជួលដែលគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់ទៅវិញត្រង់នេះហើយគឺជាការចាប់ផ្ដើមបដិសេធទៅលើព្រះគ្រីស្ទដែលធ្វើឡើងដោយពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូសាសនាចាប់ពីចំណុចនេះតទៅអំណួតនឹងការរឹងទទឹងរបស់ពួកសង្ឃបានដោះដាលធំធាត់ឡើងធំធាត់ឡើងឈានទៅដល់ការស្អប់ទៅលើព្រះយេស៊ូវតែម្ដងក្នុងពេលដែលព្រះកំពុងតែបើកទ្វារឲ្យសាសនាដទៃចូលមកឯទ្រង់ពួកមេដឹកនាំសាសនាបែរជាកំពុងតែបិទទ្វារមិនឲ្យខ្លួនឯងចូលទៅកាន់ព្រះបានទៅវិញដូច្នេះពួកហោរាបានចាក់ចែងពីក្រុងយេរូសាឡឹមតែឯងដោយគ្មានអ្នកនាំឯភាពងងឹតនៃរាត្រីកាលក៏បានធ្លាក់មកគ្របដណ្ដប់លើផែនដីប៉ុន្តែពួកគេមានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងព្រោះពួកគេបានមើលឃើញផ្កាយម្ដងទៀតហើយផ្កាយនោះក៏នាំមុខពួកគេទៅភូមិបេធលេហឹមពួកហោរាពុំបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីកន្លែងស្នាក់នៅដ៏សាមញ្ញរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយតែបានប្រាប់ដល់ពួកអ្នកកងវិលជាមនុស្សទេបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅវិញឆ្ងាយមកពួកហោរាមានការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការមិនចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកមេដឹកនាំសាសនាហើយពួកគេបានចាក់ចែងពីក្រុងយេរូសាឡឹមដោយមានទំនុកចិត្តតិចជាងមុនពេលចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅទៀតដូច្នេះមូលហេតុដែលពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូសាសនានៅអ៊ីស្រាអែលស្អប់ព្រះយេស៊ូវគឺកើតចេញពីការដែលខ្លួនមិនខ្វាយខ្វល់ទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគិតតែពីមុខមាត់របស់ខ្លួនបើមនុស្សដឹងថារឿងព្រះយេស៊ូវប្រសូតដែលពួកហោរានិងពួកអ្នកកងវិលជាបានប្រាប់កើតឡើងពិតមែននោះហើយខ្លួនបែរជាមិនដឹងទៅវិញនោះមនុស្សនឹងដឹងការពិតថាពួកសង្ឃដូចជាខ្លួនមិនមែនជាអ្នកនាំពាក្យពិតរបស់ព្រះនោះទេទើបធ្វើឲ្យពួកគេបិទបាំងរឿងព្រះយេស៊ូវនិងស្អប់ទ្រង់តែម្ដងសូមអរគុណ។

0: ង្រត់កិច្ចចែងពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺគាត់បានប្រទះនឹងនាវាមួយដែលរៀបចំនឹងចែងទៅឯក្រុងតាស៊ីសប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានជ្រាបដឹងគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងទៅទ្រង់ដឹងថាយូណាសមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់ទ្រង់ធ្វើឲ្យមានខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងបក់មកលើសមុទ្រខ្យល់បក់ដូចជាព្យុះនិងរលកធំធំបោកបោកប៉ះនឹងនាវាពួកនាវិកភ័យជាខ្លាំងហើយនាំគ្នាបានអំពាវនាវដល់ព្រះមិនពិតរបស់ពួកគេគេបានបោះទំនិញទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងនាវាចោលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីឲ្យនាវាស្រាលឡើងតែយូណាសនៅឯណាលោកបានចុះទៅដេកនៅក្នុងនាវាហើយក៏លក់សុខទៅលុះគេបានឃើញយូណាសកំពុងដេកលក់ក៏ស្រែកសួរថា
1: ម៉េចក៏លោកចេះមកដេកទៅកើតពួកយើងចិត្តនឹងលិចទុកស្លាប់ទៅហើយក្រោកឡើងអំពាវនាវដល់ព្រះនៃឯងក្រែងត្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់យើងបាន
0: រួចមាននាយនាវាម្នាក់គិតថាយូណាសជាអ្នកដែលនាំឲ្យមានព្យុះនេះគេសួរលោកថា
2: តើមកពីលោកមែនទេបានជានាំឲ្យមានការអាក្រក់នេះកើតមកលើយើងដូច្នេះតើលោកជានរណាហើយមកពីណា
3: ខ្ញុំជាសាហេប្រើខ្ញុំគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឋានសួគ៌ដែលទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតសមុទ្រនេះផង
2: តើលោកធ្វើអ្វីបានព្រះរបស់លោកខ្ញាល់យ៉ាងនេះ
3: ខ្ញុំកំពុងតែរត់គេចចេញពីទ្រង់ព្យុះនេះកើតឡើងដោយសារកំហុសខ្ញុំ
0: រំពេចនោះមានរលកដ៏ធំបានបក់បោកនាវាយ៉ាងខ្លាំងដូចជាសំឡេងផ្គរឡើង
2: តើត្រូវឲ្យយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសមុទ្របានស្ងប់វិញ
3: ចូលបោះខ្ញុំទៅក្នុងសមុទ្រចោះនោះព្យុះនឹងបានស្ងប
0: ់ប៉ុន្តែនាយនាវាមិនចង់ឲ្យយូណាសស្លាប់ទេគេខំព្យាយាមចោលឲ្យបានត្រឡប់ទៅឯច្រាំងតែនៅមិនអាចច្បាប់ព្យុះនេះចេះតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
2: អូព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអត់ទោសដល់ខ្ញុំផង
0: ពួកគេក៏ចាប់យូណាសបោះទៅក្នុងសមុទ្រយូណាសនិងត្រីបាឡែនរំពេចនោះសមុទ្រក៏បានស្ងប់វិញគ្រប់ទាំងអស់ប្រែជាស្ងប់ពេលការទាំងនោះបានកើតឡើងពួកនាយនាវាបានសន្យាថានឹងបម្រើដល់ព្រះរបស់យូណាសតែយូណាសបានលិចកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅរហូតដល់ត្រីមួយយ៉ាងធំមកលេបយូណាសទៅយូណាសនៅក្នុងពោះត្រីនោះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់កាលយូណាសបានដឹងថាការនោះបានកើតឡើងគាត់ក៏អធិដ្ឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ា
3: ដោយព្រោះទុក្ខលំបាករបស់ទូបង្គំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានសង្គ្រោះដល់ជីវិតទូបង្គំនេះជាចម្រៀងអោព្រះគុណរបស់ទូបង្គំ
0: ការដែលយូណាសបន្តការអធិដ្ឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្រីបាឡែនបានហែទៅច្រាំងរួចក៏ខ្ជាក់យូណាសចេញពីពោះព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលទៅយូណាសជាលើកទី2ថា
3: ចូលទៅឯនីនីវេជាទីក្រុងធំហើយស្រែកប្រកាសប្រាប់គេពីដំណឹងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញ
0: លើកនេះយូណាសធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាទៅឯទីក្រុងនីនីវេចំនួន3ថ្ងៃទើបដាសពយូណាសបានប្រាប់ដល់ពួកបណ្ដាជននៅទីក្រុងនីនីវេថា
2: ជោគការប្រាជ្ញចោះបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេគឺនៅសល់តែ40ថ្ងៃទៀតទេទីក្រុងនីនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយ
0: ការពួកបណ្ដាជនបានលឺសំឡេងរបស់យូណាសគេបានដឹងថាគាត់កំពុងតែបង្រៀនពីសេចក្តីពិតពួកបណ្ដាជននៅទីក្រុងនីនីវេគេក៏ជឿព្រះអង្គដូច្នេះគេប្រកាសឲ្យមានពេលតមអត់នឹងអធិដ្ឋានគេបានបាយចេញពីការអាក្រក់រួចប្រទានពរដល់ព្រះនៅយូណាសវិញ
4: ដបិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញរឿងចង្គៀងនៅក្នុងពេលយប់មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះវុទ្ធីយប់មួយគាត់ត្រូវដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវព្រៃមួយដើម្បីទៅផ្ទះផ្លូវងងឹតខ្លាំងហើយគាត់មានចង្គៀងតូចមួយនៅក្នុងដៃមិត្តរបស់គាត់បានសួរវុទ្ធីចង្គៀងរបស់អ្នកបំភ្លឺបានតែប៉ុន្មានម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះតើអ្នកដឹងទេថាផ្លូវខាងមុខមានអ្វីវុទ្ធីឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងទេមិត្តរបស់គាត់សួរម្ដងទៀតបើអ្នកមិនដឹងថាផ្លូវខាងមុខមានអ្វីហេតុអ្វីអ្នកនៅតែដើរ

0: វុទ្ធីញញឹមហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ឲ្យចង្គៀងបំភ្លឺផ្លូវទាំងមូលទេវាគ្រាន់តែត្រូវបំភ្លឺជំហានបន្ទាប់របស់ខ្ញុំដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមដើររាល់ពេលគាត់ឈានមួយជំហានចង្គៀងបានបំភ្លឺផ្លូវនៅខាងមុខទីបំផុតគាត់បានដើរដល់ផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពមនុស្សមិនជឿព្រោះមានចិត្តរឹងពេលខ្លះមនុស្សបានលឺព្រះបន្ទូលជាច្រើនដងប៉ុន្តែចិត្តគេមិនព្រមទទួលពួកគេអាចនិយាយថាខ្ញុំនឹងជឿនៅពេលខ្ញុំឃើញប៉ុន្តែជំនឿមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវឃើញអ្វីៗទាំងអស់ជាមុនសិនទើបជឿនោះទេជំនឿគឺការទុកចិត្តលើព្រះទោះបីយើងមិនទាន់ឃើញចម្លើយក៏ដោយជំនឿគឺជាការទុកចិត្តលើអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមហើយជាការជឿជាក់លើអ្វីដែលយើងមិនទាន់ឃើញមនុស្សមិនជឿព្រោះខ្លាចបាត់បង់ជីវិតចាស់មនុស្សខ្លះដឹងថាព្រះយេស៊ូវល្អប៉ុន្តែពួកគេមិនចង់បោះបង់អំពើបាបទម្លាប់ចាស់ឬការរស់នៅតាមចិត្តខ្លួនពួកគេចង់បានព្រះពរប៉ុន្តែមិនចង់ប្រគល់ជីវិតឲ្យព្រះដឹកនាំព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះបដិសេធខ្លួនឯងហើយលើកឈើឆ្កាងរបស់ខ្លួនរាល់ថ្ងៃហើយមកតាមខ្ញុំការជឿពិតមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការអនុញ្ញាតឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងមនុស្សមិនជឿព្រោះរងការឈឺចាប់មនុស្សខ្លះធ្លាប់អធិដ្ឋានប៉ុន្តែមិនបានចម្លើយតាមអ្វីដែលពួកគេចង់បានពួកគេបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់មានបញ្ហាគ្រួសារជួបការលំបាកហើយចាប់ផ្ដើមសួរបើព្រះមានពិតហេតុអ្វីបានជាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើងការឈឺចាប់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់សង្ស័យប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាការដែលយើងមិនយល់ពីផែនការរបស់ព្រះមិនមានន័យថាព្រះគ្មានផែនការទេទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយចង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងសង្ស័យកុំរត់ចេញពីព្រះចូលរត់ទៅរកព្រះ
1: តកដាគឺជាមនុស្សដែលមិនសូវរស់រាយរាក់ទាក់ហើយថែមទាំងរៀនមិនដែលបានលេខ1ដូចជានាងទៀតផងពេលនោះឪពុករបស់សកដាបានចាប់ផ្ដើមបន្ទោសដល់សកដាជាខ្លាំងជម្រាបសួរឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់សូមចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសក្តាគឺជាកូនប្រុសច្បងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពធូរធារមួយឪពុកម្ដាយសក្តាគឺជាអ្នកធ្វើជំនួញហើយសក្តាគឺជាសិស្សម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងមែនទែនសក្តាមានអាយុ18ឆ្នាំគេរៀនថ្នាក់ទី11នៅពេលដែលសក្តាទៅរៀនមិត្តភ័ក្តិរបស់សក្តាតែងតែចូលចិត្តនិយាយលេងជាមួយនឹងសក្តាពីព្រោះថាសក្តាគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អហើយសុភាពរាបសាររួមទាំងចេះគោរពដល់អ្នកដទៃទៀតផងសក្តាមានប្អូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាវតីវតីនាងមានអាយុ16ឆ្នាំនាងរៀនថ្នាក់ទី9វតីក៏ជាសិស្សម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងណាស់ដែរនាងតែងតែរៀនជាប់លេខ1រាល់ឆ្នាំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់នាងប៉ុន្តែអត្តចរិតរបស់នាងគឺខុសស្រឡះពីបងប្រុសរបស់នាងនាងគឺជាមនុស្សដែលក្រអឺតក្រទមហើយថែមទាំងចូលចិត្តមើងងាយដល់អ្នកដទៃជាពិសេសនោះគឺវតីនាងតែងតែមើងងាយដល់សក្តាដែលជាបងប្រុសរបស់ខ្លួនពីព្រោះថាសក្តាមិនដែលរៀនបានលេខ1នោះទេលេខដែលសក្តាតែងតែបានគឺជាលេខ2ប៉ុន្តែសក្តាគេនៅតែមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងចំណែកឯវតីវិញនាងបែរជាមើងងាយដល់បងប្រុសរបស់នាងទៅវិញនាងតែងតែនិយាយពាក្យបង្អាក់បង្អន់ទៅដល់បងប្រុសរបស់នាងដូចជាពាក្យតិចមិនសូវល្អជាដើមហើយថែមទាំងសើចចំអកដល់សក្តាដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួនទៀតផងនៅពេលល្ងាចនៅក្នុងគ្រួសាររបស់សក្តាបានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាសក្តាបាននិយាយប្រាប់ឪពុករបស់គេអំពីការសិក្សាពីព្រោះថាសក្តាគេជិតរៀនចប់ហើយនៅសល់តែប៉ុន្មានខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះសក្តាគឺត្រូវឡើងថ្នាក់ទី12ហើយចំណែកឯវតីនាងក៏បាននិយាយអួតអំពីការសិក្សារបស់នាងទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងដូចគ្នានាងបាននិយាយប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងអំពីការសិក្សារបស់នាងហើយថែមទាំងនិយាយបន្ទាបបន្ថោកដល់បងប្រុសរបស់នាងទៀតផងថាគេរៀនមិនពូកែមិនដូចនាងនាងគឺជាក្មេងស្រីដែលស្អាតឆ្លាតហើយថែមទាំងរស់រៀនរាក់ទាក់ជាមួយនឹងពួកម៉ាក់នៅក្នុងថ្នាក់ទៀតផងប៉ុន្តែមិនដូចសក្តានោះទេសក្តាគឺជាមនុស្សដែលមិនសូវរស់រៀនរាក់ទាក់ហើយថែមទាំងរៀនមិនដែលបានលេខ1ដូចជានាងទៀតផងពេលនោះឪពុករបស់សក្តាបានចាប់ផ្ដើមបន្ទោសដល់សក្តាជាខ្លាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលញ៉ាំបាយល្ងាចសក្តាគឺតែងតែត្រូវឪពុកម្ដាយរបស់គេបន្ទោសជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចនេះហើយនៅថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាផងដែរវាគឺជារឿងមួយដែលធម្មតាបាត់ទៅហើយសម្រាប់សក្តា សក្តាបានត្រឹមតែញញឹមហើយនឹងទទួលយកពាក្យសម្ដីទាំងប៉ុន្មានដែលឪពុករបស់គេបានស្ដីឲ្យសក្តាមានអារម្មណ៍ថាអអន់ចពូនចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលគេបានខិតខំហើយប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយនិងប្អូនស្រីរបស់គេបែរជាមើលមិនឃើញនៅអ្វីដែលគេបានខំប្រឹងគេបានខំអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គេបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់គេនៅតែមើលមិនឃើញតម្លៃនៃការខំប្រឹងរបស់គេតទៅសោះមួយឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីសក្តារៀនចប់ថ្នាក់ទី12គេក៏បានចូលធ្វើការងារដែលល្អមួយហើយគេក៏បានព្យាយាមរកលុយបន្ថែមដើម្បីរៀនសាកលគេបានខំប្រឹងខ្លាំងមែនទែនហើយចៅហ្វាយនេះរបស់គេពិតជាចូលចិត្តនិងគោរពស្រឡាញ់ដល់សក្តាជាខ្លាំងពីព្រោះថាសក្តាគឺជាក្មេងប្រុសដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយចេះអត់ធ្មត់ទៀតផងសក្តាត្រូវបានចៅហ្វាយនេះរបស់ខ្លួនទម្លាំងប្រាក់ខែឲ្យជារៀងរាល់ខែគេពិតជាសប្បាយចិត្តហើយគេតែងតែនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គេនិងប្អូនស្រីរបស់គេប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះមិនបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេនិងប្អូនស្រីសប្បាយចិត្តនោះទេបែរជានៅតែបន្ទោសដដែលថាសក្តានៅតែគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារចំណែកឯវតីវិញគឺនាងរៀនថ្នាក់ទី11ហើយនាងនៅតែសុំលុយឪពុកម្ដាយចាយដូចដើមហើយនាងនៅតែបន្ទាបបន្ថោកបងប្រុសរបស់នាងបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីនិយាយប្រាប់ឪពុកម្ដាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយពួកគេមិនដែលសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនសក្តាក៏លេងមាត់លេងកលជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមិនសូវជានិយាយស្ដីអំពីរឿងការងារអំពីការរៀនសូត្រទៀតទេជាមួយនឹងគ្រួសារសក្តាក៏តែងតែពិបាកចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រាប់ទៅដល់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់ក៏តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ហើយនៅឆ្នាំបន្តទៀតសក្តាក៏បានរៀនចប់ឆ្នាំទី4គឺគេបានក្លាយទៅជាវិស្វករមួយដែលល្អគេពិតជាស្រឡាញ់ការងារនេះខ្លាំងមែនទែនហើយភាពជោគជ័យក៏បានរត់មកកាន់សក្តាចំណែកឯវតីវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានាងមិនបានចូលរៀនសាកលនោះទេគឺនាងនៅតែសុំលុយឪពុកម្ដាយរបស់នាងចាយនាងក៏បានដឹងខ្លួនថានាងពិតជាខុសហើយនាងបាននិយាយទៅកាន់សក្តាដែលជាបងប្រុសថាបងប្រុសខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើខុសបើសិនជាខ្ញុំធ្វើតាមអ្វីៗដែលបងតែងតែប្រាប់កន្លងមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំខំរៀនខ្ញុំអាចនឹងមានការងារដែលល្អដូចជាបងសពថ្ងៃនេះដែរសក្តាគេមិនបានបន្ទោសដល់ប្អូនស្រីរបស់គេនោះទេគេគ្រាន់តែនិយាយថាមិនអីទេឱកាសនៅតែមានឯងត្រូវតែខំប្រឹងណាសក្តានៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូនស្រីរបស់គេទោះបីជាការកន្លងមកនាងតែងតែនិយាយបន្ទាបបន្ថោកធ្វើបាបដល់ផ្លូវចិត្តរបស់គេយ៉ាងណាក៏គេនៅតែស្រឡាញ់ប្អូនស្រីរបស់គេដូចដើមហើយសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ទីរឿងមួយនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលស្រឡាញ់កូនមិនស្មើគ្នាការដែលស្រឡាញ់កូនមិនស្មើគ្នាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់កូននៅពេលដែលឪពុកម្ដាយបានស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកូនណាមួយម្នាក់ជាងកូនណាមួយទៀតគឺពិតជាធ្វើឲ្យកូនម្នាក់ទៀតដែលមិនត្រូវបានឪពុកម្ដាយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគេឈានទៅដល់ការគិតខ្លីឬក៏មានភាពបរាជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គេផងដែរបើសិនជាយើងក្រឡេកមកមើលឯព្រះវិញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែរស្រឡាញ់យើងលំអៀងឡើយទ្រង់តែងតែមានភាពយុត្តិធម៌ទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់យើងស្មើគ្នាហើយទ្រង់តែងតែផ្គត់ផ្គង់និងផ្ដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ឲ្យយើងស្មើគ្នាមិនមានអ្នកណាលើសអ្នកណានោះទេដូចនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់យើងត្រូវដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះវរបិតាគឺជាព្រះបិតានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់ទ្រង់តែងតែមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នារឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាភាពលំអៀងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ចិត្តរីករាយតែងតែបណ្ដាលឲ្យមានទឹកមុខផូរផង់តែវិញ្ញាណត្រូវបាក់បែកដោយកើតមានទុក្ខព្រួយក្នុងចិត្តមានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីពីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយដូច្នេះកូនអើយចូលមានកម្លាំងឡើងដោយសារព្រះគុណដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទ្រង់ប្រោះអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រំរបួសឲ្យគេផងតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទៅទឹងនឹងពួកមានរឹកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញឯសេចក្តីជំនឿ នោះគឺចិត្តដែលដឹងជាថានឹងបានដូច

0: សង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ចូលអស់សប្បាយជាមួយនឹងអ្នកណាដែលអស់សប្បាយហើយយំជាមួយនឹងអ្នកណាដែលយំផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដេកសម្រាកនៅទីមានស្មៅខៀវខ្ចីទ្រង់នាំខ្ញុំទៅក្បែរមាត់ទឹកដែលហូរក្រឿនក្រឿនទ្រង់កែប្រលឹងខ្ញុំឡើងវិញទ្រង់នាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវសុចរិតដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: ឯអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយនាងជឿសេចក្តីនេះឬទេពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំនៅឯព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេនឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅវាយរបស់លោកីនេះត្រូវទោសហើយខ្ញុំនៅមានសេចក្ត
2: ីឥឡូវយើងអាននៅក្នុងខ23ទៀតហើយឲ្យគំនិតនៅក្នុងចិត្តបានប្រែជាថ្មីឡើងបានប្រែជាថ្មីឡើងព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតអ្វីដែលប្រឡងទៅបើខុសនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខុសនឹងញាតរបស់ព្រះយើងត្រូវតែបោះចោលបាទយើងតែបោះចោលហើយយើងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះហើយយើងបានកែប្រែជាថ្មីឡើងកុំអង្គថាអូខ្ញុំជាអ្នកគ្រីស្ទានខ្ញុំមិនត្រូវការប្រែចិត្តទេបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទានពិតមែនបើសិនតែយើងអត់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើសិនតែយើងអត់ធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ផងព្រះអង្គបាទគឺអត់ប្រយោជន៍ទេអ្នកខ្លះបោះបង់ចោលនូវក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះសំខាន់នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទី4ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុនអញ្ចឹងលះបង់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបាទទៅឆោងយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅឆោងយកអ្វីអ្វីបាទនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងវិនាសប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជឿព្រះនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ផងព្រះអ្នកខ្លះថាអូក្រឹត្យវិន័យរបស់ផងព្រះអង្គនឹងតឹងណាស់មែនទេអូតឹងណាស់ខ្ញុំអាចធ្វើបានទេបាទចុះបើសិនតែយើងមិនអាចធ្វើបានគោបំណងដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌តើជោគជ័យទេបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះនៅក្នុងខដែលយើងបានអានអំញនេះក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺសម្រាប់អ្នកណាមិនមែនក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សដែលសុចរិតហើយនោះទេគឺក្រឹត្យវិន័យគឺកែប្រែអ្នកដែលមិនទាន់ឯងបានសុចរិតមិនទាន់បានសុចរិតកាលណាបើសិនតែយើងជឿព្រះហើយយើងត្រូវតែធ្វើតាមនូវក្រឹត្យវិន័យដូច្នេះនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យតែបើសិនតែយើងធ្វើបានបរិសុទ្ធយើងធ្វើតាមព្រះហើយបាទនោះយើងមិនបាច់កាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទៀតទេពីព្រោះយើងបានល្អហើយដោយបរោះអ្នកមានម្នាក់នោះគាត់ថាអូខ្ញុំបានធ្វើល្អហើយតាមក្រឹត្យវិន័យខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលចំណុចចុងក្រោយនៅខ្វះអីមួយស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងបាទស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងដូច្នេះយើងក៏ត្រូវពិចារណានៅក្នុងយើងទាំងគ្នាតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគ្រីស្ទានតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានធ្វើតាមក្របក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះហើយឬនៅបាទបានធ្វើតាមក្របវិន័យតែបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាជាពពត្រង់ណាមួយយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ19ដល់21រីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះប្រកាសច្បាស់លាស់របស់ព្រះទើបអាចទៅឯទៅដល់នគរឋានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះមិនអាចទៅឯព្រះវរបិតាបានទេបាទដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺអីបង្ហាញផ្លូវយើងបាទឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គនោះទើបបានទៅឯព្រះវរបិតានៅនគរឋានសួគ៌បាទផ្លូវរបស់ព្រះគឺល្អសម្រាប់យើងទទួលយកផ្លូវរបស់ព្រះគឺស្រួលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងបាទដើរតាមមិនពិបាកនោះទេដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថា

0: ក្រិតវិន័យគឺល្អទេបាទមិនអាក្រក់ទេមិនពិបាកណាស់ទេបាទបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ពិតមែនវាមិនពិបាកទេសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជានិច្ចជឿព្រះបាទឥឡូវបងប្អូនប្រមាណអ្នកថាពិបាកថាក្រិតវិន័យពិបាកថាក្រិតវិន័យបាទមិនស្រួលខ្ញុំជឿថាមិនពិបាកទេបើសិនតែយើងពិតជាចង់បាននគរឋានសួគ៌ពិតជាចង់បានផ្លោទៅព្រះបាទអត់ពិបាកទេដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចង់ក្រោយថ្មីបើសិនតែយើងមិនអាចធ្វើបានយើងមានព្រះបាទមានព្រះមួយអង្គដែលព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយជីវិតយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានល្អប្រសើរបាទនឹងជួយជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាបានល្អប្រសើរបើសិនតែយើងពិតជាចង់បាននគររបស់ព្រះពិតមែនបាទដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានពីអ្នកតរោព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាជួយបំផ្លាស់ប្រែជីវិតយើងគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានដើរតាមផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យបានល្អប្រសើរបាទដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាហើយយើងដើរនៅក្នុងព្រះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមព្រះប្រទានពរ
1: ហើយបើសិនតែខ្ញុំគិតថាអំណាចរបស់ព្រះមិនធំជាងអរិយម្លេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ដើរចេញពីអរិយមកបំរើព្រះវិញទេ
2: បាទសូមអរគុណព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំមានខកំពីខ្លះឲ្យបងប្អូននឹងពិចារណាម្ដងទៀតនៅក្នុងខកំពីដែលយើងអានមុនបន្តិចបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយគាត់អានខព្រះកំពីនៅកំពីយូហានខ្ញុំពុក14ខ27ខនេះបានចែងថាយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនប្រមាណអ្នកចាំខមិញបានចែងថាសេចក្តីសុខសាន្តមានដល់មនុស្សនៅផែនដីហើយមានខមួយទៀតបាទសូមបើកជាមួយគ្នានៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6ចែងថាម៉េចស្ដេចនៃសេចក្តីមេត្រីភាពអញ្ចឹងខគម្ពីរទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបង្ហាញយើងអំពីសន្តិភាពសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីអំណរចំពោះមនុស្សដែលបានរស់នៅផែនដីបាទហើយព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក2ខ14បានចែងថាសេចក្តីសុខសាន្តមានដល់មនុស្សនៅផែនដីបាទអញ្ចឹងខគម្ពីរទាំងអស់នេះសុទ្ធតែនិយាយអំពីសេចក្តីសុខសាន្តដែលបានព្រះបានប្រទានមកឥឡូវសូមអានជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម្ដងតើខគម្ពីរម៉ាថាយនិយាយយ៉ាងម៉េចអំពីអត្ថន័យដែលយើងទើបតែអានរួចមិញណាគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ34និង35កុំឲ្យស្មានថាខ្ញុំមកនឹងតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនៅផែនដីនេះឡើយខ្ញុំមិនមែនមកដើម្បីនឹងតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីទេគឺឲ្យមានដាវវិញត្បិតខ្ញុំមកដើម្បីនឹងនាំឲ្យគេទាស់នឹងឪពុកខ្លួនឲ្យកូនស្រីទាស់នឹងម្ដាយហើយកូនប្រសាស្រីទាស់នឹងម្ដាយក្មេកអញ្ចឹងយើងឃើញបច្ច្រាស់គ្នាទេខគម្ពីរដែលយើងអានមុនបន្តិចបានចែងថាព្រះផ្ដល់សេចក្តីមេត្រីសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអំណរដល់មនុស្សជាតិនៅផែនដីប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ34និង35បានចែងថាខ្ញុំមិនមែនមកនាំសេចក្តីសុខសាន្តដល់អ្នករាល់គ្នាទេព្រះអង្គនាំអីមកវិញដាវដាវគេធ្វើដើម្បីអីកាប់សម្លាប់ប៉ុន្តែដាវមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងពិតដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទ្រង់នាំដាវមកដល់ផែនដីហើយព្រះអង្គបង្កើតទំនាស់នៅក្នុងចិត្តកូនប្រុសប្រឆាំងទាស់នឹងឪពុកកូនប្រសាទាស់នឹងម្ដាយក្មេកកូនស្រីប្រឆាំងជាមួយនឹងម្ដាយបានន័យថាបង្កើតសង្គ្រាមចុះខខាងមុនខាងដើមដែលយើងអានមិញបាទនៅក្នុងខគម្ពីរលូកាបានចែងដែលយើងអានមិញហើយនឹងអេសាយជំពូក9ខ6មិញសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីមេត្រីសេចក្តីអំណរបច្ច្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកណាអញ្ចឹងខគម្ពីរពេលដែលយើងអានយូរៗទៅហាក់ដូចជាច្បូកច្បល់សម្បំណាស់អញ្ចឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ34 35នេះប្រាប់យើងថាអ្នកណាដែលសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គត្រូវតែត្រៀមខ្លួនត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា

ោះអីពីព្រោះសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តបានផ្ទុះឡើងយើងមើលខ21ចំពុះដដែលហ្នឹងបងប្អូននឹងបញ្ជូនគ្នាឲ្យត្រូវស្លាប់ឪពុកនឹងបញ្ជូនកូនហើយកូននឹងលើកគ្នាទាស់នឹងឪពុកម្ដាយព្រមទាំងសម្លាប់គាត់ផងហេតុអីបានជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គទៅជាមានការកាប់សម្លាប់ស្អប់ខ្ពើមគ្នាគុំគូនគ្នាប្តឹងផ្ដាល់គ្នាណាមិនទៅអញ្ចឹងចុះខកូពីដែលយើងអានខាងដើមថាផ្ដាល់សេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីអំណរដល់អ្នករាល់គ្នាសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីអំណរពិតជាកើតមានដល់មនុស្សជាតិទាំងឡាយមែនប៉ុន្តែសង្គ្រាមត្រូវតែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសង្គមនៃគ្រួសាររបស់មនុស្សដែលទទួលជឿព្រះអង្គពីព្រោះអីពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមាន2បាទមាន2បែងចែកបាទឥឡូវសូមអាននៅខ36ជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយចំពុក10ខ36ឯពួកសត្រូវរបស់អ្នកណានោះគឺជាពួកអ្នកដែលនៅផ្ទះជាមួយអ្នករស់គ្នានោះឯងអញ្ចឹងសត្រូវមិនមែនមកពីណាទេណាមិនដូចប៉ដឹងគាត់ទីឋានមិញថាខ្មែរមានសង្គ្រាមមួយថៃអត់ទេអានេះសង្គ្រាមនៅក្នុងគ្រួសារតែម្ដងប៉ុន្តែខកពីមិញយើងអានមិញអត់និយាយថាប្តីទាស់មួយប្រពន្ធទេណានិយាយថាកូនទាស់មួយឪពុកកូននឹងចង់និយាយថាកូនប្រុសប្រឆាំងមួយឪពុកហើយកូនស្រីទាស់មួយម្ដាយកូនតាទាស់ម្ដាយក្មេងអើបើសិនជាកូនម៉ែឪជាមួយគ្នាមិនបានចាំបាច់ឆ្លោះគ្នាមែនទេចាំបាច់ទាស់គ្នាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងមុនតិចអីយើងបែងចែកគ្រួសារទៅជា2ហើយហេតុអីពីព្រោះនៅក្នុងខ36បានចែងថាគ្មានសត្រូវណាទេគឺសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារអ្នករស់គ្នានឹងហើយនៅក្នុងចិត្តមនុស្សម្នាក់មិនបានសម្រេចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដើរហើយយើងត្រូវតែលះកាត់ចិត្តខ្លួនយើងមិនចង់ធ្វើអ្វីដើម្បីបំពេញនៅមហិច្ឆតារបស់យើងទៀតព្រោះអីខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងជាក់ស្ដែង

0: វាអត់ត្រូវចឹងនេះហើយដែលខកពីថាត្រូវលះកាត់ចិនខ្លួនឯងចោលចេញដើម្បីដើរតាមព្រះអង្គមិនសរសើរលោកីយ៍ទៀតប៉ុន្តែពេលខ្លះហ្នឹងអាសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តដែលខ្ញុំលើកមិញហ្នឹងវាលួចមកលងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍បន្តិចចឹងទៅឃើញទេវានៅតែលងយើងចឹងហើយដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំនាំដាវមកមិនមែននាំភីសាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេឃើញទេសូម្បីតែខ្លួនយើងនោះក៏ប្រឆាំងទាស់នឹងខ្លួនយើងដែរឃើញទេហ្វេតបិតបើយើងដឹងច្បាស់ហើយថាសរសើរលោកីវាអត់ត្រូវប៉ុន្តែពេលខ្លះនោះវានៅតែលងយើងចឹងណាចង់បត់នេះព្រោះណាចង់ដាក់មកបត់ទៅមើលឃើញទេណែអញ្ចឹងណាអានឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រូវលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលធ្លាប់តែចូលការ៉ាអូខេច្រៀងសប្បាយមានមិត្តភ័ក្តិដល
1: ់សង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនោះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ24ដល់ខ27សូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់នៅក្នុងរឿងនេះទាំងអស់គ្នាកាលពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងគឺមានបុរស2នាក់ដែលគាត់ទាំង2នាក់គឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហើយគាត់ក៏បាននិយាយគ្នាថាតោះពួកយើងគួរទៅចេញពីភូមិដើម្បីទៅសាងសង់ផ្ទះនៅឯណាផ្សេងដែលឆ្ងាយពីភូមិរបស់ពួកយើងហើយយើងប្រកបរបររកស៊ីអីផ្សេងៗជាដើមបន្ទាប់មកបុរសទាំង2នាក់នោះគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងចាក់ចេញពីភូមិបន្ទាប់ពីគាត់បានចាក់ចេញពីភូមិហើយគឺគាត់បានសាងសង់ផ្ទះរៀងៗខ្លួនហើយផ្ទះរបស់ពួកគាត់គឺមិនបានឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្មានទេចំណែកឯបុរសទី1គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងសាងសង់ផ្ទះមួយដែលមើលទៅងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលឿនហើយនឹងឆាប់បាននៅហើយចំណែកឯបរិសទី2គាត់បានគិតថាបើសិនជាគាត់សាងសង់ផ្ទះណាដែលមើលទៅលឿនស្រួលហើយនឹងឆាប់បាននៅគឺប្រកាសជាមានហានិភ័យឬក៏មានបញ្ហានៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានដូចនេះគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងសាងសង់ផ្ទះនៅលើថ្មដាគឺយ៉ាងដឹងហើយមែនថាថ្មដាគឺរឹងមាំខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាមានខ្យល់មានព្យុះមានភ្លៀងយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចកក្រើកបានដែរដោយសារតែវាជាថ្មដូចនេះហើយគឺវារឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតបរិសទាំង2នាក់គាត់ក៏បានចាប់ដើមសាងសង់ផ្ទះតើអ្នកអស់គ្នាដឹងទេថាអ្នកណាជាអ្នកសង់ផ្ទះហើយមុនគេចាប្រកបណាគឺបរិសទី1គឺគាត់សាងសង់ផ្ទះហើយមុនគេផ្ទះរបស់គាត់គឺអត់មានអីពិបាកនោះទេដោយសារតែគាត់ធ្វើផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់ដូច

ណាជាអ្នកសង់ផ្ទះហើយមុនគេចាប្រកបណាគឺបរោះទី1គឺគាត់សាងសង់ផ្ទះហើយមុនគេផ្ទះរបស់គាត់គឺអត់មានអីពិបាកនោះទេដោយសារតែគាត់ធ្វើផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់